0: leta 2019. V ansamblu Javor prepeva Ivanov sin Andrej. Glasbo za pesem je napisal harmonikar Primož Merlak, besedilo pa Franci Smrekar. Vabljeni k poslušanju posnetka koncerta ansambla Javor, ki ga je pripravila Smilja Baranja.
1: Radio Koper.
2: Primorski radio.
3: Gremo plesat.
4: Vabi Smilja Baranja.
5: Res vabim in vas prisrčno pozdravljam, dragi poslušalke in poslušalci. Narodno-zabavna muzika je napolnila studio Hendrix minuli ponedeljek. Praznovali smo 60-letnico ustanovitve slovenskih muzikantov. Nocoj je prav tako pripravljen za domače zvoke. Z nami je ansambel Javor iz Črnega vrha nad Idrijo. Hvala lepa, publika. Primorke in primorci, če nas vidite v sliki, na odru so od leve proti desni, Andrej Malavašič, Florjana Lampe Žgavec, tam zadaj zaenkrat še skrita Tjaša Žgavec, harmonikar Primož Merlak, Jernej Štremfel in čisto na desno, na desni strani Blaž Žgavec. Nocoj smo tukaj neposredno po praznikih. Obiskali ste pokopališča, grobove svojcev. Mi bomo v mislih obiskali zdaj grob očeta našega pevca, imenitnega pesnika, pisatelja, slikarja Ivana Malavašiča. Ivan, Andrej in vsi mi smo z vami v pesmi, ki sta jo napisala harmonikar ansambla Javor Primož Merlak, besedilo Franci Smrekar. Le v spominih z nami, on živi. Naj bo pesem za vse, tudi nam drage osebe, ki so odšle. Ansambel Javor v studiu Hendrix, Radio Koper.

0: lepa. V spominih in v pesmih, seveda. Ivan Malavašič se je poslovil leta 2019. Spomnimo se tega imenitnega, tudi družbeno angažiranega moža z veseljem, zato nagovorim Andreja, njegovega sina. Andrej, kako je prišlo do ideje za pesem, ki smo jo pravkar slišali oziroma, kako si se ti ob tem počutil? Podlip je lipa, to je njegov simbol.
1: Ja, podlipa, lipa je še zraven cerkve in to je bilo vse njegovo okolje. Ne? Do te pesmi je prišlo tako, da je Franci Smrekar, besedilopisec, je bil z očetom zelo dober prijatelj in oče mu je bil tudi kot mentor. In je me enkrat poklical in je rekel, potem, ko je oče umrl, ne, je rekel, zata bom jaz napisal eno pesem, ker si jo zaslužil.
0: Za številne.
1: Ja.
0: Ja, narodno
1: rekel,
0: zabavne.
1: Je rekel, če ste za to, jaz ti bom napisal. In pol je vsake tok časa poklical, kaj, pa je ne dve vrstice naredil, pa tri, pa štir, pa je rekel, če je to v redu in to je, se je nadaljevalo, da je zdaj to kar
0: Franci je res zaslužen
1: pesem.
0: Za številne ja. Junake narodno zabavne glasbe. Z njim smo klepetali nedavno na Radiu Koper. Zdaj očeta ni več že 6 let, pravkar je za nami praznik dneva mrtvih. Kje je oče pokopan, njegova zapuščina je velika, to vemo. Ideja je bila, če se prav spomnim, Andrej, ureditev spominske sobe.
1: Ja, zdaj njegova zapuščina je res velika. Mi smo že imeli doma urejeno spominsko sobo, smo imeli že restaurirano, smo imeli že vaja noter, ne? Potem smo mogli pa to zdajle zaradi te restiske stanovanske malo to spremeniti, ampak po novem letu se bo to obnovilo.
0: Ansambel Javor tudi rabi svoj še dodatni prostor, pridni ste pridni. No in zdaj bom nagovorila seveda Primoža Merlaka, ker on je naredil glasbo, besedilo, kot ste slišali, Franci Smrekar. Rada povem, da je Ivan Malavašič tisti mož, ki je napisal večino besedil za glasbo Otavija Brajka. Primož, kako je pesem nastajala? Ti si napisal glasbo. Kako je šlo?
2: Dobar večer. Jaz bom tako povedal, pesem je dejansko nastala kar v Ivanovi spominski sobi.
0: Wow.
2: Z gospodom Francijem Smrekarjem smo se dobili kar par Andreju doma in je takoj pokazal besedilo in smo prebrali, smo rekli, to je pa res lepo opisal Ivanovo življenje. In sem rekel, jaz se bom probal res potruditi, ne, ker sem bil res vesel nekako, da me je gospod Franci Smrekar izbral za glasbo. No in potem še smo imeli zvečer vaje isti dan, ko smo imeli sestanek v Ivanovi sobi. In smo ga že poklicali z vaj, jaz sem že mal med doma, ker sem imel pol urce časa, že vejhen osnutka naredil in smo že na isti dan na vaji že gospodu Franciju Smrekarju poslali posnetek.
0: Ja, Ivan vse to ve. Ja, zagotovo, zagotovo. Hvala lepa, Primož, hvala lepa, Franci Smrekar tudi. In seveda Andrej, ki bo užival ob tej pesmi. To je pesem, ki je nastala letos, mimo grede povem. Ansambla Javor.

0: 감사합니다.
1: Primož Merlak je namreč napisal pesem Na pustnem vozu, ki jo bomo slišali zdajle. Ampak predne vas prepustim domišljiji, dragi poslušalke in poslušalci, kako je zapusta in kako je nekje na neki kočiji. Še prej povejmo, da Javor igra in poje tudi glasbo drugih avtorjev, ne samo seveda domačih avtorjev, Primoža Merlaka. Blaž, kot vodja ansambla, te bom zdaj vprašala po vašem repertoarju nasploh. Ena posebna pesem prihaja namreč tudi v nadaljevanju, skladba napisana za kvintet. In to je ena najlepših slovenskih, kar mene zadeva, tudi nikoli prevedena v nemščino, če tudi je ansambel Avsenik veliko nastopal v tujini in imel ves repertoar pravzaprav preveden.
2: Ja, tako je. Naj povem, tist, ki pozna ansambel Javor, ve, da imamo v zakladnici v našem repertoarju, kot bi rekel naš Primož, narodno-zabavni katekizem, ki se začne z Avsenikom, Miheličem in Slakom. To je v železnem našem repertoarju.
1: Obarva pa Javor.
2: Tako je, obarva v našem stilu. No in, komu rekel, kasneje bo zapela Tjaša prelepo skladbo. Tam, kjer murke cveto, mislim, da smo o tem govorili, da ne?
1: Da.
2: In... ena bo tudi od Miheliča, pa ena
1: kasneje
2: od...
1: Kasneje tudi Mihelič, ja, pa Klaužar tudi.
2: Ja, tako.
1: Ja. Zdaj je pravzaprav treba reči o teh vokalih, že si jih omenil, pridajo do izraza izjemni vokali, pa še kako. Ves čas poslušamo Blaževo soprogo Floriano Lampe Žgavec. Ja, ja. Njuno hči Tjašo, ki je tudi violinistka in že nekaj let svež glas ansambla, pa seveda Andreja Malavašiča, zdaj se je pa on skril, ker je pesem, ki prihaja, ne potrebuje njega. No in prisluhnimo zdaj inštrumentalni skladbi Primoža Merlaka, potem pa vsem sijaju tudi vokali ansambla, ansambl Javor na valovih, Radio Koper v odaji. Gremo plesat, uživajmo si skupaj.

0: Joj, Tjaša, jaz sem pozabila na tekst, jaz sem jo tako poslušala, da sem pozabila celo list zamenjati. No, skratka, tukaj smo. Dragi Javor, res odlično. Res odlično, Tjaša, bravo. In tako, kot ste nocoj zaigrali Avsenikovo skladbo, bomo slišali, kot smo že povedali, Miheličevo in Klavžarjevo, pa še kakšno drugih avtorjev, pa vendar povejmo, da se vi, jaz in Radio Koper smelo pripravljamo na koncert ob 60-letnici prvega primorskega narodno-zabavnega ansambla. To je bil Tržaški narodni ansambl z občin. Lani smo vodji ansambla Tulio Mužini ob njegovi 90-letnici, 90. rojstnem dnevu pripravili koncert v njegovih rodnih Trepčah. Za 23. maj prihodnje leto pa sem vas prosila, dragi glasbeniki, če ste lahko gostje velikega koncerta ob 60-letnici tega ansambla. Glede na to, da sta v Tržaškem narodnem ansamblu peli veliki pevki Nerina Pelicon in Ljubica Berce Košuta, sem menila, da potrebujem ansambl, ki premore dva lepa ženska vokala, in hvala, ker ste k projektu pristopili, najprej to, in zagotovo si Blaž Žgavec, Tržaški narodni ansambl, v življenju močno spremljal, kaj ne?
1: Ja, seveda, seveda.
0: To kdo od nas še, ga ni?
1: Kdo od nas ga ni, to je pa še pred nami, še pred nami. Včasih, jaz sem bil pri ansamblu Vrtnica, sem doskrat slišal tudi v živo igrati.
0: Ja, Tržaški. V Novi Gorici, lepa tako Vrtnica, je. Tudi Florjana in še seveda glasbeniki preostali, o njem bomo zagotovo še govorili tudi o tem ansamblu, pa o ansamblu Hram, ki je potem tudi nastal iz ansambla Vrtnica. Ampak o tem kdaj drugič. Florjana in Tjaša, Tjaša je mlada moč tega ansambla, ste preigrali, dragi dekleti, že vse možnosti koncertnega programa za prihodnje leto, ki vam je zagotovo pisan na kožo, to vem jaz. Kaj pravita vi dve? Florjana.
2: Ja, jaz sem zelo vesela, da bomo zraven tega projekta, mislim, da bomo mogli kar v velike čevlje stopiti, da bomo to naredili, in zelo se veselimo tega izziva. Ta stil, jaz se še spomnim, ko sem bila res mlajša deklica in smo to po televiziji poslušali, to je bilo res wow. Tako da,
0: res je bilo wow in 23. maja bo tudi wow. To vem zagotovo. Tjaša, zdaj bom pa Tjašo izvala, ki pa Tržaškega narodnega ansambla, bil je ustanovljen leta 1966 in bil je to prvi narodno-zabavni primorski ansambl, ne pozna. Ampak ga bo zdaj le morala spoznati vsaj za tri viže, za katere smo se zmenili. Tjaša, ste že vadili, ste se že kaj menili, pogovarjali o tem?
3: Vadili še nismo, smo pa preposlušali repertoar, da smo zbrali skladbe, ki nam z mamo ležijo, ki so nam nekako padle v uho, pa se nam je zdel, da bo v naši izvedbi, da bo zvenele, tako da...
0: Ste imeli glavno besedo ve dve ali gospodje?
3: Jaz pa Ata sva zbirala komade, ki sva jih pol poslala še mami.
0: Še mami. Mami, mama je potrdila, ja, tako kot se spodobi.
1: Kaj je to ik deleč?
0: Oprosti, Blaž, oprosti, oprosti. No, vedno pa je pravzaprav tako, da sedanjost temelji na preteklosti in prihodnost seveda na sedanjosti. Hvala, ker boste sodelovali, dragi Javor, še enkrat. Koncert bo torej, draga publika, 23. maja prihodnje leto. Za vsemi podatki vas bom še pravočasno opremila in seveda tudi publiko in člane društva Gremo plesati, ki morajo biti tam. Juhuhu! Zdaj pa gremo k nadaljevanju nocojšnjega koncerta v studiu Hendrix, v katerem smo. Prihajata skladbi Lovec in slovenska pesem Te bodri. Ansambel Javor iz Črnega vrha nad Idrijo.

0: Ja, tako dokumentira naša Neva Rakar dogodke v studiu Hendrix. Hvala lepa. Ja, so dobili eno sliko, publika. Ja. Kar nekaj jih je že, dobro, dobro. In ujela je tudi Primoža. Primož, ujela te je v sliko naša Neva. Si opazil?
1: Sem opazil, ja.
0: Pa te nič ni zmedlo, sem videla.
1: Se nisem pustil.
0: Si nisi pustil, bravo, Primož, bravo. Ja, to je Primož Merlak, harmonikar ansambla Javor, seveda. In to, kar smo pravkar slišali, tudi nas je bodrilo, je res? Slovenska pesem, ki jo je napisal prav on. Vse, glasbo in besedilo. Juhuhu, Blaž Žgavec, res juhuhu. Primož, lepa pesem, seveda. In še zapel si jo sam, bravo. Mislim. Ja,
1: hvala lepa.
0: Kapo dol, se tako reče. Kdaj si pravzaprav to žilico ali to moč avtorstva zaznal v sebi?
1: Absolutno, kadar sem prišel igrati ansamblu Javor, je nekako postala potreba po ustvarjanju, po prepoznavnih skladbah in mi je Blaž rekel, daj Primož, probaj kaj narediti. No in res sem se usedel, trio smo imeli fajn poštiman, fajn vokali.
0: Predal delo v druge roke. Blaž, bravo.
1: Tako in, no in še zdaj rad kaj naredim.
0: Vem.
1: Imam tudi kakšen trenutek zase, tudi doma, ko ustvarjam, se zaprem v glasbeno sobo in takrat žena merka vrata, da bi kdo noter ne pride. In takrat sem v svojem svetu in takrat ustvarjam.
0: Ja, ste slišali, vsak avtor mora biti v svojem svetu. Žene morajo to razumeti,
1: tako
0: se
1: je,
0: ve.
1: Imam pa zelo vredo ženo, tako da glasbo res podpira in čudovito družino.
0: Bravo. Bravo, bravo. Lepo, da si to povedal. Hvala, Primož. Jernej Štremfelj, ti igraš kitaro, tudi poješ in si v ansamblu prav tako že lep čas. Nocojšno vzdušje je prijetno, zagotovo na vseh nastopih, kako ti to doživljaš in seveda tudi na zares nastopih, kje vse in kaj vas čaka. Do konca leta je še nekaj časa, december je ponavadi razprodan. Pripoveduj nam ta tvoj odnos do ansambla in do nastopov nasploh.
2: Lahko rečem, da tak nastop, kot je danes, tukaj je tako prijetna publika, je men med ljubšimi načini nastopov, no, če tako se lahko izrazim, kar jih imamo pri ansamblu Javor.
0: A ste vi to slišali?
2: To je tudi ena pohvala za vas. Tudi taka fajn publika, pa tudi ta način, da igramo svoje skladbe v živo, to mi je...
0: Da se predstavite.
2: To mi je nekako všeč.
0: To je smisel, a ne?
2: Tako.
0: Veliko pravzaprav nastopate, kako ste razprodani do konca decembra?
2: Ja, zdaj se počasi začenja tale, no, ne še praznični čas, čeprav kakšni reklam že vidimo okraske, ampak ni še...
0: Blaž pa mogoče že dobiva kakšne telefonske klice.
2: Blaž je pa dobil že veliko klicov, v bistvu imamo kar tam od 15. novembra naprej, bi rekel, da je skoraj vsak vikend neki.
0: A ti veš, da je danes že tretji?
2: Ja. To pomeni, da je še en weekend.
0: Ja, Jernej.
2: Še en weekend je fraj, da takrat.
0: Ja, ne vem, koliko ste fraj. Bolj malo.
2: Pol pa bolj malo. Ja, imamo, imamo še neki nastopov, ja, tudi dva koncerta med njimi zdaj. En je tak, da sem jaz mogoče tudi malo bel osebno vključen, ker sem tudi malo organizator, tako da lahko malo reklame naredim.
0: Bravo.
2: V spodnji Idriji bo

Veronika. Dragi poslušalke in poslušalci, bili sta torej to skladbi Franca Miheliča in Braneta Klavžerja. Po lastnih poteh, kot ste slišali, in po poteh velikih glasbenikov hodi ansambel Javor, ki ga gostimo nocoj. Hvaležni smo za nastop in smo tudi v pričakovanju skupnega koncerta ob 60-letnici Tržaškega narodnega ansambla. To bo v soboto, 23. maja. Verjamemo, dragi člani društva Gremo plesat, ki ste vsakič tudi naša dragocena publika v studiu Hendrix. Zapišite si tudi datum 23. maj 2026 in vabljeni z nami na koncert. Kot rečeno, za vse natančne informacije imamo še čas. V imenu radijske ekipe se za nocoj poslavljamo. Še vedno z vami, torej ansambel Javor do 21. Sicer pa so bili z vami Ksenija Kos, Tadej Tadič, Matija Žavbi, Bojan Hlastec. Za sliko je skrbel in skrbi Andrej Stupar ter Kristina Klecin in Neva Rakar. Lahko noč vsem in glasbenikom, srečno pot domov. Hvala lepa.

No, za na konec gremo pa še malo v Benečijo. Tam so pa beneški fantje in pa rdeči cvet, ki je ljubezen razumel v Pieve di Cadore. Ta bo pa Primož s klavirsko harmoniko, da bo res vse harmonke ponucal, kaj jih je s sabo prinesel.

0: Hvala lepa.
1: To je bila oddaja.
2: Gremo plesat.
3: Vabi Smilja Baranja.
4: Poslušali ste posnetek koncerta ansambla Javor, ki je nastal v novembru lanskega leta. S posnetkom narodno-zabavne glasbe, zasedbe, ki prihaja z idrijskega konca, bomo sklenili druženje na nočnih valovih Radia Slovenija 1, Radia Maribor in Radia Koper. Ekipa Primorskega radija vam želi nepozabno soboto in prijeten konec tedna.
5: Radio Slovenija. Nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Naša država nujno potrebuje stabilno in predvidljivo zdravstveno zakonodajo, pri pripravi katere morajo nujno sodelovati zdravniki, poudarja Slovensko zdravniško društvo. Poziva tudi k odgovorni družbeni razpravi o tem, kolikšen obseg zdravstvenih storitev si dejansko lahko privoščimo. Izrazili so tudi zaskrbljenost ob napovedanih odhodih interventnih radiologov z Mariborskega kliničnega centra ter poudarili, da morajo biti strokovnjaki na istih ravneh zdravstvene dejavnosti za enako delo tudi enakovredno nagrajeni. Sile Izraela in proiranskega gibanja Hezbolah nadaljujejo medsebojno obstreljevanje kljub podaljšanju prekinitve ognja, ki so ga včeraj v Združenih državah Amerike dosegli pogajalci Libanona in judovske države. V izraelskih napadih na jug Libanona je bilo po navedbah tamkajšnjih medijev ubitih več ljudi, najmanj 6 v napadu na zdravstveno ustanovo. Hezbolah pa je prevzel odgovornost za več kot 30 napadov na položaje sil judovske države na jugu Libanona. Odprta in varna pot skozi Hormuško ožino je najvišja prioriteta, pri čemer je ključnega pomena spoštovanje mednarodnega prava, je dejal indijski premier Narendra Modi. Zalivske države namreč ostajajo glavni vir zalog nafte in utekočinjenega plina za Indijo, ki je tretji največji kupec nafte na svetu, polovico svojih zalog pa pridobi prek Hormuške ožine. Janez Sodržnik je bil na kongresu v Pragi kot edini kandidat izvoljen za predsednika Mednarodne organizacije športa za vse. Dobil je vse možne glasove. Kot je dejal ob izvolitvi, verjame, da lahko skozi gibanje, sodelovanje in povezovanje prispevajo k boljši družbi po vsem svetu. Sodržnik, nekdani podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je zadnji 2 leti predsednik Športne unije Slovenije. Vremenska napoved. Sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3. Čez dan bo od 11 do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje.

naj kaj povem, ko je pa vse, kar se da povedati premalo. Ko naj dam v komad pol svojega življenja in ko naj hrem zdaj naprej brez tebe. Ko naj ti povem, da mi je žal za vse momente, ko so jih zapravila za razna krijehanja, neumnosti, trmarjanja in slabo voljo. Namesto, da bi se enostavno imela rada.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Svet stranke Resnica bo na današnjem srečanju obravnaval interno delovanje stranke, so sporočili. Po napovedih njenega prvaka Zorana Stevanoviča bodo razpravljali tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu, in sicer tistemu, ki bo najbliže potrebnim 46 glasovom. Obenem trdijo, da v vlado ne bodo vstopili. Do torkovega izteka roka za vložitev mandatarske kandidature se bodo zvrstila še zasedanja organov SDS-a, SLS-a in Fokusa. V strankah Demokrati in NSI pa so koalicijsko pogodbo že potrdili. V Sovi so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo zakonito ter v skladu s svojimi pristojnostmi. Ob tem so poudarili, da je več tujih obveščevalnih služb v svojih državah, tako kot Sova pri nas, delovanje tujih paraobveščevalnih služb zaznalo kot grožnjo nacionalni varnosti. Odreditev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije v zadevi Black Cube zahtevajo poslanci strank Resnica, SDS ter NSI, SLS in Fokus. V Združenih arabskih emiratih so odločno zavrnili trditve Irana, da dejavno sodelujejo v ameriško-izraelski vojni proti Islamski republiki. V Abu Dhabiju so hkrati zatrdili, da si pridržujejo pravne, diplomatske in vojaške pravice braniti suverenost in se odzvati na grožnje. Po nedavni objavi članka v časniku Wall Street Journal, da so Združeni arabski emirati aprila izvedli vojaške operacije proti Iranu, pa so iz Abu Dhabija danes poročili, da so vse odločitve sprejeli v okviru obrambnih ukrepov za zaščito svoje suverenosti, civilistov in kritične infrastrukture. Slovenski hokejski reprezentanti bodo s tekmo proti Češki zvečer začeli nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V predtekmovalni skupini B v Friburu so ob Sloveniji in Češki še reprezentance Danske, Slovaške, Norveške, Italije, Kanade in Švedske. Včerajšnje uvodne tekme so dobile reprezentance Finske, Kanade, Češke in Švice. Vremenska napoved. Sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature so od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3. Čez dan bo od 11 na Primorskem do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje.

0: prvi program Radija Slovenija.
1: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej, ne je bilo velikih razlik,

Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Svet NSI je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je poudaril, da so na izredni seji govorili zlasti o vsebinskih vprašanjih in potrdil, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. Danes pa se bo sešel svet stranke Resnica, ki bo po napovedih obravnaval interno delovanje stranke in razpravljal o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu, kot trdijo pa v vlado ne bodo vstopili. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po četrtkovih ruskih napadih na Kijev, ki so terjali 24 smrtnih žrtev, napovedal nadaljne povračilne napade na Rusijo, predvsem na rusko naftno industrijo ter vojaško proizvodnjo. Kot je še sporočil, so enega takšnih napadov izvedli na naftno rafinerijo v ruskem mestu Rjazan. Po navedbah tamkajšnjih oblasti naj bi bili pri tem ubiti 4 ljudje. Na ameriški prodaji orožja Tajvanu temelji regionalni mir, prodajo pa ureja zakonodaja Združenih držav, so sporočili iz Tajpeja. Po navedbah tamkajšnjega zunanjega ministrstva bodo o prodaji govorili z ameriškimi oblastmi. S tem so se odzvali na izjave predsednika Združenih držav Donalda Trumpa po njegovem obisku na Kitajskem, čež da še ni odločen ali bo izvedel večjo prodajo orožja z oblastmi tega otoka, ki ga Peking obravnava kot ozemlje Kitajske. Zunani ministri članic skupine BRICS ob koncu srečanja v New Delhiju niso sprejeli skupne izjave. Izjava predsedujoče Indije pa je razkrila razhajanja stališč znotraj skupine, zlasti glede vojne v Iranu. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sicer posredno izpostavil Združene arabske emirate, čež da so blokirali dele ministerske izjave in jim očital poseben odnos z Izraelom. Glede na izjavo Indije so sicer udeleženci pozvali k hitri rešitvi konflikta na Bližnjem vzhodu ter zagotavljanju neoviranega prehoda po mednarodnih plovnih poteh. Košarkarji Olimpije so v četrtfinalu sklenili sezono Jadranske lige. V odločilni tretji tekmi je bila v Beogradu Crvena zvezda boljša s 95-86. Ljubljančani so držali stik z gostitelji, po tretji četrtini še vodili za 4 točke, a so v zadnjem delu tekme izgubili prednost. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva še deževalo, padavine bodo popoldne od severozahoda postopno ponehale. Jutranje temperature so od 7 do 11, na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija. Čez dan bo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne, v ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje. V torek bo deloma jasno, popoldne bodo plohe in posamezne nevihte nekoliko pogostejše. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom udarna jama ovira promet na voznem pasu proti Ljubljani. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Slišali ste poročila 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Klara Eva Kukovičič.
2: In vam voščim dobro jutro. Sobota je 16. maj, na prvem pa z vami tudi napovedovalka Mateja Perpar in tonski mojster Boštjan Repanšek. Če je peta ura zjutraj, je tista ura, ko se dan šele odloča, ali bo vstal ali še malo zadremal, smo na prvem torej že po konci. Pravzaprav smo danes zjutraj v dobri družbi, svetlobe, glasbe in zgodb ljudi, ki znajo svoj prostor gledati bolj pozorno kot večina. Boste slišali kmalu, zakaj. Današnji datum ima namreč prav posebno simboliko, 16. maja obeležujemo Mednarodni dan svetlobe. Na ta dan leta 1960 smo prvič uspešno zagnali laser, izum, ki se je iz laboratorijske zanimivosti razvil v nekakšno tehnologijo, brez katere danes ne bi bilo številnih medicinskih posegov, optičnih komunikacij in seveda tudi vsakdanjih naprav. Malo po šesti, več o tem, ko bomo v jutranjem koledarju osvetlili nekatere zgodovinske dogodke. Med drugim bomo vstopili še v čas prve podelitve Oskarjev, pospeli se bomo na Mount Everest in se spomnili tudi nekaterih temnejših poglavij zgodovine. Še pred šesto pa nas čakata duhovna misel in prisrčnica, pa tudi lokalni junak, ki nas tokrat vabi na pivško. Florian Polšak, ki ga mnogi poznajo kot Cveta, je ljubitelj narave, fotograf, ljubiteljski botanik in eden tistih ljudi, ki se ne sprehaja samo skozi pokrajino, ampak jo bere. Kot pravi, po cvetlicah, po vodi, kamnu in spremembah, ki jih marsikdo spregleda. Skrbi ga predvsem krhki kraški svet in pitna voda iz zajetij Malni, ki je za tamkajšnje prebivalce življenjskega pomena.
3: Tak sem, da me zanima narava. Je zanimala že mojega očeta. Rad grem po svetu in če grem po svetu, grem počasi in gledam okoli sebe. Jaz sem prehodil celo Slovenijo, počes in podolgič. Tudi v hribih sem bil, čeprav redko kdaj v špicah. Na pivško pa pride človek, ko išče kakšen cvet, kakšno rastlino, tam gor na 2000 metrih in pol pride in vidi zad za svojo hišo isto rastlino, ki jo je od mesec iskal. In si misli, čak to pa morda pa je na pivški kotlini pa le tudi več cvetja. In pol sem se lotil hoditi po pivški kotlini in najdu ogromno rastlin. In to mi je en tak hobi, da se zgubim od vsak dana, da najdem en tak mir v sebi.
2: Mir v sebi bomo iskali tudi na prvem. 15 do 7 bo naše jutro dobilo še elektronski podpis. Prisluhnili bomo namreč izseku oddaje Prvaki tedna, v kateri je bil tokrat z nami DJ Umek, ki ravno danes praznuje 50. rojstni dan. Jutranja ekipa mu želi vse najboljše. Tako Klara, Eva, Mateja in Boštjan smo pripravljeni, da se jutro začne tudi na prvem. Anja Rupel pa nam ga bo polepšala svojim glasbenim izborom. Najprej pa nas Panda popelje daleč stran. Dobro jutro.

0: Daleč stran, a tako blizu tudi prvi, danes vam bomo torej polepšali jutro s kar nekaj zanimivimi vsebinami, dodali bomo še jezikovni kiks. Na vdih za tokratno oddajo smo namreč našli v bližajočem se svetovnem prvenstvu v nogometu, kjer bo nastopilo največ držav doslej, no in med njimi so tudi štiri novinke. Udeležba nekaterih držav pa ni zanimiva zgolj športnega vidika, ampak tudi jezikovnega, saj nam njihov zapis ali izgovor, torej zapis ali izgovor držav občasno povzroča nekaj preglavic ali dilem. Takšen primer so denimo Zelenortski otoki, za katere občasno še vedno zasledimo tudi poimenovanje Kapverdski otoki. No, pravilnost obeh različic pojasnjuje dr. Matjaž Geršič, namestnik predstojnika Geografskega inštituta Antona Melika pri ZRC SAZU.
1: Zdaj, zakaj se še vedno ponekod uporablja oblika kapverdski? To je bila torej oblika v preteklosti, vendar ko se je pred, zdaj pa že bi rekel, enimi 15 leti sistematično urejalo ISO standard tudi v slovenščini na področju imen držav, to je torej ISO standard 3166, se je ob tem številna imena držav nekoliko spremenilo, v slovenščini seveda, in tudi recimo Zelenortski otoki so takšen primer.
0: Jure Čepin je izbrskal še nekaj drugih zanimivih primerov. Podrobneje jih predstavimo po pol osmi uri. Ostanite v naši družbi.

0: 5 in 21 minut je Prebujamo soboto, 16. maj. Čas je, da se ozremo še v našo atmosfero in pogledamo, kaj nam prinašajo danes vremenski pojavi. Takole najnižje jutranje temperature bodo segale od 7 pa do 11 na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija. Tekom dneva nas čakajo krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem lahko zagrmi. Popoldne bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, ki ponekod v severni Sloveniji bo okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo razjasnilo. Verjetnost za kakšno ploho pa bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive koprenaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno pa bo nekoliko topleje, tisti hladni dnevi, najhladnejši majski so torej za nami. V torek bo deloma jasno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte nekoliko pogostejše. Tole je pregled vremenskega dogajanja danes in v prihajajočih dneh, kaj pa temperature, kako visoko sega živo srebro, oziroma kako visoko je seglo ob 5. uri, Mateja?
1: Živjo, dobro jutro. Ja, ni še seglo prav visoko. Želeli bi si, da se že više
0: pomožemo. Da više ne, ja, se tako. Bo, se počasi.
1: Bo. Torej, ob 5. uri v Ljubljani oblačno 8 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 6, Slovenj Gradec pretežno oblačno 7 stopinj, na to letališči Edvarda Rusjana Maribor in Cerklje ob Krki oblačno 9, Murska Sobota pretežno oblačno 10, Novo mesto pretežno oblačno 9 stopinj, Postojna oblačno 7. Letališče Portorož pretežno oblačno 11, Bilje pri Novi Gorici oblačno 9, Kredarica tudi v oblakih minus 5 stopinj in piha severni veter 19 km na uro, ostali podatki pa Rateče in Rogla 2 stopinji, na Rogli piha severozahodnik 12 km na uro, Velenje 7, Hrastnik 8, Maribor in Ptuj 9, Črnomelj 10, Kočevje 7 stopinj, Ilirska Bistrica 8 in v Kopru 12 stopinj Celzija.

Tri srčnica. Pihalna godba Moravče, ki bomo danes prisluhnili, je leta 2024 praznovala svojo 100. obletnico delovanja. Slišali bomo skladbo Ta noč je moja, ki so jo izvedli v sodelovanju s pevko Mašo Capuder pod vodstvom dirigenta Mirana Šumečnika. Avtor glasbe je Janez Bončina Benč, avtor besedila Brane Kastelic, aranžma pa je pripravil Grega Furjanič.

35 minut je, kar pomeni, da je pravi čas, da se odpravimo na obisk k tokratnem lokalnem junaku. Florian Poljšak ima rad naravo in je njen zvest zagovornik. Je član civilne inicijative za Pivško kotlino brez streljanja, ki že vrsto let opozarja, da vojaške vaje na osrednjem vadišču slovenske vojske nad Postojno na krhkem in občutljivem kraškem terenu puščajo nepredstavljive posledice, ki se jih nikoli ne bo dalo sanirati. Skrbi ga predvsem pitna voda, ki jo 23 tisoč prebivalcev njemu ljube pokrajine dobiva iz zajetja Malni, ki je od vadišča oddaljeno le za streljaj. Ampak Cveto, kot ga kličejo mnogi, ni le zagovornik narave. Je tudi fotograf in ljubiteljski botanik, ki pozna vsako cvetlico in njeno rastišče daleč naokrog. Pred kratkim je v sodelovanju še s tremi ljubitelji narave izdal knjižico Cvetje Pivških jezer. Z njim se je pogovarjala Sabrina.

0: Brez vode ni življenja, tega se zelo dobro zavedate in na to tudi opozarjate.
1: Ja, žal ne mislijo vsi tako. V našem koncu pivškemu smo priča prav temu dejanju, da se vsaj tako smo prepričani onesnažuje na zalogo. Vemo, da prihaja voda pitna iz Malnov, iz največjega izvira na tem območju, pa še na kakšnemu drugemu območju, in da ne bi smela imeti nobene osebnosti, ki škoduje zdravju. Na drugem koncu hriba, tam na Počku, pa na Bilah, pa če že govorimo o temu tudi na Baču, pa se dogajajo stvari, ki jih počne vojska, ko mečijo razne snovi v zemljo, v zrak, in vse, kar pade na to našo zemljo, gre v tla. V taka porozna tla, kjer se ne more niti očistiti. In prej a slej bo ta zaloha, ki se nabira v tej zemlji, prišla na dan v Malnih. In to je zaskrbljujoče.
0: Na to nenazadnje opozarjate tudi v civilni iniciativi za pivško kotlino brez streljanja.
1: Ja, leta nazaj se je ustanovila civilna iniciativa. Takrat bolj zaradi hrupa in zaradi tega, ker ljudje ne morejo iti v svoje gozdove na področju Počka in pa teh površin, ki jih ima vojska. Pol kasnej se pa zaradi spoznavanja podzemnih tokov vode pa preteklo še mnenje, da je to škodljivo za podzemne vode. In seveda ta je večji kot pa hrup in karkoli. Za hrup so tudi v zadnjih dveh letih nekoliko zmanjšali zadeve zaradi šolstva, zaradi krčanja ljudi, pa ne dosti. Vendar pa se ne preneha metanje snovi na zemljo in pa v zrak. Pravijo, ja, vse je v mejah, vse je pod tismi merami dovoljenega, karkoli pogledajo notri v vodo, je vse v redu. Ni vse v redu pa, ko pogledajo vsebnost v zemlji tam na strališčih, ker tam se opaža, da so težke kovine in razne snovi noter. Ne povejo niti, kaj mečijo noter, kje pa, da bi povedali kakšne rezultate. Ampak tu dovoljeno ali nedovoljeno je ena vsebina, ki jo določijo malo empirično, mečkano pa z miselnostjo, da nekaj pa lahko strupa tudi pojemo. In naj bi veljalo za ljudi, da lahko tako vodo, tudi če je malo kontaminirana, pijejo. Ampak mi nismo turisti, ki pridemo en kozarc spit. Ti smo res na škodi, tudi če bi se zadnje mičkano popil kakšne stvari. Mi to pijemo in jemo vsak dan celo življenje. In v nas se ta stvar nabira. Ene snovi sicer gredo ven z telesa, ampak če so stalno prisotne, sigurno niso dobrega naredile. Druge snovi se pa nabirajo. In tiste snovi prav gotovo v 50-ih, 60-ih letih ene rezultate morajo pokazati nedobrih.
0: Na to tudi opozarjate, pa se vam zdi, da ste slišani?
1: Pri večini prebivalstva smo slišani. Eni sicer še zmeraj se jezijo na hrup, se jezijo na lastnino, ki jo zgubljajo. Drugi pa vse sorti nas je. Eni imajo korist od tega. Rečemo, v določenih vaseh so bili zelo zagnani, pa so bolj spremenili misel, ker ali zasluži gasilsko društvo, kakšen denar od tega, ki hodijo gasit, takrat, ko vojska požiga namenoma, da se ne bi zažigala trava potli med samimi vajami. In tisti denar društva tudi rabijo. Jaz jih razumem kot društva, ampak kot ljudi, ki imajo otroke tam, jih pa ne more razumeti.
0: Kraška pokrajina je torej nekaj prav posebnega.
1: Ja, mi živimo na Krasu, vemo, da ni ne zemlje, ne peščenih površin, kjer bi se karkoli, kar pade na zemljo, prečistilo.

0: razne rastlince od travce naprej. In ne zasluži, da jo stanki razrivajo, da mečijo na njo bombe, da minirajo. Ne samo zaradi kontaminiranja slovnikih ne poznamo, ampak tudi zaradi tega, ker je navsezadnje še tem 5 cm zemlje škoda.
1: No pa sva pri rožicah, zdi se, da pri vas še kako velja rek nomen est omen, ime je znamenje. Cveto, Florian vam je ime in v posebno veselje so vam svetlice na tem prečudovitem, a nažalost tudi onesnaženem svetu.
0: Za svoje ime Florian sem zvedel, ko sem imel 7 let. V šoli se nisem javil, ko so me poklicali. Takrat so mi vsi rekli Cveto in tudi zdaj me prijatelji in znanci kličijo Cveto. Zdaj, koliko je to povezano s mojim delom, hobijem, ne vem, ampak tak sem, da me zanima narava. Je zanimala že mojega očeta, rad grem po svetu in če grem po svetu, grem počasi in gledam okoli sebe. Jaz sem prehodil celo Slovenijo, počes in po dolgič, tudi v hribih sem bil, čeprav redko kdaj v špicah. Na Pivško pa pride človek, ko išče kakšen cvet, kakšno rastlino, tam gor na 2000 metrih in pol pride in vidi zad za svojo hišo isto rastlino, ki je mesec iskal. In si misli, ma čak to pa morda pa je na Pivški kotlini pa le tudi več cvetja. In pol sem se lotil hoditi po Pivški kotlini in najdu ogromno rastlin. In to mi je en tak hobi, da se zgubim od vsak dana, da najdem en tak mir v sebi.
1: Narava v Pivški kotlini je zelo bogata, tudi s kukavičevkami.
0: Slovenija ima 80 pa še nekaj kukavičevk. To so orhideje. Morda je lepši slišati orhideja, čeprav je to tuje ime, ne? In od teh 80 plus jih je 39 najdenih na Pivškem. V tej kotlini od snežnika do nanosa in od javorniku pa do slavanškega romnika.
1: Pred kratkim je izšla tudi vaša knjižica s temi čudovitimi fotografijami.
0: Knjižica naj ne bi bila moja. Jaz sem društvu Drobnovratnik obljubo, da jim bom podaril fotografije vseh mojih cvetlic zbranih. Tako se je začela nekje akcija, da bi pa le te moje fotografije za kaj koristnega uporabili in smo se zbrali in to naredili. Špela Koblar-Habičeva je nosilc bila nekje tiste ideje in tudi urednica. Zraven smo stopili še Dolesova Nina, pa Tadej Kogovšk tudi kot vodja parka, seveda kasneje tudi kot eden od založnikov, ker založnika knjižice sta dva, je društvo Drobnovratnik in pa Krajinski park Pivka, in tako da je občina Pivka nekje zaslužna tudi, da je to nastalo. Jaz sem dal fotografije, kasneje sem še opise dodal. Knjižica je dejansko izpadla lepo. Tudi avtori, vsi štirje, smo ponosni na to, da smo naredili, kar smo. In tudi strokovni ljudje jo pohvalijo. Res pa je, da je v njej 28 rastlin. To je majhen del vseh cvetic, kolikor jih je na Pivškem. Na vse zadnje, tle lahko v stotinah govorimo in bi bila potrebna izdaja ene strokovne knjižice za cel ta Pivški konc, da bi dali noter vsaj eno tretjino tizga, kar se lahko vidi na terenu.
1: Kakšne pravzaprav različne vrste rastejo tule pri nas?
0: Nek sem videl en podatek, da je okoli 450 ali nek taga, takih cvetočih rastlin. Jaz vem, da imam prefotografirano celo dolino, ogromno sem hodil po teh terenih in bi bilo

0: gradiva, mislim, da dovolj za eno tako kar primerno debelo knjigco. Vseh fotografij, tudi z gorami, s dolinami, planinami, z osebami, imam nekje nek 430 tisoč. To imam sicer na disku, na večjih diskah, zato se mi zdi škoda, da bi z eno okvaro šle vse v ramingo, ali kako smo rekli, podbače. No, ampak se trudim, da jih ohranim, ne vem, če bo kakšen od mene potletu prevzel. No, od teh 450 tisoč, jaz mislim, da jih je nek 2000 uporabnih z rastlinjem. In 2000 ni tako majhna številka.
1: No, sedaj jih je 2000, lahko pa pričakujemo, da jih bo prav kmalo še veliko več. Kaj recimo trenutno cvete tule?
0: Trenutno so zanimive prav orhideje, kukavičevke. Začele so sicer s to navadno kukavičevko, zdaj pa so se pridružile tudi druge zvezdnata. Na Pivškem tako in tako jih je ogromno. In če se gre po travniku, vsaka vijoličasta, rdeča, tudi rumena, je za pogledat. In ko se pogleda enkrat eno, pa drugo, pa tretjo, se vanja mičkono kar zaljubiš in potem hodiš gledat vsako leto, tako kot jaz.
2: Gospodu Cvetu mahamo v pozdrav z prvega in pozdravljamo vse, ki ste se nam pridružili pred kratkim. Sonce je danes že ušlo in sicer ob 5:30, zdaj le pa je 5:47, pred nami še ena pesem, nato pa duhovna misel.

Evangeličanski duhovnik iz Novega mesta, dr. Daniel Brkić, v ponovljeni duhovni misli razmišlja o pravljicah. Te naj bi brali predvsem otroci, čeprav je v njih veliko poučnega tudi za odrasle.

Terezija Avilska se je slikovito izrazila in rekla, da ima Bog tanke živce in da popusti, ko mu sitnarimo. Toda sprašujem se, zakaj mi Bog ne odgovori, ko gre za moje izsiljevanje glede vprašanja, zakaj dopušča zlo. Ker v blišču svoje slepote ne dobim odgovora, mi pomaga eden največjih mislecev 20. stoletja, imenovan Homo Universalis, gospod Chesterton, ki mi je všeč zato, ker je princ paradoksa. Ljudje se sprašujemo, ali je bil nor ali pa je bil obnoren s svojim Bogom. On sam je podal odgovor in zapisal, da človeštvo vzdržuje pri zdravi pameti ravno vera, skrivnost nedoumljivega, vključujoč tudi obstoj zla. Ko vero uničimo, ustvarimo morbidnost, hudo bolehnost in raznoliko smrt, grozečo praznino ničevosti, ki duši. Chesterton je trdil, da je navaden človek odvedno zdrav, ker je navaden človek odvedno vernik. Po Chestertonovi oceni ni norec tisti, ki je razum izgubil, ampak tisti, ki je izgubil vse razen razuma. Kaj pa, ko gre za vprašanje trpljenja? Kdor se ga boji, trpi že zaradi strahu pred njim. Napoleon Bonaparte je trdil, da potrebujemo za soočenje s trpljenjem več poguma kot za soočenje z lastno smrtjo. Chesterton je menil, da delamo napako, ker pravljice beremo samo otrokom, saj so namenjene predvsem odraslim. Njihove metafore bi morali brati ravno takrat, ko trpimo, ker so ogledalo duše. Za otroke so največja čudesa gola stvarnost, ne pa domišljijske pravljice, saj je zanje čudo, ko piha veter, pada dež, se premikajo oblaki, pojejo ptice in se bleščijo zvezde, zato odrasle vsakič vprašajo, zakaj je tako. Odrasli menimo, da je vse to samoumevno, ni pa nam samoumevno, zakaj je na svetu zlo, medtem ko se otroci o njem ne sprašujejo tako. V pravljicah se jim zdi zlo pravično in pošteno, če ne celo privlačno. Med odraslimi in otroki je še ena bistvena razlika. Ko pade in se poškoduje odrasel, se sprašuje, zakaj se je to zgodilo, in išče logične odgovore. Ko pade in si razbije koleno otrok, pa jokajoč priteče v mamin objem. Mati mu takrat ne razlaga fizikalnih zakonitosti glede padca, kajti otrok potrebuje mamino prisotnost in tolažbo.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Svet stranke Resnica bo na današnjem srečanju obravnaval interno delovanje stranke, so sporočili. Po napovedih njenega prvaka Zorana Stevanoviča bodo razpravljali tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu in sicer tistemu, ki bo najbližje potrebnim 46 glasovom. Obenem trdijo, da v vlado ne bodo vstopili. Do torkovega izteka roka za vložitev mandatarske kandidature se bodo zvrstila še zasedanja organov SDS, SLS-a in Fokusa, v strankah Demokrati in NSI pa so koalicijsko pogodbo že potrdili. V Sovi so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo zakonito ter v skladu s svojimi pristojnostmi. Ob tem so poudarili, da je več tujih obveščevalnih služb v svojih državah, tako kot Sova pri nas, delovanju tujih paraobveščevalnih služb zaznalo kot grožnjo nacionalni varnosti. Odreditev parlamentarne preiskave v sumu politične zlorabe Sove in policije v zadevi Black Cube zahtevajo poslanci strank Resnica, SDS ter NSI, SLS in Fokus. Sile Izraela in proiranskega gibanja Hezbolah nadaljujejo medsebojno obstreljevanje kljub podaljšanju prekinitve ognja, ki sta ga včeraj v Združenih državah Amerike dosegla Libanon in Judovska država. V izraelskih napadih na jug Libanona je bilo po navedbah tamkajšnjih medijev ubitih več ljudi, najmanj 6 v napadu na zdravstveno ustanovo. Hezbolah pa je prevzel odgovornost za več kot 30 napadov na položaje sil judovske države na jugu Libanona. Na vzhodu Demokratične republike Kongo so zaznali nov izbruh ebole. Po podatkih oblasti so v provinciji Ituri do zdaj potrdili 8 primerov okužbe, domnevno pa naj bi bilo okuženih 246 ljudi, 80 jih je umrlo. V državi so aktivirali operativni center za izredne razmere na področju javnega zdravja. V provinci se obenem soočajo tudi z vse hujšo varnostno krizo. V minulih tednih je bilo v nasilju med oboroženimi milicami ubitih več civilistov. Slovenski hokejski reprezentanti bodo s tekmo proti Češki zvečer začeli nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V predtekmovalni skupini B so ob omenjenih še reprezentance Danske, Slovaške, Norveške, Italije, Kanade in Švedske. Uvodne tekme so dobile reprezentance Finske, Kanade, Češke in Švice. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno oblačno, predvsem na jugu in vzhodu bo občasno še rahlo deževalo. Temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem 18 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, v ponedeljek bo po večini jasno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom udarna jama ovira promet na voznem pasu proti Ljubljani. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. To so bila poročila, ura je 6:04 minute.
1: Jutro na prvem.

0: 6:07 minut je, koledar pa pravi, da je pred nami sobota, 16. maj, dan, ko se bomo v jutranjem koledarju premikali med svetlobo, filmskim bliščem, najvišjo goro sveta, uporom za dostojanstvo in tudi domačim elektronskim ritmom, toliko za pokušino, zdaj pa zagrizimo v podrobnosti in v jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Prehod po zgodovini začenjamo kar pri svetlobi. Na današnji dan, torej 16. maja, obeležujemo Mednarodni dan svetlobe.
2: Kako lepo. UNESCO datuma ni izbral naključno. 16. maja 1960 je namreč ameriški fizik in inženir Theodore Maiman prvič uspešno zagnal laser.
0: Danes si svet brez laserjev skoraj težko predstavljamo. Uporabljamo jih denimo v medicini, industriji, znanosti, optičnih komunikacijah, pri branju črtnih kod, v koncertnih dvoranah, pa tudi v čisto vsakdanjih napravah. No in zanimivo je, da je bil prvi laser rubinski in da je bil sprva videti bolj kot laboratorijska zanimivost, kot pa nekakšna tehnologija, ki bo nekoč spreminjala svet.
2: Danes pa je tehnologija tako napredovala, da lahko laserje ustavljamo v celice. Pred 22 leti, ko so o takih možnostih le sanjali, pa smo v oddaji Človek in zdravje govorili o uporabi laserjev v medicini. Naš gost je bil dermatolog dr. Igor Bartinjev.
3: Laserje uporabljamo v različnih strokah in kadar govorimo o laserju, pač je vedno to neka naprava, ki ima neke zakonitosti, ki so zelo podobne. To pač pomeni, da v nekem prostoru, ki mu pravimo rezonator, ojačimo svetlobo in potem s to svetlobo delujemo na tisto tkivo, na katerega želimo delovati. Seveda vsaka stroka ali pa vsaka specialnost ima zelo različne zahteve, kakšna svetloba mora biti. Zato so pač nekateri laserji, recimo erbijev laser, uporabljamo recimo v okulistiki, v stomatologiji in v dermatologiji so pa drugi laserji, ki so pa zelo osko specifični in jih recimo lahko uporabljamo samo za v eni stroki, pa mogoče še to, na primer, samo za en del ene stroke. A ne? Recimo za odstranjevanje črnih dlak v dermatologiji.
0: Če laserje povezujemo z natančnostjo, pa naslednji dogodek povezujemo z bliščem. 16. maja 1929 so v Hollywoodu prvič podelili nagrade Ameriške filmske akademije, danes bolj znane kot Oskarje. Prireditev je potekala kot zasebna večerja v hotelu Hollywood Roosevelt.
2: Danes Oskarje spremljajo milijoni gledalcev, rdeče preproge, oblikovalske obleke in večurni televizijski prenosi so to. Sprva pa je bila podelitev precej bolj skromna, trajala naj bi le približno 15 minut. Zmagovalci pa so bili znani že vnaprej. Med prvimi nagrajenci sta bila Emil Jennings in Janet Gaynor. Za najboljši film pa je bilo nagrajeno delo Wings.
0: Ja, Hollywood je na današnji dan dobil ritual, ki je postal eden največjih simbolov filmske industrije, se je pa na današnji dan pisala tudi alpinistična zgodovina.
2: 16. maja leta 1975 je Japonka Junko Tabei postala prva ženska, ki je dosegla vrh Mount Everesta. Na vrh se je povzpela šerpo Angom Ceringom kot del prve ženske odprave na Everest.
0: Pozneje je postala tudi prva ženska, ki je osvojila najviše vrhove vseh sedmih celin. Štiri leta pozneje, torej leta 79, pa so se na Mount Everest podali tudi naši alpinisti. Takole je ob 40. obletnici odprave v oddaji Sledi časa razmišljal alpinist Viki Grošelj.
4: Moramo priznati, glede na to, da smo imeli v moštu namenoma še dva Bosanca, dva Hrvata, je z nami na nek način začela dihati vsa Jugoslavija. Ne? Da smo se takrat pa odločili za to, ne? Se je pa zdelo očitno državi kar pomembna, takrat pa že malo tudi promocija. Ne?
2: Današnji datum, torej 16. maj, pa ima tudi temnejšo zgodovinsko plat. Leta 1943 so nacistične enote zatrle upor v Varšavskem getu, enega najpomembnejših simbolov judovskega odpora med drugo svetovno vojno. Upor se je začel kot odgovor na deportacije v taborišče Treblinka.
0: Glavnina odpora se je končala sicer že prej, 23. aprila leta 1943, nemška operacija pa se je uradno končala v sredini maja simboličnim uničenjem velike sinagoge v Varšavi 16. maja, torej 1963.
2: Današnji jutranji koledar končujemo s prijetnejšo temo, z glasbo. Na današnji dan leta 1966 se je rodila tudi Janet Jackson, ameriška pevka, igralka in najmlajša članica znamenite družine Jackson. V 80-ih in 90-ih letih je postala ena najvplivnejših pop in rhythm and blues ustvarjalk.
0: Ja, Janet Jackson je svojo glasbo, koreografijami in vizualnim slogom močno zaznamovala pop kulturo. Njeni nastopi niso bili samo koncerti, ampak celostni spektakli, no in pri svojih skoraj 60 letih še vedno ostaja zvesta tej energiji. Zdaj le tudi na prvem.

0: Ups, nav zdaj le na prvem, vse iz leta 93, takole seže glas Janet Jackson, mi pa bomo dobro jutro voščili tudi dežurnim meteorologom na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Z nami je Brane Gregorčič, lepo pozdravljeni.
1: Dobro jutro želim.
0: Kako ste kaj uživali v teh ritmih, ki smo jih zdaj vrteli na prvem? So vam bili všeč?
1: Ja, Janet je bila prav prijetna izvajalka. Je pa res, da je že kar nekaj let nazaj. Ja,
0: tam v 80-ih, 90-ih je doživela ta svoj preboj. No, ampak še danes nastopa, tako da morda pobrskamo še po kaki novejši pozneje v jutru, ampak dajmo najprej pobrskati po vremenu in dogajanju v atmosferi. Kaj prinaša današnji dan?
1: No, tako, z današnjim dnem se zaključuje to kar razmeroma dolgo, vsaj za marsikoga, obdobje s pogostimi padavinami. Po noči je dež v glavnem že kar precej ponehal ali pa vsaj zelo slabel, tako da zdaj le zjutraj nekaj omembe vrednih padavin po Sloveniji pravzaprav niti ne beležimo, ampak kakšna kaplja dežja je še možna danes čez dan, predvsem v južnih in vzhodnih krajih, vendar bo količinsko tega res malo. Bo pa dan kar precej oblačen, morda šele bolj pozno popoldne ali proti večeru, da bo nekaj sončnih žarkov, predvsem na zahodu, drugače pa v glavnem oblačno, ampak brez omembe vrednega dežja, temperature 10 do 15, na Primorskem do 18, po noči se bo razjasnilo. Po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo tudi nekaj megle. Jutri pa je pred nami sončna nedelja. Čez dan bo na nebu nekaj tiste lepe, spremenljive kopaste oblačnosti, ki malce popestri nebesno modrino, ampak predvidoma ne bodo ti oblaki se tako razvili, da bi povzročali kakšne plohe, tako da bo res lepa nedelja in temperature čez dan od 15 do 20. Jutro bo pa sveže, v glavnem jutri zjutraj od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske pa lahko tudi kakšno stopinjo pod ničlo. No, potem pa v prihodnjem tednu je pred nami razmeroma sončno vreme, verjetnost za kakšno ploho bo v ponedeljek razmeroma majhna in omejena bolj na hriboviti svet, na vtorek pa bo morda teh ploh nekaj več, pa bo morda kje celo popoldne lahko zagrmelo, ampak nič izjemnega. Potem pa bo verjetnost ploh v naslednjih dneh spet manjša. Tako da lahko bi rekli, od jutri naprej dokaj sončno vreme, danes pa še sicer bolj oblačno, ampak večinoma bo šlo že brez dežnika.
0: Odlično, torej bomo lahko v polnem izkoristili vikend, ki je pred nami oziroma ki smo ga danes že prebudili. Brane Gregorčič, lepa hvala za ta sprehod po vremenskem dogajanju.
1: Malenkost, lep dan želim.
0: Enako tudi vam in vsem na Agenciji za okolje. Zdaj pa se sprehodimo še po temperaturah izmerjenih ob šestih.
2: Tako v Ljubljani ob 6. uri, oblačno in še vedno 8 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana oblačno 6, Slovenjgradec pretežno oblačno 7 stopinj. Letališči Edvarda Rusjana Maribor in Cerklje ob Krki, pa tudi Novo mesto, pretežno oblačno 9, Murska Sobota pretežno oblačno 10, Kočevje rahlo dežuje 8 stopinj, Postojna pretežno oblačno 7, letališče Portorož pretežno oblačno 11, Bilje pri Novi Gorici megla 8, Kredarica v oblakih minus 5 in piha severozahodnik sunki do 36 km na uro. Ostali podatki pa rateče 2 stopinji, Rogla 1 in piha severni veter 11 km na uro, Velenje, Celje in Maribor 8, Ptuj 9 stopinj, Krško 8, Črnomelj 10, Kočevje in Ilirska Bistrica 8 stopinj in v Kopru 12 stopinj Celzija.
0: Ja, vse kaže, da smo danes na prvem tudi v Rožicah, v lokalnem junaku smo spoznali gospoda Cveta, ki je zagrižen botanik in ljubitelj narave, no v Rožicah pa zdaj le prepeva tudi Miley Cyrus.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Svet stranke NSI potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstopu v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo o delovanju stranke danes Svet resnice. Z obiskom ameriškega predsednika Trumpa na Kitajskem zadovoljni tako v Pekingu kot v Washingtonu. Osrednje vprašanje v odnosu med državama ostaja Tajvan. Libanon in Izrael na pogovorih v ZDA dosegla dogovor o 45-dnevnem podaljšanju prekinitve ognja. Spopadi na jugu Libanona se kljub temu nadaljujejo. Košarkarji Olimpije končali sezono v Jadranski ligi, na odločilni tretji tekmi četrtfinala je v Beogradu slavila Crvena zvezda. Podatki o prometu. Pesek na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti, zaprt je vozni pas med Turniščem in Gančani proti Mariboru. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.

0: 6:37 je dobro jutro vsem, ki ste se nam pridružili pred kratkim in dober dan vsem, ki ste z nami že od 5. ure. V današnjem jutranjem koledarju smo šli od prvega laserja pa do prvih oskarjev, od najvišje gore sveta do glasbenih ikon, zdaj pa ostajamo pri glasbi, le da se iz tega filmskega blišča in pop kulture selimo v klube, na festivale in na plesišča. Danes 50. rojstni dan praznuje Uroš Umek, širše znan kot DJ Umek. Rojen je bil 16. maja 1976 v Ljubljani, ustvarjalno pa je aktiven že od začetka 90. let. Njegova uradna biografija ga opisuje kot slovenskega tehnoglasbenika iz Ljubljane, pionirja tehnoglasbe s kariero, ki traja že več kot 30 letja. Umek je lep dokaz, da ima lahko Slovenija zelo glasen mednarodni utrip. V 30 letih se je namreč iz domače scene prebil na svetovne odre, njegova glasba pa je redno našla prostor na plesiščih po vsem svetu. Ob okrogli obletnici smo ga gostili tudi v oddaji Prvaki tedna. Pogovor je bil, kot se za Umeka seveda spodobi, neposreden, energičen in z občutkom, da se pri 50-ih ritem ne ustavi, ampak morda le dobi drugačen bit. Bojanu Leskovcu in Umeku prisluhnemo že po naslednji, po 9, ko v naši oddaji za najmlajše zabrenčijo čebele, pa boste izvedeli marsikaj o teh pridnih delavkah, ki imajo številne talente, a samostojno življenje ni eno od njih, so zapisali v mladinskem programu. Kako pa otrokom tekne med?
1: V čaju.
2: Pa recimo kdaj pa kdaj pojem na, tudi na kruhu pa maslu, kdaj pa celo sam metim.
3: Moja sestra skozi pač daj palačinke, potem še banane čez.
0: Ja, takole so nas povabili k spremljanju prvega tudi po 8 uri, po 9 pa bo hudo s Špelo in mladimi novinarji. Na osnovni šoli Škofja Loka mesto je namreč program za mlade izpeljal radijske novinarske delavnice, mladi so se prelevili v novinarje in tonske mojstre ter posneli zanimive sogovornike.
4: Kaj bi bil rad po poklicu?
5: Avtomehanik.
4: Zakaj?
5: Ker me to veseli.
6: Razmišljam bolj elektrotehnični smeri. Iščem poklic, ki ga lahko delam v pisanji ali pa kaj, kar je povezan z računalniki.
7: Kaj v povezavi z jezikoslovjem, bi pa v prostem času tudi delala kaj v povezavi z javnim nastopanjem, ker me to res zelo veseli in uživam v tem.
0: Tako so povedali gosti mladih novinarjev Škofjeloške šole, no mogoče pa bo kdo izmed njih postal tudi novinar ali tonski mojster na prvem. Več pa v oddaji Hudo, kot že rečeno po 9. uri, zdajle pa pred nami Roxette in Listen to Your Heart.

0: Oče oziroma foter slovenske tehnoglasbene scene bo danes dopolnil 50 let. Splošno znano je, da je DJ Umek pri 17. pustil šolo in košarko ter se posvetil, ohlapno rečeno, elektronski glasbi. Ko je dobil prvi pravi sampler, ga ni bilo več na spregled. Učil se je in raziskoval. Zdaj se pravi, da ni bil super talent in da je vse prigaral z ustrajnostjo. Leta 2014 je prejel prestižno nagrado International Dance Music Award v kategoriji najboljši techno tech house DJ. Od kluba K4 do ambasade Gavioli, od Ljubljanske Šiške do najbolj prestižnih svetovnih odrov elektronske glasbe. Že desetletja ostaja zaželen na najprestižnejših svetovnih festivalih. Njegovi samostojni seti so praviloma razprodani. Svoje občutke, ki jih doživlja na odru, pred množico oboževalcev pojasni z naslednjimi besedami. V resnici sem odvisnik od tega, kar je zame eden najlepših občutkov vrteti glasbo, ki ti je všeč, ljudje pa plešejo.
1: Tam se na odru se zgodi nekaj posebenega, neka energija. Ne vem, mogoče bo malo predrzen ta božanski občutek, ko te ljudje obožujejo, ki ti daje energijo, ti daš njim, ta zanka se zgodi, energija na plesišču se pač prenaša in to je res nekaj nevrjetnega. In zdaj, vsakeč, ko se vprašam, da bo enkrat tega konc, kako bo takrat, mislim, da kar težko. Kdaj se bo to zgodil, ja vedno imam občutek, da bom vrtel, ne vem, mogoče, da bo moj konc zgodil tudi kar na samem odru, pa bi bil to kar nek epski odhod.
2: Ja, to bi bil pa res epski odhod, čeprav si seveda nekako ne želimo tega, kako pogosto se zgodi ta že omenjeni božji kompleks.
1: Ja, kar vsak petek, vsako soboto, ko si na odru, ne, še posebej, če je dvorana ali pa klub razprodan, je to je nekaj fantastičnega. No? Pač prideš tja, še pol ure pred tem sem v hotelu, glih sem se ponovat zbudil in kar naenkrat dobiš ta šus v glavo, ljudje te obožujejo. Sicer sem se kar navadil, tako da je to postalo nekaj vsakdanjega in pol nehaš čez dve urci in se rečeš, o moj bog, kaj se pa zdaj to zgodilo.

0: pa res nekaj hudo dobrega. Res je poseben občutek, da vrtiš glasbo. Se vem, da se sebično sliši, ampak predvsem zaradi sebe, ker mislim, da, je to, da, je, da sem jaz kritik do sebe največji in potem je ta kvaliteta zagotovljena. Vsaj, jaz si tako predstavljam v svoje glavi in potem ljudje to dobro spremejo, ti daje ta občutek in ja, je konc vsega in rečeš, wow, kaj zdaj je bilo to, cel mokar, napolnjen, res hkrati tok prazen, ki si dal vse nazaj, ampak ta občutek je res nevreten.
1: Zdaj ponavadi v naših oddajah v prvakih tedna o pogovorih vrtimo tale jazzy chill out, ki se vrti pod nama, ampak zdaj bomo malce zamenjali garderobo in predlagam, da spustimo pravzaprav komad, za katerega Uroš Umek pravite, da vas definira.

0: DJ Umek, tale muzika bo seveda ostala z nami in poslušalci še naprej. Smo udarili žiblico na glavico, drži to.
1: Drži, ta komad je meni res zelo, zelo, zelo poseben, predvsem zato, ker odraža neko emocijo. Tle res lahko slišite, kdo sem jaz, ampak zanimivo je pa, da je pri tem komadu v resnici deloval z mano Davor Klarič, priznan slovenski glasbenik. In je to moj idejo v bistvu še bolj postavil, tako kot se zagre, se pravi te moje, jaz nimam glasbene izobrazbe in je moje preproste melodije odpelo še na en nivo več in res se mi zdi, da ta komad opiše mene na tak dan, ko zelo razmišljam, ko imam neke globoke misli in se ga res nikoli ne veličam, kar je zame kar neka redkost, ker se ponovati svojih komadov dosti hitro ne veličam. Glede zaradi tega, ker preden jih izdam, sem jih že stokrat slišal in ta pa me predstavlja že v takrat, ko bi narejen.
0: In preverim še, ali veste naslov?
1: Ja, rekel še efekt. No sej, za te večje komade, ali pa recimo tiste, ki so se mene dotaknili na poseben način, potem celo vem naslov komada. Sej recimo heca ne glih to, ne, da ta instrumentalna glasba, težko je dati naslov, pa si ga v tem še zapomniti, ker ponovat si predstavljam, da ljudje, ki pišajo vokalne komade, vedno naslov iz tam pride, mogoče iz občutka, ki so ga takrat začutili, ne vem, kaj ta tekst govori, jaz pa tekstov nimam in so to ponovat instrumentalne stvaritve in pol tudi težko najdeti nek naslov.
0: In zdaj le, še nekaj sekund dvignemo komad v prvo bojno linijo.

0: DJ Umek, ali drži, da ste baje vizualizirali svojo karierno pot, da ste nekako postavili dosežke, cilje in tudi približno časovnico, kdaj naj bi se to zgodilo?
1: Ja, absolutno sem to zadel do leta natančno. Star sem bil, po mojih tam 17-18 let in se vse nekako tako razvil, kaj sem si predstavljal. Zdaj, to sem že povedal, da ko zgleda zdaj, kako si to, večkrat me kdo praša, kako si pa vedel, pač pravim, ja ne vem, vedel sem, a ne, in pol se to zdi taka neka znanstvena fantastika na nek način, joj, imaš kar neko uvidenje, v kaj se bo zgodilo, ampak resnic, imam samo to možnost, da mi je to ratalo karjeri in da imam zdaj to možnost, da sem za tem mikrofonom in da o tem tudi govorim. Se mislim, da se marsiker glasbenik se je postavil svoje, ali pa uspešen človek svoje neke cilje in potem, ker je znan, ima priložnost o teh stvarih tudi govoriti, in tisti, ki pa pač niso uspeli, pa pač ne govorijo o tem, tako da se je zanimivo, ampak bolj, kar razmišljam, ne vem, ne zdi se mi to nekaj posebnega.
2: To je bil odlomek iz oddaje Prvaki tedna. V njej je ta teden Bojan Leskovec gostil Uroša Umeka oziroma DJ-ja Umeka, ki pravi, da včasih uživa tudi v tišini. O upokojitvi ne razmišlja, ob prelomnici skupaj s soborci in iminentnimi gosti pripravlja glasbeno poslastico Leta pri nas. 23. oktobra se bo zgodil festival Umek 5.0 Nezdružljivo, katerega rdeča nit bo srečanje različnih svetov, žanrov in generacij v eni zgodbi. Ob današnjem snidenju z Abrahamom želimo DJ-ju Umeku vse najboljše in še veliko dobrih glasbenih setov. Če bi želeli slišati celoten pogovor z njim, spoštovane poslušalke, poslušalci, pa poiščite Prvake tedna med podcasti Radia Slovenija in v spletnem arhivu prvega programa. In pa še eno vabilo, v ponedeljek bo gost Prvakov tedna novinar in publicist Matej Šurc, ki se je sredi tega tedna upokojil. To je bil tak hiter pogled na spored naslednjega tedna, pa poglejmo še hitro, kaj pravijo urini kazalci, 6:53.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je končal obisk na Kitajskem, s katerim so zadovoljni tako v Washingtonu kot v Pekingu. Ta kot osrednje vprašanje v odnosu med državama dojema Tajvan. Kitajska ga namreč obravnava kot svoje ozemlje, ZDA pa so njegove največje mednarodne podpornice. Kot je dejal Trump, se ameriška politika do otoka ni spremenila, ne želi pa si, da bi Tajpej razglasil neodvisnost, čež da se Združene države ne želijo vplesti v vojno več kot 9000 milj oziroma 15000 kilometrov od svojega ozemlja. Oba voditelja pa sta se zavzela za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, več po teh podarkih oddaje.
2: Evropska komisarka za širitev Kos na Kosovu pozvala k končanju politične krize in stabilizaciji institucij. Organi stranke NSI potrdili koalicijsko pogodbo in podporo prvaku SDS Janezu Janši za mandatarja. V Novem mestu bo osrednja slovesnost ob dnevu slovenske vojske, čez dan predstavitve njenih zmogljivosti in poslanstva. Sprva bo še deževno, padavine bodo popoldne ponehale.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Urša Strle. Ameriški predsednik Donald Trump je končal državniški obisk na Kitajskem, med katerim sta gostitelj Xi Jinping in gost večkrat izrazila prepričanje, da je zgodovinski, da postavlja odnose med državama na novo raven ter da tlakuje pot v svetlo prihodnost. A po mnenju opazovalcev je bil obisk bolj namenjen ustalitvi odnosov, saj sta si voditelja prizanesla s kritikami in grožnjami ter nista začela novega razdora. Iz Združenih držav Amerike, Andrej Stopar.
3: Čeprav bo po napovedih Donalda Trumpa prihodnost fantastična, kakor so fantastični podpisani trgovinski sporazumi, je v primerjavi z obiskom Kitajske pred 9 leti, ki se je končal z napovedjo za 250 milijarde dolarjev trgovinskih poslov, tokratni obisk deloval nekam bledo. Direktor Kitajskega centra institucije Brookings iz Washingtona Ryan Hess. Nobenih slavnostnih podpisov ni bilo. Kitajci tudi niso potrdili ali napovedali nobenih večjih novih investicij. Prepustili so predsedniku Trumpu, da izrazi pričakovanja uresničitve nekaterih poslov. Mislim, da to odraža premik v ravnotežju moči med ZDA in Kitajsko od leta 2017 do danes. Trump je obiskal Kitajsko ob času še zmeraj trajajoče vojne z Iranom. Tudi predsednik Xi želi dosego dogovora. Naprej pa je stopil tudi s ponudbo. Dejal je, da če lahko kakorkoli pomagam, bi rad vse poskusil biti v pomoč. Čeprav je za Trumpa bistveno manj pomemben, Xi Tajvan postavlja v središče odnosov med državama. Nič se ni spremenilo. Rekel bom samo, da ne želim novih razglasitev neodvisnosti. V primeru Tajvana bi se odpravljali na 9500 mil oddaljeno vojno. Ne želim si tega. Hočem, da se Tajvanci pomirijo in da se pomiri Kitajska. In padle so tudi znamenite Xijeve besede o zatonu ZDA. Dejal je, da so bile ZDA v zatonu zadnja 4 leta, pa tudi, da so dosežki predsednika Trumpa v zadnjih 15 do 16 mesecih pravi čudež. Ocenil je, da imamo najbolj vročo državo na svetu. Zato pa je bila v zatonu pod vodstvom Joea Bidena. Direktor ameriških študij Univerze v Sydneyju Jared Monshine. Ameriške zaveznice in Azija bi morali biti zaskrbljene, kaj počne ameriški predsednik s Kitajsko. Natančno morajo vedeti, kaj je bilo obljubljeno in kaj ne, kaj je bilo rečeno in kaj ne. Nasplošno pa so lahko prepričane, da bo strateška tekmovalnost nekaj, kar bo za dolgo preživelo to administracijo. Kot da je sledenje vsemu temu v času, ko sta notorično vzbujanje pozornosti in povzročanje kaosa postali glavni metodi oblikovanja politike, tako preprosto. Ali da potem, ko smo že sledili, tudi kaj več vemo.
2: Ameriški predsednik Trump je dejal, da bi v pogovorih z Iranom sprejel zavezo Teherana o 20-letni prekinitvi razvijanja tamkajšnjega jedrskega programa. Doslej je od Islamske republike zahteval popolno ukinitev takšnega programa. Iranske oblasti pa so sporočile, da so prejele sporočilo ameriške administracije o pripravljenosti na nova pogajanja za končanje vojne.
1: Izrael in Libanon sta na pogovorih v Združenih državah dosegla dogovor o 45-dnevnem podaljšanju prekinitve ognja, ki bi se sicer iztekla jutri.
2: Kot so sporočili iz Washingtona, želijo s podaljšanjem premirja omogočiti nadaljni napredek pri doseganju dolgoročnega miru. Pogovori, na katerih ni predstavnikov Hezbolaha, naj bi se nadaljevali v začetku junija. Z juga Libanona med tem poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo včeraj ubitih več ljudi. Najmanj 6 napadov na zdravstveno ustanovo, poročajo tamkajšnji mediji. Hezbolah pa je prevzel odgovornost za več kot 30 napadov na položaje sil judovske države na jugu Libanona. Iz Gaze poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo ubitih najmanj 7 palestincev, od teh 2 otroka, najmanj 50 ljudi je ranjenih. Po podatkih civilne zaščite so izraelske sile brez opozorila izstrelile rakete v stanovansko stavbo z več 100 prebivalci. Izraelske oblasti navajajo, da je bil v napadu ubit vodja oboroženega krila Hamasa iz al-Din al-Haddad, ki naj bi bil eden od organizatorjev smrtonosnega napada na Izrael oktobra 2023. V Hamasu se na navedbe še niso odzvali.
1: Evropska komisarka za širitev Marta Kos je med svojim prvim obiskom v Prištini kosovske politike pozvala naj se sporazumejo in končajo politično krizo. Kosovo je namreč 3 tedne pred že 3. parlamentarnimi volitvami v letu dni. S stabilnimi ustanovami bi država, ki še nima statusa kandidatke za članstvo, hitreje napredovala proti Evropske uniji. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
4: Srečanje Evropske komisarke za širitev z vršilcema dolžnosti predsednika republike in vlade poteka med politično krizo, ki Kosovo hromi že dobro leto dni. Politiki se ne morejo dogovoriti o predsedniku republike, izvoliti ga morata 2/3 poslancev. Zato je Marta Kos takole nagovorila kosovsko politiko.
5: My very clear call on this trip is also
4: naj vsi politični akteri tukaj najdejo način za vrnitev stabilnosti v institucije Kosova, pravi Marta Kos. Zaradi ponavljajočih se volitev so številne reforme obstale. Čeprav članstvo Kosova v Evropski uniji podpira kar 90% prebivalcev, pa država še vedno nima statusa kandidatke.
5: Kosovo is an integral part.
4: Kosovo je sestavni del širše slike, zato je širitev danes veliko več kot samo širitev. Gre za skrb za varnost v Evropi, pravi Marta Kos. Gostitelj pa je po pogovoru s komisarko pred novinarje stopil v predvolilnem slogu, Albin Kurti. Imamo sosedno državo Srbijo, ki je agresivna in deluje kot agresorka. Namesto, da bi z nami sodelovala, nas napada. To ni izziv samo za varnost, temveč tudi za regionalno sodelovanje, meni kosovski premije v tehničnem mandatu. Kurti pričakuje začetek pristopnih pogajanj, a mora Kosovo do konca junija sprejeti nekatere reforme, ne samo zaradi napredka na poti v Evropsko unijo, ampak tudi zaradi denarja. Priština je do zdaj iz Bruslja iz načrta za rast dobila samo 60 milijonov. Evrov. Na voljo ima 880 milijonov.
1: Potem, ko so organi demokratov Anžeta Logarja kot prva stranka nastajajoče koalicije potrdili vstop v vlado z SDS ter NSI, SLS in Fokusom, so sinoči dali zeleno luč vstopu v četrto vlado Janeza Janše še v Novi Sloveniji. Kot je po izredni seji povedal predsednik NSI Jernej Vrtovec, je svet stranke na predlog izvršilnega odbora potrdil predlog koalicijskega sporazuma za mandatno obdobje od 2026 do 2030 in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo.
6: Torej, Nova Slovenija je enotna in vstopa na to pot 4-letnega obdobja, ki verjamem, da bo pomenil po tem političnem obratu tudi neke nove razvojne kompetence, neke nove razvojne aktivnosti, neko novo vizijo, ki jo Slovenija potrebuje, če želimo, da je to uspešna država. Ne zanima nas samo Slovenija danes, temveč tudi to, kakšno državo bomo pustili našim zanamcem.
1: O kadrovskem razrezu pa organi stranke po besedah Vrtovca niso razpravljali. Med resorji, ki bi pripadli Novi Sloveniji, se sicer omenjajo infrastruktura in energetika, demografija ter obrambni resor. Koalicijsko pogodbo bodo koalicijski partneri podpisali predvidoma v začetku prihodnjega tedna. Danes bo aktualne zadeve obravnaval tudi svet stranke Resnica, ki bo sicer oblikovanje nove vlade podpirala iz opozicije.
2: V Sovi so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo zakonito ter v skladu s svojimi pristojnostmi. Ob tem so poudarili, da takšno delovanje tujih para obveščevalnih organizacij na svojih tleh preiskuje tudi več obveščevalnih služb v drugih državah, čež da so njihovo delovanje, tako kot Sova pri nas, zaznale kot grožnjo nacionalni varnosti. Odrediti Rešitev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije v zadevi Black Cube zahtevajo poslanci strank Resnica, SDS ter NSI, SLS in Fokus.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. V Novem mestu bo danes osrednja slovesnost ob počastitvi dneva slovenske vojske. Ta svoj praznik praznuje 15. maja v spomin na leto 1991, ko se je začelo usposabljanje prve generacije slovenskih nabornikov v učnih centrih na Igu in v Pekrah. Celodnevno dogajanje v dolenski prestolnici bo namenjeno predstavitvam vojaškega poklica, opreme, zmogljivosti in poslanstvu slovenske vojske. Več Jože Žura.
7: Praznik slovenske vojske je priložnost za krepitev vezi med vojsko in civilno sfero, pove načelnik generalštaba slovenske vojske, generalmajor Boštjan Močnik.
8: Da približamo nas kot institucijo, predstavimo, kako delujemo, kdo smo, s čim se ukvarjamo, predstavimo celotno plejado več kot 60 poklicov, ki jih imamo v slovenski vojski.
7: Po daljšem obdobju nezainteresiranosti za vojaški poklic je v zadnjih letih opazen poraz za vključitev v slovensko vojsko, dodaja Boštjan Močnik.
8: V zadnjih letih je opazen trend večjega zanimanja za vse oblike, tako za sodelovanje na taborih, za srednje šolce ali pa za tiste, ki so starejši od 18 let, tako do prostovoljnega služenja vojaškega roka.
7: In tudi za redno zaposlitev ali vstop v pogodbeno rezervo. Moderna tehnološka oprema je obenem bolj zanimiva za mlade rodove. Na glavnem trgu v središču Novega mesta bodo vojaške poklice predstavili na stojnicah. Z obiskovalce bodo zanimive dinamične predstavitve na reki Krki pri Kandijskem mostu, pove pomočnik načelnika generalštaba slovenske vojske brigadir Anže Rode.
9: Predstavili pa bomo izvidniško patruljo na delovanju, ki bo izvajala desant preko vodne ovire, prišlo bo do stika in potem bo pač ob vsej podpori vseh enot slovenske vojske, ki podpirajo take enote, pač izvedena evakuacija.
7: Zvečer pa bo v dvorani Marov še osrednja slovesnost in koncert orkestra slovenske vojske z gosti.
1: V Radencih je vse pripravljeno za 44. maraton treh src, na katerem pričakujejo več tisoč tekmovalcev in drugih obiskovalcev. Tako v Sloveniji kot v sosednji Avstriji ga bo tudi letos pomagalo izvesti nekaj 100 prostovoljcev, organizatori pa so za tekače, pohodnike in vse, ki bodo ta dan preživeli v znamenitem zdraviliškem kraju, pripravili pester program. Prispevek Lidije Kosi.
10: Zaradi množične tekaške prireditve bodo tudi danes za promet zaprti odseki nekaterih cest, a so obvozi že od včeraj dobro označeni. Med več kot 600 prostovoljci, ki skrbijo za izvedbo prireditve, pa je okoli 350 gasilcev, najmanj 35 članska ekipa Splošne bolnišnice Murska Sobota, razna društva, pa dijaki srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci ter ljutomerski gimnazici, ki poleg zelenih straž ponujajo tudi tehnične storitve, pravi profesor Ludvik Rogan.
11: Kjer naša medijska ekipa skrbi za multimedijo, dejansko kompletne prireditve tam na samem prizorišču, naši dijaki pa tudi nastopajo kot glasbene skupine.
10: Veliko pozornosti bo popoldne spet namenjene otrokom in družinam. Natalija Kreft-Lorenčec iz več kot 30 članskega organizacijskega odbora pa opozarja še na tretji dobrodelni tek Gorazda Giderja, ki ga pripravlja Lions klub Gornja Radgona.
12: Simbolična razdalja 250 metrov, ta tek je primeren za vse. S tem, ko pa se udeležite dobrodelnega teka, pa namenite prispevek slepim, slabovidnim oziroma otrokom iz ranljivih družin.
10: Maraton treh src pa je tudi prva množična športna Zero Waste prireditev pri nas, na kateri ločeno zberejo najmanj 90% vseh odpadkov, dodaja Natalija Kreft-Lorenčec.
12: Letos imamo tudi na celotni maratonski progi na vseh 13 okrepčevalnicah kozarce, ki so pralni. Tako da tudi na ta način poskrbimo, da ni dodatne plastične embalaže, ki potem za naprej ni več za uporabo.
10: Kljub nekoliko slabši vremenski napovedi se torej v Radencih in okolici obeta zanimiv in pester dan.
1: Ob današnjem mednarodnem dnevu celiakije v slovenskem društvu za celiakijo znova pozivajo odločevalce, da uredijo položaj odraslih bolnikov s to kronično avtoimuno boleznjo, ki prizadene do 2% prebivalstva. Med drugim poudarjajo, da je dosledna in varna dieta brez glutena bistveno dražja od običajne prehrane, številni bolniki pa si tako ne morejo privoščiti ustrezne prehrane, kar vodi v zdravstvene zaplete. V športu, ki sledi med drugim več o porazu Olimpije na odločilni tretji tekmi četrtfinala Jadranske lige v košarki, slovenske hokejiste danes čaka prva tekma na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Z vami bo Miha Trošt. Hvala za pozornost in nasvidenje.
13: Olimpija je končala sezono v Jadranski košarkarski ligi. V Beogradu je bila na odločilni tretji četrtfinalni tekmi Crvena zvezda boljša s 95-86 in se uvrstila v polfinale. Olimpija je igrala brez poškodovanega Blažiča, med tekmo pa je ostala še brez Jaramaza. Več Mojca Breskvar.
14: Crvena zvezda je na začetku tekme zelo hitro prišla do dvomestne prednosti. Olimpija pa je počasi avstrajno manjšala zaostanek, ga do konca prvega polčasa povsem izničila. A je ob sireni zadev Ovdželej in beograjsko moštvo je šlo na odmor s tremi točkami prednosti. V nadaljevanju so bili Ljubljančani natančnejši iz igre, zadnjo četrtino začeli s štirimi točkami prednosti, a v zaključku je bila Crvena zvezda bolj zbrana in natančnejša z razdalje. Po tekmi Aleksej Nikolič.
15: Borbenost skozi celo tekmo, nikoli nismo odnehali, verjeli smo skozi celo tekmo, ne glede na rezultat, zdvignjeno glavo gremo nazaj domov, ponosni na ena druzga, na celo ekipo, na sezono.
14: Crvena zvezda je imela kar 22 prostih metov več kot Olimpija. Za Ljubljančane je največ točk 17 dosegel Aleksej Nikolič, 13 jih je dodal Matthew Hurt. V polfinalu se bo zvezda pomerila s Partizanom.
13: Danec Jonas Vingegor je včeraj pričakovano dobil sedmo etapo kolesarske dirke po Italiji in s tem prvič v karieri slavil etapno zmago na Giro. V skupnem seštevku se je povzpel na drugo mesto. Preprosto smo si želeli zmage. Izjemno sem vesel, da mi je uspelo dokončati delo, saj so bili moštveni kolegi neverjetni in srečen sem, da sem jim lahko povrnil s prvim mestom. Današnja etapa bo skoraj v celoti potekala ob obali Jadranskega morja. Toni Vodišek je po drugem dnevu finala na svetovnem prvenstvu v Formule Kite končal tekmovanje na 15. mestu in ostal brez današnjih regat za medalje. Vrhnika pa je v finalni seriji državnega prvenstva v dvoranskem nogometu povedla z 2-1 v zmagah proti Dobovcu. Na teniškem turnirju Masters v Rimu bosta v ženskem finalu danes igrali Goff in Svitolina. V nedeljskem moškem bo zaigral Rud, nasprotnika še čaka, saj je bil sinoči drugi polfinale med Sinerjem in Medvedjevem pri izidu 1-1 v nizih zaradi dežja odpovedan. Nadaljevala bosta danes. V Švici se je včeraj začelo svetovno prvenstvo A skupine v hokeju na ledu. Finska je s 3-1 odpravila Nemčijo, z istim rezultatom tudi Švica ZDA. Kanada je s 5-3 premagala Švedsko, prva tekmica Slovenije, Češka pa je s 4-1 ugnala Dansko. Slovenija bo drevi 12-tič zaigrala na prvenstvu in lovila četrti obstanek v elitni skupini. Več kapetan Robert Sabolič.
16: Tela sedma tekma pridobival čim več izkušenj, čim bolj probali igrati vsako tekmo bolj, da dosežemo ta cilj, kar je isti kot lani.
13: Tekma med Slovenijo in Češko bo tudi na valu 202 po 20 in 20.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Urša Strle, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: In Brane Gregorčič.
17: Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Jutri čez dan bo sončno, nastala bo le nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Podatki o prometu. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Ura je 27 minut.
0: Prvi jutranji program.

0: Na prvem vsem podatkom dodajemo še najnovejše podatke o vremenu, torej ob 7. v Ljubljani, oblačno 8 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 6, Slovenj Gradec zmerno oblačno 7, letališči Edvarda Rusjana Maribor in Cerklje ob Krki pretežno oblačno 9, prav tako tudi v Novem mestu, Murska Sobota pretežno oblačno 10, Črnomelj rahlo dežuje 10, Postojna oblačno 7, letališče Portorož pretežno oblačno 11, Bilje pri Novi Gorici oblačno 9, Kredarica v oblakih minus 5 in piha severozahodnik s sunkidom 56 km na uro. Ostali podatki, Rateče 3 stopinje, Rogla 1 in piha severni veter 13 km na uro, Velenje in Hrastnik 8, Celje, Maribor, Ptuj in Krško 9 stopinj, Kočevje 8 in v Kopru 12 stopinj Celzija.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Klara Eva Kukovičič.
1: Pa tudi napovedovalka Mateja Perpar in tonski mojster Boštjan Repanšek, Anja Rupel pa je poskrbela za glasbo. Če bi današnje jutro povzeli v nekaj potezah, bi lahko rekli takole: narava, svetloba, filmski blišč, cvetlice in ritem. Od 5. ure naprej smo že lepo odprli soboto, najprej z lokalnim junakom Florianom Poljšakom oziroma Cvetom, človekom, ki pivške kotline ne vidi samo kot domačo pokrajino, ampak kot živ, občutljiv prostor. Kot ljubiteljski botanik, fotograf in zagovornik narave nas je spomnil, da kraški svet ničesar ne pozabi hitro, kar se zgodi na površju, lahko slej kot prej odmeva tudi pod zemljo, še posebej, ko govorimo o vodi. V današnjem jutranjem koledarju smo prižgali tudi prvi laser, se spomnili prve podelitve Oskarjev, se povzpeli na Mount Everest in odprli tudi nekaj težjih zgodovinskih poglavij. Zanimivo pa je, da 16. maj tudi letos ne miruje. V Ljubljani se danes in jutri začenjajo grajski dnevi, družinski festival na Ljubljanskem gradu, ko se spominjamo leta 1905, ko je župan Ivan Hribar grad odkupil in ga rešil pred propadanjem. Če se bo torej Ljubljana danes ozirala proti gradu, pa bo velik del Evrope zvečer gledal proti Dunaju. Tam bo namreč veliki finale 70. pesmi Evrovizije. V finalu bo nastopilo 25 držav, glasovali pa bodo tudi gledalci iz držav, ki ne sodelujejo, in sicer združeni v glas preostalega sveta. No, malo pred sedmo smo tudi mi sobotno jutro popestrili z glasbo, in sicer z elektronsko glasbo. Prisluhnili smo izseku oddaje Prvaki tedna z DJ-em Umekom, ki ravno danes praznuje 50. rojstni dan. Že čez nekaj trenutkov pa bomo posvetili nekaj trenutkov Kiksu oziroma kratki informativni koristni slovenščini, oddaji, ki nas včasih subtilno, včasih pa zelo neposredno spomni, da jezik ni samo pravilo, ampak tudi živa navada. Jure Čepin nas tokrat vabi k poslušanju, obljublja pa kar precej nekaj novih napotkov. Ostanite v naši družbi, zdajle pa je 7 in 29 minut.

0: Skozi leta potujemo tudi po jezikovnih keksih, tu in tam kakšnega odpravimo, pa spet kakšnega dodamo. Navdih za današnji jezikovni keks pa smo našli v bližajočem se svetovnem prvenstvu v nogometu, na katerem bo nastopilo največ reprezentanc doslej, med njimi tudi štiri novinke. Udeležba nekaterih držav pa ni bila zanimiva zgolj športnega, pač pa tudi z jezikovnega vidika, saj nam njihov zapis ali izgovor občasno povzroča nekaj preglavic ali dilem. Bi, denimo rekli, Saudska ali Saudova Arabija. Kako bi zapisali ime najmanjše udeleženke prvenstva Kurasava? Nekaj dilem bo v prihodnjih minutah z nami razrešil Jure Čepin.
1: Manj kot 4 tedni nas še ločijo do svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo tokrat potekalo v Združenih državah, Kanadi in Mehiki, nam pa se je uvrstilo rekordnih 42 držav oziroma držav in odvisnih ozemelj, če smo natančni. Ena od 4 novink in hkrati tudi najmanjša udeleženka svetovnih prvenstv doslej je Curaçao, del kraljevine Nizozemske, ki leži severno od venezuelske obale. Kot pojasnjuje dr. Matjaž Geršič, namestnik predstojnika Geografskega inštituta Antona Melika pri ZRC SAZU, je Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen, ki skrbi za pravilno zapisovanje imen z jezikoslovnega, etimološkega, zgodovinskega in geografskega vidika, pred nekaj leti obravnavala več odvisnih ozemelj, med njimi tudi Curaçao.
2: In tudi Curaçao smo zdaj ponovem poslovenili v Curaçao. Torej, Curaçao zdaj zapišemo Curaçao. To je zdaj nova standardizirana kratka oblika imena. Ne? V tej skupini je recimo še Reunion, ki je postal Reunion, potem Niue, kar je postalo Niue in še nekaj primerov. Tako da zdaj v tem seznamu neodvisnih držav in odvisnih ozemelj pravzaprav ohranjamo samo še na nek način lahko rečemo dve izjemi. To sta San Marino, ki bi moral biti po vseh predpisih ali pa pravilih, če želite, oziroma tej sistematiki, pravzaprav Sveti Marin. Vendar, ker je ime tako zelo uveljavljeno, tako zelo zakoreninjeno v naši bližini, tudi sicer lokacijsko, smo se na komisiji za standardizacijo odločili, da bomo to ime pustili. Drug primer, ki je tak, vendar je za naš kulturni prostor pravzaprav precej bolj udaljen, je pa Sierra Leone. Tudi to ime ohranjamo v, kot mi rečemo, endonimski obliki in ga zaenkrat nismo slovenili, tako da to sta recimo dva taka primera, ki sta še izjemi recimo v tem seznamu.
1: Curaçao torej in ne Curaçao. Kako pa je še eno državo novinko na svetovnih prvenstvih z zelenortskimi otoki? Zanje namreč občasno še vedno zasledimo tudi poimenovanje Kapverdski otoki.
2: Zdaj, zakaj se še vedno ponekod uporablja oblika Kapverdski? To je bila torej, oblika v preteklosti, vendar ko se je pred, zdaj pa že bi rekel, enimi 15 leti sistematično urejalo ISO standard tudi v slovenščini na področju imen držav, to je torej ISO standard 3166, se je ob tem številna imena držav nekoliko spremenilo, v slovenščini seveda, in tudi recimo zelenortski otoki so takšen primer.
1: Gremo zdaj od imena države do poimenovanja prebivalcev zelenortskih otokov.
2: Kar se tiče teh oblik, potem, ki jih izpeljujemo iz imen držav, so seveda marsikatere zelo neobičajne, lahko rečemo nenavadne in jih seveda tudi sicer v jeziku v slovenščini zelo redko srečamo. Praviloma se potem tvorijo v opisni obliki ime prebivalcev, pač rečemo prebivalci zelenortskih otokov. Obstaja seveda tudi oblika, da tako rečem, katero bi vi radi slišali, ime prebivalca v primeru zelenortskih otokov je zelenortčan. In seveda tudi potem rodilnik in tako naprej. Vse te imenske oblike so v slovarju. Si pa predstavljam, da jih vaše poslušalke in poslušalci bolj redko zaznajo, bolj redko slišijo, če sploh. Obstajajo pa, to pa vsekakor.
1: Od ene najmanjših afriških držav pa še k drugi največji, ki bo mimo grede na svetovnem prvenstvu igrala s Portugalsko, Kolumbijo in Uzbekistanom. Njeno slovensko uradno polno ime je Demokratična republika Kongo, njena soseda pa je Republika Kongo, kar lahko privede do zmede ali nesporazumov. Komisija za standardizacijo je zato po vzoru Severne in Južne Koreje standardizirala slovenski kratki imeni držav Vzhodni Kongo in Zahodni Kongo.
2: Tako da v slovenskem jeziku lahko oziroma glede na to, da je tako ime standardizirano, bi bilo bolj prav uporabljati imeni Vzhodni Kongo in Zahodni Kongo, kadar seveda uporabljamo imena iz sklopa kratkih imen. V recimo mednarodni komunikaciji oziroma v diplomaciji in podobno, ko pa praviloma uporabljamo polna imena držav, tam pa seveda obstaja torej za recimo temu Demokratično republiko Kongo oziroma Vzhodni Kongo, torej oblika Demokratična republika Kongo, za njeno sosedo, torej zahodno ležečo državo pa Republika Kongo. Zdaj ta kratica DR, kako bi rekel, ni nobenega razloga, da samo pri tej državi operiramo z kratico, ne? Je bolj prav, da se, če že uporablja polna oblika, ampak kot rečeno, tudi v drugih jezikih, recimo v angleščini, v tem primeru se pogosto uporablja oblika Kongo Kinshasa za Vzhodni Kongo in Kongo Brazzaville za Zahodni Kongo. Oni recimo na ta način razlikujejo med temi dvemi državami. Mi pa, kot sem omenil, smo pa se odločili za to obliko s dodatkom strani neba pravzaprav, ki se počasi uveljavlja, pa vendarle jaz upam, da se bo, no, glede na to, da je to dokument v okviru standardizacije, bi bilo prav, da se te oblike uporabljajo.
1: Na svetovno prvenstvo v nogometu se po 12 letih vrača še ena afriška država, ki je prav tako zanimiva z jezikovnega vidika – Slonokoščena obala.
2: Slonokoščena obala je zanimiva z več gledišč. Zelo se namreč v zadnjem obdobju predvsem med angleško govorečimi državami, če smem tako reči, želi uveljaviti francoska imenska oblika, torej Côte d'Ivoire. Ker na ta način, kot se sliši, želijo, torej Angleži se nekako opravičiti za stvari, ki so jih v času kolonializma tej državi povzročili. Ampak v slovenščini, kot rečeno, je pač prišlo do prevoda, kar se pa tiče imena prebivalca, a ne, to vas najbolj zanima v tem vašem vprašanju, je pač Slonokoščeno obalec. Ne moremo drugače tvoriti te oblike, lahko pa seveda povemo opisno, da gre za torej prebivalca ali prebivalko Slonokoščene obale.
1: Za konec omenimo še eno staro znanko prvenstvo, ki ne da miru jezikoslovcem. Saudska oziroma Saudova Arabija.
2: Ta primer je zanimiv, ker je, in to je večkrat argument lektorjev tudi iz vaše hiše, da je v pravopisu Saudska, v standardu pa Saudova. Da pa se sicer zavedajo, da po novem pravopisu bo pa res Saudova, a ne?

svoj račun, tako bodo zdaj lahko pravilno izgovorili in zapisali vse države, vse reprezentance, ki se bodo torej pomerile na bližajočem se svetovnem prvenstvu v nogometu čez nekaj tednov. Zdaj pa je 7 in skoraj 43 minut. Ostajamo na prvem, na katerem nas spremlja glasba. Še eno zavrtimo, na to pa prisluhnemo skladbi, ki ste jo včeraj v petkovi radiosferi izbrali za vašo najljubšo.

0: Slovenija napoveduje.
1: Prvi, vplivnež, zdravnik, avtomehanik ali računalniški programer. Kaj bi radi postali mladi in kako razmišljajo o že skoraj pozabljenih obrteh in o poklicih prihodnosti. O tem z novinarji z osnovne šole Škofja Loka mesto, ki so pred mikrofon povabili zelo zanimive sogovornike, tudi izdelovalca klobukov, vdaji hudo po 9. uri. Val. Danes je butično vse in hkrati nič. To je bila ena od ugotovitev na nedavnem srečanju akterjev slovenskega butičnega turizma, ki ga je organiziralo Združenje butičnih namestitev. Osnovno vprašanje, okoli katerega so se vrteli udeleženci, je bilo, ali je butični turizem v Sloveniji razvojni model ali samo všečna parola. Ob 13. Program ARS. Minilo je 100 let, odkar se je rodil Ivo Zorman, slovenski pisatelj. Krajša prozna besedila je začel objavljati v 50. letih, sledili so romani. Njegovo osrednje delo je nezaključen ciklus 9 romanov v družini Bauman. Posnetek pripovedovanja Iva Zormana bomo poslušali v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom po 11. uri.

Jutro se je pripravilo na dan, kar nekaj slovenskih muzejev pa se še vedno pripravlja na Mednarodni dan muzejev, ki ga po svetu obeležujemo 18. maja. V Narodnem muzeju Slovenije bo letošnja tema Muzeji povezujejo razdeljeni svet. Program se začne že jutri v nedeljo in se nadaljuje tudi v ponedeljek, torej 18. maja. Lep opomnik, da muzeji niso samo prostori vitrin in tišine, ampak tudi prostori pogovora, spomina, povezovanja. Velik del Evrope bo nocoj zvečer gledal proti Dunaju, tam bo v dvorani Wiener Stadthalle veliki finalni jubilejne 70. pesmi Eurovizije. Ob 21. uri bo nastopilo 25 držav, torej gostiteljica Avstrija, pa tako imenovana Velika četverica in po 10 najbolje uvrščenih iz vsakega predizbora. Dunaj Eurovizije ne gosti prvič, to bo njegov tretji evrovizijski trenutek in sicer po letih 67 in 2015. No, po svetu smo sicer potovali tudi v današnjem Kiksu, naredili smo postanek na Kurasavu in zelenoerdskih otokih. Oddajo si lahko ponovno zavrtite, če obiščete naš spletni naslov www.prvi.rtvslo.si. Še 5 minut in ura bo 8, kar pomeni, da se bo naša jutranja ekipa počasi poslovila tudi od oddaj. Danes smo vas prebujali tonski mojster Boštjan Repanšek, glasbena urednica Anja Rupel in Klara Eva Kukovičič. V vaši družbi pa še naprej ostaja napovedovalka Mateja Perper. Če ste jutro na prvem prespali ali pa bi mu radi prisluhnili še enkrat, kot že rečeno, vabljeni na naš spletni naslov, tam boste lahko ponovno slišali tudi lokalnega junaka, tudi Kiks in druge vsebine sobotnega jutra. Pa naj bo lep dan še naprej.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Svet NSi je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je poudaril, da so na izredni seji govorili zlasti o vsebinskih vprašanjih in potrdil, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. Danes pa se bo sešel svet stranke Resnica, ki bo po napovedih obravnaval interno delovanje stranke in razpravljal od podpori poslancev mandatarskemu kandidatu, kot trdijo pa v vlado ne bodo vstopili. V Sovi so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo zakonito ter v skladu s svojimi pristojnostmi. Ob tem so poudarili, da je več obveščevalnih služb v svojih državah, tako kot Sova pri nas, delovanje tujih para obveščevalnih služb zaznalo kot grožnjo nacionalni varnosti. Odreditev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije v zadevi Black Cube zahtevajo poslanci strank Resnica, SDS, ter NSi, SLS in Fokus. Dvodnevni obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem je bil uspešen, ocenjujejo tako v Pekingu kot v Washingtonu. Kitajski predsednik Xi Jinping je ocenil, da sta s Trumpom vzpostavila novo izhodišče za konstruktivne odnose med državama. V ospredju teh sicer ostaja vprašanje Tajvana, ki ga Trump ni podrobneje komentiral. V zvezi z napovedano prodajo orožja Tajpeju pa je dejal, da mora o tem še govoriti s tajvanskimi oblastmi. Izrael in Libanon sta na pogovorih v Združenih državah Amerike dosegle dogovor o 45-dnevnem podaljšanju prekinitve ognja. Kljub temu se obstreljevanje na jugu Libanona nadaljuje. Tam je bilo v izraelskih napadih ubitih več ljudi, najmanj 600 napadov na zdravstveno ustanovo, poročajo libanonski mediji. Hezbolah pa je prevzel odgovornost za več kot 30 napadov na položaje sil judovske države na jugu Libanona. Košarkarji Olimpije so v četrtfinalu sklenili sezono Jadranske lige. V odločilni tretji tekmi je bila v Beogradu Crvena zvezda boljša s 95-86. Ljubljančani so ohranjali stik z gostitelji, po tretji četrtini še vodili za 4 točke, a so v zadnjem delu tekme izgubili prednost. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno oblačno, predvsem na jugu in vzhodu bo občasno še rahlo deževalo. Temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: Ura je 8 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: dream sailor for a dinosaur.
1: To soboto, ko v naši oddaji za najmlajše brenčijo tudi čebele, boste izvedeli marsikaj o teh pridnih delavkah, ki imajo številne talente, a samostojno življenje ni eno od njih. Da bi preživele, morajo biti del čebelje družine, ki je organizirana bolje kot marsikatera človeška ustanova in je videti kot pravo malo super mesto. Ob bližajočem se svetovnem dnevu čebel, ki pomembno zaznamuje tudi dediščino čebelarjenja na Slovenskem, želimo najmlajše poslušalce spomniti tudi na pomen čebel za človekov obstoj na tem planetu.
2: Ringaraja z Aljo.
1: Peter Einar Simič vas že čaka pri telefonih, Marko Čebulj skrbi, da se dobro slišimo, Alja Vrbole sem tukaj z vami, da se pogovarjam. Sara Barta Rijavec pa je izbrala glasbo. Kmalu bomo izvedeli tudi, kakšno vaše ime, ko se slišimo po telefonu. Lahko zapojete kakšno najljubšo pesem tudi v čebelicah, takole pa se uglasijo četrtošolke.
3: Mi fa so la ti do do di la so fa mi re do.
4: Ja, to mi vedno pri glasbi se tako uglasimo.

0: Ja, takole se oglasijo četrtošolke, naša telefonska številka pa je 01475-2222. Lahko zapojete kakšno vam ljubo pesem ali rešite uganko. Eno vam pa zastavim že, kar zdajle, če ste zbujeni. Črta sta srajčka in drobce na krila, v lonček iz voska bo med natočila. Katera žival se skriva v naši uganki? Črta sta srajčka in drobce na krila, v lonček iz voska bo med natočila. No, naše sobotno prebujanje pa se začne v pravlični deželi.
1: Zgodba raja.
0: Tokrat nas v naši zgodba raji že nestrpno čakata dve žabici, Regica in Skokica.

0: Skokica je delala v vrtu. Regica je prišla mimo in rekla:
1: "Kako lep vrt imaš, Skokica."
0: "Da," je rekla Skokica, "zelo je lep. Toda zato je bilo potrebno veliko truda."
1: "Želim si, da bi tudi jaz imela vrt,"
0: je rekla Regica. "Tukaj imaš nekaj semen. Posej jih in kmalu boš imela vrt."
1: "Kako kmalu?"
0: je vprašala Regica. "Kar kmalu," je odgovorila Skokica. Regica je stekla domov. Posejala je semena in rekla: "Semena, zdaj pričnite rasti." Regica je prehodila vrt gor in dol. Semena niso še usklila. Regica se je sklonila k tlom in rekla zelo glasno: "Zdaj lahko začnete rasti, semena." Pogledala je na gredo, toda semena še vedno niso usklila. Regica se je sklonila čisto k tlom in na ves glas zakričala: "Semena, zdaj začnite rasti!" Po stezi je pritekla Skokica.
2: "Kaj pomeni vas ta hrup?" je vprašala.
1: "Moje semena nočejo rasti," je potožila Regica.
2: "Preveč kričiš," je ugotovila Skokica.
1: "Uboga semena so gotovo preveč prestrašena, da bi rasla."
2: "Preveč prestrašena, da bi rasla?"
0: je vprašala Regica.
2: "Seveda," je rekla Skokica.
1: "Pusti jih v miru nekaj dni. Naj dežuje nanje in naj sonce sije nanje. Kmalu bodo usklila."
0: Te noči je Regica pogledala skozi okno.
1: "Presneto," je rekla. "Moja semena še vedno niso usklila. Gotovo se bojijo teme."
0: Vzela je nekaj sveč in odšla na vrt.
1: "Prebrala bom semenom zgodbo," si je rekla Regica.
2: "Potem zagotovo ne bodo več prestrašena."
0: Regica je prebrala semenom zelo dolgo zgodbo.
1: Ves naslednji dan je prepevala svojim semenom pesmi. In ves naslednji dan je Regica prebirala semenom poezijo.
2: Ves tretji dan jim je igrala violino.
0: Toda semena še vedno niso pričela rasti.
1: "Kaj naj naredim?" je zatarnala Regica. "To so gotovo najbolj prestrašena semena na svetu."
0: Nato je Regica utrujena zaspala.
1: "Regica, Regica," je zaklicala Skokica. "Zbudi se, poglej tvoj vrt."
0: Regica je pogledala na gredo.
1: Majhne zelene rastlinice so poganjale iz tal.
2: "Končno," je rekla Regica.
1: "Končno moja semena niso več prestrašena."
0: "Zdaj boš tudi ti imela lep vrt," je rekla Skokica.
1: "Mhm,"
0: je pritrdila Regica.
1: "Toda prav imaš. Bilo je zelo težko delo."

0: Ja, takole sta v naši zgodbi vrtnarili znameniti žabici. No, maj velja tudi za najbolj zelen mesec, mesec, v katerem cvetijo rože in drevesa in brenčijo čebelice, in upam, da ste se tudi vi že kaj sprehodili po cvetoči naravi, sicer pa da ne bom samo jaz govorila. Halo, halo, živjo, Alja tukaj. Kdo pa je tam? Živjo.
1: Mija tukaj.
0: Mija, živjo, ti si petošolka?
1: Ja.
0: A ne? Pa preden rešiva uganko, kaj se je kaj posebnega dogajalo v tem tednu? A ste se tudi višli na kakšen tak, mogoče naravoslovni dan, ali pa ste se kaj sprehodili po kakšnem travniku ali kaj podobnega?
1: Ja, mi živimo zraven gozda, pa smo šli pol malo na sprehod.
0: To pa je luštno. Bova rešili uganko, a ne, Mija?
1: Ja.
0: Jo še enkrat ponovim?
1: Lahko.
0: Bom črtasta, srajčka in drobce nakrila, v lonček iz voska bo met natočila.
1: Čebela.
0: Tako, zdaj pa ti meni povej, kako imaš pa ti kaj rada met?
1: Jaz ga imam zelo rada.
0: Na kakšen, zato vprašam, ker potem bomo slišali tudi še tretješolce, mogoče na kakšen način ga pa najraje ješ, ne vem, ali... A veš, ali v čaju, ali mogoče celo na palačinkah, ali kako?
1: Jaz ga imam najraš na kruhu, pa z maslo.
0: Torej vsem, ki ste pri zajtrku, dober tek, če ste mogoče že pri zajtrku. Tebi pa, Mija, hvala za klic. Mogoče še poveš, kaj se kam, kaj posebnega danes boste malo počivali ali se kam odpravljate.
1: Mi smo že na poti v Maribor, ker imam danes plesno tekmovanje.
0: Se mi je zdelo, da si, da se že peljete, pa se vas odlično sliši. A potem pa, potem pa vse dobro na tekmovanju. Lahko vprašam, kakšno tekmovanje pa bo to? Mogoče si že kdaj povedala, katero vrsto plešaš, ampak...
1: Ja, jaz plešam hip-hop.
0: Odlično, torej danes bo veselo v Mariboru.
1: Ja.
0: Vse dobro vsem plesavcem in pa vaši skupini, ne?
1: Ja.
0: Hvala lepa za klic, Mija, in se slišimo še kakšno prihodnjo soboto.
1: Ja, hvala.
0: Hvala tebi, nasvidenje. Mi zdajle nadaljujemo z glasbo. Potem pa se skupaj s tretješolci odpravimo na sprehod. Tudi vi lahko rešite uganko, tako kot jo je Mija.

0: Pravljice na Radiu Slovenija. Vsak večer ob 19:45. Lahko noč, otroci. Na prvem.
1: Ja, vsak večer vas s pravljico na prvem pospremimo v svet sanj in čisto vsako soboto vas prebujamo z našo oddajo Radijski Ringaraja. To soboto v njej brenčijo tudi čebele. Ali ste že srečali te pridne živali, ki nam dajejo med, cvetni prah, vosek, propolis, matični mlečak in čebelji strup. Vsi ti predelki nam s svojimi zdravilnimi učinki pomagajo krepiti organizem, no med pa ima gotovo pomembno mesto v naši prehrani. Tudi zato, ker gre za odlično sladilo in kako dobro poznajo čebele otroci.
2: Delajo med. Prinašajo iz cvetličnega praha v čebelnjak.
3: Čebele delavke, pa matica. Na trotiglih niso, ampak pride tudi kaj.
4: Naloga trotov je, da oplodijo matico.
5: Pač te matice zvalijo več kot tisoč nekih.
6: 1200. Jajčec.
1: Tako so povedali tretješolci, no matica v čebelji družini izleže lahko tudi približno 1500 do 2000 jajčec na dan. Še nekaj zanimivosti o delu čebel. Čebela v času intenzivne paše na dan obleti do 4000 cvetov in preletijo velike razdalje. V svojem kratkem življenju lahko prepotuje izjemne razdalje, če se štejemo vse njene polete, lahko ta razdalja preseže 800 km v kratkem življenju čebel. Še nekaj podatkov o delu čebel, nekatere stražijo panj, druge hranijo ličinke, čistijo panj, van prinašajo nektar in ga spreminjajo v med, po potrebi pa tudi preženejo trote. Tako se glede na svojo starost čebele prehajajo po fazah čistilka, krmilka, gradilka, stražarka in delavka. Očitno pa se tudi čebele ravnajo po načelu, da je samo spočita delavka dobra delavka, zato precejšen del življenja tudi počivajo. Kako so pomembne za naše okolje in kako jim tekne med, to dobro vedo tretje šolci.
7: Čebelice ne more leteti, ki je slabo vreme zato, ker se bojo zmočile in pol ne bojo mogle več leteti, ker one samo, ko je lepo vreme letijo, da lahko nabirajo nektar.
8: Zato, da pol naredi med in da ga imamo za jesti.
7: Jaz poznam navaden med.
9: Cvetlični med.
10: Kostanjev med.
11: Gozdni med pa navaden med.
12: Jaz mislim, da čebele niso glih nekaj tako nevarne, razen če se alergičen, se lahko nekaj zelo hudega zgodi.
1: Kako se pa sporazumevajo med sabo?
13: S tem, da brnčijo,
14: da gorijo bzi.

Še pogled na uro, 8:26 minut, kaže ura ravno pravi čas, da mogoče zastavim še eno uganko. Prvo je rešila že Mija, ki ji želimo srečno pot na plesno tekmovanje v Maribor, zdaj le pa že nova uganka. Katero pa naj dam tol. Kdo na celem širnem polju ima najlepša krila? Tanjša so kot cvetni listič, nežnejša kot svila. 0-1-475-2222 je naša telefonska številka. Kdo na celem širnem polju ima najlepša krila? Tanjša so kot cvetni listič, nežnejša kot svila.

0: Poslušate vdajo radijski Ringa Raja, moje ime je Alja. Halo, halo, kdo je pa zdaj z nami? Nikogar še ni z nami, 01475222222 je še vedno naša telefonska številka in čakamo na odgovor na uganko. Med tem, ko pa čakamo, naj povem, halo, halo, se slišiva? Živjo.
1: Tukaj je Martina.
0: Martina, živjo, to je Martina, ki bo jeseni postala prvošolka, a ne?
1: Ja.
0: Ja. Zdaj pa še hodiš v vrtec.
1: Ja.
0: In pri vas se vedno kaj luštnega dogaja, kaj ste pa počeli v vrtcu, kaj?
1: No, smo delali nekaj kravice, pa bomo delali neke venčke.
0: Vedno se imate luštno, kaj ste tudi kolesarili, a to pa v vrtcu kolesariš ali doma?
1: Ne, doma smo.
0: A se učiš že s pomožnimi koleščki kolesariš?
1: Ne, jaz se znam brez.
0: Brez koleščki. Kako si se pa to naučila, Martina? A se to da povedati? To je težko povedati.
1: Ne, tate naučil.
0: In zdaj brez pomožnih koleščkov kolesariš. Čestitam. A si srečala že kakšno živalico?
1: Ne.
0: Ne, no, ampak živalico smo srečali v tej uganki, jo bom še enkrat ponovila. Kdo na celem širnem polju ima najlepša krila, tanjša so kot cvetni listič, nežnejša kot svila? Kdo se skriva v naši uganki?
1: Metulj.
0: Tako. Metuljčkov pa še nismo videli, a kakšno čebelico si pa že videla letos?
1: Jaz sem videla že čebelico in metulje.
0: A kar oboje že si videla. Hvala za klic, Martina, in lepo soboto želim še naprej. Mogoče bo kdo tudi zapel kakšno pesmico o čebelicah. Torej, lep pozdrav Martini, jaz pa že pozdravljam Florjana. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Živjo, Florjan.
2: Živjo.
0: No, me veseli, da je tudi en četrtošolec poklical, zdaj imamo različno po razredih. Sicer uganko sva že rešili, ampak o čem bi se pa midva pogovarjala?
2: Recimo o počitnicah.
0: A že kar o počitnicah?
2: Bodo komal, tako meseci zelo hitro minejo.
0: Ja, to si pa odlično povedal. Pa tudi prvomajske so se prilegle, a ne?
2: Zelo.
0: Kaj pa, a imate pri vas v četrtem razredu, kaj je bilo kaj zanimivega, tako da ni bil samo pouk mogoče ta teden, čeprav si rekel, da bi se v počitnicah pogovarjal, kakšen tabor mogoče ali pa kakšen dan? Tak?
2: Ne. Zanimivo je bilo, pač, ko smo imeli pouk in smo v matematičnem delovnem zvezku, je bila ena zelo življenjska naloga in sicer koliko mase rabiš za 12 mafinov in potem si mogel pretvoriti, da bi dobil za 24 mafinov, tako da imaš v zvezku recept za mafine.
0: To se pa je bila matematična naloga, ampak tudi taka sladkosnedna naloga, ampak ste jih pa poskusili že narediti ali to pa še ne?
2: To pa še ne.
0: Mogoče med počitnicami. A ne, ja. Florjan? Ja, hvala lepa tudi tebi za klic. A bi ti kakšno zapel to? Ne, se mi zdi, da...
2: Ne, hvala.
0: Mogoče ob kakšni prihodnji priložnosti, a ne? Pa se slišimo še kdaj. Hvala, da si poklical, Florjan.
2: In
0: prijetno soboto še naprej, nasvidenje tudi tebi in hvala vsem za klic. Zdajle pa boste slišali, kako so skušali zapeti tretje šolci.

0: signora. Starice bella. La signoraia.
1: Nič 1-475-2222 je naša telefonska številka. Mi tem, ko gremo naprej z glasbo, vi nam še ne pojdite vsi ven, ampak lahko tudi zapojete kakšno spomladansko pesem.
2: Vijavaja ven, sončeta na to bokal, lepo na kukalico, na travniško igralico. Vijavaja.

0: Halo, halo, poslušate oddajo radijski Ringa Raja in z nami je Oli zdaj. Živjo!
1: Živjo!
0: A se slišiva?
1: Ja.
0: Kolik si pa ti stara?
1: 7.
0: To pa pomeni, da hodiš v prvi razred, kot mi je povedal že Peter. In me prav veseli, ker mi je Peter prišepnil, da bomo slišali tudi eno pesem. Prej sem se pogovarjala s Florianom, ki že čaka skoraj že sanja poletne počitnice, pa tudi uganke smo že rešili, zapel pa ni nihče. Katero pesem bomo slišali, Oli?
1: Ta pomlad je na gaibe.
0: Kje si se jo pa naučila?
1: Od mami.
0: Aha, ne v šoli, kar doma z mamico. Ja, potem pa hvala lepa, da si poklicala in naj jo slišimo na valovih prvega. Izvoli, Oli, kar zapoj.
1: Ta pomlad je na gaiva, marsikaj pod snegom skriva. Tu je pupek, tu žafran, rad to kukel bi na dan.

0: se skril.
1: Oli, čudovita tale pesem, ki jo je, mislim, da spesnila in napisala Romana Krančan, je zelo lušna in nagajiva in zelo lepo si jo zapela. Hvala tudi tebi za klic v našo oddajo in ti pošljemo kakšno lepo nagrado. To soboto torej v naši...
0: Hvala
1: tebi. Oli, to soboto v naši vdaji torej brenčijo čebele in tudi slišali smo, kako lepo je zapela Oli nagajivo pomlad. In izvedeli smo nekaj o številnih talentih čebelic. Zdaj le pa slišimo, kako pa otrokom tekne med.
2: V čaju.
3: Pa recimo, kdaj pojem na, tudi na kruhu pa maslu, kdaj pa celo sam jem.
4: Moja sestra skozi pač, da je palačinke, potem še banane čez.

marsikaj smo že slišali v današnji oddaji, zdaj le pa izvemo tudi, kaj bi lahko bili majski športi.

0: te spusti. In še pri slovenščini smo rabili napisati še, kako smo se naučili kolesariti.
1: Jaz sem se postopoma naučil kolesariti. Najprej sem kolesaril s pomožnimi kolesci, pol me je tati držal za sedež in pol me enkrat spustil in jaz sem samo kolesaril naprej in pol sem pač se naučil kolesariti.
2: Uh-huh. Kaj še treba pregledati, preden greš na kolo?
1: Če imaš varno kolo.
2: Tako,
1: da imaš vse odsevnike, da ti bremze delajo.
2: Kakšni bi bili pa za vaju spomladanski športi?
3: Jaz bi rekel sončenje, jaz bi rekla kotalkanje, pa rolanje,
4: tek in rolkanje.
0: In greš lahko tudi skirojankam.
5: Jaz pa ponavad se z družino igram družabne igre.

Če vas je tale glasba odpeljala v svet domišljije, poslušajmo, kam nas bo odpeljalo dopoldne na prvem. Po poročilih po 9. uri bo hudo, Špeli se bodo v studiju pridružili mladi novinarji z osnovne šole Škofja Loka Mesto, ki bodo govorili o poklicih. Prisluhnite jim torej takoj po poročilih po 9. uri, potem pa še naše stalne rubrike. V naši vdaji Radio Skringaraja pa zdajle ravno pravi čas za našo rubriko Zakajček. Saj veste, v njej se sprašujemo vse od A do Ž, tudi to smo že izvedeli, kako nastane čokolada, pa zakaj kihamo. Zdajle pa se bomo podali na travnik z našo Tadejo in njenimi sogovorniki, bomo ugotavljali, zakaj so cvetlice različnih barv. Kaj pa tebe zanima?

0: Zakajček. Zakaj, zakaj, zakajček. Otroci, kdaj ste se nazadnje podali na travnik? Koliko različnih cvetlic ste videli in prepoznali? Veste, zakaj sploh so cvetlice različnih barv? Prisluhnimo, kaj pravijo vaši vrstniki.
1: Moja najljubša barva cvetlic je pa modra, kak žafran.
2: Mene pa najlepša barva na cvetlicah rdeča.
1: Zato so različne barve, da ne bi bile, naprimer, vse cvetlice rumene, pa bi bil cel travnik rumen, ampak da je veliko različnih, naprimer, rdeče, rumene, modre, da je travnik bolj pisan.
3: Zato, da če vidiš eno cvetlico, da se ne zmotiš, če je to, naprimer, žafran ali če je to, naprimer, zvonček.
2: Ali pa, ko natrgaš šopek, pač, da ni šopek sam ene barve, da je različni barv.
4: Da naprimer, ko pihnemo regradovo lučko, da tista semena so gor to belo, so semena in ko pihnemo, se ta semena razmnožijo po travniku. Da kaka ptica semena nosi, pol pa ji pade iz kljuna.
2: Če bela je tudi, ko nabira, pa mravlja je tudi, pa veliko različnih živali.
4: Rože tudi dišijo, pa pol pridejo, te ko zavohajo, naprimer, ta semena pa pol odnesejo.
1: Naprimer, rože so tudi različnih barv, zato da čebele vejo, kjere barve, da vidijo barve, naprimer rdeča, pa še rumena kaka, da vidijo, kjere cvetlice so, pa metulji tudi.
2: Mi imamo doma na travniku isto vrsto rož, sem pač, da so različne barve.
4: Ali pa take tudi pri vrtnici, lahko so rdeče, pa lahko so tudi roza.
5: Travniška kadulja, poli ivanjščice, marjetice, zvončki, kozja bradica, regrat. Različne, rumene, bele, rdeče, ker nimajo vse istih velikih semen. Zato so drugačne velikosti in drugačne barve.
6: Jaz mislim, da zato, ker je dovolj prostora na tej zemlji, da bi in imajo tudi ful rastlin in vsega, pač so tudi drugačne sadike in se pač lahko naredi več.
7: Zato, ker pač posamezna roža ima svoje seme in ker imajo drugačno seme in pole zrastejo drugačne barve. Ker ti, če bi dal enaka semena, bi zrasle enake barve. Če bi pa dal drugačno, bi zrasle druge barve.
2: Ker jim je narava dala tako barvo, ki jim pripada, ki je tudi ljudem všeč in vsem. Meni so najbolj všeč tudi panji. Ja, ker je moja najljubša barva rdeča.
8: Različne rože so različnih barv in imajo različna semena in različno dolgo rastejo. Ker če bi obstajale recimo na zemlji samo marjetice, to bi bilo malo dolgočasno, ko bi mogli gledati samo tiste bele marjetice. Tako pa obstaja dosti vrst rož, recimo tulipan, trobentice, zvončnice, regrat.
3: Ko jih posadiš, zraste roža in se odpre v ni cvet in takrat, ko mi vidiš, kakšne barve je. Mogoče zato, ker zelene rože dajajo kisik.
0: Tako o različnih cvetlicah in njihovih barvah razmišljajo otroci iz Koprivnice in Ajdovščine. Zakaj so različnih barv, pa smo vprašali tudi strokovnjakinjo, biologinjo Mojco Strgar z Bic Ljubljana.
9: Cvetice so verjetno prva stvar, ki jo opazimo na naših travnikih, na naši okolici. Raznolikost rastlin cvetov je izredno velika, tako po barvi, tako kot velikosti obliki. Na barvo samih cvetov pa vplivajo različne spojine, ki so prisotne v teh rastlinah. Strokovno se ta barvila, ki pravzaprav so odgovorna za posamezno barvo, imenujejo antocianini. Antocianini so verjetno najbolj pogosta vrsta barvil v cvetovih rastlin in dajejo v bistvu vse te odtenke, od belih, roza, oranžnih, pa vse tja do rjavih, črnih odtenkov posameznih cvetic. Poleg antocianinov pa poznamo še potem karotenoide, ki smo jih v bistvu že lahko v preteklosti verjetno povezali z drugimi rastlinskimi vrstami, ki dajo pa značilna ta rumeno-oranžna obarvanja. Ta barvila torej povzročajo to, da so cvetovi različno obarvani. Zakaj pa morajo biti različno obarvani? Zato, da pritegnejo opraševalce. Opraševalci so pa različni. Lahko so to žuželke, lahko so ptice, lahko so sesalci. In ti opraševalci pravzaprav so povezani potem s tem, da jih cvetovi pritegnejo. Bolj kot so obarvani, pisani, bolj kot imajo različne oblike. Lažje pravzaprav rastline oprašijo. Oprašitev je pa tist prvi korak, ki potem vodi v razvoj semena in seveda razmnoževanje rastlin.
10: Katere pa so tiste najpogostejše cvetlice, ki jih zdaj le v mesecu maju lahko vidimo na raznih travnikih?
9: Pestrost vrst, raznolikost vrst rastlinskih je v resnici zelo odvisna od tega, kje se pravzaprav nahajamo. Mesec maj, junij in julij so pravzaprav meseci, ki pri nas verjetno najbolj odstopajo v samem obdobju cvetenja. Od naših vrst bomo verjetno najpogosteje našli kakšne velike marjete, tudi male marjetice, ki jih verjetno otroci najbolj poznajo, najbolj raziskujejo. Pogosti so skrečniki, pa potem seveda kakšne vijolice, različne trave. Ni da ni pravzaprav.
10: Morda še to, kako pa se moramo ravnati, ko vidimo v naravi različne cvetice, jih lahko utrgamo ali samo povonjamo?
9: Vedno se držimo načela, da rastline predvsem povonjamo, lahko jih pobožamo, pogledamo, poslikamo. Čim redkeje se pa odločimo, da jih v bistvu odnesemo iz narave. Zakaj? Zaradi tega, ker to pravzaprav pomeni, da če mi odnesemo rastlino oziroma cvet te rastline iz narave, pomeni, da ta rastlina ne bo semenila, torej ne bo semena, ne bo ploda. To pa seveda pomeni, da ta rastlina ne bo imela svojih potomcev, svojih otrok, lahko rečemo po domače. To pa pomeni, da na dolgi rok te rastline morda ne bomo več imeli, prav to pa si želimo varovati.

Prijetno soboto vam želim še naprej, Alja Verbole. Če pa greste kam na potep, seboj vzemite tiste, ki jih imate radi. Mi pa se slišimo spet prihodnjo soboto. Do takrat pa srečno!

0: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
1: Ura je 9.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za letos. Ta v skladu s kolektivno pogodbo znaša 1630 evrov oziroma 10% več od minimalne plače, so še sporočili z Ministrstva za javno upravo. Višina regresa za zaposlene v javnem sektorju je bila med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dogovorjena ob robu pogajanj o prenovi plačnega sistema. V Združenih arabskih emiratih so odločno zavrnili trditve Irana, da dejavno sodelujejo v ameriško-izraelski vojni proti Islamski republiki. Hkrati so zatrdili, da si pridržujejo pravico braniti suverenost in se odzivati na grožnje. Po nedavni objavi članka v časniku Wall Street Journal, da so Združeni arabski emirati aprila izvedli vojaške operacije proti Iranu, pa so iz Abu Dhabija danes sporočili, da so vse odločitve sprejeli v okviru obrambnih ukrepov za zaščito svoje suverenosti, civilistov in kritične infrastrukture. Tajvan je hvaležen ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu za njegovo podporo miru in stabilnosti, so poudarili v Tajpeju, potem ko je Trump sporočil, da se mora še odločiti o prodaji orožja otoku, so posel v Tajvanu označili za del ameriških varnostnih zavez in sestavni del regionalne stabilnosti. Washington sicer k dobavam orožju zavezuje ameriška zakonodaja. Tretji newyorški sodni proces proti producentu Harveyju Weinsteinu se je včeraj na Manhattnu končal z razveljavitvijo. Porota se namreč ni mogla poenotiti o njegovi krivdi ali nedolžnosti glede obtožnice, ki mu je očitala posilstvo igralke Jessica Mann leta 2013. Weinsteina so zaradi tega leta 2020 obsodili na 23-letno zaporno kazen, a je prizivno sodišče leta 2024 obsodbo razveljavilo zaradi napak v postopku. Razveljavili so tudi drugi proces v tej zadevi. Weinstein sicer zaradi drugih obtožb ostaja za zapahi. Na Poljani pri Prevaljah bo danes vsakoletna slovesnost v spomin na zadnje boje druge svetovne vojne na evropskih tleh. Na Koroškem so namreč boji potekali tudi po uradnem koncu vojne, ko so se poražene vojske umikale čez to ozemlje, da bi se predale britanskim vojakom. Slavnostni govornik na letošnji prireditvi, ki jo po položitvi vencev k spomeniku načrtujejo pod bližnjim Kozovcem, bo pisatelj Tone Partlič. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno oblačno, predvsem na jugu in vzhodu bo občasno še rahlo deževalo. Temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o prometu. Predor Karavanke je zaprt v obe smeri zaradi okvare tovornega vozila. Zaradi nesreče je zaprta cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu. Kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet na Gorenjski avtocesti pred Lescami proti Ljubljani. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
1: Ura bo 9:05.

0: Academia. Hudo!
1: Pozdravljeni v oddaji Hudo, v kateri nam družbo že delajo učenci novinarji z osnovne šole Škofja Loka Mesto. Tam smo v torek izpeljali praktični del radijskih novinarskih delavnic in posneli nekaj zanimivih pogovorov in anket. Zanimalo pa nas je, kako šolarji in odrasli razmišljajo o poklicih in prihodnosti.
2: Kaj bi rad postal, ko boš velik?
3: Rad bi postal pilot, zaradi tega, ker lahko potujem iz sveta in vidim različne zanimivosti.
4: Rad bi postal zdravnik, da bom zdravil ljudi.
5: Jaz bi rad postal ekonomist, ker je to v naši družini že zelo veliko ljudi bilo in imamo tudi podjetje.
6: Jaz bi pa rad postal računalničar, da bi na svetu lahko kdo igral kakšno mojo igrico.
7: Jaz bi pa postala slikarka, ker ful rada rišem in slikam.
8: Jaz bi pa postal rejli voznik ali pilot. Pilot bi bil zaradi tega, ker že z družino zelo potujemo, rejli voznik bi pa bil, ker rad gledam rejli.
2: Kaj so naloge poklica, ki bi ga rad opravljal?
3: Da se rab nauči dobro, da recimo, da če kaj narobe pritisnem, da lahko recimo padem, pa da pol se zgodi velika nesreča.
4: Da skrbim, da se ljudi dobro počutijo.
5: Jaz bi na službe, na potovanja bi hodil, pa pač mal bi pač vodiš kaj.
6: Da narediš dobro igrco, pa da si dost pameten, da jo lahko narediš sploh.
7: Da znaš pravilno ravnati s pripomočki, pa lahko te stvari tudi prodajaš.
8: Da znaš dobro zasilno pristajati, vzletati in leteti po navodilih in pristajati.
9: Katerega poklica nikoli ne bi opravljal? Zakaj ne?
3: Nikoli ne bi opravljal mesarja, ker mi je težko gledati meso.
4: Nikoli ne bi opravljal rejlija, ker se lahko zgodi nesreča.
5: Nikoli ne bi bil vojak, ker lahko zelo hitro umreš.
7: Jaz pa ne vem, kaj ne bi bila, ker nekateri poklici so mi bolj všeč od drugih, ampak ne vem, ker mi najbolj ni všeč.
8: Nikoli ne bi bil jamar, ker lahko pademo v kakšno ledeno vodo in zamrznem.
9: Zakaj je pomembno, da imajo ljudje različne poklice?
4: Da bi samo vsi bili piloti, pa noben ne bi bil zdravnik, bi pa ljudje lahko umirali.
5: Če noben ne bi bil kakšen kmet ali pa kaj tazga, ljudje lahko ne bi imeli hrane, pa ne bi pač živeli.
6: Če pa ne bi bilo mesarja, pa če bi bili vsi en poklic, pa ne bi imeli mesa.
7: Ker z različnimi poklici lahko zaslužiš denar, s tem denarjem se pa lahko tudi preživljaš.
2: Kdo ti lahko pomaga pri izbiri poklica?
3: Na naši šoli verjetno pomagal kakšen prijatelj. V družini mi pa pomagal mami, oči ali pa sestra.
4: V družini bi mi pomagal brat, v šoli pa učiteljice.
5: Moja sestra je šla na neko šolo in so tam je nekaj spraševala in pa je dala spisek poklicov, kaj je bi bilo všeč.
6: Meni pa dal idejo ati recimo, drugače pa tudi učiteljica ali pa kakšen učitelj na šoli.
0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Takole so na osnovni šoli Škofja Loka Mesto odgovarjali učenci tretjega razreda in že napovedali temo današnje oddaje in o čem vse se bomo pogovarjali z našimi gosti. To so seveda učenci, novinarji z te šole, ki so posneli tudi tole anketo in skrajni čas je že, da jih spoznamo. Kdo je danes z nami v studiju prvega programa Radia Slovenija?
10: Jaz sem Ema iz šestega razreda.
11: Jaz sem Larisa iz šestega razreda in zelo rada berem.
12: Jaz sem Neža iz šestega razreda pa rada tečem.
13: Jaz sem Zala, hodim v šesti razred pa zelo rada igram klavir.
14: Jaz sem Julija iz devetega razreda pa tudi rada igram na klavir.
15: Jaz sem Tinkara iz šestega razreda pa zelo rada berem.
16: Jaz sem Živa iz šestega razreda pa treniram plezanje.
17: Jaz sem Niko iz šestega razreda pa treniram košarko.
18: Jaz sem Miklavš iz šestega razreda, pa red igram nogomet.
19: Jaz sem Tadej iz šestega razreda, pa hodim na skaute. Moje ime je Maruša iz šestega razreda, pa se ful rada družim s prijatelji.
20: Jaz sem Iza iz šestega razreda, pa igram v gledališču.
1: Ja, dobrodošli na radio, spoznali smo vas in vaše hobije, v nadaljevanju pa bomo spoznali tudi, kako razmišljate o poklicih in o svoji prihodnosti. Še prej pa povejmo radijsko ekipo, tonski mojster Vjekoslav Mikes, asistent Peter Einar Simič, glasbena urednica Sara Barta Rijavec in voditeljica Špela Šebenik smo z vami tudi na prvem. Zdaj pa, ker so tema poklici, me seveda zanima, kako že vi v šestem razredu razmišljate o poklicih. So to sploh tema, o katerih razmišljate, o kateri se mogoče pogovarjate ali še ne? Larisa.
21: Jaz bi zelo rada postala veterinarski tehnik.
1: Torej, že razmišljaš o tem?
21: Ja.
1: In domnevam, da imaš doma tudi kakšno domačo žival ali pa vsaj zelo rada, da imaš živali?
21: Ja, doma imam hrčka, ki sem ga poimenovala Kiwi. Imam pa tudi pri mami imam pa dve mucki, pa pri bratrancih imam eno bradato gamo, enega kuška in želvo.
1: To je pa kar veliko živali, še dobro, da niso vse pri vas doma.
21: Kaj? Ja.
1: Neža, ti že kaj razmišljaš ali si misliš, šesti razred, imam še nekaj časa?
22: Mogoče bi postala trenerka atletike, ker me res veseli atletika, pa bi to znanje delila še naprej.
1: Niko, kaj pa ti že veš, kaj bi rad postal ali ne razmišljaš še o tem?
23: Jaz bi pa postal nek strojnik ali pa nek z lesom ali pa nek stroj.
1: Aha, že doma kaj izdeluješ iz lesa?
23: Ja, z dedjom izdelujeva kaj iz lesa, kdaj pa kdaj.
1: Kaj si nazadnje, na primer, naredil z njim?
23: Naredil sem kakšen avto ali pa kakšen avion.
1: Se je bilo težko priučiti tega, je bilo treba paziti na začetku, da se kaj ne poškoduješ ali je bilo kar naravno to pri tebi?
23: Ja, na začetku je bilo pač treba malo paziti, pa je bilo že kar v redu.
1: Pa je dedi dober učitelj?
23: Je, ful dober.
1: Tadej, kaj pa ti? Že veš, kaj bi postal?
24: Jaz pa še ne razmišljam o tem, ampak si želim v tej smeri strojništva.
1: Tudi. Iza?
25: Ja, mislim, da imam še dosti časa, da razmišljam o tem, tako da še ne vem.
1: Maruša?
26: Jaz isto, v bistvu kot Iza, pač se mi zdi, pač, da v šestem razredu še ni treba točno vedeti, kaj boš bil po poklicu, pa tudi ne poznam tako velik poklicov, pa ne vem, kaj vsa je njihova naloga, tako da v bistvu ne vem.
1: Nekaj časa še imaš, ne? Najbrž so pa dobra izhodišča tudi vaši predmeti, tisto, kar ti leži, tisto, kar imaš rada, kaj je tvoj najljubši predmet, na primer?
26: Športna, pač, ker se v bistvu tam pač lahko v bistvu dobiš pet, pa tako ni tako težko, pa bolj je tako malo bolj sproščeno.
1: Pa najbrž vseeno rada treniraš kaj, športaš, se giblješ, ukvarjaš z rekreacijo. Miklavš, kako pa ti razmišljaš?
27: Jaz še ne vem točno, kaj bi postal po poklicu, ampak grem v smeri pravništva.
1: To pa boš moral nekaj časa še hoditi v šolo, yeah. Kaj? Ampak dobro je, da imaš že postavljene cilje, ne?
27: Yeah.
1: Živa?
28: Meni se zdi, da imam še dosti časa, bi pa verjetno kaj v zvezi s športom.
1: Ema?
29: Ja, meni se tudi v bistvu zdi, da imam še kar dosti časa, da se to odločam, ampak pač imam pa ful rada živali pa šport in pač razmišljam o kakšni take smeri.
1: Zala?
30: Jaz sem do zdaj spoznala, pač nisem spoznala še toliko poklicov, ampak do zdaj se mi zdi, da bi bila rada vzgojiteljca.
1: Tinkara?
31: Ja, meni se zdi, da imam še dosti časa, pa še ne razmišljam toliko o tem.
1: In Julijo smo privarčevali za konec, ker je že deveti razred in ve, kaj želi, ne, biti.
32: Jaz sem šla na program predšolska vzgoja, ker pač je moja želja postati vzgojiteljca, ker me nekako veseli v bistvu delo z otroki.
1: Vi ste iz Škofje Loke, imate to šolo v tem mestu, ali se boš morala peljati?
32: Se bom peljala in bom tudi v dijaškem domu.
1: Kam boš šla?
32: V Ajdovščino.
1: To pa je sprememba, kaj? Se jo veseliš ali te je mogoče malce strah?
32: Nič, ker ampak ne preveč.
1: Zakaj si se to odločila? Torej, zanimate delo z otroki, si že kaj mogoče preizkusila, si se pozanimala, kako je potem v resnici delati v vrtcu, na podlagi česa si se odločila?
32: Ja, v bistvu sem se že velikokrat ukvarjala z mlajšimi otroki, ker imam tudi bratrance pa sestrične, ki so še bolj mlajši, pa to, ki so še v vrtcu, pa me to v bistvu res veseli.
1: Kaj pa ostali, poznate tudi koga, ki ima zelo zanimiv poklic, pa bi vas zanimalo, kako v resnici to izgleda? Ne? Ja. Kateri pa mislite, da so v Sloveniji na svetu najbolj cenjeni poklici? Ema?
29: Ja, meni se zdi, da kaj je tako povezano z zdravjem ali pa kaj, pač to, ker je to res pomembno, naprimer, kakšni zdravniki, ki ti lahko pač res pomagajo, nekateri tudi življenja rešijo.
1: Živa, kako ti razmišljaš, kaj se ti zdi, da je danes najbolj cenjeno, kar zadeva zaposlitve, službo?
28: Ja, jaz bi tudi pač v zvezi z zdravniki, je pa tudi malo težja šola, tako da pač ni toliko velik zdravnikov.
1: Tadej, kako ti razmišljaš o tem, katere poklice najbolj cenimo ljudje danes?
24: Ja, jaz mislim, da je kmetijstvo, ker dobimo s tem tudi veliko zelenjave.
1: Pa je to cenjen poklic ali je v bistvu tist, ki je najbolj pomemben, pa ga mogoče kdaj malo premalo cenimo tudi?
24: Tudi malo premalo cenimo, ja.
1: Iza, kaj ja. Se ti zdijo taki cenjeni poklici v Sloveniji?
25: Ja, zdravniki se mi zdijo, pa zobozdravniki.
1: Julija, kako ti razmišljaš o tem, kaj cenimo v Sloveniji na svetu? Kateri so tisti poklici, ki nekako spoštovanje vzbujajo pri ostalih ljudeh?
32: Se mi zdi, da zdravniki, ker nekako rešujejo življenja.
1: Ko ste bili otroci, še malo mlajši, a ne, ali ste imeli takrat mogoče kakšne drugačne ideje o tem, kaj bi radi postali? Ne? Slišali smo vaše tretješolce od pilotov, ne, do vseh ostalih stvari. Kako je bilo pa pri vas? Vse te vaše želje, razmišljanja o prihodnosti, kaj spreminjajo? Tadej, ti si kimal. Kaj to pomeni, da si je. Želel postati kaj drugega?
24: Je, jaz, ker sem bil manjši, sem hotel postati astronaut.
1: Kar zanimivo, ne? Zakaj ta ideja ni več aktualna?
24: Zaradi tega, ker to se moraš tudi veliko naučiti.
1: Pa ni tako lahko, ne?
24: Ja.
1: Zala?
31: Jaz sem hotla biti zdravnica ali pa ne vem, kaj sem hotla biti, ker sem bila še tako mečkana.
1: Torej, ko so bile kakšne maškare, si se oblekla v zdravnico?
31: Ne, 5 let zapored sem se oblekla v Elso.
1: Ema, kaj si ti želela postati?
29: Meni se zdi, da v prvem razredu sem hotela biti tudi vzgojiteljica, sam sem pa videla, da je to tudi dosti težko delo, pa sem videla, da me tudi malo bolj so me začele živali navdušovati.
1: Larisa, ti si imela, ne, tudi dvignjeno roko.
31: Ja, jaz sem, vem, da sem hotla biti ful velik različnih poklicov, vem, da sem hotla biti knjižničarka, pa hotla sem delati v trgovini, ja.
1: Tinkara?
31: Ja, jaz sem hotla biti učiteljca, pa me zdaj to minilo.
1: Zakaj te je pa minilo?
31: Ja, ne vem, ne zdi se mi več toliko zanimiv.
1: Pa najbrž je kar zahtevno to delo, kaj?
31: Ja.
1: Maruša?
26: Jaz sem hotla biti učiteljca ali pa vzgojiteljca, sam zdaj tako nočem biti več vzgojiteljca, zato ker sem pač, je tudi moja mami vzgojiteljca in ne vem, pač tako nočem več biti, ker tudi vidim tako, kaj rabiš doma, vse pripravljati pa tako.
1: Veliko dela.
26: Ja.
1: Ampak kar veliko zaposlitev in služb zahteva, ne, od ljudi, da kar veliko delajo. Ja, Iza, kaj si pa ti želela?
25: Jaz sem tudi hotla biti vzgojiteljca, sam zdaj pa nočem biti več.
1: Pa zakaj no, ne želite biti več? Julija, kako jih prepričati, da ohranijo to željo?
32: Ne vem, naj se poskusijo še enkrat malo z otroki ukvarjati, pa bojo videli, da je to prav fajn.
1: Ti si že od nekdaj vedela, da bi rada delala v vrtcu ali se je tudi pri tebi v bistvu ta proces malo spreminjal, pa si želela postati mogoče kaj drugega?
32: Ja, jaz, ko sem bila mehna, sem hotla biti kakšna frizerka ali pa zdravnica, pa sem ugotovila, da me v bistvu to delo bolj veseli.
1: Miklavš, si bil ti tudi, si imel kakšne drugačne želje mogoče?
27: Ja, sem tudi hotel včasih postati zdravnik, sam se spremenila moja želja.
1: A kdo pa je vplival na to spremembo? Ti si kar rekel pravo, ne, to je tisto področje, s katerim se želiš ukvarjati, to je kar specifično, ne? Kje si se navdušil nad tem?
27: Nad mojim matijem, ki je tudi.
1: A, torej ti je že skoraj malo položeno to v zibko.
27: Ja.
1: Da veš, kaj pričakovati in kaj vse te čaka.
0: Ja.
1: Niko, so se tvoje ideje kaj spreminjale ali pa tvoje razmišljanje?
0: Ja, jaz kot mehen sem vedno hotel biti nek vojak, ampak zdaj so se pač spremenile, ker se sem pogruntil, da rabeš ful velik dela pa ful velik njega mučenja je za temu.
1: Aha, ti pa tega ne želiš.
0: Ne.
1: Živa?
28: Jaz, ki sem bila mlajša, sem rada hodila na balet in pol sem tudi hotla se starejša tudi ukvarjati s tem, sem zdaj pa pač mene zanima več toliko.
1: Zdaj, kater šport bolj v spredju?
28: Ja, zdaj treniram plezanje.
1: Torej, zaenkrat to.
28: Ja.
1: Neža, je tudi pri tebi prišlo do kakšnih sprememb pri razmišljanju o tem, kaj postati in kaj delati, ko boš velika?
2: Ja, jaz sem hotla postati učiteljica, pa me pa minil, ker moraš skozi nekaj delati za službo. Pa, tak.
1: Aha, pa vidite, kakšni ste vi v razredu, ali ne? A ste vi priden razred? A ste sploh vsi šestari iz istega razreda?
2: Ne.
1: Ne. A potem vas ne moram tega vprašati. No, lahko pa zdaj le napovemo, kaj sledi, namreč vaša glasbena želja. Tule bo Makarena, zakaj ste si jo izbrali? To je želja od punc, ne? Ne, od koga?
2: Od fantov.
1: Od fantov tudi že. Čebelica Maja je bila vaša. Zakaj Makarena?
2: Ja, ker je zelo zabavna.
1: Zabavna, no, slišimo. Pa mogoče zaplešemo tule v studiju, vse se ne bo videlo, a ne? Makarena.

0: baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! V studiu prvega so z nami novinarke in novinari iz osnovne šole Škofja Loka Mesto, ki so izbrali tudi tole skladbo. Govorimo pa o poklicih, pa me zanima, bi kdo od vas rad postal pevec, glasbenik?
2: Ne.
1: Imamo pa dve, ki radi igrata klavira, ne, Zala?
3: Ja.
1: Ampak ne razmišljaš, da bi profesionalno se ukvarjala z glasbo?
3: Ne.
1: To je kot hobi?
3: Ja.
1: Julija?
4: Jaz ga tudi kot hobi igram, pa ga bom tudi pol v šoli si ga zbrala tudi kot predmet.
1: Se glasba pride kar prav, ne, če delaš v vrtcu.
4: Ja.
1: No, ko govorimo o poklicih, kaj pa se vam zdi pomembno, ko se odločamo za svojo izobraževalno in tudi poklicno pot? Je treba slediti svojim interesom, svojim hobijem, svojim močnim področjem, je treba izbrati pot, ki veste, da nas pelje do službe in dobrega plačila. Tinkara, kako ti razmišljaš o tem?
5: Ja, meni se zdi, da moraš izbrati pač poklic, ki te veseli.
1: Iza?
6: Ja, meni se da rabši izbrati poklic, zaradi tega, da boš rad v tem delu, pač da ti bo tam všeč, ne zaradi plačila pa kaj taga.
1: Maruša?
7: Jaz se strinjam s tem, da pač izbereš poklic, v katerem uživaš, ker pač če v tem poklicu, ki ga opravljaš, ne uživaš, ti boš tudi vedno težji hoditi v službo in pač posel pač ti ni dober.
1: Miklavš?
8: Meni se zdi, da rabši izbrati poklic, ki te zanima.
1: Ema?
9: Ja, meni se zdi, da rabeš izbrati poklic, ki te veseli, zato da pol, ja, pol pač vedno lažje hodeš v službo, kot če izbereš poklic, ki ti ni všeč, tam pač in moraš uživati v poklicu.
1: Vi, kljub temu, da ste šele šesti razred, vseeno veste, kam želite približno iti, Julija pa je že upisana, ne, oziroma že ve, kam bo šla, ampak vseeno, ko si v šestem razredu, ali vi zdaj le bolj razmišljate o tem, na katero šolo boste se upisali, ko boste osnovno šolo zapustili, ali razmišljate hkrati tudi že o poklicih tedaj?
10: Ja, jaz bolj razmišljam še v šoli.
1: A se mogoče o tem, kaj pogovarjaš s kom, ali pač če nanese ravno pogovor o tem, pa se kaj pogovarjate s prijatelji?
10: To pa še ne.
1: To pa še ne. Aha, kako pa je pri tebi, Niko? Se pogovarjate kaj že, kam boste šli na srednjo šolo, ali je to tudi še za to prekmalo?
11: Ja, to je še malo prekmalo.
1: Julija, kdaj si bila ti odločena, da greš v srednjo vzgojiteljsko šolo?
4: V bistvu v sedmem razredu sem že bolj začela spoznavati, da me v bistvu to delo veseli, pa tudi ostali so mi že začeli govoriti, ja, ti imaš pa ful občutka z otroki, pa tako, in pol sem nekako prišla do spoznanja, da v bistvu mi je pa to res všeč, tako da v bistvu sem se pol za to odločila tudi.
1: Si se o tem s kom pogovarjala? Ali je bila odločitev tako enostavna, da nisi potrebovala pogovor ali pa nasvet od koga drugega?
4: Ja, v bistvu sem se zmeri v bistvu s kom pogovarjala, recimo z starši ali pa z sorodniki. Nekak sem pa tudi sama vedela, v bistvu čutila vseb, da to je zame.
1: Da je to to?
4: Ja.
1: Ima, ti si še želela prej nekaj povedati, ali?
8: Ja, pač meni se v bistvu zdaj bolj pomemben zdi, da najprej pač se izberem šolo, ampak hkrat pa tudi malo pač za poklic razmišljam, da tudi pač vem približeno, kjero smer šolo izbrati.
1: Pa se že kaj o tem pogovarjate starši ali še ne?
8: Ja, medtem, ko je moj brat izbiral šolo, ko se je opisoval, sem tudi jaz takrat malo svoje želje izjavila in smo pol malo tako skupaj gledal, kaj bi in za me in za njega lahko.
1: Kako pa je bilo pri bratu? Se ti zdi, da je bila to zanj težka odločitev ali je, tako kot vi, vsaj zdi se mi ne, dokaj jasno vedel, kaj želi, na katero šolo se želi upisati?
8: Ja, meni se zdi, da je bil malo bolj nesiguran, ker je imel tudi pač več šol se izbral, na katere bi šel, pa se je le za eno odločil, ampak mu je bilo malo težko izbrati.
1: Larisa, se ti zdi, da je težje, če imaš preveč želja ali če nimaš sploh želja ali pa interesov, pa ne veš, kam bi šel?
12: Ja, ne vem, zdaj mogoče boljš, da imaš več želja, pa se med tistimi izbiraš, kakor da imaš vse pač na razpolago.
1: Niko, kako pa ti razmišljaš o tem?
2: Ja, jaz bi isto rekel pač, Larisa, da boljš to, kakor pa, da imaš prevečih.
1: Če boste vi, ko boste deveti razred, imeli kakšno vprašanje, na koga se boste obrnili, kje boste poiskali na svet, Miklavš?
8: Ja, verjetno pri starših, pa tudi prijatelji so pač pomembni, da, ne vem, naprimer, če si zelo povezan z enim, da, naprimer, če oba veseli neki, da se opišeta pač na isto šolo in mogoče se tudi v skupnem razredu in se potem pač je to uredno.
1: Maruša?
7: Jaz tudi pač sem, dragace, v bistvu veliko pogovarjam o tem za starši, imam pa tudi eno prijateljico, ki je v devetem razredu, pa se pa tudi veliko o tem pogovarjava.
1: Ali boš, ko boš ti v devetem razredu, mogoče tudi njo kaj vprašala, glede na to, da bo imela tudi že izkušnje z kakšne srednje šole?
7: Je.
1: To je kar dobra, ne, informacija, če ti nekdo, ki obiskuje tisto šolo, pove, kaj se tam dogaja in kako je.
7: Bom, ja.
1: Iza, kaj pa ti, če boš imela kakšno vprašanje, na koga se boš najprej obrnila? So to starši, so to sorojenci, so to vrstniki?
6: Starši.
1: Se že kaj pogovarjate o tem?
6: Ja, če tak pogovor kaj nanese, tako bolj ne.
1: Ena izmed sogovornic, če boste v dilemi, pa je lahko tudi psihologinja na šoli in vrata svetovalnih služb so za pogovor o izbiri poklica vedno odprta. In tudi vi ste vašo psihologinjo Katarino Gornik povabili pred mikrofon.
7: Izbira poklica je pomembna stvar. Na naši šoli pri tem učenkam in učencem pomaga in jih tudi usmerja svetovalna delovka Katarina Gornik, ki smo jo povabili pred mikrofon. Pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
12: Zakaj ste se odločili za študij psihologije?
3: Ja, za študij psihologije sem se odločila, ker me je zanimalo, kako človek razmišlja, kako se vede, odnosi med ljudmi. Moram pa priznati, da me je za študij sam navdušila moja profesorica psihologije, ki nam je v srednji šoli predmet predstavila na zelo zanimiv način. In potem sem začela se zanimati za to področje, brati knjige z tega področja in sem ugotovila, da je to nekaj, kar bi želela še bolje spoznati. Zato sem se odločila za študij.
12: Kako na splošno izgleda vaš delovni dan? Kaj vse je del vaše službe?
3: Delovni dan svetovalnega delavca v šoli je precej raznolik. Na splošno vključuje delo z učenci, učitelji in starši. Dan začnem tako, da pregledam elektronsko pošto, pogledam naloge za posamezni dan, načrtujem, dogovarjam se s sodelavkami. Na tej osnovni šoli smo tri svetovalne delavke, ki med seboj dobro sodelujemo in se redno dogovarjamo. Del moje službe pa pomoč učencem, ne, pri različnih vedenskih, učnih težavah, čustvenih težavah, svetovanje staršem. Sodelujem tudi z učitelji pri vodenju oddelka, iščemo tudi ustrezne pristope za delo z učenci, izvajam preventivne delavnice, nekaj pa seveda tudi administrativnih nalog, pisanje kakšnih poročil, vodenje dokumentacije, pa svetovalna služba tudi redno sodeluje z vodstvom šole. Ena izmed pomembnih nalog pa je tudi karierno svetovanje.
12: Svetujete učencem glede nadaljevanja šolanja. S kakšnimi vprašanji ali skrbmi se obračamo na vas, kako se vpisujemo v srednje šole? Vas večkrat pokličejo tudi starši.
3: Ja, učenci pred vpisom v srednjo šolo imajo kar nekaj skrbi, kar nekaj vprašanj, ker seveda gre za eno tako pomembno odločitev. Najpogosteje jih zanima, ali bodo imeli dovolj točk za vpis na želeno šolo, katera srednja šola je najbolj primerna za njih, kakšen bo pouk na tej šoli, ali je to težje kot v osnovni šoli, pa tudi kakšne možnosti imajo za nadaljnje izobraževanje ali pa poklic. Veliko učence tudi skrbi, da bi izbrali program, ki jim potem ne bi bil všeč, včasih pa tudi jih skrbi, da ne bodo izpolnili pričakovanja svojih staršev. Starši se pa tudi obračajo, imajo potem tudi podobne skrbi kot učenci, zanima jih predvsem, kakšne možnosti ima njih otrok za vpis v neko šolo, koliko točk je potrebnih, ali je mogoče program za njihovega otroka prezahteven.
12: Kaj vam je najbolj zanimivo pri svetovanju o nadaljnjem šolanju?
3: Ja, pri svetovanju je najbolj zanimivo, da učence lahko spoznam na nekoliko drugačen način, ker običajno gre za individualne pogovore, odkrivanje njihove interese, njihove želje, kako sami sebe vidijo v prihodnosti in jih je vedno zanimivo poslušati, ko razmišljajo o svojih ciljih, poklicih, ter jim na tej nadaljni poti poskušam mogoče pomagati pri raziskovanju možnosti, ki jih imajo. Vsak učenec pa ima neko svojo zgodbo, zato je to vse skupaj zelo raznoliko in dinamično.
7: Menite, da učencem pomaga vaše mnenje, radi pridejo k vam ali kasneje ohranite kakšne stike, da preverite, če je njihova izbira zadovoljila njihove želje?
3: Učencem predvsem svetujem in upam, da jim kakšen izmed nasvetov pomaga pri odločitvi, ker je karjerna in svetovanje ena izmed pomembnih nalog svetovalne službe. Učence povabim na individualne pogovore, na katere se običajno tudi radi odzovejo. Kasneje občasno pa srečam katerega izmed nekdanjih učencem in ponavadi mi povedo, da so zadovoljni svojo izbiro, da so uspešni v šoli in da razmišljajo o nekem nadaljem šolanju ali poklicni poti.
7: Kam se nasplošno v Sloveniji vpisuje največ osnovnošolcev? Katere šole bodo v naslednjem letu najbolj obiskane?
3: Zavod za zaposlovanje vsako leto objavi analizo namer učencev devetih razredov in največ učencev se odloča za gimnazijske programe. Potem pa tudi za programe srednjega strokovnega izobraževanja, nekoliko manj za programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja. Najbolj obiskanovane bodo sigurno gimnazije, pa tudi šole, ki izobražuje za programe z področja strojništva, kot so avtoserviser, inštalater, strojni tehnik, potem šole, ki izobražujejo za programe z področja računalništva, elektrotehnike, gradbeništva, zdravstva in kozmetike. Med pogosto izbranimi je pa tudi program frizer.
7: Če komu ne bo uspelo priti na šolo in program, ki si ga je izbral, je to lahko težava, lahko je zelo razočaran. Kaj bi mu vi svetovali?
3: Če učenec ne uspe priti na želeni program ali pa na srednjo šolo, bi mu svetovala, da razmisli o podobnih programih ali pa nekih drugih šolah, kjer lahko razvija podobna zanimanja in pridobi znanje za področje, ki ga veseli. Mislim, da je pomembno, da poudarim, da šolski sistem omogoča več poti do istega cilja. Učenec lahko naprimer kasneje zamenja program, nadaljuje šolanje na višji stopnji ali se prek dodatnega izobraževanja približa nekemu želenemu poklicu. Včasih je pot lahko nekoliko daljša, pa vseeno lahko pripelje do želenega cilja.
7: Kaj bi sicer vi rekli, naj bo vodilo pri naši odločitvi za nadaljne šolanje?
3: Glavno vodilo naj bo predvsem to, da izberete področje, ki vas zanima in vas res veseli. Mislim, da je pomembno, da se ne odločite samo glede na neke trenutne trende ali glede na to, na katero šolo bodo šli vaši prijatelji, ampak da razmišljate o sebi, o svojih interesih in ciljih, da razmislite o svojih močnih področjih, o predmetih, ki vam gredo lažje in dejavnostih, v katerih uživate. Ko izbira povezana z nekimi vašimi interesi in vašimi sposobnosti, je potem tudi več motivacije in zadovoljstva in uspeha pri šolanju.
1: Kaj so trenutno najbolj iskani poklici v Sloveniji?
3: Najbolj iskani so poklici z področja zdravstva, gostinstva, gradbeništva, tehnike in računalništva.
1: Ali se je veliko naših učencev odločilo za ta poklic?
3: Tudi nekaj naših učencev se je odločilo za programe, ki izobražujejo za te poklice.
1: Kateri so poklici prihodnosti?
3: Predvsem tisti, ki so in bodo povezani z razvojem tehnologije, zdravstva in skrbi za okolje. Poklici, ki recimo, da imajo neke obetavne možnosti, so poklici z področja zdravstva, psihoterapije, mikrobiologije, ekologije, vedno bolj pa bodo tudi iskani strokovnjaki za umetno inteligenco, računalništvo ter razvoj novih tehnologij.
1: Nam opišete, kako bi izgledal vaš sanjski poklic, ki ni nujno, da že obstaja?
3: Menim, da je sanjski poklic predvsem tisti, pri katerem posameznik uspe povezati svoje interese, hobije in delo. To pomeni, da lahko počneš nekaj, kar te res veseli, zanima in izpolnjuje, hkrati pa je to tudi tvoj poklic.
1: Svetovalna delavka Katarina Gornik, najlepša hvala za pogovor.
3: Najlepša hvala za povabilo.
11: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: Slišali smo Nino Pušlar in Nina, Nina, Nina. To je bila pesem, ki si jo je izbral dekliški del skupine novinarjev z osnovne šole Škofja Loka Mesto. Mi pa nadaljujemo pogovor o tem, kako razmišljate o poklicih in o svoji prihodnosti. Prej ste rekli, da se vam zdi pomembno, da si izberete šolo in tudi poklic, ki izhaja iz vašega zanimanja. Seveda je zelo dobro poznati, kaj vas zanima, kaj si želite delati v kakšnem okolju. Pa me zdaj zanima, ko razmišljate vi o tem, ste taki, da bi naprimer radi delali v pisarni, bi raje delali z ljudmi, bi bili raje veliko na terenu. Imate radi določene, ne vem, prej ste omenili tudi živali, kako pa o tem razmišljate, Larisa?
1: Ja, jaz bi bila rajš tako, ne bi bila lih tako v pisarni, ker se mi zdi to dolgočasno delo. Rada bi delala z ljudmi pa z živalmi. To me zelo veseli.
0: Neža?
2: Jaz bi delala tak z ljudmi, sam ne tako ful pač.
0: Ne z najmlajšimi.
2: Yeah.
0: Ne? Aha. Zala?
3: Jaz bi delala z otroki, ker me to delo res veseli.
0: Ema?
4: Jaz bi pa raj delala, pač ne bi delala v pisarni, ker ja, pač je malo tako dolgočasno delo mi, pa tako bi raj bila v stiku s kakšnimi živalmi ali pa ljudmi.
0: Iza?
5: Ja, jaz bi raj kaj odzuni, da nisem skos noter, pa da ne sedim, da kaj se premikam.
0: Maruša?
6: Pač jaz ne vem, ampak jaz sem tako vem, da ko sem bila mlajša, sem vedno rekla, da bi rada delala v pisarni. Ne vem zakaj, ampak tako zdaj bi pa v bistvu delala bolj tako na terenu ali pa tako z ljudmi, zato ker mi v pisarni zdaj malo tako bedno.
0: Pa vas bolj zanima raziskovalno delo ali bolj delo z ljudmi, bi bili radi sami svoji šefi ali se vidite v enem večjem kolektivu Tinkara?
1: Ja, jaz zelo rada raziskujem, pa tako... Ne bi delala v pisarji, ampak bi bila bolj na terenu pa raziskovala.
0: Torej, terensko raziskovalno delo.
1: Ja.
0: Kaj pa fantje? Niko?
7: Ja, jaz bi isto bil neko terensko, neki, ki raziskuješ, ker me bolj to v raziskovanje pač dvigne.
0: Miklavž?
4: Jaz bi pa v resnici bil raz po mojem v pisarni in na terenu, da pač si še malo odzuni, ne pa boš čas noter zaprt.
0: Delo z rokami, z ročnimi spretnostmi, delo za računalnikom. Kaj pa tebe bolj zanima, če v tej smeri razmišljamo tedaj?
8: Ja, jaz bi bil pa bolj ročne spretnosti.
0: Se ti zdi, da je to pomembno, da že od malih nog kaj ustvarjamo, kaj delamo in se urimo v tem?
8: Je, ja.
0: A ti rad kaj počneš?
8: Ja.
0: Mislim, da je Niko povedal, da z dedkoma ne, izdeluje kakšne lesene stvari. A ti tudi kaj podobnega?
8: Ja, jaz sem pa stricom na zadnje naredil ptičo hiško s škrilom.
0: Je bilo to težko? Koliko časa vam je vzelo?
8: Eno uro.
0: Samo?
8: Ja.
0: Prej sem vprašala, če je dedi dober učitelj, tvoj stric tudi
8: ja,
0: dober zelo. Učitelj. Imata še načrt za poletje, da boste kaj naredila, ko bo mogoče nekaj več časa za take stvari?
8: To pa še ne.
0: Kako pa ti razmišljaš, Iza, delo z rokami, delo v pisarni, za računalnikom, kaj bi te veselilo? Ali delo, ne vem, nekje, kjer si zunaj, ali bi bila rada sama svoja šefinja?
5: Ja, da je kdo, da nisem sama, da jih je več zraven, pa da sem sama svoj šef.
0: Oboje.
5: Ja.
0: A je to možno? A poznamo kakšen tak poklic, kjer si sam svoj šef, vseeno si pa obkrožen z ljudmi?
1: Ja, če si šef.
0: Ja, če si šef.
5: Kakšne restauracije.
0: Aha, torej vi bi radi bili šefi ostalim? Ja?
5: Ja.
0: Se nam zdi, da je to lažje? Ali kaj pa je odgovornost? Aha, tadaj kima, ne?
8: Ja, jaz pa ne bi bil zaradi tega, ker imaš več odgovornosti, pa več časa zaprava s tem.
0: Maruša?

0: Jaz bi bila, tudi če imaš tako veliko odgovornosti, a me pa če vseeno v bistvu lahko večino stvari narediš, kot se te pač diš, sej še vedno rabiš neko mnenje, pač
1: nekako pa sodelovanje, ne?
0: Ja, a me pač še vseeno, pač tako ne vem, jaz bi bila sama svoj
1: život. Rada držiš vajeti v svojih rokah. Ja. Zala?
2: Jaz bi bila tudi sama svoj šef, sam kot vzgojiteljca bi pa raj videla, da nisem v pisarni, ampak da se ukvarjam z otroki.
1: Da si torej v učilnicah ali kaj
2: igralnicah.
1: Julija, kako ti razmišljaš, ti veš že približno, kam te bo pota ne, zapeljala, torej med ljudi, delo z otroki, delo z ljudmi, to je tudi, moraš biti tak človek, a ne?
3: Ja, zelo rada organiziram stvari, se pogovarjam z ljudmi, pa tudi nastopam rada, tako no. V pisarni je pa tudi meni dolg čas, ker ne vem, si skos tako primir, pa se nič ne dogaja, pa je tako.
1: Torej, vse tisto, kar si zdaj le naštela, pa zahteva ne, poklic vzgojiteljice ne, v vrtcu. Torej, pisarne nimate take klasične, ne, pa veliko morate ustvarjati in delati z ljudmi. Ha? Živa, kako pa ti razmišljaš? Bi bila tudi ti šefica ostalim ali?
4: Na meni se zdi, da je to kar veliko odgovornosti, pa tudi bi delala z ljudmi, pa pač ne bi bila v pisarni. Rabi se pač, ne vem, vzuni kaj, da se bi veliko gibala ali pa kaj.
1: Zdaj sem se pa spomnila še enega vprašanja. Kaj se vam zdi, kdo je dober šef? Če zdaj razmišljate o tem. Ema?
5: Ja, pač tak spoštuje tudi svoje delovce, pa kaj jih zna voditi, pa pač... mora vedeti o tem delu, od katerega je pač šefa, ne. Pač mora imeti znanje o tem.
1: Larisa?
6: Pač ne sme misliti sam na se, kaj bo on delal, pa pač sam jaz bom delal, oni pa ne vem, kaj ne delajo. Pač da daš tudi drugim delo, ne da ga sam zase vzameš.
1: In Zala?
7: Da če pride kdo od podrejenih, da recimo pa pride z eno ful dobro idejo, da jim pusti to uresničiti, ne da sam on uresničuje te ideje.
1: Tinkara?
8: Ja, da upoštevam mnenja ostalih delavcev, pa da jih spoštuje, pa je odgovoren.
1: Maruša?
0: Ja, tako pač, da jih spoštuje, posluša njihova mnenja, pa tudi tako, kot je Žizala rekla, pač, da če prije nekdo z neko idejo do njega, pač tudi, če mu je ne pusti uresničiti, pač vsaj, da mu prisluhne, pač, da ga ne ignorira, da mu da priložnost, da pove ideje.
1: Iza?
9: Pa da ne delajo vse oni na mesto njega, da tudi sam kaj zna narediti.
1: A da ne prelaga samo dela na drugih. Torej, zdaj pa bomo prisluhnili anketi o tem, kako o poklicih in svoji prihodnosti razmišljajo osmošolci in devetošolci na vaši šoli.
10: Kaj bi bil rad po poklicu?
11: Avtomehanik.
10: Zakaj?
11: Ker me to veseli.
12: Razmišljam v strojni ali pa bolj športni smeri. Ne vem, navdušil me je šport.
13: Razmišljam v bolj elektrotehnični smeri. Iščem poklic, ko ga lahko delam v pisarni ali pa kaj, kar je povezan z računalniki.
14: Kaj v povezavi z jezikoslovjem, bi pa v prostem času tudi delala kaj v povezavi z javnim nastopanjem, ker me to res zelo veseli in uživam v tem.
15: Jaz pa v bistvu razmišljam v športni smeri, pač odvisen od rezultatov. Definitivno bi pa dokončala faks tudi takrat, ko smučam, bi šla na fizioterapijo, ker bi se pa v bistvu povezvala z športom.
16: Jaz sem se pa vpisal v Naklo, ker me to zanima. Smer pa kmetijsko-podjetniški tehnik.
17: Je bila rada vzgojiteljica, zaradi tega, kako rada delam z otroci. Tako, dobro mi je.
18: Jaz bi bila rada tako učiteljica športa ali pa kaj tazga ali pa trenirala koga. Šport me ful zanima, tudi zelo rada treniram, pa ne vem, všeč mi je.
19: Ja, jaz v bistvu še nisem toliko razmišljala o tem, ampak mogoče kakšna bolj naravoslovna smer.
3: Kdo je vplival na tvojo odločitev?
17: Na mojo odločitev je najbolj vplivala moja mami, zaradi tega, ker je ona isto vzgojiteljica in grem velikrat k njej v službo in vidim, kak je tam in mi je zelo všeč.
18: Na mojo odločitev je tudi nekako bolj mami vplivala, pa tudi tati. Mami je tudi delala div in v bistvu grem nekako po njenih stopinjah.
11: Name so najbolj vplivali prijatelji, ki so ostali imeli motorje, pa sem ga hotel imeti jaz in pol, pač, ki se je pokvaril, sem mogel jaz tudi kaj popraviti in mi je bilo zelo všeč.
12: Ja, name so vplivali starši pa brat, ki me je navdušil s tem.
13: Najbolj je na to odločitev vplival moj oče pa tudi moj starejši brat in tudi grem zdaj po njegovih stopinjah, ker mi je imela tak poklic, ki je povežan z računalništvom.
20: Naj bi ravno rekla, da je kdo imel vpliv na me glede tega, ampak sem tako že v nej, da je rada sodelovala v kakšnih dramskih krožkih in sem videla pač, da me to zelo veseli.
15: Na me je vplival takrat, ko sem začela trenirati smučanje in v bistvu sem se povezala s tem športom in zdaj pač se ukvarjam s tem in si trenutno ne predstavljam, kako bi. Pa tudi mami je zelo vplivala, ker je zdravnica in pač vidim, kako je ona šla po teh stopinjah.
16: Jaz sem se pa bolj sam odločil, zato ker me veseli delo z živalmi.
19: Ja, name tudi ni noben tako vplival, ampak mi to področje me veseli, pa dobro mi gre.
21: Program, program, za mlad, za mlad. Hudo!
22: Ali težko pričakuješ dijaška študijska leta?
23: Ja.
22: Te kaj skrbi?
23: Ja, me skrbi, ker se bom mogla ful učiti in se bom mogla ful potruditi, da bom bila uspešna.
18: Ja, mene tudi malo skrbi, tako skrbi me malo to učenje, koliko časa bom mogla presedeti za zvezki in upam, da bom imela čim več prostega časa.
11: Jaz zelo težko pričakujem študentska leta, pa nič me ne skrbi, ker se bom učil stvari, ki me zanimajo.
12: Mene ne skrbi to, ker sem probal zorganizirati, da bom peč razporedil sem te snovi, da bom čim boljš šel skozi ne, šolski let.
13: Ja, ampak me ne skrbi, ker vem, da se bom lahko zorganizirala in bo lahko šlo to zelo preprosto.
20: Mene tudi ne skrbi to, ker vem, da bom pridobila polno enih novih izkušenj in se iskreno veselim.
15: Mene malo skrbi v bistvu, ker zdaj zapuščamo neko varno okolje in se spuščamo v nekaj novega. Nove sošolce, nove učitelje in me malo skrbi tudi, kako se bom učila, pa kako bom vse prilagodila, ampak se veselim.
16: Mene tudi ne skrbi to, ko se pa veselim tega, da bom se lahko družil z novimi prijatelji, pa se tudi verjetno malo mogel učiti.
19: Ja, jaz se tudi veselim, ampak bo zelo velika sprememba in me mogoče malo skrbi, kako bom naprej.
24: Prvi program Radio Slovenija. Hudo!
22: Kateri poklic po tvojem mnenju izginje?
23: Ja, meni se zdi, da izginjajo učitelji. Ful malo učitelj je na šolah.
18: Ja, tudi nekako učitelji, pa mogoče kek lahko umetna inteligenca zamena.
11: Meni se zdi, da izginjajo kmetje zaradi tega, ker ni dosti spoštovan poklic, pa nobenega mladega tega ne zanima, ker iz tega ni toliko dobička.
12: Ja, meni se pa zdi, da zdravniki, ker ne, jih je skozi manj, pa več ljudi potrebuje pomoč, da so zdravi.
13: Po mojem izginjajo kakšni poklici povezani s programiranjem, ker zdaj lahko to veliko hitreje pa veliko bolj učinkovito naredi umetna inteligenca.
20: Tudi mogoče kakšni poklici, ki se ukvarjajo, da pomagajo ljudem, naprimer kakšni reševalci mogoče, ker so to malo težja in bolj nevarna dela?
15: Jaz bi tudi rekla zdravniki, ker tudi vidim pri moji mami, kako je in imajo slabše pogoje, pa mogoče tudi daljši faks, pa težje delo.
22: Kaj bodo poklici prihodnosti?
23: Meni se zdi, da bo malo bolj manj poklicov zaradi umetne inteligence in da bo umetna inteligenca nadomestila ful velik poklicov.
18: Meni se zdi, da bojo nekateri še vedno tako ostali, ne vem, tako kot trgovka, to ne moreš zamenjati. Ja, nekatere pa bo nadomestila umetna inteligenca.
11: Meni se zdi, da bojo ostali taki praktični poklici, ja, ki jih ne more zamenjati noben robot, naprimer kakšen keramičar ali kaj takega.
13: Po mojem bo ostalo kakšno inženirstvo ali pa kakšni programeri, ki se bo znali ukvarjati z umetno inteligenco v prihodnosti.
20: Verjetno bojo ostali kakšni vodja teh računalniških programov pa tega, ker bodo potrebovali nadzorovati vsta digitalni nadzor nad prihodnjim življenjem.
15: Verjetno bojo ostali poklici, ki se ukvarjajo z ljudmi, ker roboti ne morejo nadomestiti čustev in vsega tega, kar dajo ljudje.
16: Verjeten jih bo kar nekaj izginel, ampak ne bojo izginel tisti, naprimer, ki moraš biti bolj natančen pri delu.
2: Ja, veliko bo takih poklicev, ki se bojo ukvarjali z upravljanjem strojev pa robotov, pa mogoče bo kakšen poklic izginil.
4: V petem razredu ste obiskali Škofjeloški grad in se učili o loškem gospodstvu, v katerem so bili zelo poznani različni cehi. Nam našteješ, katerih cehovskih združenj se še spomniš?
5: Ne spomnim se nobenih.
18: Jaz v petem razredu še nisem bila na tej šoli, tako da jaz nisem obiskala.
11: Jaz se spomnim čolarskega, kovaškega, lončarskega.
6: Jaz se spomnim čipkarstva.
20: Čevljarstvo pa steklarstvo.
2: Jaz se spomnim tudi čevljarstva.
22: Na Škofjeloškem smo imeli tudi svetovno znano tovarno šešir. Kaj so tam izdelovali?
2: Tam so izdelovali klobuke.
18: Ja, klobuke, ja.
21: Kaj pa ti to poslušaš?
22: Kaj ne veš?
21: Hudo.
22: Ja, itak.

0: Mi sicer ne gremo na plažo, gremo pa k naslednji podtemi našega pogovora. Z nami so učenci iz osnovne šole Škofja Loka Mesto, šestošolci in devetošolka, ki so še odločajo o šolanju. Edino Julija je seveda že odločena, saj bo kmalo zapustila osnovno šolo. Zdaj smo slišali vaše vrstnike ali pa mogoče nekaj let starejših vrstnike na vaši šoli, kako razmišljajo o prihodnosti in o poklicih prihodnosti, kako pa, kaj pa vi menite, kateri poklici v prihodnosti bodo še bolj pomembni, kot so naprimer sedaj, kateri bodo obstali, katerih več ne bo. Niko?
1: Ja, jaz mislim, da te bojo ostali, te, ki se ukvarjajo s tem ChatGPT-om, ta umetna inteligenca bo večinoma več pač potrebna, ker ne bomo več bili toliko pametni v naprednosti.
0: A ti si pa kar pesimističen.
1: Zmanjkalo bo pa teh ročnih del pa tega.
0: Tinkara, kako ti razmišljaš o tem?
2: Ja, meni se tudi ti, da bo tako, da ne bo več toliko ročnih z ročnimi deli, pa ja.
0: Miklavš?
3: Mislim, da te obrtniške poklice bojo čisto izginjali, ker po mojem sploh ni več zanimanja za njih, ker, ne vem, se da že stroj, na primer, narediti in ni več toliko zanimanja za njih.
0: Zala?
4: Jaz tudi mislim, da bo, da bojo stari poklici izginjali, na primer, suhorobarstvo, računalništvo bo pa pač bo pa poklic, ki bo, ne vem, še nekaj let. Veliko bo še tega, pa umetna inteligenca, pa nadziranje robotov, pa tako.
0: Ema?
5: Ja, meni se ti da, zdaj te malo starejši poklici že kar počasi izginjajo.
0: Maruša?
6: Meni se pa v bistvu zdi, da te stari poklici pač bojo v bistvu izginjali, sam pa mogoče bolj cenjeni, ker jih bo veliko manj, kot jih je zdaj. Pa tudi tako ne bo več veliko ljudi znal tega, pač teh del upravljati.
0: Tadej?
7: Jaz pa mislim, da bo bolj zdravstvo izginjali, ker bojo zdravnike pa nadomestili stroji.
0: Julija, kako pa ti razmišljaš? Misliš, da lahko stroji, roboti nadomestijo delo nekoga, ki je v vrtcu?
8: Ja, mislim, da ne. Ker vse en stroji pač ne morejo nadomestiti človeških čustev, vse nekak ti moraš, tudi nekak s čustvi moraš nekak otroka, za otroka skrbeti v bistvu.
0: Ta bližina, ne?
8: Ja, bližina.
0: Stvar človeka, ne? Živa?
9: Ja, jaz mislim, da bojo zginile te obrti, pa to zato, ker jih bo industrija zamenjala in lahko pač ful cenejše dobiš, če niso ročno narejeni.
0: Miklavš, ti, če razmišljaš mogoče pa v preteklosti, ko so, ko so bili priljubljeni in tudi nekako bolj cenjeni, hkrati pa tudi smo jih potrebovali, drugi poklici kot naprimer danes, ali pa kdaj razmišljaš o tem, kako je bilo, ko ni bilo interneta, ko ni bilo računalništva, računalnikov?
3: Ja, meni se zdi, da je bilo to težje, zaradi je, ker to, ta internet tudi vse lahko pomaga, tam so se pa rabili sami znajdeti, pa pač iz izkušenj, pa če jim je pač kakšen, ne vem, od staršev, če jim so se že naučili od drugih, jim je pač mogel pokazati, ni pa mogel na internet, naprimer, gledati, kako se to naredi.
0: Tinkara?
10: Ja, meni se pa zdi, da jim je bilo čisto v redu, ker meni se zdi, da smo zdaj čisto preveč na telefonih, pa tako.
0: Maruša, brez interneta, brez računalnikov, brez različnih strojev, ki olajšajo delo, kako misliš, da pa včasih so poklici izgledali in kateri so bili bolj tisti, kako naprimer so delali naprimer v pisarnah ali pa kaj takega? Razmišljaš daj o tem?
6: Ne, ampak tako se mi zdi, da mi je bilo ful težje, ker tle ful, mislim, zdaj lažje tako skopiraš, natisneš kaj, napisaš, takrat so mogli vse ročno tudi, pa tudi tako, recimo zelo kogarkoli pokličeš, kamarkoli, takrat nisem mogel.
0: Ema?
3: Ja, meni se zdi v bistvu, da so bili takrat dost navajni na življenjih, pač kakršnega so imeli, tukaj smo pač mi zdaj,
5: ampak verjetno, če bi pač zdaj te ljudje iz starih časov prišel, se bi pač malo mi bilo čuden, pa nam je ful lažje tudi najdeti poklice, zato ker sam na internet napišeš in se ti pač in ti vrže vse take stvari, ki so po povezavi s tem. Oni takrat so preten po družinah imeli en poklic in ga upravljali.
0: Torej, informiranost je danes večja, ne? Hitreje pridemo do informacij. Iza?
11: Ja, včasih so tudi več skupaj delali, so se bolj družili med delom, pogovarjali pa kaj tazga.
0: Pa fajn, ne?
11: Ja.
0: Tadej?
7: Ja, potrebovali so več znanja ročnih spretnosti, pa rabili so se znajdeti.
0: Zdaj, svet se spreminja, ne, tudi poklici in obrti in na območju Škofje Loke so bili zelo razviti različni cehi, nekaj smo že slišali v anketi, torej tam cehi nekako obrtniška in rokodelska združenja, ki so jih našteli devetošolci, katere pa vi poznate? Tudi vi že veste toliko kot oni ali kaj manj, mogoče celo kaj več, Zala?
4: Jaz se spomnim, ko smo obiskovali v petem razredu Loški grad, pa so nam tam predstavljali te različne obrti, cehe, pa najbolj se mi je ostalo v spominu tipkarstvo, steklarstvo, pa kovaštvo.
0: Miklavž?
3: Meni je pa ostalo bolj, kot ne, samo čevljarstvo.
0: Larisa?
10: Jaz se teh cehov ful spomnim zdaj, ko je bil škofjeloški pasijon in so pa cehi, ki bili na odru.
0: Katere vse ste videli?
10: Vem, da je bilo čuljarstvo, pa kovaštvo, čipkarstvo.
0: Ste si vsi ogledali škofjeloški pasijon?
3: Ja.
0: Kako je bilo?
3: Dobro. Šli smo pa šolo. Predmetna stopnja.
0: Predmetna stopnja. Kako dolgo je trajalo? Kar ne? A ste... Ja,
10: dve uri.
0: Larisa? Zala, pardon.
4: Tudi dan, ko smo imeli škofjeloški pasijon, je bilo dober, ker dopoldne nismo imeli šole, ampak je bila pa pol, je bilo pa ful bolj mrzlo in smo mogli kar deke, sama pa ne spač. Mene je ful zebel, že pa ne vem, kako so se ostali ob tem počutili.
0: Maruša?
6: Ja, pač dopoldne nismo imeli šole, pol smo prišli pa tja. Pa na začetku sploh ni bilo toliko mrzlo, pol, ki je bila pa tema, je bilo pa res začeli zebet. In jaz, ko sem šla od doma, sem bila samo v pajkicah, pa mi je mami rekla, da ne vzame še trenirko in je nisem poslušala in sem pol samo torbo dala.
0: Mame ve, okej.
6: Okay. Ja, in pol, ko sem prišla tja, sem se pač oblekla trenirko, pa še bundo, ker ne vem kaj bi, pa tudi rukavice pa kapo.
0: Iza?
11: Pa tam je bilo dosti strašen, ker je bila tak tema, pa še ful pihal in se je to ful slišali in je bil krvno strašen.
0: Pa ste si zapomnili tudi kaj od same predstave Tinkara ali so vremenske razmere bile tiste, ki so vašo pozornost pritegnile?
10: Ja, jaz sem se bolj malo zapomnila, ampak je bilo zanimiv, pa edin malo predolg je trajal.
0: Iza?
11: Jaz se nisem veliko zapomnila, ker tudi nisem razumela predstave toliko dobro.
0: Ema?
5: Jaz sem si kakšne prizore zapovala. Ede so bili tudi malo strašni. Vem, da so jim kakšni tudi malo konji nagajali, ko so jih jahali. Verjetno jih je tudi zebel. Pa potem je bilo čudo, nekaj Jezus je bil pa se čist brez oblačenja. Ne vem, kako ni zmrznu.
0: Zala?
4: Jaz sem si najbolj zapovala 16. prizor, v katera sta igrala moja babi pa dedi.
0: Si bila še posebej torej pozorna,
4: ja,
0: ne?
4: Ja, sem štela.
0: Živa?
9: Jaz sem si zapovala, ko je bil Jezus na križu in pol so eni mislili, da je bil lutka, samo v bistvu ni bil, ker se je videl, da je dihal.
0: Ja, pomembno je, da kulturno dediščino ohranjamo ali z škofjološkim pasijonom ali pa s kakšnimi muzejskimi zbirkami in vi ste že povedali, ne, da ste si ogledali oziroma šli tudi v Loški muzej Škofja Loka, tam res lahko veliko izvemo o obrteh, ki so nekoč bile razširjene na vašem območju. Mnoge obrti 19. in 20. stoletja so išle prav iz cehovske tradicije in v tem času so bile v Škofji Loki dobro poznane naslednje obrti, lahko beremo na njihovi spletni strani. barvarstvo, čipkarstvo, krojaštvo, šiviljstvo, usnjarstvo, krznarstvo, irharstvo, čevljarstvo in klobučarstvo. Po popisu prebivalstva iz leta 1880 je bilo v Škofji Loki kar 555 obrtnikov z obrtnimi delavnicami, med njimi 4 barvarje, 10 klobučarjev, 21 kovačev in žebljar. Število je do leta 1921 pa upadlo na 333 znanih obrtnikov, ob čemer pa so se začele pojavljati tudi nove panoge. Zdaj me pa zanima, katere obrti poznajo pa vaši najmlajši sogovorniki?
12: Lesar ali pa kovač, pa tisti, ki delajo vaze, pa zdravniki, ki rabijo veliko z rokami delati.
13: Lončarji pa lončarke.
14: Naša prijateljica je lončarka, pa mi imamo nek na Pokljuki neko hišo, ki je bila včasih od kovača delavnica in je od kovača zdaj tam delavnica.
15: Na cimor na kakšni slikarji, lončarji, tega dela pač klobuke.
16: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
0: In danes bomo malo več izvedeli predvsem o eni obrti, in sicer o klobučarstvu. Prve omembe klobučarske obrti na Slovenskem segajo v 15. in 16. stoletje, do večjega razmaha pa je prišlo v 17. stoletju. V 19. jih je bilo na vašem koncu 10, smo lahko prebrali na spletnih straneh Loškega muzeja, no leta 1921 pa je pri vas začela obratovati tudi tovarna klobukov Šešir, ki smo jo tudi omenili v naših anketah. Ali klobučarstvo še živi na Škofjeloškem, kako se danes izdelujejo klobuki, iz česa in za katere namene, vse to pa izvemo v naslednjih minutah.
7: Pred mikrofon smo povabili izdelovalca klobukov Matjaža Riška. Ste se za poklic izdelovalca klobukov šolali?
17: Za poklic izdelovalca klobuka se nisem šolal, ker tako izobraževanje pri nas žal ne obstaja. Ampak se znanje prenaša zgolj iz rok v roke, tako da se zato ne moreš izobraževati.
7: Kdo vas je naučil?
17: Zaposlen sem bil v tovarni klobukov Šešir Škofja Loka, in sicer od konca prejšnjega stoletja pa do stečaja tovarne. To je približno 16 let, potem je bilo nekaj let je trajal stečaj. Po stečaju sem se pa odločil odpreti delavnico svojo, Jim Klobuki. Jaz zdaj tukaj klobuke izdelujem ročno, medtem ko je bilo v Šeširu pa industrijska proizvodna.
7: Kakšen prostor potrebujete za vaše delo?
17: Moja delavnica obsega približno 100 kvadratnih metrov. Prostori se delijo na 4 približno enake dele, in sicer en del je skladiščni del, en del je za obdelavo površine in apretiranje klobukov, en del je razstavno-prodajni, en del je pa za oblikovanje in opremo klobukov.
7: Kakšen izgleda vaš delovni dan?
17: Sem malo bolj zgodne sorte, tako da sem že okrog 5-6 ure zjutraj v delavnici. Potem pa delam tja do 13-14 ure. En dan v tednu imam, sem pa cel dan, od 7 zjutraj do 7 zvečer. Delo si pa ponavadi pripravim za dan naprej, ker je treba materiale pripraviti, ne vem, namočiti povizdelke, da se naslednji dan lahko oblikujejo, ali pripraviti površino, tako da naslednji dan gre lahko v delo.
7: Iz česa in kako nastane klobuk?
17: Klobuk na splošno lahko nastane iz papirja, slame, usnja, ovčje dlake, kunčje dlake, zajčje dlake, bobrove dlake. Jaz pa klobuke izdelujem iz kunčje dlake in dlake divjega zajca. To pomeni iz polsti. To je pač material, ki se dlaka se že kemično obdela, ko je še na zajčji koži, potem se ta dlaka odstriže stran. V posebnih postopkih se naredi filc polst, filc ali polst, no, to je isto. In potem jaz obdelam površino z različnimi materiali, brusni papir, kožo morskega psa ali iglasti trak, tako da dobimo različne kvalitete površine. Potem, ko je ta površina pripravljena, se povizdelek namoči in pustim čez noč. Naslednji dan ga s paro zelo močno segrejem in takrat, kadar je ta povizdelek, ta filc post mokra in uroča, takrat te vezi med dlakami popustijo in takrat imaš kratek čas, da polizdelek oblikuješ po kalupu in tako narediš obliko klobuka. Potem se pa polizdelek apretira z naravno smolo šelak, polika, tako da je oblika lepa in ravna. Na koncu se pa še opremi z raznimi trakovi in okraski, da je klobuk popoln.
18: Katere vrste klobukov izdelujete in za kakšen namen?
17: Izdelujem damske, moške, otroške klobuke, to je groba delitev. Drugačni nameni so pa za kavbojski, čebelarski, narodne noše, folklorne skupine. Potem je za uniforme, recimo za slovenske vojakinje, za slovenske policistke, potem gorske reševalce, planinske, lovske, skratka klobuke za razne interesne skupine in razne potrebe.
18: Ali prodajate tudi v tujino, kot včasih loška tovarna klobukov Šešir?
17: Prodajam tudi v tujino, vendar ne toliko, kot je tovarna klobukov Šešir. Ona je imela pretežni del svoje proizvodne izvozno usmerjenega. Jaz imam izvozno malo manj. Sem pa delal že za Ameriko, Kanado, Nemčijo, predvsej delam za avstrijsko folkloro, večji del je pa za domače potrebe.
19: Katero je bilo do zdaj najzanimivejše naročilo, ki ste ga prejeli?
17: Najzanimivejše naročilo, v bistvu se mi zdijo, da so bili eni trije. Eno je bilo za eno bivšo slovensko Miss Slovenije, imela eno tako zelo specifično zahtevo. Potem je bilo za eno folklorno skupino iz Gorenjskega, ki se oblači v posebne kostume iz 18. stoletja. Najzanimivejše mi je bilo pa naročilo za viteški red svetega Jurija iz Koroške. Za njih so bili klobuki posebno načičkani, okrašeni z raznimi peresi, broškami, zelo bogati klobuki.
19: Ali stranko kdaj tudi zavrnete, če ima nemogoče zahteve?
17: Seveda stranko tudi zavrnem včasih, če recimo ne znam ali ne morem narediti takega klobuka, kot stranka želi, naprimer, če bi želela imeti pol metra široke krajce ali pa, da kakšna stranka prinese v popravilo klobuk, ki je res, res zdelan in takega pač ne morem popraviti, v takem primeru stranko zavrnem.
7: Je lahko vaše delo tudi nevarno? Ste se kdaj že poškodovali?
17: Delo ni zelo nevarno, tako bi rekel smrtno nevarno. Možnost manjših poškodb je pa vedno. Jaz se poškodoval, k sreči še nisem. Dela se pa z vročimi predmeti, kot so likalnik, kalupi, so zelo vroči, potem je para, potem so razni brusni materiali in močni šivalni stroji, tako da pri delu moram biti kar zbran.
7: Izpostavite eno pozitivno lastnost vašega poklica in eno negativno.
17: Pozitivna lastnost pri mojem poklicu se meni zdi to, da imam veliko možnost kreativnosti in uresničevanja svojih idej. Negativna pa je na primer ponavljajoče se delo pri večjih naročilih.
3: Zdi se, da klobuki niso tako priljubljeni del garderobe kot nekoč. Zakaj mislite, da je tako?
17: Klobuke so včasih nosili vsi dame in gospodje ali takrat, ko so se lepše oblekli. Danes je pa ta, po mojem mnenju, zelo kriva ta poceni, hitro dostopna moda, ki se dnevno, mesečno, letno menja. Garderobo kupite, imate eno leto ali samo enkrat, pa se že menja. Ne? Klobuk je bolj trajna reč in v takem primeru, če bi modo tako hitro menjal, bi moral imeti 20 ali pa 50 klobukov. Tako da mislim, da je razlog ta poceni moda ali pa cenena moda, no, ki se danes prehitro obrača.
3: Koliko je zanimanja za vaš poklic? Boste svoje znanje predali naprej?
17: To je zanimivo, ja. Vsem se zelo fajn zdi, da se ta tradicija in znanje ohranja. Samega nekega posebnega interesa zaenkrat še ni bilo izkazanega. Znanje pač trenutno predajam svojemu sinu, ki je vaših let in prije z veseljem v delavnico pa pomaga delati.
18: Kaj bi svetovali mladim glede izbire njihovega poklica?
17: Po mojem mnenju je najbolj pomembno, da se najdete delo, v katerem boste radi delali, ker če boste radi delali in uživali v delu, boste delo dobro upravljali.
18: Najlepša hvala za pogovor.
17: Prosim.
20: Program, program. Za mlad, za mlad.
0: Hudo! Z nami v studiju so Ema, Larisa, Neža, Zala, Julija, Tinkara, Živa, Niko, Miklavš, Tadej, Maruša in Iza z osnovne šole Škofja Loka mesto. Slišali smo izdelovalca klobukov, ki ste ga posneli. Ali koga od vas zanimajo, da bi se izučil ali pa, če ne ravno za preživljanje, pa vsaj za hobi, v kakšni tej stari obrti, ki ste jih zdaj omenjali?
21: Odkimavate.
0: Kaj pa poznate koga, ki se s tem ukvarja? Tudi ne. Zdaj vem pa, da se, če ne drugega, ste se vsaj malo spoznali z novinarskim poklicom, pa s poklicom tonskega mojstra, ko smo se mi družili. Smo mogoče koga od vas navdušili za delo na radiju?
22: Ja.
0: Iza, evo, ti si prva rekla, zakaj?
11: Ja, ne vem, meni je ful ratelo všeč novinarstvo, zdaj.
0: Maruša?
6: Ja, jaz sem že tako, ko smo pršali, sem je bilo ful všeč. Zdaj, kad pa tle govorimo, ker me je bilo v bistvu ful strah, pač, da bo ful težko tle govoriti v živo, pa v bistvu ni. In mi je ful dober in mogoče bi, mogoče slava kaj te smeri.
0: Živa?
23: Ja, meni je zanimivo raziskovati, pa tudi tako kaj se stavljati, ko rabiš, ne vem, napisati vprašanje ali pa kaj.
0: Tinkara?
10: Ja, jaz sem mislila, da me bo zdaj bolj strah, pa je si v redu, pa zanimiv je.
0: Zala?
14: Mene je na začetku, zjutraj sem skor da ne skakala od veselja, da grem. Pa, ko smo pa hodili gor, po stopnicah, me pa začela malo trema, kako bo to zdaj izgledalo, pa tako, pa če se bom zmotila, kaj bo pol. Sam pa, ko ste razložili, da je to uživo, pa tako, sem postala malo bolj mirna, ampak spet ne tok.
0: Da ljudje tako, razumejo, ja. Ne, da je uživo, pa da kdaj rečemo kakšen ali pa se kdaj kaj zmotimo, da ni to huda napaka. Še Ema?
5: Ja, meni je v bistvu bilo na začetku, mi je bilo tako ful strah in sem bila ful živčna, ampak pač je, malo mi je bilo lažje, kad sem zjutraj mislila, ker ste pa še malo studio razkazali pa to in sem tudi videla, vsi so ful prijazni pa tako sproščeni in tudi, ker smo gledali, kako eni drugi snemajo, oddajo v živo, pač je bilo tako, so bili ful sproščeni, vse je bilo tako v redu. In pa so se malo bolj tako sprostila. Ta prvi krok, ko smo šli, ko ste nas prvič vprašali, malo vprašan, je bilo pač še malo čuden, pa zdaj pa že čist navaden.
0: Takoj pozabiš na rdečo lučko, ne? Ja, me veseli, da je bila to za vas prijetna izkušnja. Jaz se vam tudi zame je bila in se vam res zelo lepo zahvaljujem za tale pogovor, pa za druženje na vaši šoli in danes tu v Ljubljani. Hvala pa seveda tudi vaši učiteljici, Emi Koplan. Srečno in uspešno seveda v šoli, pa tudi na poti domov. Lepo se še imejte in upam, da se še kdaj vidimo. Adio.
16: Hvala.
0: Ekipa programa za mlade pa seveda ostaja na prvem do 11.

0: Ura je 10 in 29 minut, na prvem je z vami program za mlade in v naslednjih minutah se bomo v rubriki Hudo športni preselili na strelišče. O lokostrelstvu bomo govorili, na osnovni šoli Škofja Loka mesto smo spoznali Ajdo in Jakoba, ki trenirata ta šport. Z njima se je pogovarjal Aleš Ogrin.
1: Hudo športni. V rubriki Hudo športni sta danes z nami Ajda Podlipnik in Jakob Tavčar, oba lokostrelca. Živjo.
2: Dan.
3: Dan.
1: Predstavite nam lokostrelstvo. Kakšen šport je to za vaju, ki ga trenirata, Jakob?
2: Ja, v bistvu pri lokostrelstvu moraš biti zelo sproščen, ne smeš biti živčen, pa tudi dost koncentriran, ker moraš na zelo velik stvari naenkrat paziti.
1: Se pravi, koncentracija in sproščenost, Ajda, kaj pa ti praviš, kaj bi še dodala, kakšen šport je lokostrelstvo?
3: Moraš biti zelo natančen.
1: Natančen, kako ti recimo dosežeš to natančnost pri strelu?
3: Ja, pred strelom se probam umiriti, malo zadiham, spraznem glavo.
1: In katere so različne discipline, ki sestavljajo nekako lokostrelstvo? Glavno je to, da streljate v tarčo, kaj ne, Jakob?
2: Ja, imaš pa tudi različne tekme na različne dolžine, kot pa velikosti lic, pa imaš tudi 3D, ki imaš po gozdu, kot pa strelaš kot živali.
1: Si se ti kdaj že preizkusil tudi v tej zvrsti?
2: Ne.
1: Katera pa je vajna najljubša disciplina torej?
2: Ukrivljeni lok.
1: Malo jo opiši.
2: Ja, znam v bistvu streljajo tudi na olimpijskih igrah. Zdaj začel sem trenirati na tej disciplini približno en let nazaj. V bistvu je dost najbolj natančen, moraš biti to v tej disciplini.
1: Ajda, pa tvoja najljubša disciplina?
3: Je tudi ukrivljeni lok.
1: Kje vse pa se da izvajati ta šport? Ste lahko le zunaj, morda tudi v zaprtih prostorih?
2: Ja, tudi v zaprtih prostorih. Dol, na podno imamo treninge, tudi po zimi. Polet imamo pa na streliščih, pa tudi v gozdu se da, dost povsod v bistvu.
1: Ajda, kje si ti najraje, kje ti je bolje streljati? Ko ste v zaprtem prostoru ali zunaj?
3: Zunaj na zunanjem strelišču je.
1: Čeprav bi ob prvi misli o lokostrelstvu pomislili, da je to samo statičen šport, pa je lahko tudi dinamičen, kar nekaj je premikanja priprav pred strelom.
2: Ja. Vse, da si sprazneš glavo, da te ne skrbi, da če slabo streljaš, da se nazaj skoncentriraš, da pač pozabiš na ta strel.
1: Ajda, kaj pa bi rekla, katere so glavne spretnosti oziroma tudi telesne lastnosti, ki jih mora imeti nekdo, ki se ukvarja z lokostrelstvom?
3: Je potrebna tudi neka moč, pa pač koncentracija.
1: Jakob, kaj bi ti dodal?
2: Da te ni strah jet gor pa odstrelati, kakor se zagre.
1: Se pravi, je skupek nekih lastnosti, kaj pa bi vidva dejala, kaj v lokostrelstvu dela dobra vaju?
2: Ja, v bistvu to, da se lahko skoncentriram, pa da pozabim na prejšen strel. Tako, če slabo strelam, da se poizberem, pa dobro se začnem nazaj streljati. Tako.
4: Hudo športni.
1: Jakob, ti si prej omenil, da streljaš z ukrivljenim lokom. Katere loke pa še poznamo in kako je v bistvu potekala tvoja pot do tega, da si zdaj izbral ukrivljeni lok za svojega?
2: Ja, poznamo tudi goli lok, pa dolgi lok. Zelo velikih je zdaj tradicionalni, ne poznam glih vseh. Pršel sem pa na to, da bi začel z ukrivljenim lokom, zato ker mi je v bistvu trenerka rekla, da bi s temo najbolje streljal. Pa sta se poj tudi starša odločila, da bom poj, ker če bomo loko pal, da bomo tega kupil ukrivljeni in poj. Sem začel s tem streljati.
1: Pa ti, Ajda, tudi ti zdaj streljaš z ukrivljenim lokom, kako je potekala tvoja pot do tu?
3: Ja, začela sem na golem loku, potem sem pač malo gledala po internetu in ukrivljeni lok mi je več najbolj padel v oči in sem začela z ukrivljenim lokom.
1: pa je velika sprememba ta prestopi z golega loka proti ukrivljenemu, si morala veliko stvari, recimo v tehniki, pripravah, spremeniti.
3: Ja, z ukrivljenim lokom je težje streljati, ker imaš pač več stvari, imaš merilne pa stabilizatorje. Pač na začetku je težje, ampak potem se navadaš.
1: Jakob?
2: Ja, predvsem je to, ker moraš drugače začeti sidrati. Druga tehnika je predvsem to, se spremeni. Tehniko moraš poj. Na začetku je, kad je rekla, zelo težko, poj se pa dost prvadeš, ker hiter.
1: Imajo pa vsi loki tudi različno moč. Kaj to pomeni?
2: Ja, v bistvu različna moč. Če strelaš na 70 metrov, boš rabil močnejše krake, kot pa na 20 metrov, zato ker pač so bolj natančni. Hitrej, kot puščica preleti v tarčo, boljš bo, zato ker ponavad nima puščica časa, da se tok spreminja v zraku let.
1: Kako težko, ajda, je torej napeti tetivo?
3: To je odvisno od pač moči loka, ampak jaz jo komi napnem.
4: Hudo športni.
1: Kateri pa so do zdaj vajni največji uspehi na tekmovanjih?
2: Glih v nedelo smo imeli tekmo, sem bil 8 od 19 ali 16.
1: Pa pri tebi, ajda?
3: Jaz še nisem bila na velik tekmovanjih, ampak sem bila tako v nedelo na enmu. Pač prvo tekmovanje, ampak sem bila 12 od 13.
1: Omenila si, da je lokostrelstvo tudi olimpijski šport. Kaj to pomeni nekako zate? Je to nek cilj, za katerim stremiš, bi se rada nekoč udeležila olimpijskih iger?
3: Ja, definitivno bi rada šla na olimpijske.
2: Meni v bistvu ni glih to cilj. Jaz v bistvu lokostrelstvo treniram, zato ker me je kaj šport zanimiv, pa zato ker se lahko snemo sprostim.
1: Kako pa pri lokostrelstvu, se pravi pri ukrivljenem loku, potekajo tekmovanja?
2: Ponavad tako kot pri ostalih lokih, pa je tudi odvisno, imaš šolsko tekmovanje. Tako ponavad se prvo imaš 3 serije za ogrevanje, odstreliš, se začne zunanje, prvo imaš 6 serij, 15 minut odmora, naslednjih 6 serij. Popišeš puščice, ponavad kaj slikaš. Če si misliš, da si dosti dober strelov, za stopničke počakaš na medaljo, drugače pa greš prej domov.
1: Pa vedno šteje le to, da zadanete čim višje število krogov, torej čim bolj proti centru tarče, ali kako je s tem? Kdo je na koncu najboljši?
3: Ja, točke se štejejo, bolj kot je na sredini puščica, več je točk. In pač tisti, ki ima največ točk, na koncu zmaga.
1: V kateri starostni kategoriji trenutno tekmujete?
2: Jaz sem pri kadetih under 18, pod 18 let.
3: Jaz sem pod 15 let.
1: In kaj to pomeni tudi za razdalje, s katerih lahko streljaš?
3: Ja, lahko streljam ponavadi tako 25, 20, pa tudi 30 metrov.
1: Pa je težko zadeti tarčo z take oddaljenosti?
3: Ne, ker pač, kot sem že rekla, je ukrivljen lok dost natančen.
1: Pa ti, Jakob, z katerih razdalj že streljaš?
2: V bistvu na treningi streljam 50, 40, 30 pa 20. Poj, tudi 25 malo, da se na kakšno tekmo pripravim. Na 70 pa še ne moram in nijem dost močnega loka.
1: Kako velika pa sploh je tarča?
2: Ja, meni se zdi, da je premer cele. Odvisen na kjermu tekmovanju, imaš na premer 60, imaš premer 40, premer 120, 122 pa 80.
1: In se pravi, kako se ti umiriš, nameriš, spustiš tetivo, kakšen je pri tebi ta postopek, če ga opišeš?
2: V bistvu grem na linijo, se postavim normalen, tako kot se pač zagre, se skoncentriram, dvakrat vdihnem, izdihnem pa ustrelim.
1: Pa ti, ajda.
3: Ja, pač podoben, grem na linijo, se malo umirim, pač zadiham, vzamem si čas in pa pač ustrelim.
1: Oba sta kar nekajkrat že izpostavila dihanje, kakšno je pravilno takrat, ko streljate?
2: Ja, ponavad med strelom vdihneš, ustreliš pa izdihneš.
1: Kateri pa so recimo zunanji dejavniki, ki lahko vplivajo na strel? Se pravi, zunaj lahko piha, lahko je sonce, kaj vse lahko nekako prispeva k temu, da je strel dober ali pa slab?
3: Ja, če piha veter, ti lahko pač odnese puščico, če dež, ti lahko tudi vpliva na strel.
2: Ja, če je dež, je lahko teži lok in pa zaradi tega posledično puščica leti nižji. Pa potem tudi veter vpliva na vse smeri, ali gre lahko puščica levo, desno, gor ali pa dol.
4: Hudo športni.
1: Kakšni pa so vajni treningi in koliko jih imata?
3: Dvakrat na teden po 2 uri.
1: In kako vaju na teh treningih proti popolnemu strelu vodijo trenerji?
2: Ja, v bistvu trenerka gre tako od enega do drugega in potem mu pove, kak more kaj delati, kva narobe dela, mu daje napotke, kako bi kaj lahko bolj naredil tako.
1: In kaj ti zdaj v tem trenutku delaš dobro in na čem delaš, da popraviš?
2: Ja, dobro, imam recimo v liniji sem tako, da imam poravnane rame pa vse, pa najslabje pa gre to, da dam komolc, če miši, tega ne moram narediti.
1: Pa pri tebi, Ajda?
3: Najslabš mi gre pri sidranju, ker ne zasidram dost močno. Dobro mi gre pa tako, da sem pač v liniji ravni.
1: Lok, s katerim streljata, je kar napredna naprava. Prej smo že slišali, da ima tudi optiko in še nekatere druge strani. Jako, popiši nam ta lok.
2: Ja, v bistvu imaš krake, stabilizatorje, ročaj, stranske stabilizatorje, merilno napravo, s katero si pa tudi lahko pripomoreš pri streljanju na različne dolžine, pa tudi tab ščitnik za prste, šlingo, da ti lok ne pade iz rok, pa ščitnik za roko.
1: Se pravi, je tudi kar nekaj finih nastavitev, da ti lok ustreza?
2: Ja, imaš tudi poj. Bergerjev gumb se ga da nastavljati za puščice leti bolj levo, bolj desno. Pa tudi, kot sem že rekel, merilna naprava je tudi zelo, moraš biti natančen z njo, pa previden.
1: Tako je torej z lokom, kaj pa s puščicami? So te iz kakšnih posebnih materialov?
3: Dolžina puščice je pomembna, pa pač spin, pa dodata puščice.
1: Lokostrelstvo pa je tudi šport, ki združuje fizično moč in psihično stabilnost, kot smo slišali. Kako vidva združujeta ti dve stvari, da se na tekmovanje odpravita umerjena z mislijo na dober rezultat?
2: V bistvu jaz na tekmovanjih nisem nekaj prozloživčen, sem bil že na dostih. Ponovat se sam skoncentriram, postrelim.
1: Ajda, ti pa za zdaj le na treningih, sicer pa vseeno, kako nekako skušaš stopiti to stopničko više, da si umerjena in prepričana v svojo dobro pripravljenost?
3: Ja, prej si vzamem ene par minut časa, da se pač pomirim, da nisem pod stresom preveč.
1: In če bi se nekdo, ki nas zdajle posluša, želel začeti ukvarjati z lokostrelstvom, kaj bi mu vidva svetovala in kakšni bodo vstopni koraki v svet tega športa?
2: Svetoval bi mu, da naj se ne obada preveč s temu, kakšen je njegov rezultat, zato ker prvo, če ima zelo dobro tehniko, pa ni dober rezultat, se to vse da še popraviti.
3: Ja, na začetku se mogoče vam bo zdel, da pač ne gre dobro, ampak pa lahko na treningu popraviš vse pač tehniko in pa se ti posledično zboljša tudi rezultat.
1: Ajda Podlipnik in Jakob Tavčar, hvala za pogovor in še veliko natančnih strelov vama želim.
2: Hvala.
3: Hvala.
4: Hudo športni.
5: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
0: Glasbo pogosto razumemo kot spremljavo vsakdana, vendar se je njena vloga skozi zgodovino spreminjala. Številni glasbeniki so svojimi skladbami opozarjali na vojne, rasizem, družbene razlike in nezadovoljstvo mladih. Zakaj ima glasba tako močan vpliv na ljudi in kako

Glasba nas spremlja skoraj na vsakem koraku. Lahko nas pomiri po napornem dnevu, nas razvedri, naelektri ali pa v nas prebudi občutke, ki jih težko izrazimo z besedami. Pogosto je prav glasba tista, ki se poveže z našimi najmočnejšimi spomini, z določenim obdobjem življenja, ljudmi, kraji in dogodki. Ena sama pesem nas lahko v trenutku vrne v preteklost in ponovno prikliče občutke, ki smo jih nekoč doživljali. Toda glasba ni zgolj spremljava našega vsakdana ali sredstvo zabave. Skozi zgodovino je bila tudi nosilka idej, dvoma in upora. Njena vloga tako ni bila samo v kategoriji umetnosti, temveč je postala orodje za širjenje političnih in družbenih idej, povezovanja in socialnega razvoja. V nekaterih obdobjih je spremljala revolucije in proteste, drugje je postala simbol svobode, identitete ali generacijskega upora. Ali je danes glasba sposobna prenašati revolucionarna sporočila in mobilizirati množice in ali je v času družbenih omrežij in hitre potrošnje potisnjena v ozadje našega vsakdana? No, sprva pa poglejmo, zakaj nas glasba tako pritegne. Glasba deluje na naša čustva. Raziskave zadnjih 20 let kažejo, da glasba ne deluje zgolj kot estetska izkušnja, ampak neposredno aktivira možganske sisteme, povezane z emocijami, spominom in motivacijo. V ameriški študiji Brain Correlates of Music Evoked Emotions iz leta 2014 ugotavljajo, da glasba aktivira evolucijsko zelo stare dele možganov, med drugim amigdalo, hipokampus in sistem nagrajevanja, ki je povezan z občutki ugodja, strahu, pričakovanja in socialne povezanosti. To pomeni, da glasbe ne analiziramo le racionalno, ampak jo telo in možgani občutijo še preden jo zavestno interpretiramo. Kar potrjuje tudi kanadska raziskava iz leta 2011, da se med poslušanjem glasbe v možganih sprošča dopamin, isti nevrotransmiter, ki deluje pri občutkih nagrade, motivacije in pričakovanja. Z drugimi besedami povedano, glasba lahko v človeku sproži zelo resnične biološke odzive. Zato nas določene pesmi fizično vznemirijo, nam povzročijo kurjo polt ali občutek kolektivne euforije.

50. in 60. letih prejšnjega stoletja so Združene države Amerike pretresali protesti proti rasni segregaciji. Afroameričani so se borili za osnovne človekove pravice, pravico do glasovanja, enakopravnosti in dostojanstva. Skladba We Shall Overcome je postala himna gibanja za državljanske pravice temnopoltih Američanov. Pela se na protestih, v cerkvah, med pohodi in celo v zaporih. Čeprav korenine pesmi segajo že v tradicijo gospela in duhovnih pesmi temnopoltih skupnosti začetka 20. stoletja, pa je njen pravi pomen nastal v času gibanja za državljanske pravice v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. Njeno besedilo je pravzaprav zelo preprosto. We shall overcome someday. Prav te preprostosti je bila moč pesmi. Ne govori o maščevanju ali sovraštvu, temveč o vztrajnosti in veri v spremembo. Beseda shall pomeni odločnost. Ne morda bomo uspeli, ampak uspeli bomo. Pesem je ljudem vlivala občutek skupnosti in upanja v času nasilja in diskriminacije.

tem času je pomembno vlogo odigral tudi ameriški kantavtor Bob Dylan. Njegove protestne pesmi so postale glas mladih, ki so nasprotovali vojni, rasizmu in družbeni neenakosti. Pesem Blow

Born in the Wind je nastala leta 1962 v obdobju velikih družbenih napetosti in sprememb v Združenih državah Amerike. Pri nas je šla v prevodu in izvedbi kantavtorja Tomaža Domicelija.

0: Pomembno je razumeti, da pesem ni neposredno politični manifest, ne omenja specifičnih dogodkov, ampak postavlja preprosta vprašanja. Kot denimo, koliko cest naj prehodi mož peš, preden bo mož res postal. In pa seveda njen dvoumen refren. Odgovor, moj brat, je v vetru izgubljen. Odgovor je v vetru izgubljen. Torej, odgovori obstajajo, ležijo v vetru, prisotni so povsod okoli nas, toda ljudje jih nočejo slišati ali priznati. Gre za kritiko družbe, ki pozna moralne probleme, a ostaja pasivna. Pesem je hitro postala himna mlade generacije 60-ih let, posebej močno so sprejeli študenti, mirovna gibanja in aktivisti za državljanske pravice. Pela se je na protestih, univerzah in političnih zborovanjih.
1: Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Protestne pesmi pa niso omejene samo na zahodni svet, pojajo se tudi na stari celini. V Južni Afriki je med letoma 48 in 94 veljal apartheid, sistem rasne segregacije, ki je temnopoltemu prebivalcu dozel skoraj vse politične in socialne pravice. Miriam Makeba, znana tudi kot Mama Afrika, je svojo glasbo svetu pokazala resnično življenja pod apartheidom. Zaradi kritike režima je bilo prepovedano vrniti se v domovino. Njene pesmi niso bile vedno neposredno politične, vendar je že samo dejstvo, da je afriško kulturo predstavljala svetu s ponosom, pomenilo upor proti sistemu, ki je želel temnopolte kulture potisniti na rob.

Pomembno poglavje pri povezavi med glasbo in družbenimi spremembami predstavlja tudi punk. Ta glasbeni žanr se je pojavil sredi 70-ih let v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike v času gospodarske krize, brezposelnosti in nezadovoljstva mladih z obstoječim sistemom. Punk ni bil le glasbeni slog, ampak način razmišljanja in oblika upora proti politični oblasti, kapitalizmu, družbenim normam in avtoriteti.

0: Skupine kot so Sex Pistols in The Clash so svojo glasbo izražali jezo generacije, ki se je počutila prezrto. Pesem God Save the Queen skupine Sex Pistols je neposredno napadala britansko monarhijo in družbeni sistem, zaradi česar je bila na nekaterih radijskih postajah celo prepovedana. Punk je poudarjal, da za izražanje mnenja ni potrebna popolnost, pomembnejša sta bila iskrenost in upor. Toda ali je danes glasba še vedno sposobna nositi revolucionarna sporočila? Odgovor ni preprost. Po eni strani živimo v času družbenih omrežij, pretočnih platform in hitre potrošnje vsebin, kjer pesmi pogosto trajajo le nekaj tednov, preden jih nadomestijo nove. Glasba je danes močno vpeta v industrijo zabave, zato se zdim, da ima manj prostora za dolgoročna politična ali družbena sporočila, kot ga je imela nekoč. Protestne pesmi pa redkeje postanejo skupne himne celotne generacije. Po drugi strani pa glasba še vedno ostaja pomembno sredstvo za izražanje družbenih problemov. Sodobni izvajalci pogosto opozarjajo na vprašanje rasizma, vojn, podnebnih sprememb, duševnega zdravja, neenakosti in človekovih pravic. Razlika je predvsem v tem, da danes občinstvo ni več tako enotno kot nekoč. Če je v 60-ih letih ena pesem lahko povezala milijone ljudi, danes poslušamo glasbo v številnih različnih spletnih skupnostih in algoritmih.
1: My life I has to fight.

Seveda je tudi danes glasba sposobna prenašati kritična sporočila, vendar je njena recepcija precej drugačna od tiste, ki smo jo bili vajeni iz preteklosti. Eden takšnih izvajalcev je zagotovo Kendrick Lamar, ki v svojih pesmih govori o policijskem nasilju, revščini in rasnih odnosih v Združenih državah Amerike. Njegova pesem All Right je med protesti gibanja Black Lives Matter postala simbol upora in solidarnosti. Podobno tudi Childish Gambino v pesmi This is America opozarja na nasilje, medijsko manipulacijo in položaj temnopoltih v ameriški družbi. Videospot in pesem pa sta sprožila številne javne razprave o družbenih problemih sodobne Amerike. Kljub temu glasba še vedno lahko mobilizira ljudi, to se kaže na protestih, dobrodelnih koncertih ali viralnih pesmih na družbenih omrežjih, kjer glasba hitro postane simbol določenega gibanja ali družbenega vprašanja. Morda danes nima več iste moči kot v času velikih protestnih gibanj 20. stoletja, vendar njena sposobnost povezovanja ljudi, prebujanja čustev in širjenja idej ni izginila. Prav zato glasba ostaja nekaj več kot le zabava. Je način izražanja identitete, čustev in družbenega pogleda na svet. Lahko nas pomiri ali poveže, lahko pa tudi spodbudi razmislek in spremembe. In prav v tem se skriva njena največja moč.

0: My prayers. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
1: Hudo muzko o tem, kako je glasba lahko tudi družbeno kritična ali pa glasba protesta, je pripravil Andrej Prezelj. Mi pa se moramo kar posloviti, ura je namreč že 10:58 minut. Ekipa, ki je bila to dopoldne z vami v živo na prvem, pa smo bili asistent Peter Einar Simič, tonski mojster Vjekoslav Mikes, glasbo je pripravila Sara Bartarijavec, pred mikrofonom pa sem bila Špela Šebenik. Lep vikend vam želimo in lep teden družin. Ne pozabite tudi na mednarodni, na svetovni dan čebel in še nekaj drugih mednarodnih dni obeležujemo, tako da vam želimo prijeten vikend, pa tudi ves teden.
2: Prvi program Radio Slovenija. Hudo!
3: Program za mlade.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Novem mestu poteka osrednje dogajanje ob praznovanju Dneva Slovenske vojske, ki smo ga zaznamovali včeraj. 15. maja 1991 se je začelo urjenje prve generacije nabornikov v zgodovini Slovenije. Na glavnem trgu in ob Kandijskem mostu si obiskovalci lahko ogledajo predstavitve opreme, oborožitve in dela vojske. Praznovanje se bo sklenilo z osrednjo slovesnostjo v dvorani Marof, na kateri bodo govorniki predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ministr za obrambo v odhodu Borut Sajovic in načelnik generalštaba slovenske vojske generalmajor Boštjan Močnik. Ruski predsednik Vladimir Putin bo prihodnji teden na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. S kolegom Xi Jinpingom se bo pogovarjal o nadaljni krepitvi svetovnega partnerstva in strateškega sodelovanja med državama. Izmenjala bosta tudi mnenja o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putin bo na Kitajsko odpotoval manj kot teden dni potem, ko se je na dvodnevnem obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Njegov obisk je minil v prijateljskem duhu, vendar med svetovnima velesilama ostaja še več nerešenih vprašanj. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. Kako namerava Rusija izterjati sredstva, ni jasno. Po ocenah pravnih analitikov, ruska sodišča v tujini nimajo pristojnosti, Moskva pa nima jasne pravne poti, po kateri bi primer lahko prišel pred Evropsko sodišče. Na Dunaju bo drevi veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. Pet se jih je nanj uvrstilo neposredno, po 10 pa na torkovem in četrtkovem predizboru. Jubilejno 70. prireditev so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Ob robu tekmovanja potekajo protesti proti Izraelu, danes na Dunaju pričakujejo približno 3000 protestnikov. Po podatkih Agencije za okolje bo danes oblačno, predvsem ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno lahko rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Tudi v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Savci Ptuj pri Svetem Tomažu. Prav tako zaradi nesreče je na cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni Trzin zaprt en prometni pas proti Domžalam. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Bloška Polica-Pudob pri Ložu. V razcepu Kozarja na ljubljanski obvoznici so iz smeri Brda proti Brezovici račke ob vozišču. Vozite previdno. Na pomurski avtocesti je med Vučjo vasjo in Mursko Soboto prav tako potrebna povečana previdnost zaradi pešca na vozišču. Na štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Ura je 11:04 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Kaj naredi podjetje, ko izgubi sodelavca? Kako se vrnemo na delo po bolezni, izgubi ali osebni stiski?
1: O tem bo letos odkrito spregovorila konferenca Mental 2026.
0: Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije.
1: 20. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.
0: Več na menvezajtal.si.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in Moj dom za židi.
3: Sobotno branje.
4: Tokrat o metamorfozah, epski pesnitvi starorimskega pesnika Publija Ovidija Nazona, ki velja za eno najpomembnejših del v vsej zgodovini evroameriške književnosti. Zakaj ta pesnitev sodi v samo jedro zahodnega kanona, preverjamo danes ob 14.30 na prvem.

20 minut čez 11 je, poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana oblačno 10 stopinj Celzija, zračni tlak 1002 milibara. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 10, Slovenj Gradec pretežno oblačno 11, piha severozahodnik 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 13, zračni tlak 1002 milibara, rahlo raste, piha severnik 19 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 13, Novo mesto oblačno, rahlo rosi 11, letališče Cerklje ob Krki oblačno, rahlo dežuje 11, Črnomelj rahlo dežuje 13, Postojna pretežno oblačno 10, letališče Portorož oblačno, manjša ploha 14, zračni tlak 1001 milibar. Bilje pri Novi Gorici oblačno 12, Kredarica v oblakih minus 6 stopinj, piha severnik sunki do 67 km na uro. Rateče 8, Rogla 2, piha severnik sunki do 38 km na uro, Celje in Maribor 12, Kočevje 10, Koper 14, na Voglu pa so namerili 3 stopinje Celzija.

mordam, raspoložena gdaj. Povabim te na kavo ali čaj. Lahko pa tudi kar tako se bova že zmenila. Vem, da zdaj neki drugi živiš. Slišal sem, da ti odlično gre. Ampak zdi se mi, da še nisi pozabila. Da takrat ni bil samo slučaj.

0: Sledi obvestilo. Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radija Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka, zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju na Arsovi spletni strani.
1: Da je razkošje v glavi, bo gostja doktorica Ana Makuc, literarna komparativistka, doktorantka ženskih študij in študij spolov na Univerzi v Lancasteru v Veliki Britaniji, prevajalka, pesnica, feministka in prejemnica Veronikine nagrade za pesniško zbirko Ljubica Rolana Barta. Zanimajo jo teme povezane s človekovimi pravicami, reproduktivne pravice žensk, problem nasilja nad ženskami in manjšinami, kar se kaže v drugi pesniški zbirki Švercam lubenice. Doktorico Ano Makuc je pred mikrofon povabila avtorica in voditeljica oddaje Tita Majer ob 16.30 na prvem.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Gazi je bilo v izraelskih napadih v zadnjem dnevu ubitih najmanj 13 ljudi, 57 pa ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Med ubitimi je tudi vojaški poveljnik Hamasa Izdin al-Hadad. Številni ostajajo ujeti pod ruševinami in na cestah, reševalci pa težko pridajo do njih. Od začetka premirja 11. oktobra lani je število žrtev izraelskih napadov v Gazi doseglo 870, več kot 2500 ljudi je bilo ranjenih. Izrael kljub dogovoru o podaljšanju premirja nadaljuje tudi silovite napade na jug Libanona. Vojska je zjutraj k evakuaciji pozvala prebivalce več mest. Tajvan je poudaril, da je suverena in neodvisna država, ter da ni podrejen Kitajski. Opozoril je tudi, da je ameriška prodaja orožja del varnostnih zavez Washingtona do Tajvana, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump nakazal, da še razmišlja o tem vprašanju. Trump je sicer včeraj po obisku v Pekingu Tajvan posvaril pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. Ši je namreč Trumpa med njegovim obiskom v Pekingu ta teden odkrito opozoril, da bi napačno ravnanje ZDA v zvezi s Tajvanom lahko obe državi potisnilo v konflikt. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil včeraj ubit namestnik vodje islamske države Abu Bilal al-Minuki. Kot je sporočila nigerijska vojska, so v tesnem sodelovanju z Američani izvedli drzen operativni manever, ki je zadal hud udarec islamski državi. Več podrobnosti o misiji ni znanih. ZDA so sicer v Nigerijo februarja poslale približno 100 vojakov, da bi nigerijski vojski pomagali v boju proti islamističnim milicam. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se uredi položaj odraslih bolnikov. Po zdajšnji ureditvi so do dodatka za nego upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. V društvu poudarjajo izrazito neenakopraven, pa tudi neustaven položaj odraslih bolnikov. Kot so opozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo veliko finančno breme. Slovenija pa je ena redkih držav, kjer sta zdravljenje s predpisano dieto in preprečevanje zapletov v celoti bolnikovo breme. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Tudi v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Savci Ptuj pri Svetem Tomažu. Prav tako zaradi nesreče je na cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni Trzin zaprt en prometni pas proti Domžalam. Na relaciji od predora Šentvid proti Brdu so predmeti na vozišču. Vozite previdno. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice v smeri Ljubljana.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: Ura je 12 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
4: Dobar dan v soboto, 16. maja.
1: Na današnji dan.
4: Slikar in avtor osnutka ribarskega zakona za Kranjsko. Davor Enjenko zloži napev koračnice Naprej zastava slave. 70 let termoelektrarne Šoštanj.
5: Slikar, konzervator in potopisec Ivan Franke sodi med začetnike slovenskega realizma. Šolal se je pri uglednih slikarjih Jožefu Kogovšku in Francu Goldensteinu ter na Dunajski in Beneški akademiji. Slikal je portrete, krajine in religiozne kompozicije. Bil je učitelj risanja v Kranju in Ljubljani. Ukvarjal se tudi s konzervatorstvom in bil dopisni član Centralne komisije za varstvo spomenikov na Dunaju. Veliko je potoval po deželah srednjega in daljnega vzhoda in ta potovanja opisal v črticah. Pisal je tudi o umetnostnih starinah na Gorenjskem in slovenskih umetnostno-zgodovinskih spomenikih ter o ribištvu. Bil je namreč začetnik umetne vzreje postrvih vrst pri nas in avtor osnutka ribarskega zakona za Kranjsko. Ivan Franke se je rodil v Dobju pri Škofji Loki leta 1841.
1: Na današnji dan.
5: 16. maja 1860 je Davorin Jenko na Dunaju zložil napev pesmi Naprej zastava slave Simona Jenka.

0: Pesem, katere odlomek smo slišali v izvedbi partizanskega pevskega zbora in godbe nekdanje milice, se je izkazala primerna za koračnico in je kmalu postala neuradna slovenska himna. Prvič so jo zapeli oktobra v letu nastanka na besedi, kot so takrat pravili kulturnim prireditvam slovenskega društva na Dunaju. Odtlej so pesem peli na koncertu besed na taborih in drugih narodnih prireditvah. V kraljevini Jugoslaviji je bila del državne himne. Za slovensko himno je veljala vse do druge polovice 80-ih let 20. stoletja, ko je bila za narodno in poznaje državno himno izbrana Prešernova Zdravljica v glasbitvi skladatelja Stanka Premrla.
1: Na današnji dan.
0: 16. maja 1956 so v termoelektrarni Šoštanj slovesno zagnali njen prvi blok. Odločitev o graditvi je bila sprejeta leta 1946. Narekovali pa so jo velike potrebe po električni energiji ter ležišča premoga v Šaleški dolini. Graditev se je začela leta 1947, a so jo zaradi številnih zapletov nadaljevali 5 let pozneje. Leta 1956 je bila končana graditev prvih 2 blokov elektrarne. Blok 1 z močjo 30 MW je začel obratovati maja, blok 2 prav tako z močjo 30 MW pa septembra istega leta. Leta 1956 je tako termoelektrarna Šoštanj začela oddajati električno energijo v slovensko omrežje. V obdobju od začetka delovanja do lani je TEŠ proizvedla 165.830.495 MWh električne energije in pri tem porabila nekaj manj kot 192 milijonov ton premoga.
2: Na današnji dan.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Svet stranke Resnica bo danes po napovedih razpravljal o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Kot je napovedal vodja Resnice Zoran Stevanovič, bodo za mandatarja podprli prvaka SDS Janeza Janšo. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanovič, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Konstruktivni bodo pri predlogih, ki bodo sledili njegovim programskim izhodiščem in bodo dobri za Slovenijo, je še dejal Stevanovič. V Novem mestu poteka osrednje dogajanje ob praznovanju Dneva slovenske vojske, ki smo ga zaznamovali včeraj. 15. maja 1991 se je začelo urjenje prve generacije nabornikov v zgodovini Slovenije. Na glavnem trgu in ob Kandijskem mostu si obiskovalci lahko ogledajo predstavitve opreme, oborožitve in dela vojske. Praznovanje se bo sklenilo z osrednjo slovesnostjo v dvorani Marof. Ruski predsednik Vladimir Putin bo prihodnji teden na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. S kolegom Xi Jinpingom se bo pogovarjal o nadaljni krepitvi svetovnega partnerstva in strateškega sodelovanja med državama. Izmenjala bosta tudi mnenja o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putin bo na Kitajsko odpotoval manj kot teden dni potem, ko se je na dvodnevnem obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Njegov obisk je minil v prijateljskem duhu, vendar med svetovnima velesilama ostaja še več nerešenih vprašanj. Maraton Treh src je letos v Radence pribabil 7500 rekreativnih tekačev in pohodnikov. Organizatorji so tokrat v Radence povabili 12 vrhunskih tujih tekačev. Za nov rekord maratonske proge je poskrbel Kenijec Derek Chege-Njoroge s časom 2 uri, 14 minut in 4 sekunde. V polmaratonu pa je državni prvak s časom ura, 5 minut in 46 sekund postal Jakob Medved. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Tudi v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Savci Ptuj pri Svetem Tomažu. Prav tako zaradi nesreče je na cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni Trzin zaprt en prometni pas proti Domžalam. Na Štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. 13 in 3 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Daje razkošje v glavi bo gostja doktorica Ana Makuc, literarna komparativistka, doktorantka ženskih študij in študij spolov na Univerzi v Lancasteru v Veliki Britaniji, prevajalka, pesnica, feministka in prejemnica Veronikine nagrade za pesniško zbirko Ljubica Rolana Barta. Zanimajo jo teme povezane s človekovimi pravicami, reproduktivne pravice žensk, problem nasilja nad ženskami in manjšinami, kar se kaže v drugi pesniški zbirki Švercam lubenice. Doktorico Ano Makuc je pred mikrofon povabila avtorica in voditeljica oddaje Tita Majer ob 16.30 na prvem.

0: Sobotno branje.
1: Tokrat o metamorfozah, epski pesnitvi starorimskega pesnika Publija Ovidija Nazona, ki velja za eno najpomembnejših del v vsej zgodovini evroameriške književnosti. Zakaj ta pesnitev sodi v samo jedro zahodnega kanona, preverjamo danes ob 14.30 na prvem.

20 minut čez 13 je, poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 13. uri. Ljubljana pretežno oblačno, 13 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana oblačno, 13. Slovenj Gradec pretežno oblačno, 13. Piha severozahodnik, 15 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, pretežno oblačno, 14. Piha severnik, 20 km na uro. Murska Sobota, pretežno oblačno, 15. Novo mesto, oblačno, rahlo dežuje, 12. Letališče Cerklje ob Krki, oblačno, 13. Črnomelj, rahlo dežuje, 13, Kočevje, rahlo dežuje, 10, Postojna, pretežno jasno, 12, letališče Portorož, oblačno, rahlo dežuje, 15, Bilje pri Novi Gorici, zmerno oblačno, 15, Kredarica, oblačno, minus 5 stopinj, piha severnik, sunki do 65 km na uro. Rateče 12, Rogla 3, piha severnik, sunki do 51 km na uro, Celje in Maribor 14, Kočevje 10, Koper 15, na Voglu pa so namerili 5 stopinj Celzija.

0: V Tržaškem zalivu so se konec aprila množično pojavili veliki morski klobuki. Ne gre za nenavaden pojav, pravijo morski raziskovalci, saj so podobna opažanja zabeležili že v preteklih letih. So pa ta opažanja vse pogostejša. Ožig morskega klobuka je za človeka običajno nezaznaven. Zaradi svoje teže in velikosti povzroča preglavice predvsem ribičem. Nasprotno pa je ožig kompasne meduze zelo boleč. Pred dnevi je bilo v morju na koprski promenadi videti večje število prav te vrste meduz. Zakaj se množično pojavljajo v določenem obdobju, kakšen je ob tem vpliv na morski ekosistem, pa v oddaji Morje in mi. S fizikalnim oceanografom, doktorjem Martinom Vodopivcem z morske biološke postaje Piran, se je pogovarjala Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi. Tržaški zaliv so v zadnjih tednih preplavili veliki morski klobuki. Opazili so jih po celotnem zalivu, tako na površini kot tudi 20 metrov v globino. Ne gre za neobičajen pojav, ampak cikličen, je pa v zadnjih letih vse pogostejši. Zakaj se meduze tako množično pojavijo v določenem obdobju, na to bi lahko vplivalo več dejavnikov, odgovor pa ni tako preprost, pravi dr. Martin Vodopivec z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo.
2: Zelo verjetno prav v tem množičnemu pojavljanju v Trstu botrujejo tokovi, se pravi, da so bile te meduze prej verjetno razporejene po večjem območju, potem jih pa morski tokovi narinejo proti Trstu in tam se potem zgostijo, bi rekel, a ne, ker je manjše območje. Ampak to so vse zgolj domneve. A ne. Žal je tako, da ekologijo meduz zelo slabo poznamo in zato tudi težko vemo, kateri dejavniki botrujejo takšnim množičnim pojavljanjem, kakor so ga recimo letos opazili v Trstu. A ne. Jih je pa množica, ne. Meduze so odvisne od hrane, od sovražnikov, predatorjev in tudi tokov, ki jih nosijo okoli. In pa so pa še različni drugi faktori, ki so specifični za različne vrste in kjeri so bili tokrat na delu, da je bilo to pojavljanje tako množično letos, žal ne moramo vedeti.
1: Klobuk je v obliki polkrogle kupole, prosojne belkaste barve, včasih zelenim, rožnatim ali modrim otenkom. Notranja struktura ga deli na 8 režnjev. Običajno zraste do 40 cm premira, večji primerki dosegajo do 60 ali izjemoma celo 90 cm.
2: Pri nas se pojavljajo prav v tem obdobju, se pravi v spomladanskem obdobju bolj pogosto, so problematični za ribištvo. Se pravi, morski klobuki sicer kot vsi ožigalkari, ne, imajo tudi morski klobuki strup, so strupeni, ampak je ta zelo nežen, tako da ožig načeloma ni boleč za ljudi, tako da ni se jih treba bat. Ampak so pa nadležni za ribiče, namreč, ker so tako veliki in težki, obremenijo ribiško mrežo in potem imajo ribiči težave to ribiško mrežo ven potegniti in velikrat, kadar se tako množično pojavljajo, kot so se zdaj, ribiči ne morejo loviti, ker so mreže pretežke in morajo potem za neko obdobje prekiniti z lovom, zato je za njih to seveda zelo neprijeten pojav.
1: Kaj pa tak množičen pojav pomeni za morski ekosistem?
2: Ja, kot rečeno, ekologija meduz je slabo poznana, ne? Tako da lahko samo domnevamo. Gre pa za to, da večinoma so meduze precej neselektivne pri svojem hranjenju, one v bistvu filtrirajo vodo, ne? Večinoma se hranijo z zooplanktonom, ampak precej neselektivno, tako da lahko bi domnevali, da taka večja količina meduz precej izropa poje velike količine tega zooplanktona, kar pomeni, da ga ostane manj za druge organizme, ki se na istem območju hranijo z zooplanktonom, recimo nekatere vrste rib. Potem so pa še drugi vplivi posredni, ki jih imajo meduze na ekosistem. One velikrat umirajo v kratkem času, se pravi, vi imate to množično pojavljanje, potem pa velikokrat v relativno kratkem času te meduze zginejo, umrejo. Ali jih pa odnese drugam, ampak kadar množično umrejo, začnejo tudi seveda množično razpadati in se sproščajo te hranilne snovi v vodni stolpec. Potem je pa tukaj več možnih scenarijev. En je, da s tem razpadom se nenadoma pojavi večja količina hranil nutrientov v vodnem stolpcu, kar lahko recimo potem izkoristi kakšen fitoplankton za cvetenje in tako naprej. Skratka, one vplivajo na ekosistem. Druga možnost, ki smo jo pa prav s kolegi pred kratkim raziskovali in tudi objavili v enem članku, je pa to, da kratko množično umrejo in ni ne mikrobov, ki bi uspeli toliko meduz razgraditi, niti plenilcev, ki bi uspele pojesti to organsko snov, da one začnejo tont na dno in se boj odnašajo organsko snov oziroma oglik, organski odlik, v globoke dele morja. Zdaj v Tržaškem zalivu, ki je relativno plitek, to pomeni na dno, a ne, pa je to lahko hrana za pridnene organizme. V globokih oceanih je pa ta oglik potem lahko zgubljen za ekosistem, če gre to na tisoče metrov globoko. So globokomorski organizmi, ki s tem profitirajo, seveda. Kar je pa bistveno za nas ljudi še bolj, morda je pa to, da ta oglik se ne more vrniti nazaj kot CO2 v ozračje. In to je lahko en del sistema, kako se CO2 iz ozračja spravlja v globine oceanov. In naši izračuni kažejo, da so meduze lahko kar pomemben dejavnik pri tem, koliko CO2 se shranjuje v globinah oceanov in s tem seveda zmanjšuje CO2 v ozračju in s tem seveda tudi globalno segrevanje in temperatura planeta in tako naprej. In ja, zgleda, da meduze imajo svojo vlogo v tem.
1: Pred dnevi ste tudi opozorili na pojav kompasnih meduz pri nas.
2: Tako je, res jih je letos spet kar precej. Ne tako množično, kot so opazili morske klobuke v Tržaškem zalivu, ampak kakor opazujemo, se pravi, ko gremo na teren in tako naprej, se jih pojavi vsako leto nekaj. Letos jih je pa očitno precej več. Mislim, da včeraj, predvčerajšnjim, nam je en opazovalec poslal fotografijo, kjer je več kot 10 kompasnih meduz na kupu, kar je bilo do zdaj izjemno redko. Kot rečeno, pa žal ne moremo spet vedeti, zakaj. Ne? Kot za morske klobuke, tudi pri kompasnih meduzah ne vemo, kaj so mehanizmi, ki povzročajo množično pojavljanje. Jaz bi spet domneval, da so bili na delu morski tokovi, pa verjetno tudi neki drugi okoljski dejavniki, ki so jim pomagali se bolj namnožiti, kot rečeno, morda hrana, temperatura, manj plenjenja. Zdaj, kar je s kompasnimi meduzami, je treba je podariti, da njihov ožig ni čist nedolžen, tako kot pri recimo morskih klobukih, ki je praktično ga ljudje ne čutijo, večinoma vsaj ne, je strup, ki ga imajo kompasne meduze, je močnejši,

0: Pravim, ni razloga za pretiran strah.
1: Kako prepoznati tako kompasno meduzo?
0: Predvsem so zelo lepe. Mislim, jaz sem nasploh seveda navdušen nad meduzami, mene očarajo in so se mi zdijo čudoviti organizmi, ampak kompasna meduza pa še posebej izstopa v tem, namreč ima radialne črte temne na klobuku, se pravi je oranžno-rjave barve in potem ima temne črte, ki grejo od središča proti robu klobuka, potem je tudi dobila ime, ker spominja malo na kompasa, ne? In je zelo lepa, ponavadi ima zelo dolge lovke in ustna ramena. Je pa res, da li zadnje čase, kar sem opazil, so velikrat bila obžrta, ta manjkale so ustna ramena, zato domnevam, da gre počas njihov življenjski cikl proti koncu, zelo možno, da so bile tarča raznih plenilcev in so zato bile ob svoje lovke. Tako da včasih jih tudi ni videti. Je pa pri meduzah treba paziti, tudi če je v slabem stanju oziroma tudi če je mrtva, se še vedno sprožajo te celice ožigalke in še vedno lahko upeče. Tako da ni, da bi jih, tudi če je mrtva meduza, je ne prijemljate v roko, pa se jih dotika.
1: Segrevanje morja je vsako leto bolj izrazito, vse više je tudi njegova slanost. Nekatere okoljske spremembe sicer pogosto meduzam koristijo.
0: Tako kot pred večini organizmov je seveda to odvisno od vrste, kateri dejavniki so ugodni in kateri ne. In med meduzami poznamo vrste, ki so še posebej toploljubne, a ne? In tem seveda segrevanje morja zelo ustreza. A ne? Zdaj za kompasno meduzo ne bi vedel, a je resnici kle temperatura botrovala, je pa znano toploljubna vrsta, ki se pri nas pojavlja, je morska cvetača, ki smo bili tudi priča množičnemu pojavljanju nekaj let nazaj, če se pojavi poleti, tam avgusta nekje. Je tudi zelo lepa vrsta, se pravi velik klobuk, ponavadi oranžne barve, jo pa Angleži jo imenujejo fried egg jellyfish, ker je klobuk je plosk, zgor, v sredini ima pa tako manjšo izbuklino, pa zgleda kot pečeno jajce na oko. Mi pravimo pa morska cvetača, ker spodaj ima pa ustna ramena, ki spominjajo na cvetačo. In to je pa znano toploljubna vrsta, predvsem jih je veliko videti v Grčiji in podobno. Pri nas se pojavlja pa spet zelo sporadično, kakšna leta ja, kakšna ne, in kadar se, je verjetno velik del tudi to, da se morje zelo segreje, ker pač je to vrsta, ki ljubi toplo vodo.
1: 10 let bo sedaj od tega, ko smo tudi rebrače recimo množično opazili v našem morju, kakšno je sedaj stanje?
0: Ja, letos jih je spet zelo veliko. Jaz mislim, da to je malo zaskrbljujoče, zaenkrat sicer nisem biolog, poudarjam, ne? Ampak kot razumem, zaenkrat ni bilo videti nekih večjih vplivov na ekosistem, ampak je pa res, da jih opažamo v res velikem številu zadnje čase in jaz, kakor se ukvarjam z modeliranjem ekosistemskih interakcij in tako naprej, bi domneval, da se težko ustvari tako velika biomasa nečesa, ne da bi to vplivalo na druge prebivalce ekosistema. Tako da bi rekel, da verjetno bomo slejka preopazili, da ni to tako zelo nedolžno. Gre za to, da se v meduzah ve zelo malo, ker se jim je namenjalo zelo malo pozornosti, raziskovalcev, ko bi se z njimi ukvarjali v preteklosti, ni bilo veliko in tudi zelo malo denarja je bilo namenjenega raziskavam meduz. Kar je razumljivo, v zgodovini seveda so ribe ekonomsko precej bolj pomembne kot meduze, ampak skozi zadnje desetletja vedno bolj opažamo, da seveda tudi meduze igrajo veliko ekonomsko vlogo, sicer v nasprotni strani škodujejo turizmu, gospodarstvu. Poleg tega kaže, da vsaj na nekaterih delih sveta se povečuje njihova prisotnost, a ne, in je to vedno bolj moteče. Tako da njihov ekonomski vpliv je vedno večji. Poleg tega pa ugotavljamo seveda, da vplivajo tudi na druge dele ekosistema, na ribe in tako naprej. In zato jih je vredno raziskovati in se zdaj počasi vedno več raziskav odvija in s tem pridobiva novo znanje v meduzah, ampak je še vedno zaostajamo precej. In zato so meduze praktično, bi rekel, ena najslabše poznanih komponent morskega ekosistema. In da bi to več vedeli, pa seveda edina možnost je več raziskovati, več opazovanj med, a ne? Seveda usklajen monitoring za Jadran bi bil recimo zelo koristen, se pravi, če bi imeli lahko dovolj gosto mrežo opazovalcev, da bi vedeli, kako se pojavljajo v Jadranu, kam se gibljajo. Tako pa se zaenkrat zanašamo na to, kar vsak od nas ima od različnih inštitutov. A ne? Drugo je pa, da zbiramo tudi obvestila opazovalcev vseh vrst, navdušenih amaterjev, turistov, morjeplovcev, Skratka, kogarkoli, ki opazi meduze na morju in smo potem zelo hvaležni, če nam pošljejo informacije o tem, ponavadi zbiramo kar na mail naslov od morske biološke postaje. In potem jaz to zabeležim in pol seveda lahko z tega probamo sestaviti čim bolj celotno sliko, kaj se

0: dogajalo s pojavljanjem meduz v zadnjem času in kako se to spreminja.
1: Meduzam je od leta 2014 posvečen tudi svetovni dan, naš planet pa naseljujejo že več kot 500 milijonov let.
0: Dinozavrov ni več z nami, ne? Meduze so pa še vedno tukaj. Kar mislim, da je očiten znak o njihovi neverjetni robustnosti, ne? Kar bi nas moralo navdušiti po en stran, po drug stran pa tudi malo skrbeti. Ker glede na to, da z morjem ravnamo precej grdo, bom rekel, ne? In neprevidno kot ljudje, se zna zgoditi, da s tem škodujemo mnogim drugim organizmom, meduze pa se izkaže, kot kaže, so zelo neobčutljive na spremembe v svojem okolju in jim zna to zelo koristiti. In s tem znamo v bistvu, ko odstranjamo in škodimo ostalim prebivalcem morja, znamo s tem delati korist meduzam, ki se znajo zaradi tega bolj namnožiti. In tu značilno je, da v morju, ki je bolj pod vplivom človeških dejavnikov, se pogosto izkaže, da je povečana prisotnost meduz. In jaz mislim, ta njihova dolgoživost in uspešnost je prav v njihovi preprosti zasnovi. In tako lahko lažje preživi spremembe, ki so usodne za kakšne bolj napredne kompleksne organizme.
2: Morje in mi.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Cene reguliranih pogonskih goriv bi se lahko v torek spremenile navzgor in navzdol, poroča časnik Finance. Po njihovih izračunih se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa bi se pocenil za dobra 2 centa na liter. Kot so še zapisali na Financah, je napoved nehvaležna, saj je država, kot kaže, začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč z vnovično uvedbo okoljske dajatve preprečila opazno pocenitev goriv. Iran je pripravil mehanizem za upravljanje prometa skozi Hormuško ožino po določeni poti, ki jo bodo kmalu predstavili. Kot so še sporočili iz Teherana, bodo lahko mehanizem uporabljala le komercialna plovila, ki bodo sodelovala z oblastmi Islamske republike. Pristojbine pa se bodo pobirale za specializirane storitve. Že včeraj je iranski zunanji minister Abbas Araghchi sporočil, da je ožina odprta za plovila vseh držav, s katerimi niso v vojni. V Londonu sta za danes napovedana dva množična protestna shoda. Na protivladnem in protipriseljenskem shodu pričakujejo okoli 50 tisoč ljudi, na propalestinskem shodu pa med 15 in 40 tisoč. Istočasno v britanski prestolnici pričakujejo več tisoč navijačev, ki se bodo na Wembleyju udeležili finala nogometnega pokala FA. Mestna policija dan označuje kot enega najbolj napornih v zadnjih letih. Na delu bo 4 tisoč policistov. Podnebna kriza bi morala biti razglašena za javno zdravstveno izredno stanje svetovnega pomena, meni Panevropska komisija za podnebje in zdravje. Širjenje bolezni ter zdravstveni vplivi ekstremnih vremenskih pojavov, globalnega segrevanja, prehranske negotovosti in onesnaženja zraka, po mnenju strokovnjakov terjajo nepotrebne smrti milijonov ljudi. Izsledke poročila bodo predstavili pristojnim evropskim ministrom pred ponedeljkovim srečanjem Svetovne zdravstvene organizacije. Po podatkih Agencije za okolje bo dež povsod ponehal, pihal bo severni veter. Temperature so do 18 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, v torek sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji pred slovenskimi Konjicami proti Ljubljani in pri Dramljah proti Mariboru. Prav tako. Ura je 14:03 minute.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Sobotno branje.
4: Tokrat o metamorfozah, epski pesnitvi starorimskega pesnika Publija Ovidija Nazona, ki velja za eno najpomembnejših del v vsej zgodovini evroameriške književnosti. Zakaj ta pesnitev sodi v samo jedro zahodnega kanona, preverjamo danes ob 14:30 na prvem.

19 minut čez 14 je, sledijo podatki o vremenu po Sloveniji, izmerjeni ob 14. uri. Ljubljana, oblačno 14 stopinj Celzija, zračni tlak 1002 milibara, ustaljen. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, prav tako oblačno 14. Slovengradec, pretežno oblačno 14, piha severozahodnik 16 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, oblačno 13, zračni tlak 1002 milibara, piha severnik 14 km na uro. Murska Sobota, pretežno oblačno 15, piha severovzhodnik 17 km na uro. Novo mesto, oblačno dežuje 12, letališče Cerklje ob Krki, oblačno rahlo dežuje 13, Črnomelj, oblačno rahlo dežuje 12, Kočevje, rahlo dežuje 11. Postojna, oblačno 13, piha severnik 13 km na uro. Letališče Portorož, pretežno oblačno 16, zračni tlak 1002 milibara, rahlo raste. Bilje pri Novi Gorici, pretežno oblačno 17, piha zahodnik 11 km na uro. Vogel, pretežno oblačno 5, Kredarica, oblačno minus 5, piha severnik, sunki do 63 km na uro. V zadnjih 6 urah je zapadlo 1 cm novega snega. Rateče 12 stopinj, Rogla 4, piha severnik, sunki do 50 km na uro. Celje 15, Maribor 13, Kočevje 11, v Kopru pa so namerili 16 stopinj Celzija.

0: Zdaj pa vas vabimo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, k sobotnemu branju, v katerem se danes odpravljamo v samo srce antike. Govorili bomo o metamorfozah, skoraj 12 tisoč verzov dolgi pesnitvi, v kateri je starorimski pesnik Ovidij po svoje povedal in tako za prihodnja stoletja ohranil spomin na več sto zgodb grško-rimske mitologije. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.
1: Sobotno branje.

0: Pred nedavnim je pri slovenski matici izšel tretji zvezek Metamorfoz velikega starorimskega pesnika Publija Ovidija Nazona. Gre za zvezek, ki prinaša 7., 8. in 9. knjigo, oziroma rečeno sodobnejšim besednjakom, 7., 8. in 9. spev te epske pesnitve. To pa pomeni, da je Ovidijeva prevajalka, s prestižno Sovretovo nagrado že ovenčena klasična filologinja Barbara Šega-Čeh, zdaj, po dobrih 15 letih dela, približno na 2/3 osupljivo ambicioznega, osupljivo zahtevnega projekta, kako v slovenščino preliti kar 12 tisoč verzov dolgo latinsko pesnitev. A zakaj neki naj bi bili bralke in bralci na izid te knjige pozorni, ko pa prevajalski napor Barbare Šega-Čeh očitno sploh še ni pri kraju? Zato, ker Metamorfoze predstavljajo enega izmed temeljev, na katerih je postavljena veličastna zgradba evroameriške književnosti. No, ta odgovor pa pred nas slejko prej postavi novo vprašanje. Ali je Ovidijeva pesnitev nekaj marmornatega in monumentalnega, nekaj, kar sicer moremo občudovati na načelni ravni, a nas vendarle pušča hladnega? Ali pa Metamorfoze vendarle še naprej pripadajo tistemu segmentu zahodnega kanona, ki bije živo? Kot vemo, je v prvi polovici prvega stoletja pred našim štetjem rimsko državo pretresel niz krvavih državljanskih vojn. In ko se je okoli leta 30 pred Kristusom prah naposled polegel, Rim v resnici ni bil več republika, temveč cesarstvo, na čelu katerega je stal en sam človek, cesar Avgust. Ta pa ni bil, kot se je hitro pokazalo, samo zvit, neskrupulozen politik ali vešč administrator razprostranjenega imperija, ampak se je nameril v rimsko družbeno tkivo poseči precej globlje. Izpeljati je namreč želel tudi pravopravcato moralno revolucijo v vsakdanjem življenju, v razmišljanju in obnašanju Rimljanov. Pri tem pa se Avgust ni zanašal samo na predpise, na suho črko strogega zakona torej, ampak je menda računal tudi na pomoč pesnikov, ki naj bi v umetelnih verzih izobraženim elitam približali duha cesarjevih moralnih reform. Drugače rečeno, književniki naj bi z lepo besedo svojim bralkam in bralcem pomagali, da intimno sprejmejo, ponotranijo to, kar so sicer velevali cesarjevi zakoni. V tem smislu je Avgust, kot nam je pojasnila prevajalka Barbara Šega-Čeh, stavil predvsem na tri takrat že dodobra uveljavljene, proslavljene avtorje. Na Virgilija, na Horacija in na Ovidija. A eden od teh treh ga je, kot razlaga naša sogovornica, pustil na cedilu. Barbara Šega-Čeh.
1: Publij Ovidij Nazo je bil pravzaprav, če seveda izamemo to, da je bil eden najveličastnejših rimskih poetov, je bil nekako tudi posebnež. Izstopal je po svoji neuklonljivosti, ker se ni bil pripravljen vdat zahtevanim moralnim normam, ki jih je v tistem času uveljavljal cesar Avgust v rimskem cesarstvu. To se pravi, ravno v času, ko je bil Ovidij na svojem pesniškem vrhuncu tudi zelo spoštovan kot pesnik velemesta, je želel cesar Avgust uveljaviti svoje striktne moralne reforme, ki naj bi spodbujale število rojstev, ki so finančno kaznovale ljudi, ki niso želeli imeti otrok, ki so kaznovale prešuštvo. Zanimivo je, kot pravi eden francoskih zgodovinarjev Vernon, da so celo kaznovali ljudi, ki so oddajali sobo ali bivališče za take prešuštne namene. Te kazni so bile zelo stroge, zanimivo je, Vernon pravi, da so celo svečeniki včasih kršili te predpise in posojali svoje celice prešuštnikom. No, Cesar August je imel dobrega in zvestega prijatelja mecenata, odtud tudi izraz mecen v smislu podpornika. Ta mecenat je bil izjemno izobražen, načitan človek in je okrog sebe zbiral razne starorimske pesnike, ki so se zbirali pri njem. Lahko bi to primerjali s kakšnimi francoskimi saloni iz Balzakovih časov in so svojo poezijo nekako gradili in podpirali te Augustove reforme. Recimo Vergili svojo Enejdo skuša ustvariti nekakšen pedigre rimske državi, pri čemer posnema Homerja. Torej, poleg Vergilija je ta Augustov politični program pomagal uresničevati tudi Horaci. To se pravi, da je tudi Horaci je opeval rimske starožitnosti in rimsko pietas, to pomeni spoštovanje do bogov. In s tem seveda podpiral to Augustovo vračanje k starim časom oziroma njihovo poveličevanje.
0: Vergili in Horaci tako, Ovidi pa, kot že rečeno, čisto drugače.
1: Torej, glede na to, da je bil Ovidi med najbolj priljubljenimi pesniki v starem Rimu, se je seveda pričakovalo od njega, da bo Augustove reforme podprl. On pa je s svojo poezijo šel nekako po svojih poteh. Opeval je predvsem ljubezen, njegova prva zbirka Ars Amatoria je nemudoma zaslovela po vsem Rimu in širše in je doživela tudi največ prepisov pozneje še v srednjem veku. Potem je napisal Zdravila za ljubezen, Remedia Moris, kako se ljubezni, ki si si jo naprtil, nekako rešiti oziroma se rešiti njenih spon. Potem je napisal tudi neko kratko pesnitev Nega ženskega obraza, ki ni tako zelo pomembna. Nato pa se je lotil Metamorfoz. To je njegovo najveličastnejše delo, ki pa ne odseva kakšne ponižnosti in se ne uklanja temu Augustovemu političnemu programu. Njegova ironija, ki preveva njegove verze, je značilna zanj. In včasih se tudi norčuje iz starih mitičnih junakov in jih ne povzeguje v zvezde, kot bi človek pričakoval, ampak nekako ironizira njihova dejanja, včasih na bolj subtilen način, včasih pa se tudi bolj odkrito norčuje iz njih. In to seveda ni bilo nekaj, kar bi cesarju bilo posebej po godu.
0: Ne gre skratka samo zato, da cesarju ni bilo všeč, da je Ovidij očitno rad in pogosto pisal o veselem, sproščenem, brezskrbnem, užitkarskem ljubimkanju. Po pripovedovanju Barbare Šegačeh, Augustu ni ugajal niti ton, ki je vel iz Metamorfoz. Za razliko od vselej resnobnega Virgilija je namreč Ovidij mitološke zgodbe, ki jih je obdeloval v svoji epski pesnitvi, ubesedil na način, ki pač ni rečeno sicer za anahronim, a vseeno nekako primernim izrazom, državotvoren. Ampak to ni eno. Kaj pa je z vsebino? O čem Ovidij v Metamorfozah sploh piše?
1: Če spregovorim zdaj o zasnovi Metamorfoz, gre za niz preobrazb, teh preobrazb živega v živo ali živega v mrtvo, celo mrtvega v živo, če pomislimo na Pigmaliona, ko Pigmalionov kip oživi na njegovo željo in z Venerino pomočjo. Gre za spremembe ljudi v živali, v ptice, v rastline in podobno. Torej, vse to se prepleta med sabo kot nekakšna verižica. Včasih so te zareze mogoče malo bolj občutne, včasih pa se metamorfoze povsem neopazno prelivajo ena v drugo. Teh metamorfoz je okrog 230 do 250, težko je zdaj natančno reči, zaradi tega, ker so nekatere metamorfoze omenjene samo v verzu ali dveh, ne? In če štejejo samo nekoliko daljše metamorfoze, potem jih je okrog 230. In začne se s nastankom sveta, to se pravi, ključna metamorfoza na začetku je preobrazba kaosa v kozmos, potem sledijo štiri človeške dobe tej kozmogoniji, ne? Zlata, srebrna, bronasta, železna in na to sledi vsta niz krajših in daljših metamorfoz, ki se na koncu zaključi s preobrazbo Cezarja v zvezdo oziroma Augustovo apoteozo.
0: Seveda ni nemogoče, da je preobrazba, s katero je uvidi metamorfoze, sklenil. Se pravi, Cezarjeva apoteoza, njegov prehod iz sfere človeškega v sfero božanskega. Augustu, ki je bil Cezarjev posinovljenec, v političnem smislu ugajala. A tudi če mu je, v vidiju to vendarle nekaj pride pomagalo. Cesar ga je namreč leta 8 našega štetja kazensko izgnal na obale Črnega morja, v Tome, v današnji Romuniji, kjer je potem pesnik kakih 10 let poznaje, osamljen in užaloščen, umrl. O tej pesnikovi britki usodi seveda poje preširen v glosi, kjer med drugim beremo o vidiju, ki da mrazga v Pontu Tare. A tu je vseeno treba reči, da pa opus, ki ga je pregnani pesnik ustvaril in zapustil generacijam bralk in bralcev, ni pravzaprav nikoli umrl. Kot smo slišali, so v srednjem veku od vseh poganskih avtorjev pisali najpogosteje pripisovali prav Ovidijevo razigrano ljubezensko liriko, medtem ko so metamorfoze na vse zadnje postale ključen vir, neusahljiv vodnjak, iz katerega so zajemali čisto vsi, ki so jih zanimale v mitološke zgodbe grško-rimske antike. V tem smislu bi torej lahko rekli, da so metamorfoze na nek način podobne v srednjeevropskem prostoru še vedno slovečim najlepšim antičnim pripovedkam Gustava Švaba, le da Barbara Šega Čeh opozarja, da Ovidijevi verzi po lepoti, globini in sporočilni enovitosti seveda daleč presegajo pedagoško-didaktično prozo nemškega pisca 19. stoletja.
1: Metamorfoze so veliko bogatejše od Švabovih pripovedk in vsebujejo celo take motive mitološke, ki so zelo obskurni, neznani in jih pravzaprav nekaterih ne najdemo nikjer drugje razen pri Ovidiju. Zdaj, zakaj bi vzel človek metamorfoze v roke? Zato, ker so metamorfoze zbir vseh mitov iz antične zakladnice. Dolgih, kratkih, vse te preobrazbe, to prelivanje živega v mrtvo, mrtvega v živo, ima nek svoj namen in vodi do zadnjega speva oziroma zadnjih treh spevov, to je 15. knjiga, ki pa je filozofskega značaja. To se pravi, gre za pitagorejsko filozofijo, ki temelji na preobrazbah. Gre za torej, nenehni tok vsega bivajočega, ki se neprestano spreminja. Vse se spreminja, nič pa ne izgine.
0: Preobrazba je po Ovidiju torej edina stalnica. V tem se avtor metamorfoz kaže za nenavadno sodobnega. Njegovi 2000 let stari verzi se pač prav lepo prilegajo sodobnemu občutju sveta, ko se prav tako zdi, da se pred našimi očmi vse spreminja in to iz leta v leto hitreje.

0: ovira. Toda Medeja, ki je vešča čaranja, sklene s svojo magijo Jazonu in njegovim tovarišem pomagati. A na tej odločitvi ni ničesar lahkega, avtomatičnega ali samoumevnega, ko je namreč treba izbirati med zvestobo očetnjavi in družini na eni ter zvestobo lastnemu zaljubljenemu srcu na drugi strani, odločitev nikakor ni enostavna in ovidi Medejin proces odločanja prikaže v psihološko presenetljivo pretanjenem notranjem monologu.
1: Kdo ve, zakaj se mi zdijo ukazi očeta prestrogi? Saj tudi so. Le zakaj trepetam za življenje nekoga, saj sem ga komaj spoznala? Odkud ta tesnoba izvira? Ogen pogasi nesrečno dekle, ki se vnevtije v prsih, dokler lahko. Če bi zmogla, bi misli se bolj mi zbistrile. Sila neznana me žene, čeprav se upiram. Ljubezen eno mi pravi, razum pa spet drugo. Kaj bolje je zame, vidim in vem, a me vleče v pogubo. Zakaj se, kraljična, vnemaš za tujca, si zakon v oddaljenem svetu zamišljaš, najdeš lahko si ljubezen doma? Če bo Jazon nazadnje živ ali mrtev, je volja bogov. Preživi naj. Morda ga niti ne ljubim, a smem to želeti. Le kaj je zagrešil? Komu, če ni brez srca, bi se fant ne prikupil z mladostjo, žlahtnostjo, svojim pogumom? In koga, če drugo odmislim, ne bi očaral z lepoto? Še moje srce je očaral. Toda, če nič ne ukrenem, ožgal ga sopuh bo izgobcev kraljevih bikov in lastni bo setvi podlegal, sovragom zraslim iz zemlje, če ne bo pa plen požrešnega zmaja. Se bi mi tigrica mati bila, če bi to dopustila. V srcu tedaj bi nosila, priznam, le železo in kamen. Zrem naj še van, ko umira, oči naj s pogledom si skrunim v svoji sokrivdi. Zakaj sploh nan še nalaščne naščuvam bikov in zemeljskih stvorov besnečih pa budnega zmaja? Naj mu bogovi naklonijo boljšo usodo, če tudi moram jo zanj izboriti in ne izprositi. Izdam naj žezlo očetno in tujca neznano, odkot obvarujem s čarno močjo, ga naj rešim zato, da brez mene od jadra z drugo oženi se, jaz pa Medeja naj čakam na kazen? Če je sposoben tega, da si drugo izbere, ne mene, naj nehvaležneš umre. A njegove obrazne poteze, žlahtnost duha in privlačna pojava me nič ne plašijo, da bi bil kak prevarant, ki na mojo moč bi pozabil. Najprej mi dal bo besedo in jaz bom bogove za priče te za obljube pozvala. Ne tvegaš, le če se bojiš se. Zgani se, nič ne oklevaj. Dolžnik ti bo Jazon zavedno, v zakon te vzel bo pod baklo slovesno in množica mater tebe rešnico slavila vse vprek bo po mestih Pelazgov.
0: Medeja torej da prednost srcu. V ključnem trenutku si kratko malo ne more misliti, da bi se Jazonova ljubezen do nje lahko kadarkoli ohladila. A kaj se zgodi potem, dobro vemo.
2: S svojimi čarovnijami Jazonu, potem ko se zaljubi van, pomaga, da premaga vse prepreke, ki mu jih postavlja njen oče, kolhijski vladar. Osvoji oziroma ukrade zlato runo, z njim odide tudi Medeja, ki potem rodi Jazonu dva sinova. Nekaj časa je to zakonsko življenje mirno, potem pa v velikanskem razočaranju, ko jo Jazon zapusti oziroma se želi oženiti s drugo, ubije njo in oba sinčka, s čimer seveda kaznuje tudi svojega moža Jazona. Ena od značilnosti antične mitologije je seveda krutost.
0: Pa je to seveda le ena izmed številnih mitoloških zgodb, podkletenih z nenavadno modernimi senzibilnostmi, ki jih najdemo v pričujočih spevih metamorfoz. Tu so take, ki jih poznamo vsi, recimo

0: tista o Dedalu in Ikaru, pa tudi take, ki so najbrž že izpadle iz naše kolektivne kulturno-zgodovinske zavesti, recimo ona o Galantidi, služabnici Heraklove matere Alkmene, ki je prikrižala načrte ljubosumni boginji Heri in bila za kazen spremenjena v podlasico. Vse te preobratov polne zgodbe, ki jih prav Ovidijevi verzi že stoletja ohranjajo v evropskem spominu, pa so zdaj zajeti v lepo, gibko, sodobno zvenečo slovenščino. Zato smo ob koncu pogovora Barbaro Šegačeh vprašali, kako težko je njeno prevajalsko delo in kaj vse jo pravzaprav še čaka, preden bo svojemu prevodu Metamorfoz lahko postavila končno piko.
1: Naloga je res težka, ampak je tudi zelo prijetna. Moram priznati, da neobičajno uživam v prevajanju. Dela sem se lotila nekje okrog leta 2010, se mi zdi. In začeti je bilo resnično težko. Tako da se mi zdi, da tam nekje okrog 400. verza sem si rekla, ne vem, ali bom zmogla dokončati, vendar sem nekako z nekaj volje, z nekaj trme prebrodila te odlomke, ki so bili izjemno zahtevni nekateri, in od takrat naprej teh pomislekov nimam več, ker vem, da nekega lepega dne bom tudi tisti zaplet rešila. Torej, čaka me veliko užitkarskega dela, ampak seveda zelo skrbnega, minucioznega. Včasih se verzi kar nekako usujejo, heksameter je slovenščini blizu, ker je slovenščina morfološko zelo gibčen jezik in je s tem podobna latinščini. Poleg tega ima vrsta besed tudi premičen naglas, s čimer si lahko prevajalc pomaga. Zato je seveda, ker ne veš, kdaj se bo kje zataknilo, je težko predvideti, koliko časa bo še potrebnega za prevod naslednjih dveh triad. Mislim pa, da ne bo trajalo predolgo. Mogoče še dodam, založba Slovenska matica, ki je prevzela ta veliki projekt od založbe Modrijan, ki je, kot vemo, doživela svojo žalostno usodo. Založba Slovenska matica torej predvideva izid 6 knjig, torej 15 spevov v 5 knjigah in potem naj bi sledila še zadnja. Tam bi pa bile zbrane spremne študije različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z Ovidijem.
0: Vse torej kaže, da se pri Slovenski matici jasno zavedajo, da je projekt, ki si ga je naložila Barbara Šegačeh, projekt prevajanja Metamorfoz, eden najbolj smelih, drznih in osupljivih v vsej zgodovini našega prevajanja. Da je to projekt, ki je po obsegu in tehtnosti primerljiv s tistim, kar je dosegla Radojka Vrančič, ko nam je poklonila kompletnega Prusta, ali Branko Mađarević, ki nam je omogočil brati Montenjeve eseje. Le stiskamo lahko pesti, da bo Ovidijevi prevajalki delo teklo čim bolj gladko od rok in da bomo raje prej kakor poznaje lahko to veličastno delo rimske književnosti v celoti prebirali v slovenskem jeziku. To je bilo sobotno branje. Govorili smo o tretjem zvezku Metamorfoz, epske pesnitve starorimskega pesnika Publija Ovidija Nazona, ki izhaja pri Slovenski matici. Gostja pred mikrofonom je bila Barbara Šegačeh, ki delo prevaja. Odlomek iz 7. speva Metamorfoz je prebral Matej Rus. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani 1. programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Vladimir Jovanovič.
2: Danes v dogodkih in odmevih. Resnica odločila. Podprli bodo Janšo za mandatarja. V Novem mestu osrednje dogajanje ob dnevu slovenske vojske. Gaza znova tarča izraelskih napadov, med ubitimi tudi vojaški poveljnik Hamasa. Maraton treh src v Radencih znova presegel pričakovanja, padla rekorda proge.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi v oddaji Razkošje v glavi bo gostja doktorica Ana Makuc, literarna komparativistka, doktorantka ženskih študij in študij spolov na Univerzi v Lancasteru v Veliki Britaniji, prevajalka, pesnica, feministka in prejemnica Veronikine nagrade za pesniško zbirko Ljubica Rolana Barta. Zanimajo jo teme povezane s človekovimi pravicami, reproduktivne pravice žensk, problem nasilja nad ženskami in manjšinami, kar se kaže v drugi pesniški zbirki Švercam lubenice. Doktorico Ano Makuc je pred mikrofon povabila avtorica in voditeljica oddaje Tita Majer ob 16:30 minut. Val. Slovenska hokejska reprezentanca želi letos spet obstati med elito. Svetovno prvenstvo odpira s tekmo proti eni najboljših reprezentanc na svetu, nocoj bo igrala s Češko. Oglašanje tudi na Valu 202, radijska reporterja v Friburu sta Marko Pangerc in Boštjan Janežič. Program Ars. Pianista Pavel Kolesnikov in Samson Coy sta marca letos nastopila v londonski dvorani Wigmor v sklopu BBC-jevega koncertnega cikla The Lunchtime Concerts. Prisluhnite posnetku koncerta v oddaji Sobotni koncert ob 17:00.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam? D.O.O.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan želim. Stranka Resnice je po pričakovanjih na svetu potrdila, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prvak stranke Zoran Stevanović je napovedal.
2: Bodo dobili naše podpise, ampak bomo zagotovo ena huda opozicija, ki bo pri njihovem delu neprestano nadzirala.
1: Kot je dodal, si želijo čimprej operativno vlado in ne želijo ustvarjati politične krize. Vodaji ne preslišite še.
3: Izrael kljub podaljšanju premirja napada Libanon. V Gazi ubili vojaškega poveljnika Hamasa. Na Hrvaškem pred turistično sezono pozivi k znižanju cen. Pri nas stavijo na butičnost. Maraton uraden se pribavil več tisoč tekačev in pohodnikov. Padla rekorda proge. Oblačno bo, dež bo posod ponehal. Jutri nas čaka sonce.
1: Z vami so Višnja Fičor in Tatjana Popovič. Podrobnejši pregled dogajanja začenjamo na najstarejšem maratonu v državi. Želje organizatorjev maratona Treh src v Radencih o rekordu proge so se uresničile. Popoldne se bodo na krajših razdaljah pomerili še otroci. Bogat je tudi spremljevalni program. Več pa Jure Jeromen, ki je zdaj z nami. Jure, lep pozdrav. Ni skrivnost, da je tekaška trasa v Radencih za rekorde zahtevna, svoje običajno doda še vreme, ki pa je bilo do tekačev tokrat zelo milostno.
4: Ja, drži, vreme je bilo tokrat idealno, temperature nekaj na 10 stopinj, oblačno in praktično brez vetra. Svoj del pa so odlično opravili tudi organizatorji in s povabljenimi tujimi tekači uspeli uresničiti zastavljeni cilj, nova rekorda na maratonski razdalji. Po 20 letih je nova najboljša absolutna znamka 2 uri 14 minut in 4 sekunde, rekorder pa Kenijec Derek Chege Njoroge, njegova rojakinja Chelanga Tsang, pa je rekord izboljšala za 3 minute in zdaj znaša 2 uri 34 minut in 17 sekund. V cilju je bilo sicer pogosto slišati besedo super.
5: Če na štartu sanjamo banane na cilju.
6: super je, gledaj, super organizirano, super proga, mislim, super vreme, res je bilo zatečno.
7: Super, lepa proha, tako da je kar. Sem pogledal grafiko trase, tako da je trasa ravna, tako da ni nobenega problema.
8: Tule sem kar nekaj, kar bila že na zelje zadnje 3 leta, pa zopet na novo, tega. Lepo je.
9: Boste še prišli?
8: Ja, seveda. Upam. Z veseljem.
1: Približno 7500 udeležencev na različnih razdaljah, tudi po hodniških trasah, v nadaljevanju popodneva pa krajši teki za najmlajše.
4: Radenci si želijo, da tekači pridejo že dan prej in ostanejo tudi na večernem koncertu. Za otroke je odlično poskrbljeno, imajo tudi maratonski vrtec. In kot si omenila, se bodo tudi najmlajši v popodnevu pomerili na različnih razdaljah. Ne bo manjkal niti zdaj že dobro znani tek Skuški. Pripravili bodo tudi tretji dobrodelni tek Gorazda Giterja. Predsednik organizacijskega odbora Marko Pintarič.
10: Nekako je to rekreativna prireditev, ki pa ima vseeno tisti pridih z državnim prvenstvom na 21 km in pa zdaj malenkost bolj tudi z rekordom na 42 km, tako da tekmovalni del maratona Treh src ostaja, zagotovo bomo se potrudili, da bo vsako leto boljši tudi ta tekmovalni del, tudi da še izboljšamo kakšen drugi rekord.
1: Jure, hvala lepa in lep pozdrav. Seveda pa organizatorji že vabijo na 45. maraton Treh src.
4: Lep pozdrav iz Radencev.
1: Resnica ne bo del prihodnje vlade, bo pa podprla Janeza Janšo za mandatarja, je po seji sveta stranke povedal njen predsednik Zoran Stevanović. V koalicijo pa v pričakovanjih ne bodo vstopili. Bo pa v koaliciji Nova Slovenija, kjer so odločitev o tem sporočili sinoči. Že pred njimi so vstopu v nastajajočo vlado potrdili demokrati. V ponedeljek bodo to pa v pričakovanjih storili še v SDS. Erna Staniša.
11: Resnica skladno z napovedmi ne bo šla v koalicijo z SDS, bodo pa poslanci stranke prispevali podpise za kandidaturo Janeza Janše za mandatarja in ga tudi podprli na tajnem glasovanju, kjer potrebuje 46 glasov. Brez resnice bi imel vsaj enega premalo. Zoran Stevanović.
2: Glavni pogoji, kot veste, so bili, da ne gremo v vlado, ki jo bo vodil SDS in tudi to obljubo držimo. Tako da bodo dobili naše podpise, ampak bomo zagotovo ena huda opozicija, ki bo pri njihovem delu neprestano nadzirala.
11: Oziroma konstruktivni bodo pri predlogih, ki bodo skladni z njihovimi programskimi izhodišči, ostalim, da bodo nasprotovali z vsemi silami. Koalicijske pogodbe po besedah Stevanoviča niso prejeli po izhodiščih, sodeč pa je v njej tudi precej njihovega programa. Poudaril je še, da si v stranki želijo čim prejšnje operativne vlade in nočejo ustvarjati politične krize. Že včeraj zvečer pa so vstop v koalicijo potrdili v Novi Sloveniji. Svet je prikimal predlogu koalicijske pogodbe, predsednik stranke Jernej Vrtovec pa je dejal, da Slovenija potrebuje politični obrat ter večjo enotnost. Prihajajoča vlada torej dobiva obliko, sodelovanje mora uradno potrditi še SDS ter preostali del trojčka okoli NSI, torej stranki SLS in Fokus. Sledi vložitev mandatarske kandidature, rok se izteče v torek.
1: V približevanju javnosti slovenska vojska danes svoj dan obeležuje v dolenski prestolnici. Na novomeškem glavnem trgu potekajo predstavitve opreme, oborožitve in dela vojske. Pozno popoldne bo v dvorani Marof osrednja slovesnost. Naša vojska zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Suzana Vahtarič.
9: Zadnja 4 leta svoj dan obeležujejo v javnosti, pravi polkovnik Fedja Vraničar.
12: Da se približamo ljudem ne samo takrat, ko nas vidijo, ko se usposabljamo, ko smo na nalog zaščite in reševanje.
9: Približno 600 pripadnikov vojske v Novem mestu predstavljajo vojaške poklice, opremo, oborožitev ter sredstva, ki jih uporabljajo pri upravljanju svojih nalog.
13: Od tistih časov, ki smo mi služili vojsko, je to noč pa dan. Ne?
14: Predvsem zato, ker smo imeli lansko leto vnuka, študenta, ki je 3 mesece prostovoljno šel služiti vojsko.
15: Ni mi všeč, kaj se dela z njima, ampak mi je všeč, kako izgledajo, kako delujejo.
16: Veliko stvari za pogledati.
9: Obiskovalci spoznavajo tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v slovensko vojsko, kjer imajo več kot 60 poklicev, dodaja Vraničar.
12: Da vidijo, da slovenska vojska uporablja visoko tehnološko opremo in da potrebujemo mlade ljudi, ki so izobraženi.
9: Vojaške šole je predstavljalo poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, podpolkovnik Boris Majcen.
17: Kar se pa nasplošno zanima, tiče se mislim, trend zelo kar se nekako popravlja.
18: Zanimanje raste.
17: Ja, recimo pri nas na šoli za častnike definitivno.
9: Dinamični prikazi so zaradi slabega vremena odpadli, predstavil pa se je orkester slovenske vojske in garda. Ob 18. v Novem mestu sledi še osrednja slovesnost s koncertom Big Benda slovenske vojske z gosti.
1: Na tuje. Izraelski in libanonski pogajalci so se dogovorili za 45-dnevno podaljšanje premirja, vendar se kljub temu izraelski napadi nadaljujejo. V Gazi pa je izraelska vojska ubila enega od zadnjih preostalih organizatorjev napada 7. oktobra 2023, vodjo oboroženega krila Hamasa v Gazi. Več Matej Hrastar.
19: Izzaldin al-Hadad, imenovan tudi duh al-Kasama, je bil eden najpomembnejših preostalih vodij Hamasa, še posebej po smrti Mohameda Sinvarja lani maja, ko ga je nasledil na mesto vodje oboroženega krila Hamasa, brigad Kasam v Gazi. Strani Izraela je bil eden najbolj iskanih borcev, preživel je več poskusov atentata. Zajetimi talci je bil v pogostem kontaktu, kar je potrdil tudi vodja generalštaba izraelske vojske Eyal Zemir, z njimi pa se je po njihovih besedah pogovarjal izključno v hebrejščini. Izraelska vojska je v včerajšnjem napadu na stanovansko poslopje v Gaza Cityju skupaj z njim ubila še 6 ljudi, tudi njegovo ženo in 19-letno hči. Njegovo smrt je najprej razglasila izraelska vojska, zatem so novico potrdili tudi v Hamasu, posnetki iz Gaze pa že prikazujejo tudi njegov pogreb. To je strahopetno dejanje Netanjahuja in Američanov, ki so pri vsem tem so krivi, je izjavila njegova sestra Umal Said al-Hadad in dodala, da omenjeni ne marajo nikogar, ki se upira. Medtem sta Libanon in Izrael za 45 dni podaljšala premirje, ki pa je že ves čas trajanja bolj kot ne na papirju. Libanonske oblasti namreč poročajo o novih napadih, v katerih je umrlo 6 ljudi. To premirje je zgolj nadaljevanje prejšnjega stanja, meni trgovec v Beirutu Bilal Al-Gul. Kot bi nekomu dal dovoljenje, da se vrne in znova ubija. Izraelcem dajo pravico, da nadaljujejo, hkrati pa zahtevajo, da se Libanon podredi. Vse skupaj je laž in igra, zame je to kot farsa, v bistvu velika prevara. Izrael trdi, da napada cilje gibanja Hezbolah in je odredil še evakuacijo 9 zaselkov na jugu države. Predstavniki Združenih narodov pa poročajo o novem nasilju izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu. Tam naj bi zažgali mošejo in stavbe pomazali z grafiti.
1: Ameriška politika do Tajvana se ni spremenila, je po obisku na Kitajskem zatrdil ameriški predsednik Donald Trump. Kitajski kolega Xi Jinping ga je opozoril, da bi ravno vprašanje tega samoupravnega otoka, ki ga Peking smatra kot del svojega ozemlja, Washington pa z njim sodeluje na različne načine, med državama lahko unilo spor.
18: Nič se ni spremenilo. Ne želim si, da bi Tajvan postal neodvisen. Bilo bi tvegano. Če bi se zapletli v vojno, bi pričakovali, da bodo Združene države stale za njimi in se bojevale 15 tisoč kilometrov izven svoje države. Tega ne želim.
1: Trump je še dejal, da bodo z otoškim vodstvom kmalu razpravljali o napovedani 11 milijard dolarjev vredni prodaji orožja Tajvanu, do česar je Peking močno kritičen. Oblasti v Tajpeju so sporočile, da razglasitev neodvisnosti ni potrebna, saj da Tajvan že deluje kot suverena država.
3: V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil ubit namestnik vodje islamske države Abu Bilal al-Minuki. Kot je sporočila nigerijska vojska, so v tesnem sodelovanju z Američani izvedli drzen operativni manever, ki je zadal hud udarec islamski državi. Več podrobnosti o misiji ni znanih. ZDA so sicer v Nigerijo februarja poslale približno 100 vojakov, da bi nigerijski vojski pomagali v boju proti islamističnim milicam.
0: Dogodki in odmevi.
1: Poletna turistična sezona je pred vrati, slovenski ponudniki pa so na njo že dobro pripravljeni. Na nedavni turistični borzi v Portorožu so domačim in tujim agencijam predstavili številne destinacije. Od vinskih kleti do aktivnosti na prostem in butičnih zgodb. Ponudniki pravijo, da zanimanja ne manjka. Gostje pa vse bolj iščejo avtentična doživetja. Več o prispevku Simeona Rogel.
20: Slovenski turistični ponudniki računajo na dobro poletje. Domačim in tujim gostom bojo ponujali avtentične butične izdelke in lokalna kulinarična doživetja, pojasni Nataša Mikl iz Radolške čokolade.
21: Mi imamo nek avtentičen, majhen butičen produkt, ne? In ta produkt spraviti do končnega kupca je težko. Brez agentov, ki pridejo na to borzo, se to ne da, ne? Tako da naš cilj je ta majhen butičen produkt predstaviti strokovni javnosti.
20: Na Ptuju stavijo na doživetje v najstarejši slovenski kleti in na manjše bolj osebne skupine obiskovalcev, pravi Maksimilijan Kadivec iz Ptujske kleti.
22: Najbolj jih pač zanima, se pravi, ogled kleti, kako izvajamo ture. Predvsem jih pa zanima ta stik, se pravi, da doživijo neko, reko, doživetje, da ni to samo degustacija pet vin, ampak je to dejansko doživetje ene izmed starejših kleti pri nas.
20: Tudi v dolini Soče opažajo, da gosti vse bolj iščejo aktivna in pristna doživetja, dodaja Maja Ivančič iz Soče Trips.
23: V bistvu letos je največ povpraševanja za splošno vodenje, da mi organiziramo v bistvu celotno turo od vodenja do različnih aktivnosti. Seveda pa je zdaj trenutno največji trend to, da gosti vse sami preizkusijo.
20: Nove turiste iščejo tudi v Sevnici in Posavju, kjer želijo obiskovalce privabiti z gradovi, pohodništvom in kolesarstvom. Veliko prepoznavnost, ne pa tudi gostov, jim je prinesla tudi prva dama ZDA Melania Trump. Po njej so poimenovali celo kolekcijo izdelkov, pove Matej Imperl iz Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.
24: No, ena pa je stvar, ki pa res preživela, tako v polni meri je pa torta Melania, ki jo ima naš ponudnik. Restauracija Ajda, ta je pa še vedno pravi hit.
20: Zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu ponudniki letos pričakujejo predvsem evropske goste.
1: Na sezono so pripravljeni tudi v naši južni sosedi. Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina te dni poziva celoten turistični sektor naj zniža svoje cene za 10-20%. Konkurenčna država na Sredozemlju so to že storile. Na Hrvaškem pa trenutno beležijo upočasnjene rezervacije v primerjavi s preteklimi leti. Turistični delavci o pocenitvi za zdaj ne razmišljajo. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
5: Zaradi krize na Bližnjem vzhodu in posledično podražitve energentov ter inflacije so gosti letos pripravljeni manj denarja porabiti na dopustu, pojasnjuje državna sekretarka v ministrstvu za turizem Monika Udovičić.
6: Najbolji potez koji u ovoj situaciji možemo napraviti je upravo snižavanje cijena u onim segmentu.
5: Zato bi bila najboljša poteza znižati cijene turistične ponudbe tam, ker smo morda u preteklih letih pretiravali s podražitvami, še dodaja. Hrvaška ni draža od svojih konkurentov visoko kategorizirana hotelih in kampih, kar pa ne drži za zasebne apartmaje s tremi zvezdicami, ki jih je daleč največ med vsemi turističnimi nastanitvami.
7: Određena turističke destinacije će ipak smanjivati cijene iz razloga konkurencije.
5: Predsjednica Hrvaškega združenja družinskih apartmajev Barbara Marković meni, da lasniki apartmajev dobro obiskanih morskih središčih cen letos ne bodo niti dvigovali, niti zniževali, bodo pa v to prisiljeni tisti na manj popularnih destinacijah.
7: Nemojte da kdo izađu u grad pa da se šokiraju cijenama. Dakle, što
5: meni to, da so najveći problem visoke cene u trgovinah in gostinskih lokalih, ki pogosto šokirajo tuje turiste. Ekonomski strokovnjaki se s tem strinjajo in pozivajo vlado, naj zniža splošni DDV in se odreče lastnemu dobičku, namesto da to isto zahteva od podjetnikov v turizmu ob vse višjih stroških poslovanja.
1: Od ponedeljka v več mestih organizaciji Gibanja za pravice palestincev in zavoda Divja misel poteka vrsta dogodkov z področja literature, filma, arhitekture in glasbe pod imenom Svobodna Palestina, v okviru katere so Slovenijo obiskali številni palestinski ustvarjalci in ustvarjalke. Gostja omenjene vrste dogodkov je tudi slovita palestinska pisateljica Suzan Abulhava, Petra Meterc.
8: Suzan Abulhava je ena najbolj branih sodobnih palestinskih pisateljic. Poznamo jo po zgodovinskem romanu Jutra v Dženinu, ki ga pri nas lahko beremo v prevodu Lili Potpare, kot tudi po drugih romanih, obenem pa je tudi ustanoviteljica organizacije Playgrounds for Palestine, otroških igrišč za Palestino in številnih drugih pobud. Med drugim se je leta 2024 namenila v Gazo, kjer je med še vedno trajajočim izraelskim genocidom mentorirala delavnice pisanja, da bi tamkajšnji prebivalci in prebivalke lahko iz prve roke popisali svoje zgodbe. Iz Gaze, tako pravi, je prišla spremenjena.
10: I never thought that the world would see what they saw in real time.
8: Nikoli si nisem mislila, da bo svet v realnem času in v

0: nastopila v Cankarjevem domu v Ljubljani, jutri ob 19. uri pa v Lutkovnem gledališču v Mariboru.
1: Povejmo še, da bo nocoj na Dunaju finalni večer tekmovanja za pesem Eurovizije, ki so ga letos zasenčili protesti proti sodelovanju Izraela zaradi razmer na območju Gaze. Tekmovanje bojkotira 5 držav, med njimi tudi naša. Na Dunaju tudi danes pričakujejo proteste v podporo Palestini, pa tudi proti demonstracije. Varnost v mestu je močno poostrena. Tudi v naslednjih minutah se bodo kolegi športnega uredništva posvetili dogajanju v Radencih. Govorili bodo o koncu sezone v Jadranski ligi za košarkarje Olimpije in prvi tekmi slovenskih hokejistov na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici. Z vami bo Marko Cirman. Hvala za pozornost in lep preostanek popodneva želimo.
2: Radenci so bili danes v znamenju tekačev. Košarkarska Olimpija končala sezono v regionalnem tekmovanju, najprej pa v Švico. Drugi dan svetovnega prvenstva skupine A v hokeju na ledu so Avstrijci s 5-2 premagali Britance, Slovaki pa z 2-1 Norvežane, za katere igra 18-letni napadalec Luc Skoblar. Slovenci bodo uvodno tekmo na svojem 12. prvenstvu med elito v Friburu odigrali drevi s Češko.
3: Čehi, ki so že včeraj premagali Dance, bodo zvečer v vlogi favoritov, če tudi ne igrajo v popolni olimpijski postavi, saj imajo tukajšnje moštvo tretjino hokejistov, mlajših od 23. leta. Slovenci se bodo borili za četrti obstanek med elito. Če bi uspeli, bi prvič med najboljšimi reprezentancami igrali 3 zapored. Selektor Edo Terglav ima malce izkušenejšo izbrano vrsto kot lani v Stockholmu, ko so risi izločili Francoze. Tokrat so najnižje postavljeni Italijani. V slovenski skupini so 4 svetovni prvaki, Kanačani, Švedi, Slovaki in omenjeni Čehi. Pred tekmo več branilec Miha Štebih, ki igra v drugi češki ligi.
4: Čehi, s kakršnokoli ekipo oni pridejo, so vedno merijo na najvišja mesta. Tisto leto v Pragi, ko so zmagali, v bistvu niso imeli najmočnejše ekipe, ampak so osvojili, tako da pričakujemo zelo težko tekmo, drsalno močni, tehnično močni, verjetno boljši v vseh pogledih. Mi smo se osredotočili na sebe, dobro igrali v obrambi in upamo na neke zadetke, da bomo dali.
3: Javljanja s tekme boste lahko neposredno spremljali v večeru na valu 202. Že zdaj pa iz Fribura za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
2: V Radencih je bilo v okviru 44. maratona Treh src organizirano državno prvenstvo v malem maratonu. Prvaka sta postala Jakob Medved z zelo dobrim časom 1:05:46 in Dora Suljanovič 1:19:11. Jakob Medved je prvi del proge pretekel s Primožem Kobetom.
5: Malo bolj rezerviran sva začela, sprot sva se malo dogovarjala, kako je, malo videla občutek, tako da sva začela prve 3 kilometre, jaz so bili okoli 3:05, ampak pol sva videla, da bo mogoče bolj pameten, da greva 3:10, 3:08, pa za pol pospešila.
2: Na najdaljši razdalji sta zmagi odšli v Kenijo, med Slovenci pa sta bila najhitrejša Tadej Grilc in Sara Masnik. Slovenski metalec diska Kristjan Čeh je na uvodu v sezono diamantne lige na Kitajskem z metom 70 metrov in 58 centimetrov zanesljivo ugnal konkurenco in z rekordom mitinga zmagal v Šanghaju. Na drugem mestu je z metom 67:54 končal Avstralec Matthew Denny, na tretjem pa z metom 66:71 Šved Daniel Stol. V neolimpijski disciplini v teku na 300 metrov z ovirami je Matic Janguček s časom 34:14 v finalu zasedel 5. mesto. Zmagal je Brazilec Alisson dos Santos s časom 33:01. Olimpija je končala sezono v regionalni košarkarski ligi. Na tretji tekmi četrtfinalne serije jo je s 95:86 premagala Crvena zvezda. Skupno sta se v Jadranski ligi ekipi v tej sezoni pomerili 5, nobena ni klonila na domačem parketu. Olimpija pa se sezono zaključuje brez vidnejših uspehov, a z dvignjenimi glavami. O tem v komentarju razmišlja Lukas Karlovnik.
6: Če pogledamo samo rezultate, sezona ni presežek. Četrtfinale evropskega pokala, četrtfinale Jadranske lige. Olimpija nima proračuna Crvene zvezde, nima njene klopi, njene globine, njenega statusa. Ampak po 3 tekmah serije lahko govorimo tudi, da zvezda nima olimpijine energije, vneme in borbenosti. Olimpija je izgubila, a na 3 tekmah je bila ob boku evroligašu. Rezultat in igra sta 2 različni stvari. Včasih se skladata, včasih ne. Olimpija je, ko potegnemo črto, dosegla točno tisto, kar si je zaslužila. A vseeno lahko rečemo, da je bila igra v tej sezoni, vsaj v obeh največjih tekmovanjih, korak pred rezultatom. Lakota igralcev je

0: gojila košarko vredno omembe in dokazala, da Olimpija stopa v pravo smer. O seriji proti Zvezdi, ki je na nek način glede na predstave sezona v malem za Olimpijo, je vse povedala reakcija trenerja Zvezdana Mitrovića.
1: Super, stvarno, evo, sad sam ocjena, stvarno čestitao, za mene su šampioni,
0: Mitrović je lahko ekipi le čestitao, zanj so njegovi varovanci prvaki.
2: Za konec še strelstvo. Eva Vodopivec je na evropskem prvenstvu v Osijeku v mladinski konkurenci postala prvakinja s pištolo na 25 metrov. V finalu je zadela 27 krogov in po torkovem srebru Maksimiljana Žariča v disciplini malokaliberska puška trojni položaj 50 metrov poskrbela za drugo slovensko odličje na prvenstvu stare celine v Osijeku.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Višnja Fičer, tonski mojster Jernej Pogačnik.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Po napovedi Agencije za okolje bo dež do večera posod ponehal. Pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najniže jutranje temperature bodo 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najviše dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Poglejmo še obete. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji pri Dramljah proti Mariboru. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Ura bo 15 in 55 minut.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
5: V oddaji Razkošje v glavi bo gostja doktorica Ana Makuc, literarna komparativistka, doktorantka ženskih študij in študij spolov na Univerzi v Lancasteru v Veliki Britaniji, prevajalka, pesnica, feministka in prejemnica Veronikine nagrade za pesniško zbirko Ljubica Rolana Barta. Zanimajo jo teme povezane s človekovimi pravicami, reproduktivne pravice žensk, problem nasilja nad ženskami in manjšinami, kar se kaže v drugi pesniški zbirki Švercam lubenice. Doktorico Ano Makuc je pred mikrofon povabila avtorica in voditeljica oddaje Tita Majer ob 16.30 na prvem.

Včasih se zamislim, kaj pravzaprav počnejo tisti, ki ždijo doma. Kako urejajo misli, ki niso vedno najbolj prijazne ali svetle, saj glava zna biti res naporna stvar. Zato se rada peljem in morda kje tudi ostanem, ampak a je to sploh rešitev za glavo, ki tava? A je to sploh rešitev za srce?

Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.

19 minut čez 16 bo, poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana pretežno oblačno 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 16, piha severozahodnik 14 km na uro. Slovenj Gradec oblačno 12, piha severnik 12 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno, ploha 12, piha severovzhodnik 15 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 15, piha severnik sunki do 36 km na uro. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki oblačno, rahlo dežuje 12 stopinj. Črnomelj rosi 13, Postojna zmerno oblačno 13, letališče Portorož zmerno oblačno 16. Bilje pri Novi Gorici oblačno 17, piha zahodnik 12 km na uro. Kredarica oblačno minus 5, piha severnik sunki do 71 km na uro. Rateče 12 stopinj, Rogla 4, piha severnik sunki do 44 km na uro. Celje 15, piha severozahodnik 17 km na uro. Maribor in Kočevje 13 in še Koper, tam so namerili 16 stopinj Celzija, piha pa zahodnik 15 km na uro.

Drage poslušalke in poslušalci, v naslednjih minutah vas vabimo k poslušanju oddaje Razkošje v glavi, v kateri bo gostja oddaje doktorica Ana Makuc, literarna komparativistka, doktorantka ženskih študij in študij spolov na Univerzi v Lancasteru v Veliki Britaniji, prevajalka, feministka, aktivistka in pesnica, ki je za svojo pesniško zbirko z naslovom Ljubica Rolona Barta prejela prestižno Veronikino nagrado. V svoji družbeno angažirani poeziji se kritično na novo izprašuje o pojmu ženskosti in položaju žensk v družbi. Zanimajo jo teme, povezane s človekovimi pravicami, reproduktivne pravice žensk, problem nasilja nad ženskami in manjšinami. O pisanju poezije prevaja feministično literaturo in feministično teorijo. Doktorico Ano Makuc je pred mikrofon povabila avtorica in voditeljica oddaje Tita Majer.

0: Odraščala sem na obrobju Ljubljane v Sostram, na podeželju. Moji stari starši so imeli kmetijo. Težko bi tukaj ne, da bi omenila mamo kot velik vpliv, ki je zelo trdoživa ženska, no, in je ogromno naredila zame in za mojo sestro.
1: Tako v svojem najzgodnejšem obdobju življenja pripoveduje doktorica Ana Makuc, literarna komparativistka, doktorantka ženskih študij in študij spolov na Univerzi v Lancasteru, prevajalka, feministka, aktivistka in pesnica. S pisanjem zgodb in pesmi je pričela že zelo zgodaj, v osnovni šoli.
0: Spominjam se pa tudi knjižničarke iz osnovne šole Sostro, ki sem jo obiskvala, ki je že v tistem času brala in objavljala moje osnovnošolske pesmi v šolskih glasilih.
1: Pravi doktorica Ana Makucin dodaja, da je v osnovni in srednji šoli pisala celo več kot sedaj in da je pisanje kot osebni izraz prišlo iz nje kar samo od sebe. Po končani osnovni šoli je svojo izobraževalno pot nadaljevala na gimnaziji Vič v Ljubljani.
0: Kjer sem pa tudi imela krasno učiteljico slovenščine Marjetko Krapež, ki je vodila krožek kreativnega pisanja in prebirala moje pesmi in me spodbujala pri pisanju.
1: Pesmi, ki sem jih napisala v tem obdobju, je zelo veliko, več zvezkov, ki jih še danes hranim, pravi doktorica Ana Makuc, ki je po maturi nadaljevala študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
0: Ja, odločala sem se v bistvu med psihologijo in med primerjalno književnostjo. In takrat smo imeli tiste teste, kaj nam najbolj ustreza, kaj je najbolj primeren poklic za nas. In je nekako res pokazal književnost, no, kultura. Imeli smo pa tudi pogovore s to gimnazijsko psihologinjo in ona mi je takrat psihologijo odsvetvala, češ da jaz nisem za to. Verjetno sem se izdela preveč senzibilna, da bi vse posrkala vase, vse težave drugih ljudi. Je pa res, da še vedno in že več let razmišljam recimo o študiju psihoterapije. To me zelo zanima. Ampak vedno prevlada književnost. Književnost je vedno prva ljubezen. Tako da odločila sem se, ja, potem za študij primerjalne književnosti in literarne teorije in za angleški jezik in književnost. Za jezik sem se pa odločila zato, da bi lahko še druge knjige brala v izvirniku v še enem drugem jeziku in da bi jih lahko prevajala. To sem že takrat imela v mislih.
1: Po končanem dodiplomskem študiju v Ljubljani se je odločila za nadaljevanje študija v tujini.
0: Šla sem najprej na magisterski in potem sem nadaljevala še z doktorskim študijem na Univerzi v Lancasteru v Angliji. To je na severu Anglije, eno uro stran od Manchestra. Kraj, kjer največ dežuje, ker je med Lake Districtom in Walesom. No, ampak potem se navadiš na ta dež in živiš normalno. Prijavila sem se na štipendije in sem jih dobila. Neke tri različne, Ministrstvo za kulturo, Ad Futura, Rotary. Odločila sem se pa za študij ženskih študij in študij spolov, ker me je zanimala feministična literarna veda. Univerza v Lancasteru je imela zelo v svetovnem merilu dober oddelek za sociologijo, ker to sodi pod sociologijo. Zato sem se pa odločila zato, ker sem na oddelku za primerjalno književnost zaznala, da večinoma beremo in obravnavamo moško avtorsko literaturo, da je kanon precej patriarhalen.
2: Kdaj in kje ste se prvič srečali s feminizmom? Je bila to teorija ali osebna izkušnja? Morda oboje?
0: Oboje, ja. Ja. V domačem okolju sigurno, ker je bil zelo patriarhalen, ne sicer v moji družini, ampak v razširjeno okolje, to kmečko okolje. Recimo moja stara mama je govorila, vsak fantiček je vreden cekinček, bab je pa 100 za dinar in po. Tako da tudi na kmetiji samo moški dedujejo. Tako da to patriarhalno, neko širše patriarhalno okolje, čeprav moja mama je pač naravna feministka, vedno bila, tudi če ni uporabljala pač te identifikacije. Tako da ja, na domače okolje in pa potem na anglistiki so bili, so nas tudi v bistvu poučilo o feminističnih študijah in na primerjalni književnosti, vse en so smo obravnavali te teorije.
1: Življenje v tujini je bilo sprva prepleteno z občutki strahu in svobodo, se spominja doktorica Ana Makuc.
0: Na začetku je pač ta neka, ki pravijo honeymoon faza, ne, ko je vse krasno in novo in vse vznemirljivo. Potem ta faza mine, pride mečken recimo depresije, potem se pa pač navadiš na to spremembo in to postane tvoj način življenja in v bistvu sem se v tistih par let bolj počutila tam doma kot v Ljubljani. In tudi nisem vedela, ali se bom vrnila ali ne. Potem na koncu se je izkazalo, da se bom vrnila. Je bilo pa zelo zanimivo ta multikulturnost, ljudje iz vsega sveta, študentje iz vsega sveta. Tudi profesorce in profesori iz svetovnega akademskega okolja.
1: V svojem magisterskem delu se je doktorica Ana Makuc ukvarjala s temo žensko-avtorske grafične avtobiografije.
0: Pa predvsem sem si hotela, se mi zdi, na magisteriju odgovoriti na ta neka vprašanja, ali ženske res pišejo drugače kot moški, ali ženske res pišejo slabše, ker jih pač ni v celi zgodovini bilo, no, zdaj jih je več literature. Na magisteriju sem pa se spraševala predvsem z vprašanjem, kaj je ženska. To me je zelo zanimalo, kaj je to sploh ženska in kakšne odgovore lahko ponudi literatura na to. Pri doktoratu sem se ukvarjala z upodobitvijo spolnih subjektivnosti v virtualni resničnosti v kiberpunk znanstveno-fantastičnih romanih Pat Cadigan. To je pisateljica. Kiberpunk znanstveno-fantastična literatura je doživela razmah konec prejšnjega stoletja in raziskuje odnos med človekom in računalnikom. Danes pravzaprav vsi živimo kiberpunk, torej s postčlovekom se ukvarja s kiborgi. In to sem to podobitev virtualne resničnosti in subjektivnosti in odnosov in odnosov, medosebnih odnosov in odnosov posameznic do družbe. V virtualni resničnosti sem raziskovala usporedno oziroma brala usporedno s feministično psihoanalitično teorijo intersubjektivnosti Jessica Benjamin, ki ponuja nehierarhično, neheteronormativno in neesencialistično razumevanje spolne subjektivnosti. Ja, tisto glavno vprašanje je bilo pa, kaj je ženska in kako mi lahko literatura ponudi odgovor na to.

0: Z gostjo doktorico Ano Makuc nadaljujeva pogovor o tem, kako so bile ženske na področju književnosti dolga stoletja povsem izključene, spregledane in namerno utišane. V zadnjih nekaj letih pa se je, tako doktorica Ana Makuc, položaj žensk v književnosti vendarle malo izboljšal.
1: Feministična literarna veda je v bistvu ogromno opravila na področju revizije kanona, s tem, da je vključila prezrte avtorce in tudi preizprašala estetska merila. Položaj je malce boljši. Ja.
0: Za zamišljanje bolj enakopravne družbe pa pomembno vlogo igra feministična literatura. Doktorica Ana Makuc se med drugim podpisuje pod prevod kultnega dela Feminizem je za vsakogar, ameriške pesnice, feministične teoretičarke in aktivistke Bell Hooks. Lansko leto pa je pri založbi Sofija objavila prevodno pesniško zbirko Žena sveta prve britanske laureatke pesnice Carol Ann Duffy, ki jo je pospremila z bogato spremno besedo.
1: Feministična literatura ponuja možnost zamišljanja nekih drugačnih, boljših, bolj vključujočih svetov, subjektivnosti, torej nekih identitet in odnosov. Hkrati tudi kritizira obstoječe svetove subjektivnosti in odnose. In če govorimo prav o feministični, ne o žensko-avtorski literaturi, je to zavestno angažirana oblika pisanja, ki želi pač povzročiti neko spremembo v svetu.
0: Leta 2016 je doktorica Ana Makuc za svojo prvo objavljeno pesniško zbirko z naslovom Ljubica Rolona Barta prejela Veronikino nagrado, ki velja za eno najpomembnejših literarnih nagrad v Sloveniji. V obrazložitvi nagrade so zapisali, da gre za kakovostno, premišljeno poezijo brez drsov, za poezijo, ki premika družbene konvencije, predsodke in stereotipe in kaže drugačen pogled na družbeno stvarnost. Za poezijo, ki subvertira stare patriarhalne vzorce. Lani pa je išla avtoričina druga pesniška zbirka s prav tako pomenljivim naslovom Švercam lubenice.
1: V obeh mojih zbirkah uporabljam obliko dramatičnega monologa. To je neke vrste podžanr poezije, ki so ga izumile viktorijanske pesnice, da bi nasprotovale stereotipu sentimentalne pesnice in da bi nekako sprevrgle to, da so bili moški tisti, ki so pesnili, ženske pa tiste, ki so bile muze. Torej, da so prevzele nek položaj govoreče subjektke, nekoga, ki ima glas. Hkrati so pa dramatični monolog, torej podarja glas nekomu drugemu skozi pesnico. Torej, skozi to masko, skozi to persono so one kritizirale družbo, podajale družbeno kritiko. Na to je s tem v sodobnosti je najbolj znana angleška pesnica Carol Ann Duffy, ki je celo zbirko z naslovom Žena sveta, ki sem jo tudi jaz prevedla in je išla pri založbi Sofija lani, je napisala v dramatičnem monologu. Torej, to je angažirana oblika poezije, ki ženski preda glas in subjektivno pozicijo. Ima pa dve podobliki. Ena je revizionistična, kjer pesnica že sprejete neke uveljavljene zgodbe in mite pove na nov način z druge perspektive in pa simpatetična oblika, kjer se pa pesnica uživi v govorko, empatično uživljanje v govorko. Meni je bila ta forma zelo všeč, ker zelo dobro pokaže, da je osebno politično. Kako v bistvu institucionalno pronica vse pore naših zasebnih življenj. Kar se dobro vidi pri femicidu in pri splavu, recimo, kako se moška nadvlada v svetu prevede v moško nadvlado doma, v to potrebo po nadzorovanju in posedovanju ženskih življenj in teles. Tako da sem prevzela to formo in sem nekako tudi jaz paradoksalno v tej formi našla svoj glas, svojo prvo zbirko. Torej, s tem, ko sem podarila glas, sem tudi našla glas. V prvi zbirki Ljubice Rolona Barta sem se predvsem v obeh zbirkah sem se, torej in v Ljubici Rolona Barta in v Švercam Ljubenice, sem se prav tako kot med študijem še vedno ukvarjala s tem vprašanjem, kaj je ženska s prespraševanjem pojma

tej zbirki, ker se mi, ki je ena najkrajših pismi, ampak hkrati je ena najbolj ljubih, zaradi tega, ker deluje kot ljubezenska pesem, ampak v resnici se ukvarja z odnosom do jezika, z ljubeznijo do jezika. Zato je tudi naslov ironičen, Roland Barthes je bil gej. Tako da v drugi zbirki je pa druga zbirka se pa tematsko bolj ukvarja z materinstvom, s spolnim nasiljem, nasiljem v družini, nosečnostjo, nuklearno celico, reproduktivnim delom, reproduktivnimi pravicami in so tudi monologi večinoma simpatetični. Drugače pa nasplošno bi rekla v obeh zbirkah. Tematiziram žensko telo in kritiziram ta napad na ženska telesa v patriarhatu, ki je zgodovinsko dejstvo in še vedno dan današnji se to dogaja. In pa medosebne odnose, odnos posameznice do družbe in ne nazadnje tudi odnos posameznice do same sebe.

0: Ženske in manjšine se trenutno soočamo s težkimi težavami, poudarja doktorica Ana Makuc, med katerimi so tudi napadi na priborjene pravice in temeljno človeško dostojanstvo.
1: Še vedno so pereči in žal, ja. Spolno nasilje, recimo posilstva, femicidi, nasilje v družini, potem kratenje reproduktivnih pravic, kjer to je v bistvu območje, kjer se najbolj vidi, kako že priborjene pravice, kako jih je zelo hitro mogoče oduzeti in kako se moramo vedno znova boriti za nekaj, kar smo si ženske že pridobile. Pri primeru splava se to najbolje vidi. Ženske smo neizmerno objektificirane in seksualizirane, sploh v večinskih medijih in v popularni kulturi. Še vedno se mi zdi, da je pri ženskah najbolj pomemben videz, telo, privlačnost. Ženske na splošno so tudi revnejše od moških. Zdaj govorimo na splošno, ne o posameznih ženskah in posameznih moških, ampak na splošno zaradi tako imenovanih feminiziranih poklicev. To so poklici, ki so manj cenjeni, recimo medicinska sestra, čistilka, učiteljica. In te poklici so zelo težki, ampak hkrati slabo plačani, kar tudi povzroča to, da so ženske revnejše. Tudi nosečnost, materinstvo zaradi velikokratno nezaposlenosti, ki zaradi česa recimo ženske, ki se res potem želijo posvetiti svojim otrokom, so velikokrat nezaposlene ali pa le delno zaposlene, kar vpliva potem tudi na pokojnino. Ogromno je homo, bi, queer, trans, ksenofobije, rasizma in pa en velik res pereči problem je tudi žensko nevidno in neplačano gospodinsko in skrbstveno delo, ki je v bistvu nujno potrebno za to, da družba funkcionira, je pa povsem necenjeno in, kot sem že rekla, neplačano. To se mi zdijo res te neke ključne težave, s katerimi se soočamo trenutno ženske in manjšine.
0: Doktorica

0: Ana Makuc zase pravi, da je aktivistka. Več let je delovala v kolektivu feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore, ki daje prostor in glas umetnicam, intelektualkam, feminističnim, lezbičnim, kvir in trans osebam, ki v drugih kulturnih ustanovah svojega prostora ne dobijo.
1: Ustvarja pa tudi neko lastno kontrajavnost, se ji reče, kjer se lahko družimo podobno misleče osebe brez neodobravanja ali celo nasilja. Drugače pa vidim svojo aktivistično dejavnost zdaj, ko sem mama in nimam časa toliko prostovoliti in moram pač se tudi preživeti sebe in otroka, bolj v pisanju in v prevajanju žensko-avtorske in feministične strokovne in leposlovne literature. Aktivizem, ja, ima slabšalni pomen verjetno zato, ker kritizira institucije, zato, ker dejansko so to samonikle samo organizacije ljudi, ki naslavljajo potrebe ulice, torej ljudstva, tistega, za kar socialna država, če sploh lahko še tako rečemo pri nas, za tisto, kar socialna država ne poskrbi.
0: Doktorica Ana Makuc je kritična opazovalka družbe, ki jo skrbi aktualno globalno in lokalno dogajanje, polno sovraštva in nasilja, začenši z napadi na ženske in manjšine.
1: Ja, jaz sem mnenja, da ženske ne moramo biti enakovredne članice družbe, če nimamo pravice do splava. Zaradi tega, ker to, da ti rodiš otroka in potem ga preživiš in vzgojiš, zahteva ogromno finančnih sredstev, energije, časa in tudi nosečnost in urejevanje. To so, saj jaz sem to občutila kot neko skrajno stanje telesa. Tako da se tudi izgublja se pa tudi potencial žensk, intelektualni, kreativni potencial žensk. In ne smemo pozabiti tudi na to, da ogromno žensk si ne želi biti mame, si želijo početi v življenju kaj drugega in mislim, da je prav, da imajo to izbiro. Ti vplivniki, ja, vplivnice s to promocijo svojih škodljivih pogledov pa predvsem mastno služijo, bi jaz rekla, in da moramo videti preko tega. Recimo, jaz tu vidim predvsem hipokrizijo te moško sfere in trat žena. Recimo, trat žene govorijo ženskam, naj ostanejo doma in vzgajajo otroke, oziroma posredno, naj bojo finančno, predvsem, a ne finančno, povsem odvisne od moških. Ampak one so tiste, ki to promovirajo, so tiste, ki niso finančno odvisne od moških, ker s tem mastno služijo, s tem vplivništvom in prav tako v moško sferi. Uh-huh. In ko vidimo skozi to, v bistvu prepoznamo, da gre samo za neko novo obliko kapitalizma. In kaj lahko naredimo glede tega, ja, glede te repatriarhalizacije družbe? Predvsem veliko lahko naredimo z ozaveščanjem to, kar mi dve zdaj počneva, z izobraževanjem splošne javnosti. Ogromno lahko naredimo s solidarnostjo med ženskami in med ljudmi na splošno, sestrstvom, da predvsem, da si ženske ne mečemo polen pod noge, druga drugi, da se podpiramo, da smo sestre. In tudi mislim, da se nam ni nujno treba pridružiti organizacijam, torej aktivističnim organizacijam, da lahko za spremembe delujemo v svojem mikrookolju, v svojih odnosih z bližnjimi.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bila oddaja Razkošje v glavi. Gostja oddaje je bila pesnica in prevajalka doktorica Ana Makuc. Zvok je oblikoval Miha Klemenčič, oddajo sem pripravila in vodila Tita Majer.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bausek je v novičnih razpravah o pokopu žrtev povojnih pobojev dejala, da dostojen pokop ni le moralna in etična zaveza, ampak tudi temeljna človekova pravica. Poboji po drugi svetovni vojni so bili, kot je zapisala, dolga desetletja v prejšnji državi zamolčani. Sedanja generacija politikov pa da imajo zgodovinsko priložnost, da vprašanje uredi. Ljubljana je kot prestolnica, glede na razsežnost grobišč po državi, smiselna izbira za kraj pokopa, še meni ombudsmanka. Danes mineva 70 let, odkar je 30-megavatni prvi blok termoelektrarne Šoštanj začel oddajati električno energijo v omrežje. V tem času so v Šoštanju proizvedli več kot 182 tisoč gigavatnih ur električne energije, kar bi v Sloveniji po ocenah zadostovalo za približno 17 let oskrbe z elektriko, so navedli v družbi. TEŠ sicer danes proizvede približno tretjino električne energije v državi. Kljub včeraj podaljšanemu premirju med Izraelom in Libanonom z juga te države še vedno poročajo o napadih. Islamistično gibanje Hezbolah je po lastnih navedbah izvedlo zračni napad na izraelske vojake in vozila, letalstvo judovske države pa na več južno-libanonskih mest. Nadaljujejo se tudi nemiri na zasedenem zahodnem bregu. Rusija navaja, da je ukrajinski dron padel na območje ukrajinske jedrske elektrarne Zaporožje, ki jo upravlja ruska stran. Škoda ni nastala, zato elektrarna nemoteno deluje, navajajo. Napad z dronom pa je predtem povzročil požar v tovarni gnojil in kemikalij v ruski regiji Stavropol. Po poročanju lokalnih virov je odjeknilo več eksplozij. Na letališču v Splitu je med vzletom steze zapeljalo potniško letalo hrvaške letalske družbe s 137 ljudmi na krovu. Vse so nemudoma evakuirali, po navedbah oblasti nihče ni bil poškodovan. Nastala je le manjša materialna škoda. Zakaj je letalo, ki bi moralo poleteti proti Frankfurtu, zapeljalo steze in pristalo na travnati površini, še ni znano. Po podatkih Agencije za okolje bo dež povsod ponehal, pihal bo severni veter. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Čez dan bo od 15 do 20 stopinj, v ponedeljek bo po večini sončno, v torek pa sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o prometu. V Ljubljani je zaradi nesreče zaprta Tržaška cesta pri bencinskem servisu proti Brezovici. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji pri Dramljah proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. 17:04 minute je ura.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.

poznate vsi Prometeja in veste, kdo je bil. Ogenje ljudem prinesel, jih pameti učil. A oblast ni oblast, če kaj ne prepove, sketno Prometeja k skali brž pripne.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Resnica napovedala podporo Janši kot mandatarju. Poslanci bi lahko o tem glasovali že prihodnji teden. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek poudarja, da je pokop žrtev povojnih pobojev mednarodna obveznost Slovenije. V Londonu dva množična protestna shoda. Policija operacijo označila za eno najzahtevnejših v zadnjih letih. V domačem Tomaju so se spomnili pesnika Srečka Kosovila. Večer prinesel tudi nova spoznanja o njem. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo precej jasno. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji pri Dramljah proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pizza ali odličen hot dog iz naše fresh ponudbe.
2: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.

Peter Robnik, prostovoljec in predsednik Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije, je pred 40 leti doživel hudo prometno nesrečo. Utrpel je poškodbo hrbtenjače. Posledice poškodbe so bile tako hude, da je ostal na invalidskem vozičku. O svoji življenjski poti in o tem, zakaj si že vse življenje prizadeva, da bi se mladi paraplegiki vrnili na delovno mesto, bili družbeno koristni in se ukvarjali s športom, bo Peter Robnik pripovedoval v ponedeljkovi oddaji Med štirimi stenami. Pred mikrofon ga je povabila Petra Medved.

alegrías, opuestos, supuestos.

No!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Prvak SDS Janez Janša je kot možen mandatar za sestavo nove vlade danes prejel še podporo stranke Resnica. Kot je ponovil njen predsednik Zoran Stevanovič, bodo prispevali podpise za Janševo kandidaturo, ne bodo pa postali del koalicije.
2: Glede na izhodišča koalicijske pogodbe deluje, da je skoraj prepisano iz našega programa, prav tako so se pa zgleda izkazali in zagotovili tisto število glasov, kjer Resnica s svojimi petimi lahko prebije 46.
1: O mandatarju bi lahko poslanci glasovali že prihodnji teden. V oddaji slišite še.
3: Iran naj bi se o odprtju hormuške ožine pogovarjal z evropskimi državami. Podnebni in geopolitični pretresi vse bolj ogrožajo slovensko prehransko varnost. Kristjan Čeh z rekordnim metom diska zmagal na diamantnem mitingu v Šanghaju. Jutri bo precej jasno z jutranjem megla po nižinah.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Vid Palčnik. Svet stranke Resnica je sklenil, da stranka ne bo del prihodnje vlade, bo pa podprla Janeza Janšo za mandatarja. Potem, ko so vstop v koalicijo že podprli Nova Slovenija in Demokrati, bo to v ponedeljek po pričakovanjih storila še SDS. Erna Strniša.
4: Resnica skladno z napovedmi ne bo šla v koalicijo z SDS, bodo pa poslanci stranke prispevali podpise za kandidaturo Janeza Janše za mandatarja in ga tudi podprli na tajnem glasovanju, kjer potrebuje 46 glasov. Brez Resnice bi imel vsaj enega premalo. Zoran Stevanovič.
2: Glavni pogoji, kot veste, so bili, da ne gremo v vlado, ki jo bo vodil SDS in tudi to obljubo držimo. Tako da bodo dobili naše podpise, ampak bomo zagotovo ena huda opozicija, ki bo pri njihovem delu neprestano nadzirala.
4: Oziroma konstruktivni bodo pri predlogih, ki bodo skladni z njihovimi programskimi izhodišči, ostalim, da bodo nasprotovali z vsemi silami. Koalicijske pogodbe po besedah Stevanoviča niso prejeli po izhodiščih, sodeč pa je v njej tudi precej njihovega programa. Poudaril je še, da si v stranki želijo čim prejšnje operativne vlade in nočejo ustvarjati politične krize.
3: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je ob vnovičnih razpravah o pokopu žrtev povojnih pobojev sporočila, da dostojen pokop ni le moralna in etična zaveza, ampak tudi temeljna človekova pravica in mednarodna zaveza Slovenije. Poboji po drugi svetovni vojni so bili, kot je zapisala, dolga desetletja zamolčani. Sedanja generacija politikov pa da ima zgodovinsko priložnost, da vprašanje uredi. Ljubljana je kot glavno mesto, glede na razsežnost grobišč po državi, smiselna izbira za kraj pokopa, še meni ombudsmanka.
1: Novomeški glavni trg, kjer je ob dnevu slovenske vojske potekal prikaz vojaškega poklica in opreme, je kljub dežju obiskalo veliko obiskovalcev. Kot je dejal podpolkovnik Fedja Vraničar, so lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v slovenski vojski, kjer imajo več kot 60 poklicev.
5: Da vidijo, da slovenska vojska uporablja visoko tehnološko opremo in da potrebujemo mlade ljudi, ki so izobraženi.
1: V športni dvorani Marof zdaj poteka osrednja slovesnost s koncertom. Predsednica republike in vrhovna poveljnica Nataša Pirc-Musar je v uvodu poudarila pomen zaupanja med slovensko vojsko in državljani ter politiko pozvala k spoštovanju mednarodnih zavez in notranje političnih usmeritev Slovenije na področju varnosti in obrambe. Iranski mediji poročajo, da se Teheran z evropskimi državami pogovarja o sprostitvi plovbe skozi hormuško ožino za njihove ladje. Visoki iranski uradnik je sporočil, da so razvili mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi ožino, ki določa plovne poti in sistem pobiranja pristojbin.
3: Kot so sporočili, bodo v mehanizem vključena le trgovska plovila, ki bodo ustrezno sodelovala z iranskimi oblastmi. Hormuška ožina pa ostaja zaprta za plovila povezana z državami, ki jih v Teheranu vidijo kot sovražne. ZDA od 13. aprila kljub zaustavitvi neposrednih spopadov z Iranom ohranjajo pomorsko blokado iranskih pristanišč kot odgovor na zaprtje ožine. Iranska mornarica je kljub tem ukrepom omogočila prečkanje ožine za več ladij iz azijskih držav.
1: Italijanska levosredinska opozicija predlaga prepoved uvoza iz izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Predlog zakona, ki so ga vložili v parlament, je podprlo tudi 20 civilno-družbenih organizacij. Večinsko podporo pa bo glede na zadržanost desno-sredinske vladne koalicije premijerke Giorgia Meloni težko doseči. Iz Rima Mojca Širok.
6: Prepoved ne le uvoza blaga in storitev, pač pa tudi oglaševanja in druge vrste promocije. Osnutek zakona so podpisali voditelji gibanja petih zvezd, demokratske stranke in združene levice in zelenih. Osnutek predvideva, da italijansko zunanje ministrstvo in carinska uprava opredelita merila in pravila nadzora za identifikacijo izdelkov izraelskih podjetij zasedenih palestinskih ozemelj in možnost zaplembe in zasega blaga uvoznikom, ki bi prijavili lažne podatke o izvoru. To je nujno politično, pravno in moralno dejanje. Naša država ne more podpirati gospodarskih odnosov, ki prispevajo k utrjevanju nezakonite okupacije in kršenju mednarodnega prava, so zapisali vodje strank predlagateljic Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Eli Schlein in Nicola Fratoiani. Prepoved uvoza je po njihovem mnenju nujen odziv na nevzdržne humanitarne in varnostne razmere v Gazi. Italija na leto iz Izraela uvozi za milijardo evrov blaga in storitev, pri čemer je, kot so zapisali v organizaciji Amnesty International, ki je predlog podprla, težko opredeliti, kolikšen delež izhaja iz naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Večina uvoza so kmetijski izdelki in tehnološke storitve, povezane z varnostjo in nadzorom. Vlada premijerke Giorgia Meloni je sicer aprila po zaostrovanju izraelskih napadov na Libanon začasno ustavila izvajanje obrambnega sporazuma z Izraelom, ki med drugim ureja sodelovanje na področju vojaškega usposabljanja in raziskav.
3: V Londonu danes hkrati potekata dva množična protestna shoda, ki se ju po ocenah BBC udeležuje več 10 000 ljudi. Prvi shod je usmerjen proti vladi Keira Starmerja in priseljevanju, drugi pa v podporo Palestini. Hkrati je v britanski prestolnici več 1000 navijačev, ki so se udeležili finala angleškega nogometnega klubskega pokala. Mestna policija je uvedla najvišjo stopnjo nadzora, prisotnih je okoli 4000 policistov. Pridržali so že več 10 ljudi. Organizatorjem obih shodov so oblasti zagrozile s posledicami, če bodo v nastopih širili sovražni govor.
0: Radijski dnevnik.
1: Naša prehranska varnost je zaradi podnebnih in geopolitičnih pretresov vedno bolj ogrožena, zato je Umanotera ob včerajšnjem dnevu podnebnih sprememb v središče postavila nujne sistemske spremembe v kmetijsko-predelovalnem sistemu, brez katerih ne moremo obravnavati podnebne in ekosistemske krize, niti zmanjšati ranljivosti svoje oskrbe s hrano. Ob tem so izpostavili zlasti dobre prakse iz tujine, da nima prepovedi oglaševanja izdelkov, ki povzročajo podnebno krizo. Več Luka Pogačnik.
7: Pred enim letom je nizozemsko mesto Harlem prepovedalo oglaševanje industrijsko pridelanega mesa na javnih površinah. Kakšen je bil odziv občanov, pobudnica prepovedi in mestna svetnica Ziggy Klazas?
8: Ko smo prepovedali oglaševanje mesa, so me občani napadli. Rekli so, kdo si ti, da mi lahko prepoveš uživanje mesa?
7: Temu je sledilo več kot 50 mest in občin po svetu. Dobri zgledi pri promociji zdrave lokalno pridelane hrane pa so tudi pri nas. Mestna občina Kranj že več let tako sledi pravilu 15-minutnega kroga. Župan Matjaž Rakovec.
9: Ljudje v dosegu 15 minut peš s kolesom ali z lokalnim prevozom pridajo do lokalno pridelane hrane, ali do tržnice, ali do teh hladilnih avtomatov, ali konc koncev tudi do urbanih vrtov.
7: Direktorica Umanotere Gaja Brecel opaža, da je Slovenija premalo samooskrbna s sadjem in zelenjavo, saj je večino pridelovalnih površin namenjeno pridelovanju krme. Po njenih besedah je treba spremembe uvajati sistemsko, hiter učinek pa lahko dosežemo pri oskrbi javnih zavodov.
10: To so vrtci, so šole, so domovi za starejše občane, so bolnišnice in tukaj imamo veliko moč, zato ker javno naročanje v domeni države ali občine.
7: Ker na podnebne spremembe vplivajo tudi fosilna goriva, so v več nizozemskih mestih prepovedali oglaševanje letalskih prevozov, križarjenja in avtomobilov na fosilna goriva. Ziggy Klazas.
8: Turistične agencije so odgovorile s tožbami, na sodišču pa so zmagale občine, zato lahko še naprej prepovedujejo te oglase.
7: Občine so namreč na sodišču dokazale, da so fosilna goriva dejansko škodljiva za okolje in ljudi.
1: Smo v obdobju, ko več časa preživljamo v naravi in ko smo hkrati izpostavljeni cvetnemu prahu trav, še vedno tudi nekaterih dreves. V naravi je vse več tudi os, čebel in sršenov, katerih piki lahko sprožijo alergijsko reakcijo. Večina alergij je neprijetnih, med bolj nevarnimi alergijskimi reakcijami, ki je lahko tudi smrtno nevarna, pa je anafilaksija. Nekaj napotkov, kako jo prepoznati in kako ukrepati, je zbrala Katja Arhar.
11: V zadnjih letih se je število alergij pri otrocih in odraslih povečalo, vzroki pa so odrasli izboljšav sodobnega življenja, pojasnjuje alergologinja Tina Veseltanšek z pediatrične klinike.
12: Naprimer, alergijski rinitis je porastel, ko so žitna polja spremenili v travnike ali pa astma ob povečanju onesnaženosti. Zadnje tri vrste alergijskih bolezni oziroma alergij, ki poraščajo, so naprimer eozinofilni ezofagitis, menda zaradi večje uporabe detergentov, ali pa dve alergiji povezani z anafilaksijo, alergija na arašide, alfa-gal tip alergije.
11: Alergije se lahko pojavijo v vseh obdobjih v življenju. Največ je alergij na hrano, med otroki predvsem na mleko in jajca, arašide, drevesne oreščke in cvetni prah, sledijo piki žuželk in zdravila. Medtem ko je večina alergij le neprijetnih, pa je anafilaksija hujša telesna reakcija, ki se zgodi skoraj takoj po izpostavitvi alergenu, najpozneje pa v 24 urah, opozarja alergologinja z klinike Golnik Mihaela Zidarn.
13: Lahko se recimo zamaši nos in teče iz nosu kot pri senenem nahodu. Potem lahko pride občutki v vratu, občutek stiskanja, cmoka, lahko se začne glas spreminjati, postane hripav, lahko je oteženo požiranje. Če je prsni koš prizadet, se občuti oteženo dihanje, lahko pride do slabosti, bruhanja, driske. Še najtežji zaplet je pa, kadar pade krvni tlak.
11: Niso vse anafilaktične reakcije smrtne, letno jih v Sloveniji zabeležijo približno 5. Je pa pri vseh potrebno čim prej poiskati zdravniško pomoč s klicem na 112. Anafilaksijo se zdravi z injekcijo adrenalina. Ker je to za mnoge neprijetna uporaba, je v pripravi nov način doziranja adrenalina v obliki razpršila za nos.
1: V Tomaju so se sinoči poklonili svojemu pesniku Srečku Kosovelu. V organizaciji istoimenskega kulturnega društva in krajevne skupnosti so pripravili pogovorni večer z uglednimi poznavalci življenja in dela pesnika, ki je umrl pred 100 leti, star komaj 22 let. Dogodek je pritegnil veliko ljudi od blizu in daleč, ki so govornike na odru pogosto prekinjali z aplavzi. Sproščen pogovorni večer, v katerem je bilo slišati tudi vrsto anekdot, je prinesel nova spoznanja o pesniku in njegovi misli. Več Irena Cunja.
14: Srečko Kosovel je bil eden vodilnih mislecev tedanjega časa, je povedal literarni zgodovinar Janez Vrečko, ki v svoji zadnji knjigi z naslovom Čas je enako prostor dokazuje Kosovelovo zanimanje za znanost.
15: Ne samo v njegovih poezijah, v celotnem njegovem opusu, se pravi tudi v njegovi korespondenci, predvsem pa v njegovih zapiskih, najdemo številne namige, predvsem na Einsteinovsko fiziko in na kvantno mehaniko.
14: V takratni fiziki so, kot še doda Vrečko, zagovarjali enotnost med človekom in naravo in to je bilo bistveno tudi za Kosovela. Je najbolj prevajan slovenski avtor v tujini, pa je povedal pisatelj, prevajalec in literarni kritik Aleš Berger.
16: Pesnik socialne krivic, avantgardist, konc koncev tudi religiozen pesnik. Vse v enem je bil in zato se ljudi dotika na različne načine.
14: Kot smo še slišali v Tomaju, 1400 pesmi, zapisanih na listih in v dnevnikih, hranijo v rokopisni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Kot pravi njen vodja, Marjan Rupert, velja Kosovel za najbolj raziskanega slovenskega avtorja.
17: Srečko Kosovel je bil tako fantastično, fascinantna oseba, ne? Da dejansko vidimo, kako privlači vedno znova nove in nove raziskovalce.
14: Na pogovoru sta nastopila tudi prevajalec in založnik Ludvik Hartinger iz Avstrije, katerega ljubezen do slovenščine izvira iz verzov Srečka Kosovela in dolgoletna skrbnica Kosovelove domačije v Tomaju, Dragica Sosič.
1: Po več deževnih dneh naj bi ta večer ponehale še zadnje kaplje dežja. Prvih nekaj dni novega tedna vnovič prinaša bolj sončno in toplo vreme. Je pa današnji dan v slovenske roke prinesel nov Guinnessov rekord. Pred eno uro ga je podrl harmonikar Robert Gotar, ki je na velenjski Visti harmoniko igral več kot 81 ur, dosežek pa namerava nadgraditi še za 4 ure. Jutri tam sledi še podiranje rekorda v skupinskem igranju harmonik, pričakujejo več kot 5500 glasbenikov. Radijski dnevnik končujemo s pregledom športnih dogodkov. Z vami bo Tomaš Langerholc. Želim vam prijeten večer.
18: Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, z rekordom mitinga 70-58 prepričljivo zmagal v metu diska. Matic Janguček, drugi slovenski predstavnik, je bil na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, s 34-14-5. V Radencih je bilo v okviru 44. maratona Treh src organizirano državno prvenstvo v malem maratonu. Prvaka sta postala Jakob Medved z zelo dobrim časom 1:05:46 in Dora Suljanovič z 1:19:11. Jakob Medved je prvi del pretekel s Primožem Kobetom. Na najdaljši razdalji sta zmagi odšli v Kenijo, med Slovenci pa sta bila najhitrejša Tadej Grilc in Sara Masnik. Ekvadorski kolesar Jonathan Narváez je dobil še svojo drugo etapo na letošnji dirki po Italiji. Rožnato majico vodilnika bo še naprej nosil Portugalec Afonso Eulalio. Slovenski kolesarski up Jakob Omerzel je v skrajšani četrti etapi dirke po Madžarski, ki je potekala v okolici mesta Peč, zasedel 10. mesto. Za zmagovalcem, švedskim soimenjakom Jakobom Söderqvistom, je zaostal 1:10. Pred jutrišnjo zadnjo etapo je skupno na 8. mestu. Na svetovnem prvenstvu hokeju na ledu elitne skupine v Švici je danes na sporedu 6 tekem, po 3 v vsaki skupini. V prvih sta zmagala Avstrija 5:2 proti Veliki Britaniji ter Slovaška z 2:1 proti Norveški v skupini, v kateri bo v večeru svojo letošnjo prvo tekmo na prvenstvu odigrala Slovenija, ki bo palice prekrižala s Češko. V drugi skupini bo v večeru tekma med Švico in Latvijo. Slovenska strelka Eva Vodopivec je na evropskem prvenstvu v Osijeku v mladinski konkurenci postala prvakinja s pištolo na 25 metrov. Nemški Saarbrücken se je tudi tokrat uvrstil v finale Evropske lige prvakov v namiznem tenisu. Pred domačimi navijači je nemška zasedba v polfinalu brez izgubljene točke izločila poljsko Bagorjo. Za Saarbrücken, pri katerem ni nastopil Darko Jorgič, so zmagali Kitajec Fan Zhedong, Šved Truls Moregard in domačin Patrik Franciska. Najboljši slovenski igralec po sezoni zapušča nemško moštvo. V drugem polfinalu Borussia Dortmund igra s francoskim Montpellierjem. Na sprinterski dirki svetovnega prvenstva v razredu MotoGP v motociklizmu v Barceloni je danes slavil domačin Alex Marquez, drugi je bil njegov rojak Pedro Acosta, tretji pa Italijan Fabio Di Giannantonio.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Aleksandar Golja, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
3: Po noči se bo postopno zjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod lediščem. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Obeti

0: bo tudi izvoz slovenske konice iz smeri Ljubljane. 18:49 minut je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Ciper, ki v tem polletju predseduje svetu Evropske unije, je edina članica Evropske unije, katere del ozemlja je še vedno okupiran. Otok v vzhodnem sredozemlju namreč ostaje razdeljen na turški in grški del vse od leta 1974, ko so severni del otoka zasedli turški vojaki. Čeprav že leta in leta trajajo poskusi, da bi prišlo do dogovora med obema stranema, pa pravega napredka ni. O tem in tudi o varnostnih grožnjah otoku zaradi vojaških spopadov na Bližnjem vzhodu se je med obiskom Cipra pogovarjal tudi naš evropski dopisnik iz Bruslja Igor Jurič. Več v oddaji Epur si muove in vendar se vrti v ponedeljek ob 14:30 na prvem.
3: In vendar se vrti.

0: Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.
1: Spoštovani, iskanje vere je dan danes postalo bolj osebno, zato se pojavlja vprašanje, katere poti ljudi danes najpogosteje pripeljejo bliže veri. Po odgovore smo se odpravili k svetemu Juriju v župnijo Šentjur, kjer delujejo živahne župnijske skupine in potekajo različni programi. Celoten pogovor vas že čaka tudi v naših spletnih arhivih. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman.
2: Sledi večnosti.
3: Lepo pozdravljeni. V času, ko ima človek na dosegu roke nešteto informacij na svetu in različnih ponudb duhovnosti, se zdi, da je iskanje vere postalo bolj osebno, a tudi zahtevnejše. Mnogi do vere ne prihajajo več po ustaljenih poteh. Ob tem se odpira pomembno vprašanje, kako danes sploh govoriti o veri, da bo nagovorila človeka sodobnega časa. V daji Sledi večnosti gostimo župnika Mitjo Markoviča, ki svoje pastoralno delo živi tako v župnijskem prostoru, kot tudi v digitalnem okolju. Z njim bomo razmišljali o tem, kako ljudje danes odpirajo vprašanja o Bogu, kaj jih pri veri pritegne, kaj jih oddaljuje in kako je mogoče evangelij približati človeku na spoštljiv, razumljiv in živ način. Dobrodošli.
4: Lep pozdrav.
3: Zdi se, da človek danes pogosto dolgo nosi vprašanja vere v sebi, preden jih sploh izreče na glas. Po drugi strani se trendi zelo obračajo. Kako vi prepoznate, da se je v nekom začelo tisto resno duhovno iskanje?
4: Jaz se, po mojem, gre ravno za iskanje, gre za vprašanja. Človek večino krat še lepol za nazaj zna tele domine in tele puzle se staviti in se reče, ok, takrat sem jaz iskal, ali pa ne vem, Bog je mene iskal, ne, takrat sem se z nekom srečal, takrat sem nekaj prebral, nekaj me je zvalo, nekaj sem doživel, ne, in potem me je zanimalo, kaj. Ponavadi to za nazaj, tako da tudi jaz bi težko zdaj rekel, ne, če bi prišel nekdo k meni in mi rekel, aha, v tem človeku je pa zdaj eno vprašanje, dajmo odgovoriti. Gre za eno čisto človeško izkustvo. Ne? Se pravi, v meni je nek dvom, velikokrat sploh pri mladih ljudeh se to pojavi kot eno, ne vem, včasih en kup vprašanj, včasih iskanje neke čisto bližine sprejetosti, včasih en tak cinični dvom, ne, to mi je sploh simpatično, ne, ko recimo, ne vem prav konkretno, imam pred očmi enega fanta v programu Alfa Mladih, ki ga izvajamo, ne, ki vedno reče, vedno pred neko vprašanje postavi, vedno reče, jaz sem sicer ateist, ampak zanima me, ne, in to mi je strašno simpatično, ne, to je znamenje, ne, da je neko vprašanje je, nek dvom je, nekaj manjka in potem gremo raziskovati. In jaz mislim, zdaj, če gledam z neke take zunene perspektive ali pa tudi svoje osebne izkušnje, ne, to je pravzaprav, ne, sej Jezus je tisti, ki nas skuša pritegniti k sebi, ki nas povabi, ne, ampak on je tudi v evangeliju, se mi zdi, ne, uporabo ravno to, ne, to nekaj manjka in potem pride on in mi ponudi, ne, jaz imam odgovor na to, kar tebi manjka. Ne, na misel mi prihaja, ne vem, tale Matej iz serije Chosen, ne, Angel Studios. Ne, sjajno predstavljen se mi zdi tam noter, ne, človek, ki ima vse, človek, ki se lepo oblači, ki je brihten, pameten, zna računati, v ugledni službi, pri Rimljanih, zbira davke in tak naprej, ampak v resnici pa mu očitno nekaj manjka. Ne? Tak na zunaj bi rekli, wow, človek, ki je dosegel, kar si človek lahko sanja v tistem času, ne? Da je možno doseči, ne? Ampak očitno je v njem ena strašna praznina, ker tam pride mimo Jezus in ga samo pogleda in reče, Matej, a greš za mano? In on spakira vse tisto in pusti, vso tisto kariero in vse tisto, po čemer bi mi sanjali, da bi to dosegli, ne? In gre za njim. Ne? Skratka, tu se mi zdi eno vprašanje, nekaj, kar manjka, in tu noter stopi Jezus z svojim evangelijem, z svojim življenjem, s svojim oznanilom in me pritegne. Ne? Omenil sem prej Alfo mladih. Ne? Zanimivo je, da ima, to je evangelizacijski program, ki ga pri nas izvajamo zdaj že četrto, peto sezono, ima prav za logotip vprašaj. Prav vprašaj ima za logotip. Ne? Vse dobre zgodbe, vse se začne z, ja, z vprašanjem, z iskanjem.
3: Vse več mladih išče. To se je pokazalo tudi pravzaprav skozi odrasle katehumene, ki so nekateri mladi, nekateri so že starejši po celotni Sloveniji, ampak ne samo pri nas. Iščejo pravzaprav tam, morda, kjer so starši jih na neki točki lahko pustili, ali jih je okolje pustilo, ali so sami pustili morda na neki točki stati. Kaj menite, iz katere točke ljudje pridejo do tega, da začnejo to iskanje? Kje se veliko krat ustavi, da potem vseeno najdejo to željo? Iti naprej.
4: Zelo raznolike zgodbe so katehumene, ki jih omenjate. Tudi mi imamo tu v našem občestvu nekaj takih zelo lepih zgodb, ki jih tako z veseljem pripovedujemo. Mladih, ki so sami šli skozi to pot, se vključili v skupnost in so zdaj že sami dejavni kot izvajalci programov in tak naprej. In to so res krasne zgodbe. So pa zelo raznolike, tako kot pravite, nekateri so bili še do neke mere vzgojeni ali recimo krščeni, pa je potem pri tem ostalo. To pravzaprav niti ni pomembno. Vera je v vsakem primeru, mislim se, ko jaz govorim o sebi kot vernem človeku, sem začel tako gledati na sebe takrat, ko sem vstopil v en osebni odnos z Jezusom, ko sem rekel ti Jezus in sem se začel z njim pogovarjati. Tako da, ko gre to za vprašanje vere, jaz mislim, da vedno je tisto, kar zasledujemo, to, da ima nekdo prostor, neko platformo, neko mesto, kjer ima možnost ravno za to, ne prepoznati, da je Jezus konkretna oseba in mu reče ti. Ne, in tu zdaj pravzaprav ni velike razlike, a je bil nekdo krščen, a je bil pri veru, ko je bil pri birmi, ali ni bil nič od tega. Ker recimo tudi velika večina teh mladih ljudi, recimo, ki pri nas grejo skozi to, ta tradicionalni veruk, ne, sprejmejo zakramente in tako naprej, pravzaprav niso na dosti drugačnem kot on mlad katehumen, ki ni bil deležen ničesar tega in je pri svojih 17 letih začel raziskovati, spraševati in potrkati in rekel, jaz pa bi rad, ne. V vsakem primeru na koncu, tudi on, ki je bil pri birmi, ne, itak je bil premlad pri birmi, če me vprašate, ne, bo v nekem trenutku si mogel zastaviti ta vprašanja, ali pa bo od te vere ostalo zelo malo. Tako da jaz osebno pravzaprav tudi nič kaj dost ne dam na tele statistike, ki jih tako radi omenjamo, cerkvene statistike, koliko prvih obhajil, koliko birmancev in tako naprej. Ne. Konkretno vsak človek, ki išče vero, ki želi biti, ne, v odnosu, se mora v nekem trenutku odločiti. Ne. In nekatere zgodbe, ki jih tu poslušamo, ne, pravzaprav povejo celo, da je lahko kdaj za koga, ja, celo prednost, da ni bil deležen, te bi rekli, recimo, te tradicionalne krščanske vzgoje in se je kasneje odločil, sploh v takem primeru, kjer je ta, recimo, verouk, pa ta vzgoja, zgolj vzgoja v neko kulturno krščanstvo, ne, se pravi to neko zunanjo pripadnost, se pravi mi spoštujemo in izvajamo neke rituale, neke obrede, neke navade, ne, naša babica je že bila, pa bomo mi tudi dali otroke krsto, ne. Če ostane zgolj pri tem, se včasih tu celo zgodi obratno, ne, da mlad človek potem to najstniško držo protestništvo, ne, včasih tudi to zavrže. Tudi to zavrže, ali pa temu celo namenoma nasprotuje. Ali pa ne vem, so zgodbe, ne vem, starši, otroke, ne, kot rečemo, silijo, ne, moraš ti pojedi, ne, sami pa tega ne živijo. Ne, in nastane eno notranje nasprotje, ne, se pravi, aha, oni mi nekaj govorijo, jaz nekaj moram, svojim življenjem pa kažejo, da tega v resnici ni treba, ker oni tega ne delajo, pa čisto ok, živijo. Ne, zakaj bi za jaz to mogel? In to zavržem. Skratka, zelo, zelo raznolike so te zgodbe. Ključno pa se mi zdi se nas kot krščanske skupnosti, ne da imamo pripravljenih dovolj, bi rekli, prostorov, nekih programov, da je ta širok diapazon iskalcev ali pa ljudi, ki so na teh različnih izkušnjah, da jih objamemo, ne, da jim damo prostor, kjer se lahko osebno srečajo z Jezusom. In če jih Sveti Duh k temu prepriča in navdahne, ne, se odločijo postati njegovi.
3: Kako je vaša pot tekla v to smer, da ste se odločili za poklic duhovništva? Ste najbrž tudi šli skozi različne faze iskanja, če govorimo zdaj o iskanju?
4: Jaz si to, kar pripovedujem, ali pa ne nazadnje, stil dela, ki ga imamo pri nas, je, moram priznati, zelo močno zaznamovan z moje osebno izkušnje. Ne? Jaz sem svojo vero odkril, ali pa Jezus je mene odkril, prav med konkretnimi ljudmi, jaz imam prav tako zelo človeško izkušnjo tega poklica, In je povezan prav s tem, kar razlagam, se pravi z spoznanjem, da je Jezus moj prijatelj, da je Jezus moj sopotnik, da je Jezus nekdo, ki odgovarja na vprašanja, ki so meni, da Jezus lahko izpolni neko praznino, ki je nič in nihče drug ne more izpolniti meni. In to sem jaz odkril, mislim, jaz sem sicer izviram iz takega okolja, kot sem ga prej pripovedoval, ne, se pravi tradicionalno katoliškega, bil sem deležen veruka in vse te, ne. Ampak potem v nekem trenutku sem bil tako kot vsak človek, ne, pred tem vprašanjem, a bomo pri tem ostali, pri tej neki zunani pripadnosti, pri tej kulturi, ne, ali pa bo šlo to v osebno odločitev. Pravzaprav to ni bila neka tehnica. Jaz nisem bil v nekem trenutku, bi rekel, aha, zdaj bom pa ali to, ali to. Ne, imel sem srečo, če bi rekel tako po domače, ne, če bi rekel kot kristjan, bi rekel, imel sem milost, da sem imel dovolj dobrih prijateljev, ki so me nekako pripeljali v eno to okolje, ki me je objelo, ki mi je pokazalo. Ne. Med mladimi ljudmi sem jaz začutil, ne, da je biti Jezusu nekaj lepega in osrečujočega. Mislim, med takimi normalnimi mladimi ljudmi, to mi je bilo zelo pomembno. Ne. Sprej, to niso bili kaki, tako si predstavljamo, pobožnega človeka, tako z malo na stran nagnjeno glavo in sklenjenimi rokami, tako so kipi gor v cerkvi, ne. Ne, pač normalni, mladi ljudje, polni življenja za akcijo in tak naprej. In hkrati so gojili oseben odnos z Jezusom v molitvi, v skupnosti, v bogoslužju, v razmišljanju, v pogovori. In to mi je bilo wow, to mi je bilo eno tako spoznanje, to je bila ena od domini, ne, ampak to je bila ključna domina, to zdaj, ko za nazaj gledam. Ne. Takrat nisem vedel, da je zdaj to tisti trenutek, ko se mi dva z Jezusom srečujemo. Takrat so se stvari dogajale, jaz bil tam sprejet, bil sem vesel tega, ne, potem zelo pomembno vlogo pri tem moji formaciji, moje osebnosti, vključno z duhovno razsežnostjo, skautstvo, recimo skautsko gibanje, tam sem tudi našel ogromno enih odgovorov in spet v tej razsežnosti, ki je bila meni blizu, ne, to biti v naravi, tako malo divje, tako, ne, moško, to mi rabimo vedno neke izzive, ne. In tam noter je bil ščepec Boga in tam zraven na tisti naši poteh in, ne, v teh izzivih je bil tam zraven Jezus in to mi je bilo wow, ne, to je vera, ne, se pravi, nekaj, kar je ščepec in kar da vsemu okus, ne. In to me je tako zelo prevzelo, to spoznanje, da je vera lahko, da je vera, ko je vera res lepa, osrečujoča, nadihujoča, da je to res odnos, ne, da je iz tega potem pravim, po veliko dominah, ne, in po veliko takih različnih dogodkih, ki zdaj za nazaj pogledam, imajo nek smisel in neko pot, ne, takrat so se preprosto dogajale, da sem v nekem trenutku zahrepenel potem ali pa začel razmišljati, ne, da bi mogoče pa bil jaz tudi tisti, ki bi potem drugim omogočal ustvarjati neke okoliščine, kjer bi tudi drugi lahko prišli do tega, kar je bilo dano meni.
3: Vidi se, da zelo uživate pri tem delu. Kaj vam daje to moč, to energijo, življenjsko, ne nazadnje, tudi ta smisel, ki ste ga prej omenili?
4: Ja, pravim, po eni strani to živo prepričanje, da to Jezus pričakuje od mene, da to delam, da mi je zato vse te milosti dal in vse te ljudi na pot do zdaj poslal. To je gotovo eden tak ključnih razlogov, kateremu se vračam. Prepričan sem, da to navdušenje in ogen in veselje za to delo v nas prebuja Sveti Duh. In Sveti Duh vedno govori, deluje, navdihuje, razvnema pa v skupnosti, v občestvu. Jaz sem res Bogu neizmerno hvaležen, da sem povsod, kjerkoli sem do zdaj službeno deloval kot duhovnik, povsod sem živel sredi ene take pristne skupnosti, vedno so bili ob meni ljudje, ki so čutili podobno kot jaz in to je ključno. Ne? Potem drug drugega podpiramo, ne vsak ima kdaj kak slab dan ali pa slabo obdobje ali pa ne, slab teden in takrat je vedno fino, da je ob meni nekdo drug, ki ima pa takrat dober teden, ne, in se lahko drug drugega podpiramo. To se mi zdi tak strašno lepa simbolika, ne. Polena, ki gorijo na ognišču, ne. Če gorijo, ko so na kupu, ne. Če jaz svoje lepo goreče poleno nesem nekam na stran, zato ker mi grejo oni ljudje na živce tam okoli, ne, pa se jaz ob svojem polenu grejo, se ne bom prav dolgo, ne. Tisto poleno bo ugasno. Hočem reči, ne, zelo pomembno za to navdušenje je to, da si del žive, dejavne, goreče skupnosti. In mi si tu v Šentjurju tak res prizadevamo za to, da so tudi te vezi med nami tako res žive, da pripadamo tudi tem malim skupnostim, ker si lahko te stvari podelimo, se pogovarjamo ob Božji besedi, ob tem, kako nas Jezus nagovarja, skupaj razmišljamo, ne, kaj početi in tudi to poslanstvo pastorale doživljamo kot naše skupno poslanstvo. Nekaj to ni moje poslanstvo, ampak naše skupno poslanstvo je seveda vsak ga potem konkretno vrši na en svoj način, z enimi svojimi talenti, svojimi sposobnostmi in v tem je lepota, ne, da nam Jezus daje eno tako živo pisano paleto in značajev in tega, kar znamo in kar zmoremo. Ne. In ko se to skupaj sestavi, je to je res veselje v tem delati. Jaz res, tako kot ste rekli, jaz res uživam. Pa to zdaleč ne pomeni, da je vse lahko, pa da se ne pojavijo konflikti, pa da je treba reševati ne toliko nekih vprašanj, pa ampak vse to skupaj lepo, ko pomisliš, ne, ok, Jezus, v tvoji službi smo, hvala, da lahko to delamo, hvala, da nam zaupaš, zelo nepopolni smo, en kup stvari, ne, poskušamo pa po neki svoji pameti, pa potem se pokaže spet, ne, da smo preveč računali na se in premalj na te in na duha in tak naprej, ne, pa se spotaknemo, pa se v steno zaletimo, pa jokamo in tak in potem spet probamo. Ne, ampak vse to skupaj, ne, ko pomislimo spet, ok, Jezus, ti si nas poklica, ti si nas povabil, v bistvu hodimo za tabo in hvala, da lahko to delamo, spet se prebudi tisti ogen in gremo dalje.
3: Spoštovani poslušalci, celoten pogovor lahko poslušate v spletnem arhivu. Imamo veliko informacij, razlag, pa vendar človek ostaja nenehni iskalec. Kako pomembni sta pri evangelizaciji osebna izkušnja in pričevanje? K poslušanju vabiva tonska mojstrica Mirta Berlan in novinarka Jasmina Bauman.
2: Sledi večnosti.

19 in 21 minut je ura, čas je za nekaj podatkov o vremenu, kot rečeno, že nekajkrat danes se bo po noči postopno zjasnilo, no tule pa so podatki, ki so jih na Agenciji Republike Slovenije za okolje zbrali ob 19. Ljubljana pretežno oblačno 16 stopinj Celzija, piha severozahodnik 11 km na uro, letališče Jožeta Pučnika pretežno oblačno 16, piha severnik sunki do 47 km na uro. Slovenj Gradec, pretežno oblačno 13, piha severozahodnik 15 km na uro, letališče Edvarda Rusjana oblačno 12, piha severovzhodnik 12 km na uro. Murska Sobota, rahlo dežuje 12, piha severnik sunki do 37 km na uro, Novo mesto, pretežno oblačno 12, letališče Cerklje ob Krki oblačno 13, Listca oblačno 7, Postojna zmerno oblačno 13, letališče Portorož pretežno jasno 16, piha jugozahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 17, piha južni veter 16 km na uro. Celje 15, piha severozahodnik 12 km na uro, Maribor 14, Krajinski park Goričko 11, Krško 13, prav tako Črnomelj 13, Koper 17 in pa Kredarica ob 19, pretežno oblačno minus 5 stopinj, piha severnik sunki do 75 km na uro.

0: jutraj na Prvem.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni v družbo Prvega, tudi jutri zgodaj zjutraj. Naša nedeljska jutra so z novo sezono napotkov, tudi čas za jutreni sprehod po lokalnih tržnicah in jutri se odpravimo na Tolminsko. Po več 100 tisoč evrov vredni prenovi so jo odprli nedavno, svoje izdelke tam ponuja tudi Marija Bertolini iz Gorice.
2: Spogla nije, oni so iz Bisone, je na majhna vasica južno-zahodno od Vidma. In oni že pridelujejo več kot 20 let, 30.
3: Vidimo bučke, šparglje.
2: Šparglje, ja, to so zdaj posebno, pri nas v Furlani je zelo to popularno. Jaz sem iz Gorice in še enega zraven Gorice, on prideluje jabolke in tako imamo še nekaj jabolk.
1: Tržnico je obiskala Mariša Bizjak, reportažo iz Tolmina pa slišite jutri 15 do 7. Po toplem začetku maja smo se zadnje dni o poslabšanju vremena spomnili na znano ljudsko izročilo Pankraci, Servaci, Bonifaci so ledeni vsi trije, če prej ne, se zofka polije. Ja, izročilo, za katerega bi letos lahko rekli, da drži kot pribito. Za nami je namreč kar pestro vremensko dogajanje, ki so ga ponekod po državi pospremile nevihte, tudi toča, sodra in sneg.
4: Ja, hladitev sredi maja je dokaj značilna za naše geografsko območje. To ne velja le za Slovenijo, tudi za sosednje alpske države, denimo Avstrijo, tudi južno Nemčijo. Tako da ti ledeni možje, ki godujejo 12., 13. in 14. maja, so poznani širše, ne zgolj v Sloveniji.
1: Na moledenih možeh in z njimi povezano ohladitvijo pove Brane Gregorčič Zarso. Z njim se bomo pogovarjali tudi v jutranji vremenski fronti po polosmih. Ne glede na vremensko napoved, vabljeni, da nedeljsko jutro začnete na Prvem, z vami bom Ana Skrt.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Dobar večer, otroci. Glavni junak nocojšnje zgodbe za lahko noč je en prav poseben kozel, po poklicu tudi vrtnar. Ampak kadar mu kruli v želodcu, so rože prevelika skušnjava, da jih ne bi pojedel. V pravljico Staše Košak nas bo svojim glasom popeljal igralec Walter Dragan.

Na robu meseca je ob gozdu stala stara lesena hišica. Skozi špranje v stenah je pihal veter, da so ognjeni plamenčki na ognjišču veselo poplesavali. V tej hišici sta stanovala starka in mlad kozel. To je bil svojevrsten kozel, vzvišen in domišljav. Ko sta starko ob večerih posedala ob ognjišču, je neprestano godrnjal. Zaslužim si boljše, imenitnejše življenje, ker sem tako lep s temi rogovi in prišiljeno bradico. Tako je nekega večera odšel bolj zgodaj počivat. Tuhtal je in premišljeval in se končno odločil, da se bo že zarana odpravil v širni svet iskat službo, primerno takšnemu kozlu, kot je on.

Res je že zgodaj zjutraj zapustil domačo hišo. Podal se je proti mestecu. V svoji domišljavosti je visoko dvigal glavo. Le poglejte me, to sem jaz, kozel. Srečeval je ljudi, a se ni menil za nje. Raje si je ogledoval stojnice z razstavljenim blagom in pročelja hiš. Nobena od njih se mu ni zdela dovolj imenitna, da bi v njih povprašal za službo. Korak mu je zastal šele pred mogočnim gradom. Stražni stolpi na vsakem vogalu so se dvigali visoko pod nebo. Takšen grad pa bo zame, si je oddahnil kozel. Na grajskih vratih je iz razpisa razbral, da išče graščak spretnega vrtnarja. Brž je potrkal na mogočna vrata. Od stražarja je zahteval, da ga odpelje graščaku. Kar naravnost mu je povedal, da je lahko vesel, ker ga je usoda namenila njegovi službi. Odlično se spozna na zelenje vseh vrst, na grmičevje, na rože in solato, posebej pa še na mlade, sočne poganke in popke. Na koncu se je razgovoril o sokovih, pretekajočih se po steblih in listih. Graščak ga je zanimanjem poslušal in tako je kozel dobil delo. Komaj je dihal domišljavost

Zgodaj se je kozel vrtnar sprehodil po grajskem vrtu. Omamljen od silno zapeljivih vonjav cvetov in zelenja, je tu in tam pojedel kakšno rožo. Zasadil je kar nekaj sadik, ni pa se mogel premagati skušnjave in je od vsake sadike odgriznil vsaj majhen košček. Bile so tako zelo sočne in okusne. No, za danes sem se nagaral in je odšel počivati v kočo. Iz spanja ga je prebudilo glasno kruljenje, prihajalo je iz njegovega trebuha. Bil je neznansko lačen, ni mu preostalo drugega, kot da je vstal in se podal na vrt. Sočni cvetovi so ga prevzeli, rekel si je: jaz sem tukaj vrtnar in delam, kar hočem. Najprej se je spravil na cvetove lili. Ko jih je pojedel, se je lotil orhidej. Iz vodnjaka se je napil vode, potem pa je uzrl rumene cvetove vrtnic. Jedel je in jedel, hrustal in cmokal. Na žrt do sitega se je zvrnil pod drevo in pri priči zaspal. Kdo ve, kako dolgo bi drnjohal, ko ga ne bi predramil strašen krik. Grofica, ki je tako rada občudovala cvetlice in upijala njihov vonj, je ob pogledu na opustošenje okamenela. Graščak je pritekel ravno še zadnji hip, da jo je prestregel in izročil spletičnam. Za nagrado je kozel vrtnar moral pri priči zapustiti grad. Pravzaprav sta ga na cesto vrgla dva stražarja, še prej pa sta mu zabičala, naj se nikoli več ne prikaže v bližini gradu. Užaljeni kozel si je otresel prah, se jezno ozrl na okoli in odkorakal.

V mestecu se je ustavil pred čevljarsko delavnico. Ponudil se je za vajenca. Zlagal je čevlje, rezal usnje, vlekel dreto, skozi smolo, ubadal igle in po mesecu dni prejel obljubljeni par čevljev na mesto plačila. Toda kaj, komu niso hoteli na noge, ne zlepa, ne zgrda. Imel je vendar kopita in čevljev sploh ni potreboval. Žalosten in jezen je sklenil, da si bo našel drugo službo. In tako se je podal naprej po ulicah.

Kmalu je prišel do pekarne. Poskusil je srečo in ker je bil lepe bele barve, ga je pek takoj sprejel v službo. Tako se mu je mudilo z delom, da se za plačilo niti ni dogovoril. Mesil je in gnetel testo, oblikoval hlebčke in jih polagal v peč, da so se lepo opekli. Po dveh dneh trdega dela mu je pek povedal, da se za plačilo lahko do sitega naje potic, kruha in kolačev. Kaj ko kozlu ni bilo do testa, raje od kolačev in kruha ima zelene listke žive meje, pa pisane rože in solato. Peko je rekel, da bo šel drugam v službo in je res odšel. Še prej pa mu je pek usilil potico za popotnico.

Na cesti je kozel razmišljal, kaj naj naredi s potico. Ovirala ga je pri hoji. Hotel jo je pustiti že pod prvim grmom, a je pomislil na starko v leseni hišici. Spomnil se je tudi, kako lepo je bilo lenariti v senci in zžvečiti liste zelja. Polotilo se ga je domotožje, zato je opustil željo po potepanju. Vrnil se je domov. Starki je v znak dobrodošlice ob ponovnem snidenju izročil potico, da si je pri priči odrezala velik kos in se zahvalila za prinešeno dobroto. Potem je dobil skledo solate in prgišče soli, ki jo je imel še posebno rad. Oblizoval se je in nič več ni razmišljal o nekem boljšem življenju.

Le kdaj pa kdaj je še pomislil na svoja lepa rogova in prišiljeno bradico in takrat je glasno zameketal, da ga je starka ljubeče pobožala. Pa lahko noč, otroci.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Na vrsti je sobotni glasbeni večer, ki ga za vas ureja glasbeni urednik Jane Weber. Nocoj ponujamo nekaj za ljubitelje sodobnega ameriškega roka. V koncertu vas bo zabaval Chris Kekeves, svojo skupino Junkyard Love. Lahko nas poslušate tudi na spletu. Naš spletni naslov je prvi.rtvslo.si. Več informacij o Chrisu Kekevesu pa potem moj Gatemouta Browna.

0: Kris Kekeves, čez nekaj trenutkov ga boste slišali v koncertu iz kluba K4, sodi med tiste ameriške glasbenike, ki so v zadnjih 40 letih pomembno zaznamovali razvoj alternativnega countryja, roots rocka in tako imenovanega amerikana zvoka, čeprav nikoli niso iskali blišča množične popularnosti. Rodil se je v Tuskonu, mestu z bogato glasbeno tradicijo ameriškega jugozahoda, ki je močno vplivala na njegovo ustvarjanje. Že v zgodnih letih je združeval ljubezen do klasičnega roka, countryja, bluza in folka ter oblikoval izrazito avtorsko poetiko, v kateri imajo pomembno mesto pripovedne pesmi, melanholične melodije in značilne klavirske in kitarske priredbe. Širše glasbeno občinstvo ga je prvič opazilo v 80-ih letih kot člana vplivne skupine Green on Red, ene ključnih zasedb gibanja Paisley Underground, ki je povezovalo psihedelični rock, country in garažni zvok ameriškega zahoda. Kekeves je svojim klavirjem in občutkom za vzdušje pomembno prispeval k zvoku skupine Green on Red, ki je postala ena osrednjih referenc poznejšega alternativnega countryja. Po odhodu iz skupine se je posvetil samostojni poti ter z vrsto albumov zgradil spoštovan opus, cenjen predvsem med ljubitelji pristne ameriške avtorske glasbe. Za Radio Slovenija je opravil 3 pomembna snemanja. Najprej smo ga snemali kot vodjo skupine Junkyard Love v klubu K4, nato je leta pozneje nastopil v Pinelini sobi na solističnem koncertu, januarja letos pa smo ga snemali kot klaviaturista skupine The Dream Syndicate. Samostojne plošče Krisa Kekevesa zaznamujejo pretanjeno pisanje pesmi, introspektivna besedila in zrel glasbeni izraz, v katerem se prepletajo vplivi izvajalcev, kot so Bob Dylan, Neil Young, Towns Van Zandt in Graham Parsons. V njegovem ustvarjanju je mogoče slišati tako surovost puščavskega roka ameriškega jugozahoda, kot intimnost folk kantautorstva in eleganco klasičnega pianizma. Posebno mesto imajo tudi zgodbe o samoti, cestah, izgubljenih ljubeznih in ameriški vsakdanjosti, ki jih podaja z izjemno mero občutka in iskrenosti. Lahko nas poslušate tudi na spletu, naš spletni naslov je prvi.rtvslo.si. Poslušajmo prvi del koncerta iz kluba K4.
1: Dober večer, Ljubljana. We're Junkyard Love. We're gonna play some songs for you. And you'll hear them later when they're broadcast on Yanni's Radio Slovenia show.

Well, thank you.

Well, thank you.

Oh, thank you.

0: Thanks for Junkyard Love. We had a great time. We'll be back. Peace. Thank you.
1: To je bil prvi del koncerta Krisa Kekevsa in skupine Junkyard Love iz kluba K4. Posnetek bo kmalu na spletu prvega programa Radia Slovenija. Kris Kekeves je dolga leta sodeloval s številnimi glasbeniki ameriške roots scene ter veliko nastopal po Evropi, kjer si je ustvaril zvesto občinstvo. Njegovi koncerti slovijo po toplini, neposrednem stiku s poslušalci in sproščenem, a izrazito čustvenem nastopu. Občinstvo navdušuje predvsem s kombinacijo virtuoznega klavirskega igranja, izvrstnega občutka za melodijo ter avtorske zrelosti, ki jo lahko razvije le dolgoletna predanost glasbi. Glasbeni urednik Jane Weber je zapisal, danes velja Kris Kekeves za enega tihih, a izjemno pomembnih ustvarjalcev ameriške alternativne glasbene tradicije. Glasbenika, ki je desetletja ostal zvest iskrenemu avtorskemu izrazu in dokazal, da lahko subtilnost, intimnost in dobra pesem pustijo trajnejši pečat kot trenutni glasbeni trendi. Pa poslušajmo še drugi del koncerta. Igrajo vam Kris Kekeves in skupina Junkyard Love.

Why, thank you.

Thank you.

0: you. Good night. Thank you.
1: Peace.
2: Chris Kagerman.
0: Take three.

Slišali ste prvi ljubljanski koncert Krisa Kekevesa in skupine Junkyard Love. Koncert je v klubu K4 organiziral Peter Barbarič, za Radio Slovenija ga je posnel Borivoj Savicki. Oddajo pa je pripravil in uredil Jane Weber, ki je izbral tudi glasbo, ki jo bomo predvajali do zrcala dneva ob 22. Med drugimi vam bodo igrali Neil Young, Guy Clark, Tim O'Brien in skupina R.E.M. Posnetek koncerta Krisa Kekevesa bo kmalu na naši spletni strani in ga lahko poslušate še enkrat. Naš spletni naslov je prvi.rtvslo.si. Na spletu boste našli tudi seznam skladb nocojšnjega koncerta. Hvala, ker nas poslušate in imate radi glasbo.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Vid Palčnik. Stranka Resnica je po pričakovanjih na svetu potrdila, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja za sestavo 16. slovenske vlade. Prvak stranke Zoran Stevanovič je napovedal.
2: Bodo dobili naše podpise, ampak bomo zagotovo ena huda opozicija, ki bo pri njihovem delu neprestano nadzirala.
3: Glede na izhodišča koalicijske pogodbe, deluje, da je skoraj prepisano iz našega programa, prav tako so se pa zgleda izkazali in zagotovili tisto število glasov, kjer Resnica s svojimi petimi lahko prebije 46.
1: Kot je dodal, si želijo čim prej operativno vlado. Janša je predtem dobil tudi podporo organov strank Nova Slovenija in Demokrati. Poslanci bi lahko o njegovi kandidaturi glasovali že v prihodnjem tednu. Z dnevom odprtih vrat je Slovenska vojska v Novem mestu zaznamovala svoj dan. Velikemu številu obiskovalcev so predstavili svoje delovanje in zaposlitvene možnosti. Za naš mikrofon so povedali.
4: Veliko stvari za pogledati.
5: Od tistih časov, ki smo mi služili vojsko, je to noč pa dan, ne?
6: Predvsem zato, ker smo imeli lansko leto vnuka, študenta, ki je 3 mesece prostovoljno šel služiti vojsko.
7: Ni mi všeč, kaj se dela z njim, ampak mi je všeč, kak zgledajo, kak delujejo.
1: V vojski so ob tem poudarili, da potrebujejo mlade ljudi, ki so izobraženi, med drugim s področji geografije, geodezije, krajinske arhitekture, komunikacij, strojništva, elektrotehnike, programiranja in podobnih tehničnih poklicev. Na tuje. Iran naj bi se z evropskimi državami pogovarjal o sprostitvi plovbe skozi Hormuško ožino za njihove ladje. Teheran je razvil tudi mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi ožino, ki določa plovne poti in sistem pobiranja pristojbin. Plovbo dovoljuje trgovskim ladjam, ki sodelujejo z iranskimi oblastmi. Tem ameriški predsednik Donald Trump medtem sporoča, da bodo sledili slabi časi, če ne bodo kmalu sklenili dogovora. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ameriške vojske je bil ubit namestnik vodje islamske države Abu Bilal al-Minuki. V Abuji menijo, da gre za hud udarec teroristični skupini. ZDA so sicer v Nigerijo februarja poslale približno 100 vojakov, da bi nigerijski vojski pomagali v boju proti islamističnim milicam. Še šport. V Radencih je na 44. maratonu Treh src slavil Kenijec Derik Chege Nyoroge z rekordnim časom 42-kilometrske trase 2 uri 14 minut in 4 sekunde. Izboljšan je tudi ženski rekord. Kenika Chelangat Sang je maraton otekla s časom 2 uri 34 minut in 17 sekund. Toliko v Zrcalu sobote. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Lijan Matič. Vreme. Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, po noči se bo postopno zjasnilo, jutri bo sončno, zjutranjo megla po nižinah, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske, malo pod lediščem. Čez dan bo od 15 do 20 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Cesta Želodnik Domžale je zaprta v Domžalah, tako bo do ponedeljka do 6. zjutraj. 22 in 4 minute je ura.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: si muove. Ciper, ki v tem poletju predseduje svetu Evropske unije, je edina članica Evropske unije, katere del ozemlja je še vedno okupiran. Otok v vzhodnem Sredozemlju namreč ostaje razdeljen na turški in grški del vse od leta 1974, ko so severni del otoka zasedli turški vojaki. Čeprav že leta in leta trajajo poskusi, da bi prišlo do dogovora med obema stranema, pa pravega napredka ni. O tem in tudi o varnostnih grožnjah otoku zaradi vojaških spopadov na Bližnjem vzhodu se je med obiskom Cipra pogovarjal tudi naš evropski dopisnik iz Bruslja Igor Jurič. Več v oddaji E pur si muove in vendar se vrti v ponedeljek ob 14.30 na prvem.
1: In vendar se vrti.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, nas poreduje kratka radijska igra Pomlad v mestu slovenskega satirika, pisatelja in dramatika Frančka Rudolfa. Svojim humorjem se Rudolf v tej humoristični etidi norčuje iz želje po večni mladosti. V zgodbi 70-letnika, ki želi z novimi zobmi osvajati 10 let mlajše gospe, pa na nek način ost uperi tudi v našo družbo, ki takšno iluzijo spodbuja. Poslušajmo.
1: Nikoli me še nisi pelil do podzemne garaže, Jernejček.
2: Ne klič me, Jernejček, prosim te. Vedno sem bil Jernej in Jernej ostanem.
1: Misliš, hlapec Jernej? Koliko pa ti star?
2: 77.
1: O, Madonna, kako čas beži. A se še spomniš, ko si hodil v gimnazijo in imel moped in si opazil, da sem jaz že bolj razvita in si me hotel? No ja, a se spomniš?
2: Ne, kje pa. Bila si najlepša 25-letnica, kje bi si pa upal?
1: Dobro, da si nisi upal, Jernejček. Ampak poskusil si pa najmanj 5-krat. Neč hudega, no, tako je bilo. Jernejček in njegova pravica.
2: Kolikrat ti bom še rekel, Berta Jernej, noben Jernejček, če ne se bom razjezil.
1: Ne, no, Jernejček, če pa taka tema povsod.
2: Ja, to je najlepše pri podzemnih garažah. Pripeleš se v peto nadstropje, pa ne veš, ali si pod zemljo ali nad zemljo. In kje je dvigalo?
1: Če znaš šofirati terenca, boš znal šofirati tudi dvigalo. Tukaj le je gumb. 4 pa ne vidim.
3: Nimam očal. Dej ti poglej.
2: Tam, kjer je nič, je izhod.
3: Kje pa je nič?
2: 3. gumb od spodaj. Tam je za stalne stranke. Brez skrbi. Vedno se vozem z dvigalom, pa se nič ne zgodi.
3: Pred 3 leti sem obtičala v dvigalu. Komaj so me rešili. Od takrat ne grem več v dvigalo. Sam zdaj si pa upam, ko me ti vodiš, Jernejček.
2: Leta in leta sem mislil, da so 20-letnice vse na svetu. Napete ritke, špičasti joški, živahne dolge noge. No, pa sem spoznal, da 20-letnic nikoli ni na mestnih ulicah. Ker so po službah in na fakultetah.
1: Sigurno si mislil na 15-letnice. Tiste so lepo v šoli, po razredih. Pa na 10-letnice. Tiste so tudi v šoli. Pa najbrž si mislil še na 6-letnice iz vrtca. Tih hudičev pedofil.
2: Motaš se, Berta, nitko. Mislil sem na 20-letnice, tiste velike in pametne, ampak še brez stalnih fantov. Tako mi je ostalo v spominu vse skupaj, ampak zdaj je vse drugač.
1: Kaj je drugač? Še zmeri si moški in moški ste zmeri enaki.
2: Počakaj, da ti povem. Zadnj se mi je posvetil, da so tudi 60-letnice prav sladke. Mal močnejše po postavi, ampak živahne, poskočne, napudrene, z nahrbnički na ramenih tekajo po trgovinah in nakupujejo. In bolj prijazne so kot tiste šolarke. 60-letnice.
1: 60-letnice. Sami otroc. Kdo jih je toliko spustil v penzijo, da jih je zmeril poln avtobus?
2: Ja, toliko zanimivih. Intelektualno prepričljivih in celo sladkih 60-letnic srečam pa vsod, da sem pa ponoma zmeden. Ginje, pretrezen ti rečem, Bert. Kako je možen, da jih nikoli prej nisem opazil?
1: Iz pedofila si postal gerontofil. Daj pomir se, no. Nič nenavadnega. Vsem se to zgodi enim prej, drugim pa poznaj.
2: Ampak so pa bogate. Vsaka ima vsaj hišo. Če ne celo hišo in vikend. Pazijo vnuke, pečejo torte in teramisu, ja. Vse imajo avte, še boljše, kot je moj terenc. Vse hodijo smučat, plavat, na golf in v hribe.
1: Ja, dokler si ne izrabijo kolen.
2: Je to mogoče? Tolk sočnih lepotic.
1: Kolikih je šele na žalah?
2: Berta, ne bo črno gleda. Pesimizem se najni generaciji ne spodob. Kolik smo prestali na delovnih akcijah s Titom na čelu, da bi zdaj naši mladi demokraciji bilo vsako leto boljši v Združeni Evropi.
3: Na briga me. Tvoj vnuk Srečko je naročil, naj te spravim do zobozdravnika in potem nazaj do avta, to je vse. To bom naredila. Edin to me zanima, nič drugega, jasno?
2: Kaj bi jaz brez tebe, Berta? Šofiram že lahko. Vidim vse pred sabo. Ampak kaj, ko je mesto polno 60-letnic in če pride kakšna sladka okrogla čez prehod za pešce, me čist zmede.
1: Ti pacek, ti! Mlado meso ti diš, ja? Misliš, da imaš kakšne možnosti?
2: No, pri 20-letnicah sem se kar obnesel.
3: Ja, kdaj?
2: Ja, kdaj? Pred 55 leti, ne?
3: O tem nisem nič slišala.
2: Ja, takrat si imela druge probleme. Fanta z Vespo, pa s Fičotom, pa fanta...
3: Nič se ne spomnim. Spomnim se pa, da si ti letos pozvonil pri nas in vprašal, mi lahko poveste, kje sem? Mi lahko poveste, kdo sem?
2: Da tega se pa ne spomnim.
3: Seveda ne. Z mojo vnukinjo Špelo sva ti rekli, vi ste gospa Olga, vsak četrtek čistite pri nas. Potem sva ti dali sesalnik za prah in mokro krpo in si 2 ure čistil, dokler se nisi spomnil in si smrtno resno vprašal. Koliko evrov na uro? In pa sem poklicala reševalce, da so te spravili domov. Vedla sem, da si iz sosednjih blokov, ampak nisem vedla iz kjerga.
2: Berta, povej po pravic. Nikoli nisem bil pri tem.
3: Bilo je bolj kozmično. Seveda, če bi bil tisti Jernejček, sigurno ne bi čistil. Pa zgodi se, z leti se spreminjamo.
2: Da ne boš komu povedala, Berta.
3: Pozab.
2: Na moram, no.
3: Pa nič lažjega, no. Sam trud se, da si sigurno zapomneš, pa bo šlo.
4: Recite A.
2: A.
4: A. Aha, vi pa nimate težav z zobozdravniki. Kako pa sploh jeste?
2: Brez zob.
4: Kako pa grizete solato?
2: Z miksom.
4: Kako pa kakšno kost oglodate?
2: Mal bolj počas, ampak se imam še 3 zobe.
4: Aha, pa vam zadostuje?
2: Vedno sem bil z malim zadovoljen.
4: No, ti 3 so umetni, so pa zdravi. Kaj še hočete?
2: Prišel sem, da mi naredite vsadke.
4: Ja. Kaj vam bodo vsadki? Če vam vaši zobje niso zdržali, kako vam bodo vsajeni iz titana?
2: Veste, to je dolga zgodba.
4: Ja, tudi meni manjka zob, pa mislite, da si bom dal narediti vsadek? Kje pa imam denar? Zdravstveni dom me ne pusti med zasebnike, pravijo, da sem premlad.
3: Gospod bi rad vedel, koliko bo to stal.
4: A ste vi njegova mama?
3: O, moj bog. A tako zgledam?
4: No, če ste žena, potem boste znali sešteti. Vsak zob 1200 evrov, 10 zob zgoraj, 7 zob spodaj, 20 tisoč evrov.
2: 20 tisoč? To je en džip. Pa kaj potem? Razbil sem že 3.
3: Ja, pa je plačala zavarovalnica, ker imaš zmeri kasko.
2: Ja, kako pa naj? Naj se zanesem nase, da se ne bom zaletel?
4: Lahko vam naredim novo protezo. To bo bolj razumno in dosegljivo.
2: Hočem vsadke. Bele, bleščeče vsadke.
4: Če hočete vsadke, vas bom poslal na pravi naslov. Ampak po pravici vam povem, da ne vem, če se vam bo splačalo.
2: Kako se mi ne bi splačal? A ženske ne ločijo med tistimi zobmi in tistimi brez? Vse življenje me zezajo. Jerne je njegova pravica. Kakšna pravica pa je to, da sem vse življenje tekal za 20-letnicami, pa so me že pred 50 leti odpisale, ker sem imel črvive zobe. No zdaj pa, ko hočem obrniti ploščo...
4: Oprostite, gospod, ničesar ne razumem. O kakšni plošči govorite?
3: Bom jaz razložila.
4: Zakaj pa vi? Kaj ste pa, gospodu?
3: Samo soseda. Samo in zgolj soseda. Včasih me na plesu v krajini skupnosti skušal zvleč v bezgovo grmovje, pa se nisem pustila, kje pa? Sem dala nekaj nase. On pa takšen mulc. Veste, do zdaj je vsa leta zavijal oči po mestu, preganjal 20-letnice in kaj še, tudi 15-letnice. Zdaj se mu je pa posvetil, da so tudi 60-letnice in starejše sladke in živahne in klepetave in imajo 30 dni na mesec časa, da se lišpajo in potikajo po mestu in nakupujejo in kuhajo in...
4: Odločite se, gospod, kaj hočete, prosim.
2: Berta, gospod doktor... Dobro sem premislil. Sam ta hip se vsega ne spomnim.
3: To se mi zdi verjetno.
2: Danes ne vidim modre utripajoče luči na policijskem avtu.
5: Jutri ne bom niti semaforja.
4: Ja, pa kaj, se pač ne boste vozili na okoli, ne?
1: Od garaže do garaže.
5: Zato pa rabam zobe, gospod. Novi zobje, nov nasmeh. Tako bom že našel kakšno 60-letno zvezdico za spanko, ki me bo vozila na okol.
1: Ti pacek, ti!
4: Dobro, gospod, naredim vam nove zobe. Glede novega življenja pa bo tveganje vaše. 60 in malo več letnic je, kolikor hočeš. Po mojem skromnem mnenju bi kazalo pripomniti, da jih je tudi na žalah vedno več. No, vi ste zrel mož, vi ste odgovorni, vi se odločite. To pa že lahko pričakujemo od vas, mar ne?
5: Biti moramo realni in zahtevati nemogoče. Berta, vedno sem te občudval. Bil bi zadovoljen tudi s tabo, pa čeprav ne znaš šofirati in nimaš avta.
1: Jernejček, ti si nerealen.

0: O Ljubljani, v Sloveniji, v Evropi.
1: Prvič slišim. Kdo sem pa jaz?
0: Ti si pa Jernej. Ti si moj sosed, jaz sem pa Berta.
1: Nemogoče. A ne čistem vsak četrtek pri vas?
0: Ti nisi gospa Olga, ti si Jernej, zapomen si.
1: Hlapec Jernej. Hlapec Jernej in njegova pravica. Cankar.
0: Zdaj te imam pa dost. Tvoj vnuk Srečko me je prosil, naj te spremem k zobozdravniku in bila sva pri zobozdravniku. Poslal te je na usajanje zob za 20 000 evrov, da boš osvajal sladke 60-letnice. No?
1: Moj bog. Zdaj se te spomnim. Ti si Berta. Bila si kot Brigitte Bardot. Ne, bila si kot Marilyn Monroe. Ampak sej to ni važen, Berta. Bila si seks bomba. Mela si fanta z Mercedesom. Ja, avtobus je vozil.
0: No, preteklo se ti jasni. Mogoče se ti bo še sedanjost. Jernejček, lepo trud se.
1: Nisem Jernejček. Jernej sem. Oče me je imenoval poslavnem Cankarjevem junaku. Moja pest bo kovala svet.
0: Odlično, Jernej.
1: Zdaj sem se spomnil, Berta. Tale rdeč terenc je moj.
0: Ampak tvoj avto, Jernej, ni rdeč, zelen je, temno zelen.
2: Ne bod malenkostna.
1: Zelena, rdeča, kaj je to važen? Barve so barve. Tako ali tako jih ni mogoče ločiti ene od druge.
0: Strah me.
1: Vtis pa naredim, a ne?
0: Jaz bom kar kričala.
2: Aj, dej no. Dej mi parkirni listek. Hudiča pa kje je izhod iz tega gnusnega podzemlja?
3: Poslušali ste zabavno radijsko igro Pomlad v mestu slovenskega avtorja Frančka Rudolfa. Nastopili so Jernej, Andrej Nahtigal, Berta, Marjana Brecel, Tone, zobozdravnik, Rok Vihar. Tehnični asistent Zmago Frece, asistentka režije Bernarda Črne, glasbena opremljevalka Darja Hlavka Godina, tonska mojstrica Sonja Strenar, dramaturg Pavel Lužan, režiser Klemen Markovčič. Posneto v studiih Radija Slovenija v marcu 2008.
4: Vse kratke radijske igre so še 30 dni po predvajanju dostopne za poslušanje na spletni platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica Republike in vrhovna poveljnica oboroženih sil Nataša Pirc-Musar je ob dnevu slovenske vojske v Novem mestu izrazila zadovoljstvo, da vojska glede na raziskave med državljani uživa visoko zaupanje. Ob tem je pozvala k njeni sistematični podpori in poudarila, da mora Slovenija spoštovati mednarodne zaveze in notranje politične usmeritve na obrambnem področju, kar da je podlaga za učinkovito delovanje obrambnega sistema in nacionalne varnosti. Iran bo na določenih delih države omogočil omejevanje cen. Po podatkih državnega statističnega urada je inflacija v državi skoraj 54-odstotna. Cene uhajajo izpod nadzora, a o bistvenem pomankanju ključnih dobrin za zdaj ne poročajo. Iransko gospodarstvo, ki je sicer pod pritiskom mednarodnih sankcij, je dodatno obubožalo zaradi zaprtja Hormuške ožine, ki omogoča 80% iranskega uvoza. Oblasti zato po poročanju agencije Reuters aktivno iščejo alternativne trgovske poti. Papež Leon XIV. Bo med 25. in 28. septembrom na obisku v Franciji, so potrdili pri Svetem sedežu. Napoved prvega papeškega obiska v tej državi po 18 letih je predsednik Emmanuel Macron označil kot čast za državo in velik trenutek upanja. Leon bo po napovedih obiskal Pariz in eno najpomembnejših krščanskih romarskih središč Lourdes. Prihodnji mesec bo papež na obisku v Španiji. Švica bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Josefu Mengeleju. Zloglasni nacistični zdravnik, znan po vzdevku Angel smrti in svojem krutem delovanju v taborišču Auschwitz, naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tja naj bi se vsaj enkrat vrnil tudi pozneje, ko je pod lažnim imenom prebival v Južni Ameriki. Švicarske oblasti so sicer večkrat zavrnile dostope do omenjenih dosjejev, ki naj bi bili zapečateni še do leta 2071. Slovenski hokejisti so na uvodni tekmi svetovnega prvenstva elitne divizije v Švici dosegli zmago. V Friburgu so v podaljšku s 3-2 premagali Češko. Slovence danes čaka nova tekma, pomerili se bodo proti Norvežanom. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Čez dan bo od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, v torek sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. To so bila poročila, ura je 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: Severin Šali je bil slovenski pesnik in prevajalec, rojen leta 1911 v Podlistcu pri Dobrniču. Umrl je leta 1992 v Novem mestu. Objavil je 7 pesniških zbirk, pisal pa je tudi za otroke. Veliko se je posvečal prevajanju, in sicer iz češčine, francoščine, makedonščine, nemščine, polščine, ruščine in srbohrvaščine. Poslovenil je dela nekaterih največjih literatov, Cervantesa, Dostojevskega, Gogolja, Bulgakova, Andriča. Delal je tudi kot urednik, nazadnje pri založbi Mladinska knjiga. Pesniško zbirko Slap tišine je Severin Šali objavil leta 1940. Iz nje smo izbrali nekaj pesmi za nocojšnji literarni nokturno.

pesem pesnikov. Opletaš vse stvari ko zlati pas. Med sabo vežeš srca in stoletja, zapredaš misli v mavrična razcvetja, odpevaš v hrup sveta svoj tihi glas. Smehljanje sreče tkeš v neba sinjine, solze trenutkov brusiš v dragotine, iz temnih brezen vreš do nas sijoča. Menljivost nosiš v večnost nedaljave, besede uglašaš v zvonko himno slave, iz duše v dušo liješ se pojoča pesem pesnikov čez slap tišine.

Domotožje. Pojdi veter in pozdravi pod gorico vas. Vsa je skromna, njej okras so le hrasti na dobravi. Hrasti krepke korenine so pognali v prst, poj jim veter, iz njih vrst dom je moje rodovine. Rojenice dobre stkale tam so meni dan, stkale srečo. Dolgo stan bil je moje dobe male. Stara bruna pol stoletja slika čas in dim, vsa so črna, toda zlim silam notri ni zavetja. Rajne matere še peti skriti v molku sten še živijo, govor klen oče je pustil pred leti. Črna hiša ni umrla, vedno je še krov zvest in dober, samo nov rod na sebe je oprla. Pojdi veter in pozdravi pod gorico vas, pa obišči hraste, glas moj raztrosi po dobravi.

Spomin na Mostar. Na vrtu džamije neznani svet diši opojno kot telo v objetju. Iz mesečine raste minaret. Pod njim gomile v večnostnem zavetju in mrtvi za vrtove Alaha izbrani. Nad njimi v noč šumijo šadrvani. Zasanjal sem in moji sni so stkani iz preje davnih in še živih časov in komaj slišnih in umljivih glasov, ki v mok šumijo kakor šadrvani. In vidim jih, ta roj postav neznanih, minulosti bledo svetleče sence, skrivnostne v svojih čalmah in turbanih, ki na nje čas polaga mrtve vence. Živijo z molkom živih dni obdani in v mir šumijo jim le šadrvani. Opojna noč in zvezde so opojne, blesti pol mesec se na minaretu. Emine davne spe v grobeh pokojne in age, begi, vse je v mrtvem svetu. Nad vsemi, ki krog džamije so zbrani, šumijo neutihno šadrvani. Boči v tihoto preko jeza reka, kot da iz časa se v brezčasje steka. Mar tonem v ni, mar ji stojim ob strani. Vse tiše mi šumijo šadrvani. Pesem. Prišle so sence iz noči. Obraze skrivajo v dlani, med njimi več skrivnosti ni. Prečuden soj je zagoro. Tje duše svojo pot gredo. Zvonovi jim pojo slovo. Zdaj pada luč zvezda z neba. Po nas otožno trepeta, nekdo o koncu šepeta. Pogreznjeni v tolmun sveta, preslišali smo klic Boga. Ne vemo več, kje smo doma. Prešli smo neki tuji prag. Krval je svet, težak korak, tja v zadnjo žalost, zadnji mrak.

Vaza. Na mizi stala je kot živ predmet, od knjig obdana, z njimi še petala. Vsak dan me z nežnostjo pričakovala, da jo ozalšam v rožnati razcvet. Nenadoma mi padla je na tla. Razsute rože so ji grob obdale, po njej so kaplje vode zajokale. Na strtih kosih mavrica igra. Morda jo moja žalost je težila. Ni bilo roke več, ki položila je vanju rdečih vrtnic tako rada. Morda pa je, uboga, začutila, da je lepota sanj se izgubila. Ko padla je, je zazvenelo nada.

Tiha ura. Daljave so poklicale me k sebi in zastrle kakor senca luč. Zdaj me krije prah cesta, samota snubi. Še tvoj pozdrav mrli pod tujim nebom,

Vse kratke radijske igre so še 30 dni po predvajanju dostopne za poslušanje na spletni platformi RTV 365.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Urša Strle. V stranki Resnica bodo podprli predsednika SDS-a Janeza Janšo za mandatarja, ne bodo pa del koalicije. Kot je po svetu stranke še sporočil njen predsednik Zoran Stevanovič, si želijo čim prejšnje operativne vlade, po njegovih besedah pa bodo predstavljali hudo opozicijo, ki bo neprestano nadzirala njeno delo. O mandatarju bi lahko poslanci glasovali prihodni teden. Vstop v nastajajočo vlado so že potrdili v strankah NSI in Demokrati, jutri bodo to po pričakovanjih storili še v SDS-u. 35. obletnica Slovenske vojske je obletnica enega temeljev državnosti in skupne volje, da živimo v varni in suvereni državi, je ob včerajšnjem praznovanju Dneva Slovenske vojske dejal načelni general štaba, generalmajor Boštjan Močnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je na slovesnosti v Novem mestu poudarila, da vojska potrebuje sistematično podporo javnosti in politike, ter se zavzela za spoštovanje mednarodnih zavez. Iran se po navedbah tamkajšnjih medijev z evropskimi državami pogovarja o sprostitvi plovbe za njihove ladje skozi Hormuško ožino. Pri tem niso navedli, za katere države gre. Iz Teherana pa so sporočili, da so razvili mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi ožino, ki definira plovne poti in sistem pobiranja pristojbin. Oborožene sile Združenih držav Amerike in Nigerije so v skupni operaciji v tej afriški državi ubile namestnika vodje islamske države Abu Bilal al-Minukija in več poveljnikov omenjene džihadistične vojaške skupine. ZDA so sicer v Nigerijo februarja poslale približno 100 vojakov, da bi nigerijski vojski pomagali v boju proti islamističnim milicam. Na 44. maratonu treh src sta padla tako rekord trase v Radencih, kot tudi rekord v ženski konkurenci. Izboljšanje obeh sta dosegla Kenica. Derek Chege-Njoroge je 42 km pretekal v 2 urah 14 minutah in 4 sekundah, Chelangat Sang pa v 2 urah 34 minutah in 17 sekundah. Maraton je sicer privabil 7500 rekreativnih tekačev in pohodnikov. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Tomaš Langerholc.
2: Slovenska hokejska reprezentanca je z izjemno igro v prvi tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po podaljšku s 3-2 premagala Češko, svetovno prvakinjo pred 2 letoma. V drugi minuti podaljška je tekmo odločil Marcel Mahkovec. Predtem je v uvodni tretjini za vodstvo poskrbel Matic Torok, v zadnji pa za izenačenje na 2-2 Anže Kuralt. Danes večer v drugem krogu Rise čaka tekma proti Norveški, ki je včeraj doživela poraz 2-1 proti Slovaški. V drugi tekmi te skupine pa je Kanada pričakovano visoko 6-0 premagala Italijo. V drugi skupini pa so Avstrijci s 5-2 premagali Britance, Finci 4-1 Mađare, Švicari pa s 4-2 Latvice. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, z rekordom mitinga 70-58 prepričljivo zmagal v metu diska. Matic Ian Guček, drugi slovenski predstavnik, je bil na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, 34-14 peti. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu uvodni tekmi 35. kroga. Koper je v gosteh z 2-1 premagal Celje, ki je po tekmi prejelo pokal za osvojitev naslova državnih prvakov. V Kidričevem pa sta se Alumini in Primorje razšla brez zmagovalca in tudi brez golov. Vaterpolisti mariborskega Branika so v tretji tekmi finala državnega prvenstva v Kranju premagali Triglav s 17-15 in s 3-0 v zmagah ubranili naslov prvaka. Najboljši strelec finalne serije je bil Miha Šantak. Slovenska strelka Eva Vodopivec je na evropskem prvenstvu v Osijeku v mladinski konkurenci postala prvakinja s pištolo na 25 metrov.
1: Vremenska napoved. Sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo 3-9 stopinj, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič, čez dan bo od 15-20 stopinj. Jutri, torej v ponedeljek, bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo plohe. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.

Dober večer. Vabljeni v družbo nočnega programa Radija Slovenija. Skoraj da ne mine dan, ko se v naš pogovor ne prikrade vprašanje umetne inteligence in kako bo ta vplivala na katerokoli področje življenja, ki se nas najbolj dotika. Področje trga dela je zagotovo točka, v kateri se lahko najdemo vsi, a morda tudi ne strinjamo, da bo tehnologija imela usodne posledice. Kakšne preobrazbe trga dela lahko pričakujemo, kaj se že dogaja trenutno, predvsem pa, zakaj je pomemben nek javni nadzor? Vabljeni k poslušanju Intelekte, ki jo je pripravila Tina Lamovšek.

0: Človeštvo vodi neusahljiva želja po napredku in razvoju, pri čemer umetna inteligenca postaja eden najpomembnejših dosežkov moderne dobe. Čeprav se lahko strinjamo, da umetna inteligenca prinaša izjemne priložnosti, pa hkrati z zadržkom spremljamo vsa tveganja in etična vprašanja, ki se odpirajo in dotikajo človeškega dostojanstva, delovanja in znanja. Eno pomembnejših vprašanj je, v kolikšni meri bo umetna inteligenca preobrazila ali celo prevzela dele trga dela. Kot pravi ekonomistka Polona Domadenik-Muran, bo umetna inteligenca bolj vplivala na naloge znotraj poklicev kot na same poklice.
1: Torej nekaj, kar je nek poklic recimo opravljal, pa zdaj več ni take potrebe. Recimo tukaj predvsem govorimo o tem visokorutinskem kognitivnem delu. Delo, ki sicer zahteva neko izobrazbo in znanje, ampak je hkrati tudi tako strukturirano, predvidljivo, da se ga da digitalno osmisliti, ali bi lahko rekli, reproducirati. Ne? In to je recimo lahko, ne vem, pri pisarniških in administrativnih poklicih je to lahko, ne vem, vnos podatkov, obdelava dokumentov, arhiviranje, administrativna podpora. Potem recimo tudi poklice z področja računovodstva, finančne analitike, rutinski ravni, kot je recimo, ne vem, generiranje poročil, obdelava računov, osnovna analiza, ne? Potem na področju programiranja, recimo, ne? Računalniški inženjeri, recimo tisti, ki so večino časa programirali, so zdaj dejansko bistveno bolj produktivni in lahko v svojem delovnem času, ne, se preusmerijo oziroma opravljajo neke druge nove delovne naloge.
0: Da smo v tem obdobju tehnološkega razvoja, je to neposreden rezultat človeške radovednosti, ustvarjalnosti in ustrajnosti. Kljub prednostim, ki nam jih prinaša, umetna inteligenca je na vse zadnje uporabno orodje, pa ne smemo pozabiti na vprašanje nadzora in tudi zavedanja, da umetna inteligenca ne razmišlja namesto nas. Sociolog Gorazd Kovačič.
2: Umetna inteligenca ni zmožna mišljenja. Ne? Tam sploh ne gre za nikakršno inteligenco, gre v bistvu za statistiko, gre za preštevanje ogromnih količin podatkovja, nekega tekstovja, ki potem izbere za vsako besedo v nizu naslednjo besedo, za katero se zdi najbolj verjetno, da je ustrezna. Ne? Ampak tu ni nobenih človeških kapacitet mišljenja, ustvarjanja, inventivnosti, humorja. Skratka, umetna inteligenca je v bistvu neko preštevalno orodje in jo je treba kot tako vzeti. Ne? Tako da mi ne moremo človeškega mišljenja outsourcati na umetno inteligenco. Kar lahko zgodimo, je samo to, da se mišljenje odpovemo in ostanemo brez.
0: V svetu se že srečujemo s primeri, v katerih lastniki od zaposlenih zahtevajo, naj na umetno inteligenco prenesejo svoje znanje, zaradi česar ti isti zaposleni postanejo odveč. Sociolog Srečo Dragoš.
3: Je podjetje Meta, ne, najavilo, da bo odpustilo 8000 ljudi zaradi uvajanja umetne inteligence. In seveda, preden bo pa teh 8000 ljudi odpuščenih, morajo pa oni uvajati algoritme umetne inteligence, da bojo sposobni opraviti tisto delo, ki ga oni upravljajo in ga bojo zelo zgubili.
0: Vabljeni k poslušanju današnje Intelekte, v kateri bomo torej pogledali, kakšno vlogo igra umetna inteligenca pri transformaciji trga dela. Ena večjih prelomnic v zgodovini človeštva je zagotovo industrijska revolucija, ki je korenito spremenila naravo dela, proizvodnje in družbe kot celote. Prinesla je paradoks, da so zaposleni kljub delu životarili. Danes temu rečemo revni zaposleni. O spremenjenih razmerih moči sta že pisala Karl Marx in Friedrich Engels, ki sta kritizirala družbo z perspektive interesov delavskega razreda. Sociolog docent dr. Gorazd Kovačič z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
2: Zdaj, temeljni paradoks, ki sta ga izpostavila v zvezi s takratnim zgodnim industrijskim kapitalizmom, je bil ta, da je bil kapitalizem za razliko od prejšnjih produkcijskih načinov nek ekonomski sistem, ki je z izjemnim pospeškom generiral materialni produkt, se pravi, sistem tovaren je bil zmožen proizvesti čedalje več. Vendar pa so bila družbena pravila o distribuciji ustvarjenega takšna, da je velika večina ljudi, ki so bili vpeti v industrijsko delo, še vedno životarila. To je bil temeljni paradoks, ne? Temeljno protislovje. Se pravi, kapitalizem je bil zmožen nahraniti vse ljudi, pa vendar je še vedno večina ljudi bila lačna, zeblo jih je, na starost so bili nepreskrbljeni in tako naprej. To je pač Marksov in Engelsov problemski okvir. To, kar hočem reči, pa to. Ona dva ne krivita same industrije, samega industrijskega produkcijskega načina, zato da ljudje takrat živijo bedno, se pravi, da niso deležni participacije pri tistem skupnem produktu, ki ga ta industrijska družba ustvarja, ampak zato krivita družbena razredna pravila, ki so dajala, pač, ki so omogočala tistim, ki so bili lastniki produkcijskih sredstev, lastniki tovaren, da so si prisvojili vso presežno vrednost, ki je v tem v produkcijskem procesu nastajala. Se pravi, družbena pravila so bila taka, da je bilo možno in dovoljeno, da so lastniki kapitala delavce plačevali samo za preživetveni minimum, ves presežek iz produkcije, vsa presežna vrednost, ki je bilo iz leta v leto več, je pa pripadala njim. Torej, ni kriva industrija, ni kriva nek sklop tehnoloških inovacij, ampak družbena pravila, družbeni odnosi med razredi.
0: Spoj tehnologije, torej inovacij, strojev, z lastništvom porodi produktivnost, pravzaprav porast produktivnosti in nove vrednosti, a hkrati za sabo potegne tudi številne slabe učinke. Produktivnost porodi tudi veliko koncentracijo te nove vrednosti v rokah maloštevilnih. Sociolog, docent dr. Srečo Dragoš z Ljubljanske fakultete za socialno delo.
3: Tisti, ki je lastnik stroja, dobil vse, medtem ko delavci, ki so to novo vrednost ustvarjali, pa ne dobijo nič oziroma mezdo, torej plačilo, ki večkrat še ne doseže niti preživetja in podobno. Ne. Naslednja posledica je ta, da torej, z bogatenjem čedalje manjše peščice, danes govorimo recimo zlasti v Sloveniji, je to hud problem, o 1%, ne, ki ima nenormalno veliko količino BDP-ja. V Sloveniji več kot pa v večini drugih evropskih držav. Torej, 1% v Sloveniji nam je povsem ušel. To je lekcija, ki je prvi odkril že Engels. Ne. In torej, večina drugih se spreminja v proletariat in s tem tudi v novo revščino, kakršne nikoli prej ni bilo. To je Engels prvi odkril. Nova revščina, torej revščina proletariata, je čist drugačna od prejšnje kmečke, zaradi tega, ker kmetje tudi takrat, ko so, bi rekel, tolkli hudo revščino, še vseeno so imeli lastno zemljo pa streho nad glavo, ne. Zdaj pri proletariatu tudi to izgine. Ne? So povsem prepuščeni na milost in na milost, bi rekel, lastnikov, ne? Ali jih vrža iz službe, nišče jih ne zaščiti. Delavski pravic takrat, če ni bilo, kaj šele socialne države, ta se šele praktično rodi 100 let kasneje. Ne? Revščina delavstva erodira družbo. Engels je prvi odkril, da je začetek interesa države za regulacijo revščine, ker nišče drug je ne more preprečiti, tudi sindikati ne sami po sebi, takrat še niso bili dovolj udarni in razviti. Torej, država se pa začne zanimati, to je predhodnica, bi rekel, njen interes je predhodnica koncepta socialne države, ne? Se začne zanimati za sanacijo revščine, zakaj? Ne zaradi, bi rekel, etičnih poudarkov, zaradi humanizma, ampak zaradi tega, ker zmanjkuje ljudi za vojsko, ne? In ker revščina razje družbo, ne? Rak rana družbe, zelo preprosto. No, iz tega potem nastanejo prvi koncepti socialne države, konc 19. stoletja začnejo o tem razmišljati, praktično pa po prvi svetovni vojni praktično pa se te koncepte začnejo po drugi vojni prakticirati.
0: Engelsove in Marksove ugotovitve seveda lahko preslikamo tudi v današnji čas. Razlika je, da vse poteka še hitreje. Sedanji tehnološki preboj oziroma prelom, ki ga prinaša umetna inteligenca, je lahko uporabno orodje pri povečevanju produktivnosti. A ključno vprašanje je nekje drugje, pravi Gorazd Kovačič.
2: Kakšna družbena pravila v zvezi z uporabo, z lastništvom, s tudi mora biti demokratičnim nadzorom nad temi algoritmi se bo vzpostavila in seveda kakšna bo potem tudi distribucija tega povečanega produkta in od tega je odvisno, ali bo pohod umetne inteligence povzročil novo razslojevanje, novo odvečnost enega dela delovnega prebivalstva, ali pa bodo delavci, ki bodo morali seveda se tudi prekvalificirati, deležni recimo enakomerno nekih dobrobiti, tudi v smislu seveda ustreznih plač. Tako da to je vprašanje v bistvu razrednih odnosov, ne pa same tehnologije.
0: Industrijske revolucije in spremembe sistemov so seveda predmet zanimanja tudi ekonomistov. Doktorica Polona Domadenik-Muran, redna profesorica na Ljubljanski ekonomski fakulteti, ki se ukvarja s področjem trga dela, korporativnega prestrukturiranja in poslovne ekonomike v splošnem.
1: Zdaj se nam zdi, da je ta upeljava umetne inteligence in torej te nove tehnologije, ki se razvijajo, da spet živimo v enem takem času, ki se dogaja, kjer se dogajajo eksperimenti in z tega vidika je zelo zanimivo spremljati, kako podjetja seveda pričenjajo uporabljati te nove tehnologije in kako potem to vpliva na trg dela, predvsem z vidika tega, ne toliko, kaj se dogaja z povpraševanjem po delu in podobno, ampak v bistvu bolj z vidika spretnosti, kompetenc, ki jih podjetja pričakujejo od svojih zaposlenih. Mislim, da se tukaj preveč pogovarjamo o tem, a bomo sploh še kaj delali ali ne bomo nič delali oziroma kako naj bi se delili te dobički iz naslova višje pričakovane produktivnosti, ki je sicer zaenkrat še ni od nikjer, ampak da se pa premalo pogovarjamo o tem, kaj pa ta nova tehnologija prinaša, katere so tiste nove spretnosti ali pa mogoče celo širše kompetence, ki jih bojo ljudje v bodoče rabili. In kako te spretnosti že danes naučiti, predvsem mlade ljudi?
0: Po mnenju Polone Domadenik-Muran so nekatere predstave umetni inteligenci upravičene, spet druge stojijo na nekih distopičnih osnovah.
1: Iluzija, ki jo imamo za enkrat še, je ta, da bo kar naenkrat vse počela umetna inteligenca, da je torej ta agentski model umetne inteligence široko uporabljen v podjetjih. V bistvu vidimo, da poprečju podjetja delno avtomatizirajo 2 do 3 poslovni funkciji in da načeloma je to šele v zelo začetni fazi. Po drugi strani je pa zanimivo, da ni nikjer videti nobenih konkretnih rezultatov o tem, kako se zaradi tega povečuje produktivnost dela. Ali dejansko mi lahko s tem ustvarimo več, z enakim vložkom dela, kapitala in ostalih proizvodnih dejavnikov. Zdaj tudi nekateri ekonomisti so zelo skeptični, da bo to vidno v prihodnje, recimo tudi Nobelov nagrajenec iz leta 2024, Darren Acemoglu pravi, da bo kvečjemu mogoče ta prispevek produktivnosti mogoče kakšno dober odstotek, ampak še to v nekem obdobju naslednjih 10 let. Seveda, določena druga podjetja, predvsem tista, ki razvijajo te tehnologije, so bistveno bolj optimistična, ali pa bom rekla tako smela v napovedih in teh se tudi več sliši. Po drugi strani vidimo, da izjemno veliko kapitala, izjemno veliko finančnih sredstev, tudi nekje so ocene okoli 300 milijard vsako leto, pri čemer se ta znesek skokovito povečuje z nekaj 10% na letni ravni, se torej vlaga v razvoj novih tehnologij, predvsem torej generativne umetne inteligence in tudi machine learninga in podobnih tehnologij, ki na nek način se razvijajo skupaj s tehnologijo umetne inteligence. Zdaj, a bo se bo to res odrazilo v tako visokih donosih, kot jih pričakujejo investitorji ali ne, mislim, da to je eno veliko vprašanje. In tukaj je torej en tak, bomo rekla, ena taka stava v narekovaju na te tehnologije.
0: Poenostavljeno in pretirano je reči, da bo umetna inteligenca poklice izbrisala, meni Srečo Dragoš.
3: Ampak dela kaj? Naloge znotraj poklicev, to pa ja. Ene naloge briše, oziroma jih upravlja na mesto ljudi, druge naloge pa prepušča še vedno ljudem. To velja celo za take poklice, ki so mogoče najbolj na udaru umetne inteligence, poleg vas novinarjev, mogoče še bolj prevajalci, ne? Ampak tudi, pogledajte, vse prevajalci še vedno imajo delo, vendar ne s prevajanjem, ampak s kontrolo tega, kar naredi umetna inteligenca, zato jih pa še vedno rabijo, ne? Zato rabite žive ljudi. Tako da na udaru so naloge upravila, tudi delovna mesta, ne pa še poklici, da bi prav poklici izumirali kot takšni. Ne?
0: Tudi Polona Domadenik Muren poudarja, da se moramo bolj kot o ogroženosti posameznih poklicev pogovarjati o določenih nalogah znotraj poklicev.
1: Torej nekaj, kar je nek poklic recimo opravljal, pa zdaj več ni take potrebe. Recimo tukaj predvsem govorimo o tem visokorutinskem kognitivnem delu. Delo, ki sicer zahteva neko izobrazbo in znanje, ampak je hkrati tudi tako strukturirano, predvidljivo, da se ga da digitalno osmisliti, ali bi lahko rekli, reproducirati. Ne? In to je recimo lahko, ne vem, pri pisarniških in administrativnih poklicih je to lahko, ne vem, vnos podatkov, obdelava, dokumentov, arhiviranje, administrativna podpora. Potem recimo tudi poklice z področja računovodstva, finančne analitike, rutinski ravni, kot je recimo, ne vem, generiranje poročil, obdelava računov, osnovna analiza, ne? Potem na področju programiranja, recimo, ne? Računalniški inženjeri, recimo tisti, ki so večino časa programirali, so zdaj dejansko bistveno bolj produktivni in lahko v svojem delovnem času, ne, se preusmerijo oziroma opravljajo neke druge nove delovne naloge. Potem recimo prevajanje. Klicni centri, a ne, tudi poklici v trženju, recimo, če še, je bilo še pred, a ne, nedavno bi lahko rekli, a ne, da je bilo trženje ali pa bomo rekli ustvarjanje nekih oglasov, tudi optimizacija za iskalnike, tudi zbiranje, čiščenje, osnovna interpretacija podatkov, kar tudi v bistvu recimo delajo analitiki, ki delujejo v trženju, je to zdaj dejansko bistveno hitreje lahko naredijo tehnologije generativne umetne inteligence. Ne? Ampak po drugi strani, a ne, pripraviti dober oglas je še zmeraj nekaj, kar zahteva nekoliko več znanj, a ne? Predvsem so to znanja, ki zajemajo več različnih področij. In tukaj je recimo to znanje tako imenovanega promptnega inženiringa, to je tisto, kar ponavadi večina ljudi uporablja danes, ko uporablja te tehnologije generativne umetne inteligence, dost pomembno zaradi tega, da dejansko lahko s pomočjo orodij bistveno hitreje sicer narediš tako glas, ampak še zmeraj pa treba poznati kontekst. Torej, več dela, a ne, več časa bojo ljudje namenili kontekstu, a ne, razumevanju, mogoče tudi načinu komunikacije, seveda tisto potem izvedba samega procesa bo pa bistveno bolj pohitrena z metodami generativne umetne inteligence. Recimo, en dober primer so tudi zdravniki. Vsi vemo, da se zaradi staranja prebivalstva povečuje potreba po zdravstvenem osebju, tako imenovane v okviru te tako imenovane skrbstvene ekonomije, a ne, in zdravniki, recimo radiologi, ne, ki se soočajo s tem, da morajo pregledati izjemno veliko posnetkov, si lahko bistveno bolj pomagajo ali pa so lahko bistveno bolj produktivni s tem, ko uporabljajo tehnologije generativne umetne inteligence, sami pa potem več svojega časa lahko namenijo recimo, ne vem, komunikaciji, a ne, oziroma premisleku o tem, kaj bi bila lahko recimo učinkovita terapija. Ne? Ali pa enostavno pregledajo več pacijentov, več slik, ne, rentgenskih slik v enoti časa.
0: Na kateri segment zaposlenih, mlade, stare, ženske, moške, bodo te spremembe najbolj vplivale? Polona Domadenik Muren.
1: Zaenkrat te raziskave, ki bi res nazorno pokazale, na koga bo to najbolj vplivalo, so še v nastajanju. Zaenkrat, kot sem rekla, ne, niti ne vidimo v agregatnih podatkih, torej statističnih uradov, da bi res prihajalo do kakšnega zmanjševanja zaposlenih. A ne? Tudi podjetja sama poročajo, da ne zmanjšujejo zaposlovanja na račun tega, da uporabljajo več tehnologij umetne inteligence ali pa drugih novih tehnologij. Se pa kažejo določeni trendi, da ker umetna inteligenca ravno nadomešča tisto, ne, kar so mogoče včasih prinašali posamezniki na tako imenovanih junior pozicijah, ne, v stopnih pozicijah v podjetje, da je mogoče namesto, da bi podjetje rabilo 5 juniorjev, razpisalo 5 novih delovnih mesta, pripravnike ali mogoče prakse, zdaj potrebuje samo še enega, ne, in vse ostalo lahko pač nadomesti za tehnologijami umetne inteligence. Ampak seveda, tukaj se ne zavedamo tega, da če zdaj ne bomo ne vzgajali juniorjev, kar dejansko je nekaj je, kar mlad človek prinese sabo iz fakulteta, ne, neko znanje, drugo pa je, kar se potem nauči v podjetju. Čez nekaj časa ne bomo imeli seniorjev, če zdaj ne bo juniorjev. Ne. Tako da, tukaj je res vprašanje, tukaj bi lahko rekli, da zdaj na začetku se mogoče predvsem v določenih profilih kaže, to, da mladi ljudje nekoliko težje najdejo zaposlitev. A ne? Tudi mladi ljudje so bistvo, tudi problem malo našega izobraževalnega sistema, ker mlade preveč usmerja samo v eno področje. Ne? V eno področje, kjer je super strokovnjak na enem področju, ampak po drugi strani pa študije kažejo, da so pa takšni ljudje, ki so zelo, zelo osko specializirani, najlažje nadomestljivi z tehnologijami umetne inteligence. Mladi šele potem s časoma, ko so že v nekem podjetju, ko delajo, pridobivajo širino. In to je pa tista širina, ki jo vsaj zaenkrat za tehnologijo umetne inteligence še ne moramo nadoknaditi. Torej, tukaj bi dejansko tudi sam izobraževalni sistem se moral vprašati, kaj so dejansko tiste kompetence, ki danes mladi potrebujejo, da lahko uspešno vstopijo na trg dela. Torej, in več podarka dati tako imenovanim prečnim kompetencam, ki so prenosljivim kompetencam, mehkim veščinam, čeprav ne smo mehke večine včasih mislili, to so pa tiste veščine, a ne, ki jih ljudje tako mal sproti pridobijo, ne? Še zmeraj je to zelo res, ampak tudi izobraževalni sistem bi se moral spremeniti nekoliko bolj, kot se je zaradi teh novih tehnologij, ko znanje dejansko postaja široko dostopno, preko algoritmov dejansko lahko ljudje tudi sami pridobivajo znanje, ne? In bi sam proces učenja moral bolj temeljiti na temu, da jih učimo učita, ne? Učenje učenja, sodelovanja, komunikacijske spretnosti, a ne, in podobno, torej so to vrstne mehke veščine, tudi sposobnost reševanja problemov in podobnih zadev. Sploh identificirati problema, ne, in potem identificirati orodja, ki nam lahko pomagajo pri reševanju problemov. To so vse zadeve, ki bi se jih dalo učiti že tekom izobraževanja.
0: Ne samo to, kako bo umetna inteligenca vplivala na določene naloge znotraj poklicev. Vprašanje je tudi, kako bo vplivala na plače, na samo vrednotenje poklica, na tržno ceno dela. Polona Domadenik-Muren in Gorazd Kovačič.
1: Zdaj, tržna cena je predvsem odvisna od tega, kakšne so potrebe po tem specifičnem delu in pa seveda redkost. Ne? Torej, umetna inteligenca na nek način določena dela, ki so bila še pred nekaj leti, zelo redka, recimo sam pogledamo recimo delo programiranja, ne, naredi manj redka. Ne, in zaradi tega bo seveda to vplivalo na to, da se bo tržna cena to vrstnega dela nekoliko zmanjšala. Kar je v bistvu mogoče tudi dobra novica, predvsem za tiste, ki to vrstno delo uporabljajo. Ne, ampak po drugi strani je pa bistveno večje povpraševanje po tem delu. Ne. Kar se tiče same vrednosti dela za družbo, to ne pomeni, ne, da bo takšno recimo delo, kot je programiranje, kaj manj vredno. Kvečemu bi lahko rekli, da bo še bolj vredno, ker bo dejansko še več podjetij, še več posameznikov, še več bo takšnih sistemov, ki bodo potrebovali ljudi, ki bodo ali pa bodo potrebovali to vrstne storitve. Ampak to več ne bo tako močno povezano s človeškim delom, ampak bojo ti, ki so do zdaj programirali, se preusmerili in bojo recimo se posvetili nekoliko bolj področju kibernetske varnosti, ki bo postalo še bistveno bolj pomembno za razvojem tehnologij, kot je danes. Tako da, kar se tiče tega, ne, bi lahko, to bi verjetno bila lahko vsebina za novo oddajo, ker tudi bi lahko rekli, tista dela, ki so družbeno zelo pomembna, so danes na trgu dela mogoče manj cenjena, manj plačana, samo ne pomislimo o tej feminizaciji recimo skrbstvenih poklicov, ki so izjemno vredna, ampak po drugi strani je pa tudi sam način organizacije takšnega dela, ne, kot recimo, če to takšno delo organizirano v okviru javnega sektorja, poglejmo samo recimo primere, ne, medicinskih sester, zdravnikov, učiteljev in podobno, kjer plače ne diktira trg, ampak jih diktira ministrstvo za javno upravo oziroma minister sama, ne, v okviru zakona, ki ga seveda prej uskladi v okviru socialnih pogajanj. Tako da ta tržna vrednost dela, ne, na eni strani pa tisto družbena korista, ne, se ni samo rezultat tega, kar se dogaja na trgu, ampak tudi same strukture, torej kako v neki družbi zadeva poteka, ne, kako je organizirano to, ta način dela.
2: To je odvisno od tega, o katerem delu in o katerem poklicu govorimo. Če se zaradi souporabe umetne inteligence in človeškega dela močno dvigne produktivnost in se zmanjša potreba po številu delovnih mest v neki dejavnosti, potem bo tam seveda zaradi tržnega učinka nastopil presežek delovne sile in bo njena cena padla. Ne, to je tržni učinek. Je pa res, da se potem ljudje pač preselijo v neke druge dejavnosti in se to s časoma pač uravnoteži. Ampak ko gre pa seveda za drugo plat, ne, za zadostno izobraženost in usposobljenost za kontrolo nad produkti umetne inteligence, tam pa bo zelo dobra izobrazba še vedno štela in to je še vedno redka dobrina. Tako da tisti, ki bodo zaposleni za to, da delajo v souporabi umetne inteligence, se pravi, da skupaj z njo pač izvajajo neke storitve, bi jih načeloma morali plačati bolje kot pa kakšne rutinske delavce. Ne nazadnje, če vzameva trend pri nas upadanje bralne pismenosti. A ne? Ti, ki so zdaj šolarji, bojo čez 10-20 let na trgu dela in če bo med njimi nizka povprečna stopnja bralne pismenosti, potem bo seveda delež tistih, ki jim lahko zaupamo delo kontrolinga pol izdelka umetne inteligence toliko nižji, da bo imeli toliko višjo ceno. Tako da spet, ne, če parafraziram, ba je to rekel Tito, ne, otroci, vaša naloga je, da se učite, učite in še enkrat učite. Kajti le tako boste lahko koristili domovini in bili tudi zaposljivi.
0: Hitrega tehnološkega razvoja ni brez človeškega intelekta. Tehnološka podjetja skoraj da tekmujejo za najbolj inteligentne in sposobne posameznike z tega področja, ki bodo pomagali izbranemu podjetju pomesti s konkurenco in postaviti nove mejnike. A vendar ne moremo mimo tega, da na to tehnico zahtevanih kompetenc in znanja dodamo še alarmanten podatek, kako se učenci vse slabše izkazujejo pri bralni, matematični, naravoslovni, računalniški in informacijski pismenosti. Učenci, ki bodo s časoma končali izobraževanje, na katerikoli stopni že, in vstopili na trg dela. In seveda lahko slišimo med mlajšimi, kot tudi starejšimi, kako se zanašajo na ChatGPT in njegove odgovore in to zapisanje esejev ali kaj drugega, kar bi jim skrajšalo pot do cilja. Gorazd Kovačič.
2: Najprej treba razčistiti to, umetna inteligenca ni zmožna mišljenja. Ne? Tam sploh ne gre za nikakršno inteligenco, gre v bistvu za statistiko, gre za preštevanje ogromnih količin podatkovja, nekega tekstovja, ki potem izbere za vsako besedo v nizu naslednjo besedo, za katero se zdi najbolj verjetno, da je ustrezna. Ne? Ampak tu ni nobenih človeških kapacitet mišljenja, ustvarjanja, inventivnosti, humorja, skratka, umetna inteligenca je v bistvu neko preštevalno orodje, in jo je treba kot tako vzeti. Ne? Tako da mi ne moremo človeškega mišljenja outsourcati na umetno inteligenco. Kar lahko zgodimo je samo to, da se mišljenje odpovemo in ostanemo brez. In potem bo to neka družba, v kateri najbrž si ne želimo pristati. Družba bedakov, družba ljudi, s katerimi se da manipulirati, ker so se pač odpovedali človeški zmožnosti za mišljenje. Ne? Zdaj, hitro upadanje dosežkov naših učencev in dijakov pri bralni pismenosti v mednarodnih raziskavah znanja, ki so seveda imune na ta naš lokalni fenomen, da ne, učitelji znižujejo standarde in tudi na maturi mogoče znižujejo standarde in imamo potem neko nenormalno krivuljo visokih ocen, ne, pa upadajoče znanje, pač na mednarodnih testih se pač pokaže resnica, in pri bralni pismenosti bi morali zvoniti vsi alarmi. Ne. Mlade generacije so do te mere potopljene v digitalni svet, ki ga usmerja, pač ga usmerja algoritmi, da hitro izgubljajo neke osnovne kognitivne kapacitete, recimo kapacitete branja obsežnejših in kompleksnejših besedil in njihovega razumevanja. Skratka, kapacitete, na kateri temelji pravzaprav vsa pismena civilizacija, širše od zahodne civilizacije, bi lahko rekli. Se pravi, dogaja se nam množično poneumljanje, množično zapravljanje kapacitet, ki so nam dane z rojstvom, ne? Množično zapravljanje talenta, ki ga pač ne razvijemo in ljudje postajajo nepismeni bedaki. Verjetno določenim vladajočim skupinam to ustreza, ker je takim ljudem lažje vladati, lažje z njimi manipulirati, ampak ta trend in pa nadaljevanje demokracije recimo pač preprosto sta težko združljiva.
0: Torej, če nimamo pismenih državljanov, ki so zmožni sami poiskati in prebrati ter si ustvariti mnenje o nekem gradivu ali temi, potem se da s takimi množicami manipulirati. A vedeti moramo, na koga tudi preložiti krivdo. Srečo Dragoš.
3: Ni kriva sama po sebi umetna inteligenca, nekomu lahko nasprotno izboljša njegove intelektualne izide, bodi si, če pišete članek, raziskavo ali kaj podobnega, drugemu pa lahko poslabša možgane. Ne? Tako da spet je odvisno od načina uporabe. Lejte, to je govoril, že prvi, ki je na to opozarjal, je bil Sokrat, stoletja pred našim štetjem. On je bil, recimo, tako je bo jasna poanta, ne? On je bil proti izumu pisave in uporabi pisave. Ne? Zaradi tega tudi ni ničesar zapisal, ampak samo dialogiziral. Njegovi argumenti so bili pa premisleka vredni. Ne? Recimo so šli v to smer, da če imate pisavo, potem ne razmišljate, ampak se učite na pamet. Ne? Zgubite kontekst. In drug poudarek je bil pot ko resnice, odkrivanje resnice je preko dialoga, ne pa preko zretja v mrtve črke, ker z mrtvimi črkami na papirju ne morete komunicirati, ne? Vam ne odgovarjajo, ne? In potem samo reproducirate in podobno. Ne? Zdaj, seveda, to zdaj ni čisto jasno, ali je bil on res striktno proti pisavi ali pa proti napačni uporabi pisave, recimo učene na pameti, tipičen tak primer. Ne? In seveda, če napačno uporabljate pisavo oziroma če napačno uporabljate umetno inteligenco, potem naredite več škode kot koristi. Ne? To je tako kot, lejte, jaz sem že tista generacija, v srednji šoli smo začeli uporabljati kalkulatorje, ne, žepne. Do takrat smo imeli pa tisto pomično merilo, ne, živa groza, ne, ampak in takrat se spomnim, takrat sem bil na začetku srednje šole, so bile enake debate, ne, ali bo uporaba kalkulatorjev zlasti med osnovnošolci poslabšala njihove računske zmožnosti in seveda odgovor je lahko da, lahko pa ne. Ne. Če prej učenca naučite na roko peš, tako rekoč, računati osnovne operacije, potem bo kalkulator v veliko pomoč. Ne. Če se jih pa ne bo naučil zaradi tega, ker uporablja kalkulator, potem pa seveda bo bi rekel, računsko nepismen, ne? Enako je z umetno inteligenco. Torej, naučiti se razumeti produkt umetne inteligence, po katerem ga vprašujete, pa vam nekaj da ven, ne? Naučiti se preverjati, naučiti se sploh še prej postavljati vprašanja, kaj sploh hočeš od nje. Naučiti se, bi rekel, vrednotno to ocenjevati in pa razumeti kontekst. Ne? Če to obvladate vsaj približno, potem boste imeli tega korist, govorim na nivoju običajnega uporabnika ali recimo v šolstvu, ker bi morali umetno inteligenco spodbujati. Ne? Če pa seveda tega ne zmorete, ne? Če zanemarite naštete veščine, potem pa seveda umetna inteligenca bo naredila več škode. Ne? Že itak ljudje ne berejo, mislim, ljudje na študente, ne berejo resnih časopisov, ne? Berejo pač elektronske medije in to tako naslove in znotraj svojih mehurčkov. In to je nek slab znak, ne verjamejo šolam, ne? Včasih smo verjeli učiteljem, ne? Tu se moraš zelo namatrati, da nekako sporočiš tisto, kar se ti zdi samoumevno in se moraš zelo potruditi z dokazi. Ne? In potem hitro poide zanimanje tistih, ki te vprašajo. Ne? To so posebni, recimo temu nežno, didaktični problemi. Ne? Ampak hočem reči, upad zaupanja v šole, ne? In nasploh v inštitucije je slab znak, ker zaradi njega izgubljamo stik z mlado generacijo. Ne? In potem tudi ne vemo, kaj se dogaja z njimi. Ne?
0: Lahko to razmišljanje o pravilni uporabi umetne inteligence, nekako apliciramo ta pregovor, daj človeku ribo in nahranil ga boš za en dan, nauči človeka loviti ribe, nahranil ga boš za celo življenje.
3: Ja, tako. To je v redu pregovor. Zdaj, ne smemo pa pozabiti na to, kdo mu da palco, s kakim namenom, koliko stane palca. Ne? Namreč, poglejte, v času, ko ni takšen problem, kot sem že prej omenil, domnevan, da je to res, izginevanje poklicev. Je bolj izginevanje delovnih mest, ker očitno jih več izgine, kot pa se jih poraja na novo. To je že res, vendar ni problem fizična brezposelnost zaradi tega. Problem je upad kakovosti delovnih mest. Ne? In zdaj, hkrati pa tej cikli, bi rekel, izmenjavanja delovnih mest, odpiranje, zapiranje, ne, in podobno, so tako hitri, da tist, kar se je včasih reklo vse življenjsko učenje, ne, je zlasti to pomeni, da moramo vzpostaviti mehanizme za prehod iz enega delovnega mesta na drugo, za dokvalifikacije, za prilagajanje.
0: Če bomo prepustili umetni inteligenci, da misli namesto nas, kaj potem sploh še preostane človeku, ki ne razmišlja več, ki nečesa ne vrednoti kritično? Srečo Dragoš, takole.
3: Ja, da mišljenje delegiramo iz svoje glave nekam drugam, ne? V kalkulator, ko sem prej omenil, in se zaradi tega mislimo, da ne rabimo se naučiti osnovnih računskih operacij in pol smo tam, ne? Cel življenje ne znaš seštevati, ne? In si nepismen, tako rekoč. To je nevarnost. Zdaj pri, pogledajte, že to je problem, ne? Namreč umetna inteligenca nas zanalaž zavaja, če ne znamo pravilno vprašati, ne? Ker če mi vemo, da nam bo umetna inteligenca servisirala tiste odgovore, katere mi se svojim vprašanjem sugestivno izovemo. Ne? Če jaz rečem, zakaj je noč črna, bom dobil zelo veliko argumentacij o tem. Ne? Če bi pa jaz vprašal v vprašanju, zakaj po noči ni teme, ne? Bom pa tudi dobil zelo bogat suport v smislu pritrdilnega odgovora. In zdaj, če ne vem, da je tu trik, ne, potem me umetna inteligenca zavaja. Ne. To je hud problem. Ali pa tist primer, ko sva prej govorila, recimo, kje se neha izkoriščanje. Ne, a ni najhujša oblika izkoriščanja to, ne zgolj to, kot v času Engelsa, ne, da te nekdo najel delavca, ne, delaš na njegovem stroju in pol ti pobere vse, on ti pa da nazaj zgolj mezdo, ki s katero ne moreš preživeti niti, bi rekel, potreb svojega telesa, ne? Ampak si moraš nekaj sposoditi ali pa imeti doma v hišnico pa take stvari. Danes se dogaja to, da te podjetje najame in potem ti umetna inteligenca izsesa znanje iz tvoje glave, ne? In ga uporabi in pol te odpusti zato, ker ima znanje. Ne? Torej, to je verjetno naslednja stopnja kognitivnega izkoriščanja, ki seveda še vedno, tako kot nekoč, vsebuje fizično izkoriščanje. Ne? Daš, bi rekel, svoje telo, intelektualne sposobnosti in čas na razpolago in dobiš manj, ne? Kot pa tisti, ki ima v lasti ta proces in orodja. vendar kognitivno izkoriščanje je pa še to, da seveda, vključno z znanstveniki, ne, pišemo članke za koga, bere jih nišče, pišemo za umetno inteligenco, ne, in potem bodo ukinili recimo naš inštitut, ker bo lastnik prešel na umetno inteligenco, ne, to je tak začaran krog.
0: Ravno aprila so začele krožiti novice, da je podjetje Walt Disney odpustilo 1000 svojih zaposlenih, med njimi so bili številni, ki so bili po nekaterih poročanjih prisiljeni, da so se orodja umetne inteligence učila na podlagi njihovega sloga in tehnik risanja samo zato, da so jih potem odpustili in da jih je nadomestila umetna inteligenca. Primer ni osamljen. Srečo Dragoš.
3: Zelo je bil podatek, v časopisu sem prebral pred par dnevi, je podjetje Meta, ne, najavilo, da bo odpustilo 8000 ljudi za ratovanja umetne inteligence. Meta, to je ta lastnik Facebooka pa Instagrama pa to. In seveda, preden bo pa teh 8000 ljudi odpuščenih, morajo pa oni uvajati algoritme umetne inteligence, da bojo sposobni opraviti tisto delo, ki ga oni upravljajo in ga bojo zelo zgubili. Ne. In seveda, lejte, tu ni nobene državne regulacije, nobene sindikalistične, nič, to je prepuščeno, ki bi to nadzirala, zavirala, regulirala, ampak to je prepuščeno čisto stihiji, ne, lastnika in to je naslednja stopna, bi rekel, izkoriščanja. Ne. Izhod iz tega je samo regulacija in to danes ne več tisti tip regulacije, ki je zadostoval še v 19. pa 20. stoletju, torej na nacionalni ravni. Ne? Torej, da država sistemsko zakonodajo o delavskimi pravicami in tako naprej poseže vmes, ampak ta regulacija, drugače je pa ni, se mora izvajati na transnacionalni ravni, torej na globalni. In zdaj pa pomislite, kdo ima tu moč, da to uvede. Edini, ki ga jaz poznam, je Evropska unija, ki nekaj o tem govori in tudi nekaj dela, vendar zelo počasi in z precejšnjim zaostankom. Ne. Nobenega drugega akterja ni, ki bi OZN, tako rekoč, ne obstajajo, skoraj da več, ne, nimajo nobene moči in to nas bo prehitelo. Ne. Umetna inteligenca, tako kot vsa druga tehnologija, samo še neprimerno intenzivneje poveča produktivnost, poveča neenakost med ljudmi in pa zaostri potrebo po regulaciji, te pa ni. Ne.
2: Mislim, da vsaka družbena sprememba vedno znova zastavi to vprašanje, da se moramo vprašati, kaj je koristno delo, kaj je uporabna vrednost nekega dela, ali je veljavni način družbenega vrednotenja nekega dela še ustrezan ali ni več ustrezan. To so pravzaprav večna vprašanja in lahko tudi kar resni metodološki izzivi. Sej, a veste, ne samo umetna inteligenca, recimo, odkar so se razmahnile javne službe, ne, in v naših krajih je to od leta 45 naprej, na Zahodu deloma že v poznem 19. stoletju, se je postavilo vprašanje, a so dominantni ekonomski koncepti, s katerimi se ocenjuje vrednost različnih del, ne, sploh ustrezni za dejstvo naraščajočega pomena javnega sektorja. Recimo, zgodi se prometna nesreča, razbiti so avtomobili in poškodovani so ljudje. Avtomobile odvleče avtovleka privatna k privatnemu pač serviserju, kleparju, in iz te materialne škode na pločevini pač nastanejo neka naročila, neka tržna plačila in torej prispevek k BDP-ju. Tisto delo, ki ga pa opravijo reševalci in kirurgi na urgenci, da pokrpajo poškodovane ljudi, ne bi pa pomenilo strošek, ne bi pa pomenilo trošenje nečesa, kar je bilo v zasebnem sektorju ustvarjeno, pa skoraj da potem ukradeno in zaseženo prek davkov ali pa zdravstvenih prispevkov. Ne, te kategorije so očitno zgrešene, ker če gledamo z vidika uporabne vrednosti, pa če še vedno verjamemo, da je človeško življenje vredno več od pločevine, potem bi morali verjetno večjo vrednost pripisati delo, ki ga opravijo vsi tisti na urgenci, kot pa delo, ki ga opravijo avtokleparji. Ker pa zna ekonomska veda vrednotiti delo samo prek menjalne vrednosti, ki se realizira na trgu, urgenca pa seveda ni na trgu, imamo pa tu precejšno zmedo, v kateri potem lahko tudi razni politični mešetarji ne, zavajajo ljudi, češ davki so kraja, prek davkov vas požrešna država izčrpava, od tega nič nimate in tako naprej.
0: Kot smo že slišali, umetna inteligenca lahko zaradi generiranja velikanskih količin vsebin izdatno prispeva k poneumljanju ljudi, kar se dogaja predvsem v razmerah, ko ni pod javnim nadzorom, opozarja Gorazd Kovačič. Po drugi strani pa imajo ravno zaradi tega ali pa tudi zaradi tega še toliko večji pomen tisti poklici, pri katerih so njihovi nosilci dovolj izobraženi in kvalificirani, da lahko produkte umetne inteligence vsebinsko nadzorujejo in ločujejo zrna od plev. Pravzaprav bi bilo ključno, da bi bilo celotno prebivalstvo tako izobraženo in suvereno, da bi lahko samo opravilo to ločevanje.

0: da priti brez dela, brez truda. Umetna inteligenca se ne bo na mesto nas naučila za test fizike. Lahko sicer goljufamo na testu, na izpitu, ampak ostali bomo pač brez znanja in tega znanja potem ne bomo mogli v različnih poklicnih in življenjskih situacijah uporabiti. Tako da izobrazba ljudi je tisto, kar je na udaru zaradi pohoda vladavine umetne inteligence in hkrati tudi tisto ključno sredstvo, ki ga ljudje lahko imajo za to, da zaščitijo svoje človeško dostojanstvo pred manipulacijami s pomočjo umetne inteligence.
1: V tokratni Intelekti smo gostili sociologa Gorazda Kovačiča in Sreča Dragoša ter ekonomistko Polono Domadenik-Muren. Za glasbo je poskrbel Rudi Pančur, za ton Jernej Boc, novinarsko delo sem opravila Tina Lamovšek. Na Intelektu se lahko naročite pri vašem izbranem ponudniku podcastov ali pa oddajo poiščete na spletni strani Prvega. Intelekta.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je napovedal, da bo v kratkem predstavil svoj mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi Hormuško ožino, ki definira plovne poti in sistem pobiranja pristojbin. V senci konflikta med Iranom ter ZDA in Izraelom pa je predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf zatrdil, da svet stoji na pragu novega svetovnega reda, k čemur da prispeva tudi 70-dnevni odpor iranskega ljudstva, čež da prihodnost pripada globalnemu jugu. V Modeni v Italiji je moški zapeljal v skupino ljudi in jih pri tem ranil najmanj 8, 4 so v kritičnem stanju. 30-letni voznik je med poskusom pobega z nožem ranil enega od mimoidočih, ki so ga skušali zaustaviti, pozneje pa ga je prijela policija. Mestne oblasti so incident označile za načrten napad, motiv zanj pa še ni znan. Po podatkih notranjega ministrstva ima 30-letnik zgodovino duševnih težav. Otoško državo Antigva in Barbuda v vzhodnem Karibskem morju je stresel potres magnitudo 6,0. Po podatkih Ameriškega geološkega inštituta je bil epicenter 70 km jugovzhodno od vzhodne obale Barbude na globini 30 km. Nogometaši Celja so osvojili svoj tretji naslov državnih prvakov. Na domači tekmi 35. kroga prve lige so jih sicer z 2-1 premagali Koprčani. V Kidričevem pa sta se Aluminij in Primorje razšla brez zmagovalca in brez golov. Vremenska napoved. Sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 stopin v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Čez dan bo od 15 do 20 stopin. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo plohe. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.

0: V nočnem programu Radija Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje.
1: Gremo v kino.

0: Lepo pozdravljeni. V torek se je začela 79. izdaja Kanskega filmskega festivala. Še do nedelje pa poteka 6. festival VFX Ljubljana, ki sta ga med drugimi obiskala veliko ime britanskega avantgardnega filma John Smith in japonski slikar Shunsaku Hayashi, ustvarjalec čarobnih analognih animacij. Razmišljamo tudi o drugem delu Hudičevke v Pradi. Vabljeni k poslušanju. Oddajo začenjamo kar z vklopom v studio v Kanu, kjer čaka Ingrid Kovač-Brus. Ingrid, lepo pozdravljena.
1: Pozdrav tebi, Tesa, in vsem poslušalkam in poslušalcem, ki imajo radi filme, ki imate radi filme in filmske festivale.
0: No, začetek 79. Kanskega festivala je bil zelo zvezdniški, ampak tudi udaren. Na novinarski konferenci, na kateri se je predstavila glavna žirija, ki predseduje južnokorejski filmar Park Chan-wook, je imel Paul Leverty, škotski scenarist, zelo odmeven, lep govor. Zdi se mi, da je danes vsak to vrsten govor nekaj dragocenega.
1: Začetek festivala, ravno zaradi te uvodne novinarske konference, ki je bila tako vsebinska in tehtna, kot že dolgo ne, je nekako poseben. Nekako je to tista novinarska konferenca, vse to, kar smo slišali tam, intoniralo festival, še prav posebej Paul Leverty, najtesnejši sodelavec Kena Loacha, scenarist njegovih delavskih družbeno angažiranih filmov, tudi sodobitnik dveh zlatih palm tukaj za filma Veter, ki trese ječmen, in jaz Daniel Blake, in kot si rekla, član žirije. No in Paul Leverty si je že na samem začetku vzel besedo, izkoristil je čisto preprosto uvodno vprašanje, kako je reagiral na vabilo, na povabilo v žirijo.
2: I thought it was one of my sons taking the piss. I thought it was a hoax. I've got three sons who cause a lot of trouble.
3: Prepričan sem bil, da me kliče eden mojih sinov in se norčuje. Imam tri sinove, ki počnejo neumnosti, in mislil sem, da je to še ena izmed njih. Ker pa sem zaradi svojih obiskov Kana poznal Thierryja Frémauxa, sem ugotovil, da res kliče on. Razveselil sem se, gre za veliko čast. Kanski festival nam je veliko dal. 10-krat smo bili tu s Kenom Loachem in Rebecca O'Brien. Še posebej je to pomembno zdaj v temnih časih, v katerih, kot je napisal Shakespeare v Kralju Liru, nori vodijo slepe. In ko smo priča sistematičnemu nasilju, genocidu v Gazi in vsem strašnim prepirom. Zato me je, če sem pošten, misel, da grem na festival, ki slavi različnost, domišljijo, nežnost, ob tako vulgarnem, zlobnem, sistematičnem nasilju, kjer je vse dvodimenzionalno, res prevzela. Biti na festivalu, kjer se bomo poglabljali v različna mnenja, podrobnosti in lepoto. Vznemirjeno čakam, da skupaj s čudovitimi sožiranti vstopimo v dogodivščino.
1: No in potem v nadaljevanju ob pogostem, res pogostem vprašanju o povezanosti med politiko in umetnostjo, politiko in filmom, je v Edinburghu živeči scenarist spet takoj povedal, kaj si on misli o tem.
2: I'm of a generation where, believe it or not, we used to study Greek.
3: Če verjamete ali ne, v moji generaciji smo se učili staro grščino. Res je že davno tega in ne spomnim se je prav dosti. A če se vrnemo k izvoru besede polis, veste kaj pomeni? Pomeni mesto, pomeni kako se ljudje obnašamo drug do drugega. A ne v političnem smislu, temveč v tistem najglobljem, v tem, kako obravnavamo drug drugega. Rekel bi, da je prav v vsaki zgodbi, ne glede na temo, ki jo obravnava, že v načinu, kako zgodba predstavlja vrednote, prisotno vprašanje moči, kot zrak, ki ga dihamo. Kar je zame še posebej opazno je, da so ljudje, ki zase trdijo, da so nepolitični, pogosto najbolj politični med vsemi in se tega sploh ne zavedajo. Mislim, da so politika, moč, vrednote prisotne v vsakem scenariju, v vseh zgodbah, od hororja do komedije. Pogosto pa gre v osnovi za vprašanje, ali skrbim za svojega brata, sočloveka. Mislim, da gre za preplet vsega, načina pripovedovanja, domišljija. Pravo vprašanje je torej, ali je narejeno dobro ali ne. A politika je skoraj kot zrak, ki ga dihamo.
2: So I think it suffuses everything, our storytelling, our imagination. The big question then is it done.
1: No in potem je sledilo še tisto tretje vprašanje in tema, ki nas vse zanima, kaj si filmari mislijo o umetni inteligenci in njeni povezavi z umetnostjo, s filmom, spet Paul Leverty.
2: Look at the concentration of power. Who owns these great corporations?
3: Poglejte koncentracijo moči, pohlep in kdo so lastniki družb. To so ljudje, kot je Peter Thiel, ki ne zna nič dobrega povedati o človeškem dostojanstvu. Ne zanimamo ga ljudje in enakopravnost. Mislim, da moramo pri umetni inteligenci najprej ugotoviti, kdo so njeni lastniki. To so tisti, ki odločajo in posledice njihovih odločitev najmočneje vplivajo na naše življenje. Popolnoma neverjetno se mi zdi, kako to počnejo in preostali svet jim bo sledil, ne glede na posledice. Pomislite samo na vse krize, s podatkovnimi bazami, industrijo, trajnostnimi vprašanji, vodo, vse to vpliva na človeštvo. Toda zdi se mi, da začenjamo razumeti, da tehnološkim milijonarjem, ki so večinoma desno usmerjeni liberalci, ne smemo prepustiti diktata nad našimi življenji. Če pustimo ob strani umetnike, kakšen vpliv ima vse to na navadne delavce, na družbo, na naše otroke? Razumeti moramo, kdo so lastniki umetne inteligence in zahtevati moramo, da postane transparentna in bolj demokratična. Gre za preveč pomembno stvar, da bi jo kar prepustili tem tipom.
1: No in čisto na koncu je Paul Leverty opozoril še na letošnji plakat, z katerega festival opazujeta Susan Sarandon in Gina Davis iz filma Thelma in Louise Ridleya Scotta. Takole je rekel, fascinantno je videti Susan Sarandon, Javierja Bardema, Marka Ruffala na črnem seznamu, ker se ne strinjajo z ubijanjem žensk in otrok v Gazi. Naj bo sram Hollywood in ljudi, ki to počnejo.
4: Če se pa ozreva k filmskemu programu na letošnjem festivalu, so tega začeli Francozi. Komedija Življenje neke ženske, režiserke Charlene Bourgeois-Taquet, govorijo krizi srednjih let, čeprav razumem.
1: Ja, Francozi si radi vzamejo dovolj prostora za francoski film, včasih se nam zdi, da skoraj preveč, ampak glede na filme, ki jih gledamo, so upravičeno v srednjem tekmovalnem programu. Življenje neke ženske je, tako kot si rekla, portret ženske pri 55-ih. Spet je v glavni vlogi tudi lani vstopajoča francoska igralka Lia Drucker. Igra kirurginjo, ki se ukvarja z zelo težkim, zahtevnim in pomembnim delom, rekonstruira obraze ljudi, ki so doživeli težke nesreče ali preboleli težke bolezni. Je tudi profesorica, vodja oddelka za kirurgijo za rekonstrukcijo obrazov, oddelka, ki se sooča z nižanjem sredstev in nižanjem kadrov in potem je tukaj še košček njenega zasebnega življenja. No, posebej zanimivo pri tem filmu se mi je zdelo to vprašanje identitete, katerega tudi naslovi profesorica na enem od simpozijev, ko pove, da to, kar lahko naredi ona in njeni kolegi, je rekonstrukcija obraza, vendar je obraz drugačen. Lahko povrne svojim bolnikom oči, nos, usta, lahko stori to, da ljudje niso več opazovani na ulicah, da lahko živijo normalno življenje, potem pa sledi vprašanje identitete. In to je nekako tudi tisto fokusno vprašanje filma, ko Lia Drucker v vlogi te prezaposlene ženske nekako bega, teka in poskuša vsem ustreči v svoji veliki hiperprofesionalnosti in v nekem trenutku jo njen mož poskuša biti tudi popolna žena, popolna hčerka, popolna sestra, popolna ljubimka, ko ji reče, spominjaš me na Robocopa. No in potem nasleden film, francoska produkcija, podpisuje pa film iranski režiser Asghar Farhadi. Gre za film Vzporedne zgodbe. Asghar Farhadi je posnel res kompleksno filmsko sestavljanko, gre za odličnega režiserja, dobro ga poznamo, dobil je 2 Oskarja, morda njegov najbolj izstopajoč film Ločitev, pa Vse o Evi, samo da spomnim nanj. No, tokrat je film posnel v francoščini z zvezdami francoskega filma Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Vincent Cassel, nastopajo pa Adam Bessa, Gre za zelo, zelo, zelo francoski film. V fokusu je pisateljica, ki išče like, teme za svoje zgodbe in pri tem ne izbira sredstev. Ashgar Farhadi je v tem res zapletenem filmu nekako povezal resnično življenje, literarno življenje, spreminjanje zgodb. Film je nekakšen poklon domišljiji, na neki način prikaz tega, kako prav vsaka stvar v življenju, vsaka kretnja, pogled, beseda vplivata na nekoga, na tebe samega, na druge, tudi v slabem smislu. No, dodatna zanimivost in zaplet tega morda malce preveč zapletenega filma pa so reference na filmsko zgodovino. Film namreč izhaja iz dekalogije Kžištofa Kieślowskega, prav posebej iz kratkega filma o ljubezni in kratkega filma o ubijanju in cela vrsta scen je nekakšen omaž temu velikemu evropskemu režiserju, ki ga vsi tudi filmski ustvarjalci zelo cenimo.
4: Zavrtel pa se je tudi še eden od bolj pričakovanih filmov festivala Očetnjava Pavla Pavlikovskega.
1: Ja, gre za res, res, res pričakovan film in po ogledu, premiera je bila včeraj zvečer, sledil je neskončen aplavz. Na tale pogovor sem pritekla z novinarske konference z ustvarjalci tega odličnega filma. Mislim, da je to eden od filmov, ki bo tukaj pobiral nagrade in o katerem bo zelo, zelo razmišljala žirija. Torej, Pavel Pavlikovski, ki je sam začel kot dokumentarist v Veliki Britaniji in šele potem postal režiser igranih filmov, predvsem na Poljskem, se je poglobil v prav posebno obdobje življenja Thomasa Manna v leto 1949. Thomas Mann že ima Nobelovo nagrado. Thomas Mann živi s svojo družino, z delom svoje družine v Združenih državah Amerike, kamor se je izselil sredi 30-ih let, tako kot mnogi intelektualci in drugi nemški ustvarjalci. In na povabilo Nemčije, pravzaprav že obeh Nemčij v nastajanju, pride na praznovanje 200. obletnice rojstva Goetheja. Z njim pride njegova hčerka Erika in gledamo očeta in hčerko v nekakšnem črno-belem road movie v filmu Ceste, ki potujeta od enega do drugega kraja, najprej v nastajajoči zahodni Nemčiji, ki je pod okupacijo zahodnih sil in potem tudi v Weimarju, kjer imajo oblast Sovjeti. Skratka, gre za zelo kompleksen film, a vseeno zelo, zelo čist film. Počasen spoznavamo tega velikega človeka Thomasa Manna, ki je v tem trenutku konec 40-ih let kot nekakšna velika gora nemške literature, Nemčije in na katerega v različnih tudi političnih smislih računajo Nemci, tako vzhodni kot zahodni. V ozadju pa spremljamo družinsko zgodbo, trikotnik med Klausom Mannom, Eriko in Thomasom Mannom in tukaj mogoče bodo nekateri dobri poznavalci te literarne dinastije Pavlu Pavlikovskemu nekoliko zamerili nekaj sprememb, ki jih je naredil. Predvsem je spremenil svojo sopotnico na tem resničnem potovanju po Nemčiji. V resnici je namreč z njim sem pripotovala njegova žena. In še druga podrobnost, o kateri pa moram sama še razmisliti, ker me je pa še malce bolj zmotila, je ta, da je Klaus Mann v resnici umrl v Kanu nekaj mesecev pred tem drugim zgodovinskim dogodkom, ki pa ga Pavel Pavlikovski predstavi v čas tega obiska Nemčije. Ne glede na vse to, odličen film, zaradi katerega sem prepričana, bomo vse poletje spet brali romane teh velikih nemških pisateljev.
4: Kako pa je s filmi zunaj tekmovalnega programa?
1: Tudi zunaj tekmovalnega programa, kolikor utegnem, gledamo zelo dobre filme. Zanimivo se mi je zdelo, da je drugo najmočnejšo sekcijo festivala Poseben pogled odprl ruski čerkeški režiser Kantemir Balagov, ki ga tudi v Sloveniji dobro poznamo po njegovem filmu Prekla. No, tokrat je film posnel v Združenih državah Amerike, v New Jerseyju, kjer gledamo skupnost priseljencev in kar preveč časa ni jasno, za kakšno skupnost gre šele na koncu. Kantemir Balagov pove, da je to pravzaprav njegova skupnost, da so to priseljenci Čerkezi iz Sovjetske zveze oziroma iz Rusije, ki so v konec prejšnjega stoletja se preselili v Združene države Amerike in tukaj živijo. Zanimivo, no, mogoče danes pa boste na sporedu zunaj, seveda tekmovalne sekcije, še dva filma, oba ameriška. Prihaja John Travolta s svojim režijskim prvencem, ki ga je posnel po svojem romanu, in prihaja Steven Soderbergh s dokumentarnim filmom Zadnji intervju s Johnom Lennonom in oba filma sta zelo, zelo pričakovana.
4: Katere filme pa boš v Kanu še gledala konec tega tedna?
1: Na uradnem sporedu bo spet nekaj zelo, zelo pričakovanih filmov. V tekmovalnem programu japonski film Ryusukeja Hamaguchija, naj spomnim se sinefile na njegov film Drive My Car. Tudi tokrat bo njegov film z naslovom Nenadoma zelo dolg, več kot 3 ure. Spet pričakujemo tako pravo, odlično filmsko meditacijo, kot smo režiserja spoznali pri prej omenjenem filmu. Potem pa bo na sporedu v sekciji Kanzen 14 dni režiserjev novi film Romuna Radoja Žudeja Dnevnik sobarice, pa še en Američan prihaja v tekmovalni program, James Gray s kriminalko Papirnati tiger, in v glavnih vlogah sta Adam Driver in Scarlett Johansson, tako da bo v Kanu poskrbljeno tudi za zvezdniški del, ki ga vsi tukaj pričakujejo.
4: Ja. Ingrid, hvala lepa za tale vpogled v dogajanje prvih dni na 79. Kanskem filmskem festivalu.
1: Enako in odlične filme želim vsem, še posebej v pravih kinodvoranah.
4: Na festivalu VFX Ljubljana, ki ta teden poteka v Slovenski kinoteki, Kinu Šiška, Aksiomi in Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, sta med glavnimi gosti John Smith in Shunsaku Hayashi. Prvi je eden najpomembnejših avtorjev britanske povojne avantgarde z opusom več kot 60 del, znan je po igrivem humornem pogledu na vsakdanje življenje in govorjeni jezik. Drugi, Shunsaku Hayashi, pa je japonski slikar in animator, ki ročno poslika vsako posamezno sličico svojih filmov in ki s tem na presečišču slikarstva, animacije in eksperimentalnega filma ustvarja povsem samo svoj svet. Z obema avtorjema se je srečala Tina Poglajen.
5: John Smith vse življenje živi in ustvarja v vzhodnem Londonu. Njegovi filmi, ki se gibljajo med dokumentarcem, fikcijo in eksperimentom, so znani po igrivem, humornem pogledu na vsakdanjost, pa tudi po ostri politični osti. V Ljubljani predstavlja dva programa kratkih filmov in svoj najnovejši film Biti John Smith. Pogovor pa sva začela pri njegovem delu Dekle, ki žvečiči gumi iz leta 1976, ki slovi kot eden najpomembnejših avantgardnih filmov vseh časov.
6: I made some discoveries making that film, which really influenced things that went on later on.
3: Pri snemanju tega filma sem prišel do odkritij, ki so pozneje vplivala na vse moje nadaljnje delo. Glavno odkritje je bilo, kako močna je beseda pri določanju tega, kako vidimo podobe. Posnel sem prizor na ulici v Hackneyju v vzhodnem Londonu, kjer sem živel. Preprosto dogajanje na ulici, v dolžini enega koluta 16-milimetrskega filma, 11 minut. Potem sem napisal scenarij in posnel film, ki sprva deluje, kot da usmerjam vse, kar se zgodi. A ugotovil sem, da je moč jezika tako velika, da glasu še vedno napol verjamemo, če tudi vemo, da nam laže, ali pa si njegove laži vzaj z lahkoto predstavljamo.
5: Film je znan tudi po vlogi na ključja. Med snemanjem je na ulici ves čas zvonil alarm, ki ga Smith ni mogel utišati.
6: But there was one thing about it that I really, really annoyed me, and I'm quite technically fussy about.
3: Ena stvar me je resnično motila. Na določenem mestu v filmu sem po nesreči najprej hitro povečal v napačno smer in posnetek je bil zelo sunkovit. Potem pa sem pomislil, lahko ukažem uri, naj se sunkovito premakne proti meni, kar tudi rečem v filmu. In kot ve vsak, ki je film videl, ura moj ukaz popolnoma uboga. Nekaj, kar je bila napaka, je tako postalo ena mojih najljubših stvari v filmu. Pogosto moraš, ko gre kaj narobe, najti formalno rešitev, kako težavo obiti. In prav to pogosto rodi nove ideje, ter delo doda dodatno dimenzijo.
5: Naključje in napaka ostaja rdeči niti celotnega Smithovega opusa, tudi po prehodu na digitalne formate in pametne telefone.
6: But I'm still interested in technology and interested in ways in which you can mess with technology. So
3: še vedno me zanima tehnologija, predvsem načini, kako jo je mogoče zmesti. V filmu Steve sovraži ribe sem aplikacijo namenoma zavedel. Nastavil sem jo na prevajanje iz francoščine v angleščino, telefon pa usmerjal v angleške napise na ulici. Aplikacija je izjemno ustrežljiva. Če ne najde ničesar francoskega, angleško besedo preprosto razume kot francosko, kar je lahko zelo smešno. Snemanje je bilo težko, ker sem se ves čas smejal. Nisem vedel, da je francoska beseda za prdec pet. Tako je pet foot, angleški izraz za hrana za živali, prevedla kot hrana za prdce. Na začetku filma sem moral zato dodati opozorilo, da za te grozne šale ni kriv avtor, ampak aplikacija sama. Pustil sem ji, da prevzame nadzor.
5: Na drugem koncu festivalskega spektra je Shunsaku Hayashi, japonski slikar in animator iz Osake, ki je študiral na londonski univerzi Goldsmiths. Hayashi ročno slika ali nariše vsako posamezno sličico svojih filmov, jih fotografira in nato digitalno montira. V Ljubljani je predstavil retrospektivni program kratkih filmov, prikazali bodo tudi njegov prvi celovečerec In Visions. Vse pa se je začelo, ko je bil star 10 let, s češkim nadrealistom Janom Švankmajerjem.
7: My father was like wanted to become like artist when like but like it kind of
3: Moj oče je želel postati umetnik, a mu nekako ni uspelo. Kljub temu je imel doma veliko umetniških knjig. Njegov prijatelj pa je bil velik ljubitelj umetnosti. Ta prijatelj mi je posodil videokaseto Švankmajerjevimi filmi, ker je mislil, da bi mi bili lahko všeč. Predtem še nikoli nisem videl stop animacije, niti takšnega sloga animacije. Močno me je pretreslo. Mislim, da sem že naslednji dan vzel domačo videokaseto in posnel svoj prvi animirani film z lutkami.
5: Čas je v Hayashijevem delu ena osrednjih tem. Čas v sliki namreč stoji, v filmu pa teče.
7: When I exhibit my painting and film together, I think the film become
3: Ko razstavljam slike in filme skupaj, na površini slike ostanejo sledi gibanja. V filmu pa lahko vidiš, kako so te sledi nastale. Med sliko in filmom obstaja posebna povezava. Film je zame nekakšen čas preteklosti, slika pa čas sedanjosti.
5: Njegov prvi celovečerec In Visions je nastal na podlagi izkušnje, ki se zdi od abstraktnega filmskega sveta zelo oddaljena. Prostovoljnega dela po uničujočem potresu in cunamiju v Fukushimi leta 2011.
3: Ko ustvarjam animacijo, samo brišem in dodajam, brišem in dodajam. Ta proces ni le tehnika, je tudi podoba pokrajine, podoba našega časa. Ko sem obiskal območje po potresu, je bilo vse popolnoma prazno. Tudi pri animaciji moram pogosto uničiti svojo sliko, če tudi je že sama po sebi dobra, dokončana. Ker se gibanje nadaljuje, jo moram spremeniti, izbrisati in narediti drugače. In mislim, da me je ta proces, 10 let dela z animacijo, vedno znova vračal k spominu na tisto izkušnjo. Ne gre za neposreden vpliv, a morda je prav tam izhodišče tega filma.
4: Nocoj bo v slovenski kinoteki evropska premiera prvega celovečerca Shunsakuja Hayashija In Visions. Festival VFX Ljubljana pa ponuja še marsikaj drugega. Jutri bodo denimo prikazali program večkrat nagrajene avtorice Mirande Penel, katere delo je vpeto v različne oblike kritične arhivske prakse. V nedeljo se festival končuje s premierno projekcijo 8 digitaliziranih filmov skrivnostne OM produkcije, enega najbolj intrigantnih pojavov slovenskega in jugoslovanskega avantgardnega filma. Vsak dan do konca festivala pa je obiskovalcem na voljo tudi VR točka v lovu za ponavljajočimi se biti, ki gledalca popelje v čas največjega razcveta rejverske scene v Coventryju leta 1989.
8: Hello.
9: Well, look what TJ Maxx dragged in.
8: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
4: Med filmi, ki se jim v tem mesecu splača posvetiti, je vsekakor drugi del Hudičevke v Pradi. Leta 2006, ko je nastal prvi film o novinarki, ki sprejme službo pri modni reviji, tej pa vlada zahtevna in ekscentrična urednica, je dosegel kultni status. Špela Barlič v svojem besedilu o filmskem nadaljevanju razmišlja o družbenih spremembah, ki so se zgodile v zadnjih 20 letih in so vplivale tudi na svet mode in modnih revij.
10: Kar 20 let je trajalo, da je satirična komedija o svetu visoke mode, Hudičevka v Pradi, dobila svoje nadaljevanje. Drugi del kultne uspešnice s preloma tisočletja prinaša vnovično druženje z odlično igralsko ekipo v polni zasedbi, z Meryl Streep in Anne Hathaway na čelu, vrsto insiderskih namigov na prizore iz prvega dela in obilje cameo vlog, od Lady Gaga in Marka Jacobsa do Donatele Versace, obenem pa streznitveni v pogled v sodobno družbeno in medijsko krajino. Prva iteracija Hudičevke v Pradi se je uprla na istoimensko knjižno predlogo, v kateri je Lauren Weisberger, nekdanja pomočnica, ikonične urednice ameriškega Vogue, Anna Wintour, literarno obračunala svojo nekdanjo šefico in skrutim toksičnim okoljem modne industrije. Ob tem je v zgodbo uspelo zapakirati tudi duh časa začetka 21. stoletja, ko so modne smernice oblikovale na sijoč papir natisnjene revije o modi, kakršna je filmska Runway Magazine, nad katero bdi pikra in strahovito zahtevna Miranda Priestly. Uredništvo Runwaya je bilo v prvem delu Hudičevke polno glamuroznih, ambicioznih belih deklet, ki niso jedle ogljikovih hidratov in se jim je ob konfekcijski številki 38 obračal želodec. Za uspeh na delovnem mestu pa so bile pripravljene vreči skozi okno dostojanstvo in poteptati svoje zasebno življenje. Miranda je temu kraljestvu vladala železno pestjo in svojim sodelavcem sadistično odrajala nemogoče naloge. V takšnem okolju se je kalila sveže diplomirana Andy Sachs, ki je 20 let pozneje izvrstna raziskovalna novinarka, kar pa ji v dobi digitalne demence prinaša bore malo koristi. Skupaj s celotno ekipo sodelavcev je bila pravkar odpuščena, zato si ne more privoščiti, da ne bi podpisala pogodbe s Hudičem in sprejela ponudbe Runwaya, da postane urednica tematskih prispevkov. Toda v 20 letih se je marsikaj spremenilo. Ne le, da so telefoni postali pametnejši in oblačila drznejša, tudi manekenke so bolj raznovrstne, zaposleni v Runwayu zajetnejši, revija pa vse bolj neznatna. Na neki točki v filmu Miranda zabrusi Andy, da je revija že tako tanka, da bi si lahko z njo nitkala zobe. Zdaj nihče več ne bere. Vsi samo še drsajo po zaslonu. Oglaševalci se potegujejo za klike, modne tokove pa usmerjajo algoritmi. Proračun revije se je drastično zmanjšal. Celo Miranda se je prisiljena po mestu voziti z Uberjem in leteti v ekonomskem razredu. V pisarno Runwaya se je naselila zapovedana korektnost, Mirandina osebna pomočnica je zdaj temnopolto dekle, ki na sestankih skrbno cenzurira njeno žmohtno izreko, Gen Z-jevci pač niso več pripravljeni požreti prav vsake željivke, ki jim jo obraz zabriše arogantna urednica. Hudičevka v Pradi 2 tako ni le nostalgično srečanje z liki, ki so se pred dvema desetletjama zapekli v globalno popkulturno zavest, ampak tudi detektor splošne družbene klime in tektonskih premikov, ki so v zadnjih nekaj letih zatresli tako modno kot medijsko industrijo. Če je bil prvi del Hudičevke varno usidran v obdobju, ko so bili tradicionalni mediji na vrhuncu svojih moči in so bile tiskane revije ključna referenčna točka modne industrije, se drugi del gleda kot sicer še vedno zabavna, a vendarle žalostinka za zlato dobo modnega novinarstva.
4: Med 29. aprilom in 6. majem je v Los Angelesu potekal filmski festival Jugovzhodne Evrope, na katerem je režiserka Kukla za svoj prvenec fantasy prejela kar 3 nagrade, glavno za igralski ansambl ter posebni omembi za najboljši film in za fotografijo. Čestitamo! Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Lidija Hartman in Bernard Stramič, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbel Vjekoslav Mikes, oddajo pa sem uredila Tesa Drev. Lep pozdrav do prihodnič.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je ob vnovičnih razpravah o pokopu žrtev povojnih pobojev sporočila, da dostojen pokop ni le moralna in etična zaveza, ampak tudi temeljna človekova pravica in mednarodna zaveza Slovenije. Poboji po drugi svetovni vojni so bili, kot je zapisala, dolga desetletja zamolčani, sedanja generacija politikov pa da ima zgodovinsko priložnost, da vprašanje uredi. Ljubljana je kot glavno mesto, glede na razsežnost grobišč po državi, smiselna izbira za kraj pokopa, dodaja Drenik Bavdek. Nekdani britanski minister za zdravje Wes Streeting, ki je v četrtek odstopil z položaja, se namerava na potegovati za položaj vodje laboristične stranke in predsednika vlade. Premier Keir Starmer je po hudih porazih stranke na nedavnih lokalnih volitvah namreč v vse bolj negotovem položaju. Streeting pa je tako postal njegov prvi tekmec iz stranke za položaja. V nagovoru je med drugim izhod Združenega kraljestva iz Evropske unije označil za veliko napako in pozval k krepitvi odnosov z Brusljem. Na ulicah britanske prestolnice sta hkrati potekala dva protesta, na katerih se je zbralo več 10 tisoč ljudi. Na shodu podpornikov skrajno-desnega aktivista Tomija Robinsona je bilo med drugim slišati pozive k odstopu premijeja Keira Starmerja in nasprotovanje visoki stopni priseljevanja. Propalestinski protestniki pa so se zbrali ob dnevu Nakbe, spomina na množičen pregon palestincev ob ustanovitvi Izraela leta 1948 in pozivali k ustavitvi skrajne desnice in osvoboditvi palestinskih talcev. Mariborski vaterpolisti so na tretji tekmi finala državnega prvenstva v Kranju premagali domačine 17-15 in s 3-0 v zmagah ubranili naslov prvakov. To je drugi zaporedni in skupni tretji naslov za mariborski klub. Vremenska napoved. Sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo 3-9 stopin v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Čez dan bo od 15-20 stopin. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo plohe. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.